Жакында кызуупин ыктыярчылар менен шашылыш болуп кетти. Анткени көпчүлүк баштык мээр махабат жеткирүү кийим кечектери жана бут кийим, баш кийимдерди түргө айырып иреттеп, жашиктерге салып оромолоп, бул буюмдарды биргелки Кашкар аймагынын Пайзабат ооданына жөнөтүп, ошол жердеги кароочусу жок картаңдар, ошондой эле үй бүлөсүндө кыйынчылык бар окуучуларга селбик берүүнү пландаган. Кызуупин 59 жашка кирген болуп, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөрү айно, Жаңшаар айно, Аргун айлы Саңгун кыштагынан. Ага эне эже сиңдилери көп болгондуктан жаш кезинде турмушу анчейин байкер өткөн эмес. Кийин ал күйөөсү менен чогуу жер айдап, ашкан ачып, жайма жайып тирүүчүлүк кылып, жапа машакатка чыдап иштеп, күндөрү кадам сайын жакшыланган. Кызуупиндин айтуусунча кыштакта эгинчилик кылганда коңшулар, журтташтар өз ара жардам берүүнү жакшы көрөт экен. Жөнөкөй кыштак стили аны терең таасирлендирген. Күндөрү жакшылангандан кийин ал коңшуларга жооп кайтарып, муктаж кишилерге күчүнүн жетүүсүнчө жардам берүүнү ойлогон. 2006 жылы жайда Кызуупин жалпылык жыргалчылык иштерине расмий аттанды. Алгачында негизинен кыштакта кароочусу жок картаңдардан абал сурады. Ошол жылы күздө небере иниси Көнөй шаар ооданынан кайтып келип, ага ошол жердеги атасы каттоо окуясында мерт болгон, энеси эки баланы өзү жалгыз багып окутуп жаткан, экономикалык оор кыйынчылыкта калган бир бактысыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп берди. Кызуупиндин айтуусунча ошол күнү кечте ары бери оодарлы уктай албаган, эртеси күйөөсү менен кеңешип, алды менен бир баланын окуусуна экономикалык жагында жардам берүүнү чечим кылган. Ата энеси кичинекейинен ага сөзсүз жакшы иштерди көбүрөөк кылуу жөнүндө тарбия берүүчү. Кызуупин балага 3200 юан жөнөтүп берди. Мына ошондон кийин ал картаңдар санаториясына барып, картаңдардан абал сурады. Муктаждуу балдарга кийим кечек жыйнап берди. Ал жакшы жумуштарды жасап, жардам берип, жөлөө тажрыйбасын чогултуп эле калбай, дагы көптөгөн ыктыярчылар менен таанышты. Бул ыктыярчылар ар сала, ар кесиптен келген, көпчүлүктүн кылган жакшы иштери аны таасирлендирди. Ал мындай деди: мен жалпылык жыргалчылык кыймылында көптөгөн кубанычка ээ болдум. Ошондой эле бул мээр махабаттын көпкө чейин жалгашуусун үмүт кыламын. Ошону менен мен дагы бул жалпылык жыргалчылык атиретин уюмдап курууну ойлодум. 2012 жылы ал ага эне эже сиңдилер мээр махабат жалпылык жыргалчылык тейлөө атиретин курду. Кызуупин ыктыярчылардын артыкчылыгына негиз, аларды окшобогон группаларга айырды. Ошону менен бирге күйөөсү жана айланасындагы досторун арткы чеп кепелет кызматын үстүнө алууга козготту. Кызуупиндин күйөөсү Ша Жэньшин мындай деди: бул жылдарда убактым болсо эле аялыма жоро болуп, жалпылык жыргалчылык иштерин иштеп, автоуну айдап, Кашкар, Хотен, Сиху сыяктуу жерлерге барып, мээр махабат саттык материалдарын жеткирдим. Мейли айыл кыштак мектептеринде болсун же негизги катмардагы калктын үйлөрүндө болсун, баардыгында биздин жүргөн бейнебиз калды. Айнур Турсуньяздын үйү Жеркен ооданынын Беш кент шаарчасында. Ал мындай деди: биз эже сиңди 3-1 тууган, энем картайып калган, эки картаңдын абалынан кабар алат. Баардыгыбыз тек атамдын иштемчилик кылып тапкан акчасына таянып тирүүчүлүк кылабыз. 2021 жылы Кызуупин кыштакта заттык материал селбик бергенде алардын абалын ээлеп, дароо жардам колун сунууну чечим кылды. Ар жылы 5000 юан окуу жардам акчасын селбик бергенден тышкары, дагы мөөнөттүү түрдө бул үй бүлөлөрдөгү кийим кечек жана бут кийим, баш кийим сыяктуу заттык материалдарды алып берди. Жардамга ээ болгон Алым Кадырдын айтуусунча, 7 жылдан бери Кызуупин Сызыл анын окуусуна экономикалык жагында жардам берип келген. Азыр ал дагы жалпылык жыргалчылык жолуна жүргөн. Алым мындай деди: Кызуупин эжем кудум бир жарык нур сыяк менен алга жүрүү жолумду жарытты. Менин дагы бул жылуулукту таратып, үйрөнгөн медициналык билимдерим аркылуу дагы да көп муктаж кишилерге жардам бергим бар. Келер жылы окуу бүтүргөндө ыктыярчылар менен чогуу негизги катмарга барып, жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышамын. Кызуупин мындай деди: балдардын жанына барганда гана анан алардын эмнеге муктаждуу экенин чыныгып түшүнүүгө болот. Ар жолу айрыла турган кезде жардамга ээ болгон көптөгөн бала менен айла анама чогулуп, токтобой Кы апа деп чакырат. Бул менин эң бактылуу учурум. Бүгүнкү күндө Кызуупин 18 балага экономикалык жардам берди. Алардын кээлери даашөө бүтүрүп кызмат ордуна чыгып, кээлери дагы даашөөлөрдө уландуу билим ашырып жатат. Кызуупиндин таасиринде анын кызы дагы жалпылык жыргалчылык аркылуу окууга жардам берүү аракетине катышты. Азыр ага эне эже сиңдилер мээр махабат ыктыярчылар тейлөө атиретиндеги ыктыярчы 180ге жетти. Көлдүктө бээ болгон 80 канча желек, 100ден ашуун ардак күбөлүгү баардык ыктыярчылардын кичинекей эмгегине күбө болуп келүүдө. Ыктыярчы Таң Яньиңдин айтуусунча 12 жыл мурда ал досунун тааныштыруусу аркылуу Кызуупин менен таанышкан.
кийин ага ээрчип түрдүү жалпылык жыргалчылык кыймылдарына катышкан таңяйин өз күчүнөн пайдаланып чыныгы муктаждуу кишилерге жардам берүү бул аябай жакшы иш деди. Хы Супинг мындай деди. Азыр мен тижарат кылып жаткан курулуш шериктигинин кирешеси туруктуу. Мындан арыдагы коллективти уландоо жетектеп, жалпылык жыргалчылыкты акырына чейин жалгаштырамын.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылык ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Айыл чарба айылык ыштык министрлиги жакында мамлекет боюнча балыкчылыкты өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратуу жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда балыкчылык суу районунун көлөмү туруктуу сакталып, тижарат субъектинин жашоо күчү үзгүлтүксүз көчөтүлүп, балыкчылык кесибинин курулмасы сызыл жакшыртылып, жакшы сапаттуу суу түшүмдөрү менен камдоо ченеми көрүнүктүү артылып, сапатынын берекеттүү артуусу жана ченеминин ылайыктуу артуусу ишке ашырылат. Жабдуулуп балыкчылыкты замандаштыруу деңгээли туруктуу жогорулатылып, өзөктүү техника жабдуулар аркылуу өткөлгө ат салуу бачымдатылып, чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу дагы да кеңиртилет. Чаңжаң дайрасындагы суу жандууларынын кемелдүү көрсөткүчү сызыл жогорулатылат, деңиз океан балыкчылыгынын чегинүүсү акырындатылат, баалуу түр тобу туруктуу болуу негизинде көбөйтүлөт. Балыкчылыкты башкаруу жөндөмү көрүнүктүү күчөйүп, деңиз океан балыкчылык кемелеринин коопсуз өндүрүш кырдаалы туруктуу болот. Күзгү буудайды ылайык айдоо мезгилиндеги айыл чарба ырай көрсөткүчү жана Шинжаңдын 9-чу ай күз мезгилиндеги климат бет алуусун алдын божомолдоого негизделгенде 2026 жылы бүт Шинжаңдын көп бөлүк күзгү буудайды айдоого шай келе турган мезгил адаттагы жылдардагыга жакындашат экен. Мунун ичинде Чөйчөк, Дөрбөл жана Ойпотун. Санжо областынын чыгыш бөлүгүндө 9-чу айдын ортолорунда Санжо областынын чыгыш бөлүгүнөн башка түндүк Шинжаңдын Тяньшань жээгиндеги башка буудай райондорундо 9-чу айдын акырында Иле дайрасы алабы, Байноголун областындагы буудай райондору, Аксуу аймагынын көп бөлүк буудай райондорунда 9-чу айдын акырынан 10-чу айдын баштарына чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагындагы буудай райондорунда 10-чу айдын баштарынан ортолоруна чейин болот экен. Сулуяв жамынчасынан күзгү буудай айдоого шай келе турган мезгил адаттагы күзгү буудай айдоого ылайык келе турган мезгилден 15 күн айланасында кыйын болот экен. Жакында Черчен ууданында 10 000 мо жердеги күн карамадан мол түшүм алынды. Жалгашып кеткен күн карама атызындагы күн караманын дандары толук, салмактуу табакчасы шактарын көтөрө албай калган болуп, Орун ак майданы шашылыш көрүнүшкө толгон. Черчен ууданы Такылмакан чөлүнүн түштүк жээгине жайгашып, бул жерге кең кеткен шорлоо жерлер таралган. Жакынкы жылдардан бери ошол жер топуракты жакшылоону кулаш жайдырып, өлчөмдөшкөн эгинчиликти жүзөлөштүрүп, суу, жер семирткич теңшөө жана атыз барбайышын жакшыртып, мурдагы какыр шорлоо жерлерди дыйкандардын кирешесин арттыра турган атызга өзгөртүп, мурдагы шорлоо жерлердин жашоо күчүн өрчүттү.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.
1: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздар.

0: Таңкы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 21 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 11 күнү.
1: Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Шыңжаочаң борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына позиция билдирип сөз сүйлөп, борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттерин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөк берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
1: Алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жол чек ара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезинин каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
0: Автоном районубуз жалпы беткей чек арадан кирүү ак төлөөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
1: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды.
0: Жоңчу, мамлекет майрамы салуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
1: Алтай коом таш жолу телегейлешкен жабдууларынын ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 9 айдын 20 күнү борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биринтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучусу биринтуан парткомунун биринчи шуучусу биринчи жыңбыйы Чыңшаожаң позиция билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке жилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоонунун саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчундуу саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыңшаочаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн баш шуучу Ши Цзиньпинг өзү жоспордоп өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн орчундуу түзүлмөдө жаңырык жаратуу жана орчундуу ысылаат иш чарасы саналат. Партия борбордук комитеттин биринчи орундаштыруусу боюнча борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү улашайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана жетерсиздиктерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү пикири таал жайына жетип, ар нактуруу асгатып, абдан күчтүү каратмалдык менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баардыгын кабылдап, чечкин түрдө борбордун көзөмөлдөө группасынын талабы боюнча түзөтүп түзөөлөштүрүүнү кемгерчисиз жакшы кармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чыңжаочаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп түзөөлөштүрүүнү мыкка куруу аркылуу жакшы кармап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн кийинки жарым ишин тың кырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптуулугу тең кармап, чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөөлөштүрүп, автоном райондук партком өкмөт жана биңтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап баш болуп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап бекем кармап түзөөлөштүрүп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, баардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элемей түзүп, түзөтүү негизги толуксун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түрү боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төп жылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп жылыштатып, жабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамай түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаандаштырып, илими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдө да чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей, тандыбай, түзөтүү барышын көзөмөлдөп текшерүү жана ийиз кууп берекетин териштирүүнү күчөтүп, коомдун көзөмөлүн демилгелөө.

0: кабылдоо керек. Тартипти катаң аткарып, жоопкерчилигин териштирип, бас эл артында сактарган чириктешүү жоргун катаң текшерип бир жаңсыр кырып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкинди болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү боруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Кызмат механизмин кемелдендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтоон менен жергиликтин биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, биңтоон менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, биңтоон менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн бирөнчөй жылыштатуу, орток акылдашуу, орток чөңгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, чечишкендиктерден жакшы пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илимий жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тияншандын түндүк капталындагы шаардар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдынарып, биргелешип тизгиндөө сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкерде жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекеттин экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системанын жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология системаны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун нормадан ашыра казуусун жөнгө салынууну тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кычкырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кычкырын нейтралдаштырууну иштиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайын түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчөлтүп, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзмө механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип, жолго коюп, экология чөйрө саласындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчөлтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябыз кабары 9 айдын 19 күнү 2026 жылдык автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу нак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбургул районунда ачылды. Жыйында Ши Жинпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говьяндын закон аркылуу башкарыла турган жүнгө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунтуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Аптоным райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоным районунун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлери ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы туура партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоңку облуту ортоо тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу курбат деңгээлин үздүксүз жогорулатып, функциясы илмий, укук жоопкерчилиги закондо белгиленген, закон аткаруусу катаң, айкын, ачык ашкере калыс, акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, агдар ишенчиликтүү, эл ыраазы болгудай закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү бачым куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу өкмөт жана өкмөттүн ар кайсы тармактары закон боюнча акимчилик жүргүзүү деңгээлин чыныгы жогорулатып, Шинжаңдын 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жана 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жогору сапатта өнүгүүнүн түйүндүү салааларын эмерчиктей, жылдык закон чыгаруу кызмат планын илмий түзүп, сылаат өнүгүү туруктуулук кажатына ылайык келбей турган калыптуу жөттөрдү маалында тазалоо керек. Калыс маданий закон аткарууну катаан түрдө калыпка түшүрүп, 2 кайчы, 4 баш аламанды атай жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүш, маданият саякат, эл турмушу, айдоо жерди коргоо, маданият эстеликтерин коргоо сыяктуу акимчилик закон аткаруу түйүндүү салааларына бекем кадалып, таандуу жер жана кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлүштүрүү керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлдөөсүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдөө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлөөсүн бир тордо бир өнчөй бүтүрүү менен өлкө аттап, бир өнчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө, кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын кыйынчылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу, жакшы иштетүү, көзөмөлдөөнү ишке ашыруу керек. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, Жумгу Орто Азия закон илмий агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөтүп, кайчылык опурталдардын бүчүр турпатында алдын алуу, башатынан чечүү керек. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунту орунга коюп, партиянын жалпы өткө жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү ортоо куруунун күчтүү бирикме күчүн уйтуу керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу абалы жана автоном район даражалуу акимчилик милдет укугун тескөө кызматынын бүт толкулуу жылыштоосу жалпыга кулактандырылды. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармактардын жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында Борбордук комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу комитет ишканасынын 3-чү түркүмдүкү мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу боюнча үлгүлүү райондору жана түрлөрдүн атын атоо жөнүндөгү чечими окулуп, Портала шаары мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу боюнча үлгүлүү шаар болуп бааланды. Жыйында автоном райондук эл өкмөттөн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. Жыйынга катышкан өкүлдөр Комул шаарынын закон аркылуу башкарылган өкмөт куруу абалын жеринде көздөн көчүрдү. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9 айдын 20-чи күнү автоном райондогу эл курултай туруктуу комитети тоңгуч чет элге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжаң коомдук илимдер академиясында көрүнүгүн илип курулду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул көрүнөк ыйгаруу аземине катышты, ошондой эле көрүнүгүн ачты. Зумрет Обул мынабуларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюндулууда. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушуна жогору даражада маани берип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушунун назарыяда жаңырык жаратуу жана иш жүзүндө иликтөөсүн токтоосун тереңдетип, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү болгон чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Зумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүнүн конкреттүү иш жүзүндөгү, ошондой эле партия борбордук комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырдар жана автоном райондук парткомдун кызмат тарабын терең изилдөөлөштүрүүдөгү зарыл иш чара. Шинжаң коомдук илимдер академиясы Шинжаңдын коомдук илимдерди изилдөөдөгү бийик жери. Партком жана өкмөттүн зарыл жаңча акыл кампасы катары четелге чатыштуу законун чыгаруунун үзүлдү. Кеңеш берүү далилдөө жагында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автонум райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасы биринчи пландап ойлошуп, Шинжан коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун четелге чатыштуу законун чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасына сөрүп, эл курултайдын законун чыгаруу ажаты менен акыл кампасы изилдөө байлыгын төөп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Зумрет Обул мынауларды талап кылды. Четелге чатыштуу закон чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, биреселүүлүк менен четелге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөөнү мамлекеттин сыртка карата ачып жиберүү ири кырдаары, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаары менен чуурлуштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен четелге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ашташтырууну бирөнчөй пландап жылыштатуу барышында илимий изилдөө ортуролун жакшы көрсөтүүсү керек. Чергиликтин четелге чатыштуу закон чыгаруу жөнүндө мурун белгилөөсүн бекем ийгерип, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургусуп кемелдендирип, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, Шинжанды такынчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүк айкын жогору деңгээлдеги четелге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өршүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер аппараттар менен бирге шайкешүүнү күчөтүп, биргелешип текшерип изилдөө, биргелешип өткөрүүгө асыздалууну дайындыгын ашайдырып, Шинжандын четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ваң Миңшанын катышта.
1: Станциябыз кабары. Жумуу Коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лучин Лейди Синжан Уйгур автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жылгына дайындоону тастыктады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чегара оозунан өткөн Жүнгөй Урпорт Азия Экзекч поезу 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжандын импорт экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чегара оозу ташымалына ан сайын көп оңутана келди. Шинжан темир жол тармактары Жүнгөй Казакстан темир жолу сүйлөшүү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү, өткөрүп алууну бачымдатып, поезд агымы жолун кыймыл аракеттүү тескеп, таможня чегара коргоонун текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поездунун тездигин арттыруусуна өлгө болду. Жүнгөй Урпорт Азия кезекчи поездунун жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжан темир жол тармактары кезекчи поезддардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизмин катаан түзөлүштүрүп, адам күчү машина септемесин кыймыл аракеттүү тескеп, ар кайсы кезек рет жана жумуш алкагын ашташтырып септөө сыяктууларды күчөтүп, 24 саат бою поезду токтоосуз кабылдап жөнөтүүнү жолго коюп, чегарадан кирип чыккан кезекчи поезддарды тез кабылдап, тез алмаштырып, тез жолго салууну бар күчү менен камсыздаган. Азыр Коргоз темир жол чегара оозунан өткөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 91 жетип, 18 мамлекет, 46 шаар жана районго жалгашкан. Аратоо оозу темир жол чегара оозунан өткөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 129 жетип, 21 мамлекетке жалгашкан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кунупка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу чет элдик саякатчылардын, соодегерлердин, Жүнгөйдө билим алып жаткан чет элдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. Биринчи айдан 8-чи айга чейин автоном районубузда чек ара сырты банк карталары менен жалпы 243 миң ирет соода жасалып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 2 эсесиндей болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чек ара сыртындагы банк картасы, чек ара сыртындагы электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга. Азыр четелдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөөсүн колдонгондон

0: сыдырып иштетип, бир коробкада бажы кайтаруу слотуна таянып, бир иретке нерсе сатып алса бажыны кайтаруудай, чекарадан кеткендеги бажы кайтарууну бүтүрүү убакты 5 мүнөт айланасына кыскарды. Курулуш банкеси, Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси тижарат бөлүмү тур акча мамиле борборунун орун басар мудуру Ма Тау тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш банкебиздин соодагерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамлекет жана райондун электрондук акча капчыгында чыгашалоосун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2,100,700 юанга жетти.
1: 9-чы айдын 16-чы күнүнө чейин Арата Оозу чегара оозунан быйыл чегарадан кирип чыккан киши саны 200,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 36,2% артып, 2025 жылдагыдан 84 күн мурда 200,000 адам иреттик өткөлдөн карашып, чегара оозунун таможнадан өткөрүү жашоочу сызыл ургуда. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. 9-чы айдын 18-чи күнү кабарчы Арата Оозу таш жол чегара оозунун жүргүнчүлөр текшерүү чоң зарында Казакстандан келген жүргүнчүлөрдүн чегарадан кирүүсүн текшерүү өтөмөсүн бүтүрүп жатканын, чегара оозунун чегарадан кирип чыгуу тартиби тартиптүү экенин көрдү. Казакстандык саякатчы Парида Дүйшен мындай деди. Мен дайыма Казакстан менен Жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чегарадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чегара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможнадан өтүү туюнуу керемет. 2025 жылы 11 айдын 20 күнү четелдиктердин чегарадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жалпы эткей орун алгандан бери Арата Оозунан чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти улаандуу түрдө таможнадан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып акыр тиректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможнадан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарып тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп, сандуу маалыматты көп чуркатуу, жүргүнчүлөр аз чуркоону ишке ашырып, бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып, чегара оозунун таможнадан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Арата оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чан Ван Жүн мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаштырууну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерлүү ачып, тордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кылып, төп теңшеп тизгинде тез кое берин ишке ашырып, чегара оозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможнадан өткөрүү камсыздоосу менен камдадык.
0: Учурда Санжо областындагы 1,500,000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып орууну бүт күч менен жылыштатып, күзгү аштык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-чу айдын 19-чу күнү Манас ооданы суу саткан айлы Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оруу машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары аштык унааларына улаандуу ташымалданды. Өстүрүүчү түтүн Чан Жүнши кабарчыга мындай деди. Быйыл рөндүк жүгөрүнү 5,000 модон ашуун жерге өстүрдүк. Бардыгы жогору өлчөмдөгү айдоо сууну жогору берекетте үнөмдөйт. Бүт барышын машиналаштырып, үзүүнүн тазалык салыштырмасы 100% жетет. Божомол менен Жармай айланасында бүт барын оруп алабыз. Быйыл түшүм өлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 кг ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба болсок да сатуудан кабатырланбайбыз. Берекети салыштырмалуу жакшы. Быйыл Санжо обласы ооруга каршы турала турган сапаттуу жүгөрү жетекчи сортунан 11-ди тандап, ген тар куруда өстүрүү, элми жыш өстүрүү сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүлөрүн жүрүштүрүп жайылтып, жүгөрү 100, 1000, 10,000 үлгү көрсөтүү айдоосун жаратуу. Жаргаксыз жүгөрү өстүрүүнү түйүндө сынак кылуу аркылуу, түйүн аркылуу аянтын жетектеп, жүгөрү өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү. Түк шөмөлдөштүрүү жогору берекеттүү даражасын өстүрүүгө түрткөктөдү. Облас боюнча жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм өлчөрү 980,23 кг. Жалпы түшүмү 1,555,800 тонна болгон. Мында тобар жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм өлчөрү 1,023,68 кг. Үрөндүк жүгөрүнүн мо башына орточо түшүм мөлчөрү 483,10

0: 9 килограмм болгон. Санжу областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү, айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гуан Жоңшуан учурда Санжу областында жүгөрү өстүрүү, жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150 000 модон ашып, 10-нчу айдын ортолорунда жүгөрү оруу кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан-жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөр болобуз.
1: Алтын күз мезгилинде Аксуу шаарындагы 1 миллион 200 000 модон ашуун жердеги пахталар арт-артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына торуп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Аксуу шаары Люян шаарчасы Рейфан кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуарында алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап формасына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ан сайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2000 мо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахталар эрте уша турган пахтага таандуу. Азыр биз оорууну баштадык. Болжол менен 4 пахта үзүү машинасы бар. Аба ырайы калыпта болду, 12 саат ичинде үзүп бүтүрүүгө болот. Бул пахталардын өз абалы да жакшы. Быйыл мо башына 450 кг айланасында пахта алабыз. Бул жолу пахта үзүүнүн биринчи чебине жаңыдан даражасы өстүрүлгөн чоң типтеги акыл жөндөмдүү пахта үзүү жабдуусу катышкан болуп, кызмат жөндөмү ан сайын жакшы. Үзүп терүү төптүк даражасы жогору болуп, үзүп терүү берекети зор даражада жогорулаган. Өстүрүүчү түтүн Байфу үчүн мындай деди. Үзүп терүүнүн накайлык салыштырмасы азыр деле учурдагы базарда эң жакшы деңгээлде турат. Азыр колдонулган буйрутма ыңгайында үзүп терүү өз учурунда үзүп болгондон кийин алып кетип сатылат. Ташып Чигит айыруу заводуна алып барып, аны күтүүнүн кереги жок. Күзгү жыйым теримдин алдыңкы күнүндө Аксуу шаары түрдүү күзгү жыйым терим дыйканчылык машина жабдууларын текшерүү, сынак кылуу жана асыроо жумушун жалпы беткей аяктады. Ошону менен бирге дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына ичкерилеп барууга уюмдаштырып, бүт барышты техника жактан жетектөө менен камдады. Учурда бүт шаарда жалпы 320 пахта терүү машинасы ишке киришип, машиналаштырып, үзүп терүү салыштырмасы 97%дан ашты. Болжол менен 10-нчу айдын 25-нчү күнүнөн мурда үзүп терүү милдети жалпы бетке аяктайт. Аксуу шаары Люян шаарчалык парткомдун мүчөсү Яң Ершон мындай деди. Учурда шаарчабыздын 840 000 мо жердеги пахталары арт-артынан чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Шаарчабыз эрте даярданып, эрте орундаштырып, ылайыктуу дыйканчылык машиналары жабдууларын иштиктүү септеп, үзүү жана чыйнап алуунун ар кайсы алкактарындагы бөгөт түйүндөрдү шыдырлаштырды. Ошону менен бирге алдын жоспордоп эгүү кезеңин ашташтырып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, чыйнап алуу жана кийинки күзгү буудай үрөөнүн себүү даярдыгын жылыштатып, күзгү жыйым терим күзгү өстөрүнүн экөөндө тең катарлык кетирбестикке бүт күч менен кепилдик кылабыз.
0: Алтын күз 9-нчу айда Корла шаарынын 402 000 моолук алмурутту жалпы бетке үзүп жыюу мезгилин утурлап алып, Куайди зат жүгүртүү керканалары алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, Корла алмурутун кыштактан жашаң чыгарып, бүт мамлекетке сатууну бүт күчү менен камсыздады. Эми кабардан угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Корла шаары Абат айылынын Алмурут багында мөмөлөр шагын ийип, мөмө жыты чар тарапка аңкып турду. Куайди кызматкерлери айырып тандап, баштык менен каптап, сандыкка салып, эмеле үзгөн алмуруттарды жеринде оромолоп, тикелей аптоо унага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Алмурутчу Сиңбаубау быйыл 30 модон ашуун жерге алмурут өстүргөн. Ал кабарчыга

0: Бир аялда маңгайындагы жөнөтүү тейлөөсү мөмө ташымалдоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкенин айтып мындай деди. Кызматкерлерди жиберип жеринен кабылдап, оромоло тейлөөсү менен камдады. Зат жөнөтүүбүздү кыйла оңтойлуу болгон тейлөө ыңгайы менен камдап, кыйла жеңилдеп калдык. Корла алмуртунун кабыгы жука эти морт, ширелүү болуп, ташымалдоонун убакыт берекети жашаң сактоо шартына болгон талабы аябай жогору. Узун жолду ташымалдоо кором жүгүп, орто жолду алмаштыруу алкагы көп болуу мөмөнү сыртка сатуудагы негиздүү кыйын маселе. Көйгөйдү түйүн, кыйын түйүндү чечүү үчүн Байынгулун обласы пошто башкаруу идарасы демелгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, үзгөндөн кийин дароо оромоло, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, алмуруттун жашаң даамын эң зор даражада сактап калып, ташымал коромчусун өнүмдү төмөндөттү. Ошону менен катар Куайди кошулган муздак желе кошулган электрондук соода бир толкулашкан өндүрүш сатуу тейлөө желесин улантуу жакшыртып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүнө сөнүп, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктиги Байынгулун областык бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Лан Вэнху мындай деди. Өзөктүү өндүрүш жеринен бүт мамлекеттин жер жерлерине тикелей жөнөтүлдү. Атайы учагыбыз менен камсыздап, эң кыска убакыт ичинде эң жакшы кезекчи учак менен ал мурттарды ар кайсы керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Жончио, мамлекет майрамы жакындап келүүсүнүн улам, Автонун районунун жер жерлеринде майрамдык базарда сатып алуу сатуу эки тең күч алып, товар мол баасы туруктуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Коргос ооданындагы бир чоң типтеги танда базарда майрамдык товарлар чордондо тизилип, көздүн жоосун алды. Чүнчүдагы керектөө кызуу толкунуна карата танда базары көп түрдүү ай токоч түшүмдөрүн бүтүндөй жаңыдан товар текчесине тизген. Шинжаң каймак ай токочу, айран ай токочу сыяктуу жергиликтүү өзгөчө таамы керектөөчүлөрдүн назарын бурду. Танда базар жооптуусу акыйда Фурхат кабарчыга мындай деди. Ай токоч белектиги, чеки жаңы аштык май, күндөлүктү турмуш буюмдар сыяктуу түрдүү буюмдарды алдын ала жетерлүү дайындадык. Баасын катаң туруктуулаштырып, товар кайнарынан жеткиликтүүлүгүн камсыздап, көпчүлүктү коопсуз, рахаттуу керектөө туюнуусу менен камдадык. Чөйчөк шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлар, деңиз жаңы суу түшүмдөрү товар кайнарын жетерлүү дайындап, майрамдык эс алууда камдоонун жеткиликтүү сапатынын жакшы болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Товар текчесинде суу чаян, болка суу чаян, дарья таш бакасы, окон балыгы сыяктуу түшүмдөрдүн түрү мол экен. Чөйчөк шаары Аргун шаарчасы төмөнкү Карымгур кыштагы Бинфэн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Хан Янву бул эки күндө краб сүзүп алып, жергиликтик ар кайсы чоң базарларга жеткирип сатуу менен шашылыш болгон. Ал мындай деди. Быйыл крабтын бардыгын жергиликтүү экологияда бактык, товар кайнары жетерлүү, сапаты туруктуу, Чөйчөк шаарынын базар камдоосун толук камсыздайт. Учурда краб нак товарынан сакталуу мөлчөрү болжол менен 2 тонна, ошону менен бирге базада дагы дарья таш бакасы, сазан балык, таргыл балык, ит балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү камдоосу бар. Майрамдын жакындап келүүсүнөн улам жер жерлердеги ар кайсы гүл базарлары сатууду мандуу мезгилин утурлап алып, соодагерлер гүлдөрдү дайындоо мөлчөрүн арттырып, керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырды. Аксуу шаарындагы гүл, куш, балык базарында көптөгөн шаар тургундары таштек гүлдү тандап сатып алды. Базардагы соодагер түтүн Ван Линлу мындай деди. Киши демейдекиден биресе көп. Киши агым мөлчөрү да мурдакыдан көп болгондуктан биз товар дайындоо мөлчөрүн мурдакыдан көбүрөөк дайындадык. Түрү дагы кыйла толук болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жоңчу мамлекет майрамы кош майрам жакындап келип, Алтай коомунун таш жолун бойлогон линия электр зарядтоо, аштамак суусундук жада сыяктуу тейлөөлөрдү жакшыртып, линия чеги саякат тейлөө сапатын өстүрүп, майрамдагы өз автоорун айдап саякаттаган саякатчылар агым жогору белесин бар күчү менен утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай Коом таш жолу көзгү кереметтей кооз көрүнүшүнө таянып, түндүк Шинжандагы бүйүр кызыккан өзү аптоону айдап саякаттоо көрүнүш коридорду жолуна айланды. Майрамдагы өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылар агымы жогору белесин уктурлап барып, саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүш үчүн ДНЯ жээгиндеги тейлөө түйүндөрү сызыл оордун жогорулатып даражасын өстүрдү. Алтай Коом таш жолу Мушу тейлөө борбору 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия тороктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы Танда базар, Аш тамак суусундук, жалпылык ажатканасы сыяктуу жабдууларды телекелештирип, саякатчылардын жолдо эс алып тороктоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Дуяфей мындай деди: Бул жактын Тейлөө району Ободо Ленья жолунда көптөгөн жогору темптүү Тейлөө районго салыштырганда жабдууларынан сайын жакшыртылган сездим. Мисалы, бул жакта тез зарядтоо жана Тейлөө району негизги жабдуулары дагы ичиндеги тамак аш абдан жакшыртылыптыр. Алтай Коом таш жолу туңба көрүнүштүү чоң токой негизги темалуу лагери сынак тижарат баскычына кирди. Лагерь Ленья жээгинин түнкү жатак кыскарыгын торуктап, саякатчылар чөйгүү ыңгайында тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч үзүрдөнүп, Алтай Коом таш жолунун саякат кесип турбатын бир демжи моруктурду. Хунандык саякатчы Лиу Фаң мындай деди: Алтай Коом таш жолун бойлой жүрүп, туңба токоюна келгенде, бул жердин көрүнүшүнүн өзгөчө кооз экенин сездим. Бул жерде консо абдан керемет болчудай. Биз жаңтан конуу өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинели дедик.
0: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 9 айдын 16 күнүнөн 19 күнүнө чейин Автоном райондук илим техника коому Жуңго илимдер академиясы илим бөлүмү, илим жалпылаштыруу жана агартуу кызматы комитети менен биргелешип, ондон ашуун академик адисте Кашкар аймагына барууга уюмдаштырып, илим жана Жуңго Шинжаң сапары, миң академик Мен майдан илим жалпылаштыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, алдыңкы чейек илим билимдерин мектеп бакчасына киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүн балкытты.
1: 9 айдын 19 күнү 2-нчи кезектүү Автоном райондун Жоң Идарасында даардуу азыктануу жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы Гуанши, Ниңшия, Гансу, Чинхай сыяктуу өлкө районунун ушундай эле Шинжаң ичиндеги ар кайсы аймак облус шаардын 30 командасы катышып, Жоң Идарасында даардуу азыктануу назарыясы, нак майданда жасоо, өнүмүн чечмелөө сыяктуу алкактарда жарыш кулашы жайдырды.
0: 9 айдын 19 күнү 4-нчи кезектүү Шинжаң картон майрамы жөнгөчө истил жана кооздук 2-нчи өлчөм эркин сапар Үрүмчүдө өткөрүлдү. 30 жөнгө истилиндеги рол алуучулар мода оюнчук автобусуна олтуруп, бир майдан 2-нчи өлчөмдөн алкыган көчө кыдырма оюнун баштады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин, жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам-булам жаңыланып

Өнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу агармандар, эми Улучат Оодандык ыр бий үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. Озоттор чыккан элденбиз.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымы

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхо улуту, Жоңхо маданияты, Жоңго коммунисттик партиясы, Жоңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 21 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тургундарды четте карап туруучудан катышуучуга айландырган 10,000 кишилик конуш жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө карамай илим техникада жаңылык жаратууда жаңы озууга кол жеткирип, үч түрдүү эл аралык өлчөмдү жаңыдан кошкону жөнүндө айтып беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө болсо Абдунум райондук даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Амидин Абдурахманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Интернетте жоолук жандарды даңазалап, куу Синжаң сызып чыгалы негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң айымдары баш демалуу интернет маданият кыймылы жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Кыймылдык майданында Синжаңча даамдуу сунуштоочу Дайрүйдүн ортоктошкону бүт майдандагылардан алкуусуна ээ болду. Бул жолку кыймылда Автоном райондук аялдар бирлешмеси, Автоном райондук партия комитети, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Синжаң көркөм өнөр шоуну өткөрүүнүн үстүн алган болуп, бүт Автоном райондогу каалың аялдарды законго моюнсунуп интернетке чыгуу, эстүү сүйлөө, туура багытта жаратуучулук кылууга жетектеп, жаңы доордогу Синжаң айымдарынын өзүн урматтай турган, өзүнө ишене турган, өзүнө таяна турган, өзүн күчтөндүргөн руху турпатын чагылдырып, таза интернет чөйрөсүн орток коргоону максат кылган. Кыймыл айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, жаңыча дыйкан жоолук жандар, озот жөрөлгөл маданият, аял мураскерди кылуучулар Синжаңды маданият саякат аркылуу гүлдөндүрүүнү терең тамыр тарткызуу, жоолук жан сунуштоочудан турган үч бөлүккө бөлүнгөн болуп, 6 озот айым интернет дарыны алдарты болуп сахнага чыгып сөз кылды. Сайыры, камераны, калем, чүйгүн даамдарды аралжы кылып, Синжаңдын асыл сапаттуу байлыктары жана атыз арыган кемелерин тордосторго сүйлөп берди. Хотендеги электрондук соода баштамчысы Зулпия Ушур журтунда тамыр тартып, 200-дөн ашуун айылгыштагы айымдарын электрондук соода менен алектенүүгө жетектеп, дыйкандарга жардам берип сатуу суммасын жалпы 180 миллион юандан ашырды. Ал түз баянда көрсөтүү журтташтардын кирешесин арттырып байуусуна жардам бере турган алтын ачкыч деди. Ал жалпы электрондук соода ишмерлеринен 10 000 ашуун кишини жетиштирип, негизги катмардагы көптөгөн эже сиңдилерди эшик алдында чарба жаратып, киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Маданиятка мураскердик кылуу бөлүгүндө Юдиан Лимон үйүрмөсү Анар дарага аттуу ырды алып келди. Татына балдардын доошунда арылуу журчулугунун тууган уруктай жакын өтүү, өзара жардамда болуудай терең сезими чагылдырылды. Хор үйүрмөсүнүн куруучусу менен башчысы Шеримгүл Мәтсалиев өзүнүн арылуу жаш өспүрүмдөрдү жетектеп, ыр аркылуу сезим жеткирүү, музыка аркылуу жан дүйнөнү балкытуу аңгемесин ортоктошуп мындай деди. Музыка арылдарынын сезимин ортоктоштурду. Көпчүлүк чогуу ырдап ийлеп, жүрөктөр барган сайын жакындашты. Үрүмчү шаардык Синжаң театр үйүрмөсүнүн артисти Хын Ина өзүнүн Ливандагы үч урпак кишилеринен Синжаң театрына мураскердик кылуу кечирмелерин

сүйлөп берди жана Чинчаң театр номуру Даадың дегенди аткарды. Ал Суозы же номурун терезе кылып дагы да көп жаштарга Чинчаң театрынын кууздугун көрсөттү. Кыймыл акырында жоолукчандар интернет дарындар өкүлдөрү чымырканып, жакшы жоолукчан интернет колдонуучу болуп, таза Чинчаң интернет мейкиндигин орто куруу чакырыгын чогуу укуп, бүт Чинчаңда карылуу кыз келиндерди чымырканып, интернет жаңы стилин иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, интернетте закон аркылуу башкарууну иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, Чинчаң салаватын үгүт кылуучулардан, санарып толкунундагы аңсоого талпынуучулардан болуп, законго моюн сунуп, интернетке чыгып, эстүү сөз айтып, туура багытта жаратуучулук кылып, стили дурус, маанайы туура болгон интернет чөйрөсүн орто курууга чакырык кылды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктоо жетели.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тургундарды четте карап туруучудан катышуучуга айландырган 10 миң кишилик конуш жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үрүмчү Чүнтиян Яжуу конушундагы жаңыдан бүткөн Сиңфу Сяотенди балдар көңүл ачуу районунда балдар сыйрылгычтан сыйрылып ойноп жатты. Бир канча тени бакыт кеңеши коридорунда олтуруп эс алгач Шаңгемайт жанындагы гүл бакта өтүшмө жолу тегиз шыдыр жасалган болуп 76 жаштагы Дуу Сяңша кичик арабасын түртүп өттү. Бир айдан көбүрөөк убакыт илгери бузулуп бошоп кеткен бул өтүшмө жолдо жамгыр жааган күндөрү суу жыйылып калгандыктан картаңдар балдар сыртка чыкканда айланып жүрүүчү. Эми конушка 2000 ашуун кирпич жаткырылып ремонттолуп бул өтүшмө жолу шыдырлаштырылгандыктан бул жерде сейилдей тургандар көбөйдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Нефит жаңы кыштагы көчө башкармасы Жиңнин коомдук конушуна жайгашкан 800 000 чарчы метр көлөмдөгү бул конушта 6800 түтүн, 14800 ашуун тургун жашайт. Конуш чоң, нопусу көп, арыз талап татаал болгондуктан башкаруу анча оңой эмес эле. Өзгөрүү быйыл 7 айдан башталды. Коомдук конуш мүлүк тейлөөсү менен биргелешип, ишти тургундардын күнүмдүк майда иштери, башы ооруткан иштерден баштады. Катуу деталдардын даражасын өстүрүп, тейлөө өнүмүн жогору көтөрүп, механизмди шыдырлаштыргандыктан өзгөрүүлөр нактылуу турмушта жүзөлөштү. Катуу деталдарды өзгөртүү жол менен эле токтоп калган жок. Бакыт кеңеши коридору, балдар көңүл ачуу жабдуулары, маданият дубалы, баш дем алуу чырак сандык арт артынан жайгаштырылды. Тургун Мыңгуаңчың илгери балдар имараттын айланасын тегеренип эле болду кылат элек. Азыр атайын көңүл ачуу району бар. Балдар көңүлдө ойноп, чоңдор дагы коридорду эс алып, маекти шала турган болдук деди. Бул конуштун мүлүк түр директору Шухайен тааныштырып мындай деди. Өзгөртүү топ баш шериктиктен чар тараптуу колдоосуна ээ болду. Кесиптик жоспорлоо коллективи конушка кирип жайгашып, имараттын орундаштырылуусу жана нопус курулмасына биргелештирип, түрдүү жабдууларды кайрадан жасады. Катуу деталдын даражасын өстүрүүдөн башка дагы да маңыздуу болгону башкаруу механизмин кайра жаратуу болду. Бакыт кеңеши коридорунда коомдук конуш кызматкерлери, мүлүк тейлөө директору жана мүлүк ээлери өкүлдөрү менен тегеректеп олтуруп, эми эле курулган Сиңфу Сяотендини кантип башкарууну, саат канчада ойносо боло турганы, үн жаңыртыкчты саат канчада айтса элдин тынчын албай турганы жөнүндө акылдашты. Көпчүлүк ал бир ооз, бул бир ооздон сүйлөп, баш ооруткан бул иштер жөнүндө ортак таанымга келди. Мындай көрүнүш бүгүнкү күндө дайымдуу турпатка айланып, ар аптада ачыла турган 2 майдан жыйын мүлдө токтоп калбай турган болду. Мунун 1 майданы мүлүк ээлери менен жолугушуу жыйыны болуп, мында мүлүк төйлөсүндөгүлөр тургундардын үнүнө кулак төшөйт. Дагы 1 майданы болсо коомдук конуш менен мүлүк тейлөөсү биргелешип ача турган чечим чыгаруу жыйыны болуп, тургундардын өтүнүч талаптары таруу сайын реттелип, түр сайын түзөтүлөт. Мүлүк тейлөөсү жалпылык пайданы кандай жыюу, кандай иштетүүнү билесилүүлүк менен коомдук конушка докулат кылып, мүлүк ээлерине ашкерелеп, эсеп дептерин ашкере ачат. Жиңнин коомдук конушу партия комитетинин шоожиси Анжин Лонг мындай деди. Маселени башкара турган адам бар болду. Баар иш жүзөлүшүп, ар бир маселеге жооп кайтарылды. Тургундар четте карап туруучудан катышуучуларга айланып, пикир берүүдөн ортак акылдашууга өзгөрүп, көчө башкармасы иштерди биргелки жоспорлой турган, коомдук конуш жетектей турган, үй ээлери катыша турган, үй мүлүк тейлөөсү жүзөлөштүрө турган башкаруу үлгүсү акырын-акырын калыптанды. Механизм жакшы орнотулуп, тейлөө жетишип жүрдү. Мүлүк тейлөөсү ордундагы ремонтчу уста Матау бир тургундун ашканасындагы чүмөктү эми ремонт кылып болосу менен телефону дагы сайрап, 6-чы имараттын коридор чырагы жарбаганын айтты. Ал болот, азыр бам дегенче жабдуу сумкасын артынып үйдөн чыкты. Чакырган замат жетип келүү, бак дарактарды бутуу, бүт райондун тазалыгын кылуу, жабдуулар бузулган замат ремонт кылуу, көмөскө порталды дайыма текшерип чоюу бул жерде дайымдуу турпатка айланды. Бүгүнкү күндө Чүнтиян Яжуу конушунда коомдук конуш шайкеше турган, мүлүк тейлөөсү билеселүү иштей турган, тургундар катыша турган ушундай ортоо аттануу коңшулар арасында ырашкер, жылуу маанай жаратып, жалпылык башкаруу тартиптүү болуп, бакыт сезими туруктуу жүзөлөштү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө карамай илим техникада жаңылык жаратууда жаңы узууларга кол жеткирип, үч түрдүү эл аралык өлчөмдү жаңыдан кошкону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жагарамай шаарындагы эки керкана, кесибий орун катышып бекиткен үч түрдүү эл аралык өлчөм ISO эл аралык өлчөмдөштүрүү уюмунун тастыктоосу менен жарыяланып жолу коюлду. Бул үч түрдүү өлчөм айрым-айрым нефть, табигый газ, химия өнөр жайы, жаңы мат.

материал сыяктуу өзгөчө кесиптерге төп чогултулган болуп, кесип салалардагы алгылыктуу техникасын текшерүү, материал жөндөмүнө өкүм чыгаруу, нефит табигый газ чалгындоо, ачуу сыяктуу салалардагы техникалык узоо түйүндөрдү каратмалуу чечүү менен бирге техникалык ууру түйүндөрдү каратмалуу чечүү менен бирге дүйнөдөгү нефит табигый газды текшерип өлчүү, жогору молекулалуу жаң материал, слантес нефит табигый газ ачуу кесибинин өнүгүүсүн биргелки беделдүү техникалык негиз менен камдады. Карамай шаардык базарды көзөмөлдөө башкаруу мекемесинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Кийинки карымда Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын сызыл жол коюп, жергиликтүү кирхана, кесиптик орундарды эл аралык мамлекет ичи өлчөмүн бекитүү жана ага өзгөртүү киргизүү кызматына ичкерилей ат салууга дем берип жана жогору өлчөм аркылуу кесип саласынын даражасын жогорулатууга жетекчилик кылуу, өлчөмдө жаңылык жаратуу аркылуу энергия кесибинин эл аралык өнүгүүсүнө дем берүүдө бекем туруп, замандашкан кесип системасын кемелдендирет. Эл аралык өлчөм бүт жер шарында орто колдонулуучу техникалык тил. Кесип саласы эрежесин түзүүдө иштиктүү укугун ээлеп, эл аралык базар атаандашуусуна катышуудагы өзөктүү. Жакын жылдардан бери Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын ичкерилей аткарып, нефит, табигый газ, химия өнөр жай, жаң материал сыяктуу өзгөчө кесип абзелдүүлүгүн такынчыктап, өлчөмдөштүрүү тейлөө системасын уландуу жакшылап, кесип саласында пикир алмаштыруу өрүшүн куруу аркылуу техникага ат салуу, өлчөмдү айландыруу, кесип саласынын даражасын жогорулатуу, жаңылык жаратуу чындырын ачуу, универсал кесиптик ишмерлерди жетилдирүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу кирхана, кесиптик орундардын түрдүү өлчөмдөштүрүүнүн изилдөөсүнө ат салып, жактылуу күч чыгарып, бүт шаардын өлчөмдөшкөн жаңылык жаратуу, жаңы өнүгүүсү үчүн күчтүү ишмерлерди жана түзүм камтамасыздандыруу негизин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын өлчөмдүү абзелдүүлүккө, кесип абзелдүүлүгүнө тез айлануусун илгерилетти. Толук болбогон статистикага караганда азыр Карамай шаарындагы кирканалар катышууга жетекчилик кылып түзгөн эл аралык өлчөм 5 түргө жеткен.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Абдынум райын даражалуу заттыгы эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Амидин Абдырахманды тааныштырабыз.

Күздө Каргалы ауданынын чоң базарында күн нуру аябай сонун тийип, көчөдө башына гүлдүү топу кийген бир карыя башын эңкейтип алып өтүк тигип жатты. Анын алдына канча он жуп тумшугу тоголок такас чоорук өтүк бийик жапы зыреты боюнча тизилген болуп, чоорук өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлгөн. Бир саякатчы зоң олтуруп, баста адил тиктеп, сылык өтүктүн чемин көрүп, тайгаланабы жок деп сурады. Ал өтүктү алып жерге сүрүп, кабатырланбаңыз, эки күн эле кийсеңиз аз тупурап, одонолошуп мүлдө тайгалбайсыз. Кой жүнү байпакты кийсеңиз кытай бутуңуз аябай ысык турат деди. Бул карыянын аты Амидин Абдрахман. Автоном райондор жолу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон чоорук өтүк тигүү өнөрүнүн автоном райондор жолу эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери. Чоорук өтүк пийма деп да аталат. Аны тигүүдө биринчи кадамда тери талдоо керек. Амидин кой териси, уй териси, териси жана топоз терисин талдап тигет. Бут кийимдин асты калың топоз терисинен жасалып, жумшак, мыкты сапаты тоо жолунда жүргөнгө абдан ылайык келет. Өтүктүн кончуна жумшак кой териси же төө териси иштетилип, кызылашыкка чейин жабышып, сүркөлүп оорутпайт, талмандай деди. Бут кийимдин бетинен астына чейин бардыгында таза накай тери иштетилген. Сары уй топоз терси эң жакшы материал. Терини колуна алганда жумуш тартыбы башталат. Терини чылоо, кыруу, кургатуу, кабаттарга бөлүү, боёо сыяктуу иштерди бири-бирден аткарат. Терини кыруу күч кете турган жумуш.

Тердегі артықша ет қалдықтары және аралашма заттарды таза қыру керек. Қырып болған терінің қалыңдығы тегіз болса, анан кескелі болады. Анткені бойой тұрған бойоқ терісіне сіңіп кіреді. Тері жасағанда екі қолды қайра-қайра чуырық өтікті ұшалап тұрғандықтан амидиндің қолдарын қадақ басып, амидиндің бармақтары жыл бойы қара болып тұрып жүр. Тегі ең күш жұмшала тұрған басқыш. Чуырық өтіктігі де бір талда мық кетпейді. Чуырық өтіктің асты жана қуыншу жіп ине менен тигилет. Амидин кары тарткычын тартып алып, кичик орундукту толтуруп, бир тал байланган тери аркандын бир учуна тепсеп, бир учун бутуна артып, өтүктүн эки канатын аркандын астына басып, колунда илмек ийнесин кармап, бир жиптен тигип чыгат. Жип чиң тартылса, ийне изи анан бекем болот. Тигилген өтүктү оодарып алып, алды жагында катар-катар ирэттүү гүл өрнөктөрүн чыгарат. Өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлүп, бул чорук өтүктүн көзгө көрүнүктүү белгиси эле. Өтүктүн башы жумшак, такасы жок болуп, тигип болгондон кийин дагы формасын турактандырып, жылтыратып, канча күн өткөндөн кийин тери бут формасына карай акырын-акырын жабышат. 20-чы кылымдын 60-чы жылдары чуорук өтүктүн базары жакшы эле. Каргалык күнлүн тоосунун түндүк этегине жайгашкан, температурасы төмөн чуорук өтүк бул кишилерге өлчөп тигилгендей дал келет. Жайда жалаң бут кийим кийсе тээрде ысыбайт. Кышта кой жүнүнөн тигилген байпак кийсе жеңил, арзан ары ысык сактайт. Дыйкан малтылар аны буттагы очокко окшотот. Ал кездерде бутуна жапжаңы жалтырак чуорук өтүк кийип базар айлануу сөзсүз сонорго айланган. Өтүк дагы Кашкар, Үрүмчү сыяктуу жерлерде сатылып, ошол кездерде мода буюмга айланган эле. Кийин доордун өнүгүүсүнө эрчи ар түрдүү бут кийимдер базарга салынып, көрүнүшү кууз, баасы арзан болуп, чуорук өтүк модадан калган мураска айланды. Базар солгундашкан кездерде каргалык чуорук өтүгүн тиге турган жерден тик гана өкөө гана бар эле. 2007 жылы чуорук өтүк тигүү өнөрү Абдунум райондор жалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түр тизмесине киргизилип, өнөргө мураскердик кылуу сакталып калынды. Бирок амидиндин көөнүнө аян эле. Өкмөттүн жөлөгөнүнө сөөнгөнгө гана жетишпейт. Сатып алууну кийип калууну каалай турган кишилер болгондонан чыныгы мураскердик кылгалы болот. 2018 жылы байланыштуу тармактардын жардамында амидин Одан базарында дүкөн ачып, базарда заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп, Сынак районунда көргөзмөлөндү. Жайма алдында түстүү бир тизик балдар өтүктөрү коюлган болуп, саякатчылар дайыма эрексизден токтоп карап, аны кол өнөр буюму катары алып кетет. Амидин бул кезде аларга сөзсүз кийгиле, бут кийимди кийгенде анын жакшылыгын өрчүткөт деп табыштайт. Ал өтүктүн форма нускаларын улантуу жакшылап, аны азыркы сулуулук менен күнүмдүк иштетүү муктажына дагы шайкештирди. Бул жаңы мааниге өтүктөр мурда көп жолу Шанхай, Гуанчжоу, Ласа, Чыңду сыяктуу жерлерге алып барылып, үгүттөлүп жайылтылды. Быйыл 8-нче айда Абдунум райондук 15-нче кезектүү дене тарбия жарышы ары 11-нче кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулугун көргөзмөлөр районунда амидин тиккен 20 канча жуп чуорук өтүк реттүү тизилип көргөзмөлөнүп, ал көргөзмө сересин алтыруп, колуна бир өтүктү алып, саякатчыларга кандай кийсе дагы ракат, кандай чыдамдуу боло турганын үйрөттү. Ошондой эле өзүнүн аңгемелерин айтуу аркылуу канча урпак кишилердин турмушундагы өзгөрүүлөрдү баяндады.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдым мен, Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардақты ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаада байуу мөмөсү чыгып, Поскам кесиптер бакчасында 10 000 муалмадан мол түшүм алынып, үзүү карбаластыгы башталды.

0: Şinjandık 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вэйрэн кыска видео тартканды үйрөнүп, өзүнүн эшек сүтүн Шинжаң сыртына сатты. 2030 жылга барганда Шинжаң мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен куруп чыгат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай, бүгүнкү берүүбүзгө толук көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, алтын күз мезгилинде Поскам оодандык өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакча районундагы 10 000 моо алма чордондо өз тилине кирди. Мурдагы какыр талааларда бүгүнкү күндө экологиялык өнүм менен кирешесин ашыруу берекетине ээ жаңы мөмө өндүрүш базасы курулду. Көп түрдүү жогору сапаттуу алмалардан түшүм алынып, ошол жердин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсүнө кесип аракеттендиргич күч кошулду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам оодандык өзгөчө заманбап калыкты байытуу кесиптер бакча району жөнүндө айтып беребиз.

Bozkama odanda gözgöçö zaman bap элди байытуу кесиптер бакчасынын алма өстүрүү базасында тилкелүү мөмөлүү дарактар чытырман өсүп шактарына батпай калган чоң алмалар күздүн күн нурунда көзгө өзгөчө түшүп турат. Үзүү жумушчулары мөмөлүү дарак арасында ары бери өтүшүп алма өсүп жаткан ак майданды айыруу себетке салуу жумуш бөлүштүрүүсү аны кайрылган көпчүлүктүн иштөө кайратына толгон баардык эле жер болушум кубанычына балкыган көрүнүш көрүнүп турат. Бозкам ауданы Жүнза айыл чарба кесиптик өнүгүү чектүү шериктигинин ишкана мудуру Лю Юңжэ мындай деди. Бозкам ауданы элди байытуу өзгө кесиптер бакчасы 2021 жылы курулгандан баштап жалпы 4 мезгилге бөлүнүп, база көлөмү жалпы 20 000 мо келет. Азыр бакча районунда негизинен Чин Сүй, Жүйчү, Вейназин, Жүйчанхун алмалары өстүрүлүп жатат. Бозкам ауданынын жеткиликтүү күн нуру жана бир чама чоң түн күн температура айырмасына таянып, азырга чейин бакча районундагы дарактар абдан жакшы өсүп жатат. Лю Юңжэ тааныштырып мындай деди. Азыр бул жерде Чин Сүй алмасы бышып, үзүүнүн дуумандуу мезгилин тосуп алды. Чин Сүй мамлекет ичинде моюндалган жакшы сапаттуу орто кеч пиша турган сорттогу алма жаңы сорту катары сактоого байымдуу, сапаты жакшы, базардын моюндоо даражасы абдан жогору болуп, бакча району негизинен тааныштыра турган сорттордун бири болуп эсептелет. Бышуу даражасы ошондой эле үзүү тездиги жоспоруна негиз, бул жолку Чин Сүй алмасынын үзүү кызматын 5 күндөн 7 күнгө чейин толук бүтүрүлүүсү божомолдонду. Бозкам ауданы өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасы курулган алгачкы мезгилде эле көптөгөн даашөөлөр менен чиркешип, сорт киргизүү, өстүрүү техникасы, өстүрүү көлөмү жактарда жеткиликтүү дайындалып, өз жеринин климатына ылайык келе турган, базарда наамы жакшы болгон бир түркүм алма сортторун тандап, көлөмдүү өстүрүүнү кулач жайдырды. Азыр бир бөлүк сорттор мол түшүм мезгилине кирип, түшүмү туруктуулашып, сорту молдошуп эле калбай дагы базардын окшош болбогон муктажын канааттандырса, дагы Бозкам алмасынын маркесинин даңкын чыгарды. Азыр Шанхай, Пейжин, Тяшинг сыяктуу көптөгөн шаардан келген сатып алуу соодагерлери арт-артынан бакча районуна келип, нак майданда текшерип, мөмөлүү дарак өстүрүү, мөмөнүн сапаты, түшүм ченеми, ошондой эле кампада сактоо зат жүгүртүүсүнүн телегейлешүү абалын терең ээлеп, бакча районунун жогору

жалып алма сапатын зор даражада мойындап, алгачкы кызматташтык мүндөсүн жаратты. Кийин расмий сатып алуу токтому арт-артынан түзүлүп, Поскамдын жакшы сапаттуу алмаларынын районунан чыгарылуусуна күч кошот. Бүгүнкү күндө Какырталаада өстүрүлгөн кичинекей алмалар байуу мөмөсүнө айланып, калктын кирешесин туруктуу аттырууга түрткү болду. Мунун артында ошол түрдүү чаара аргалар менен Какырталаадагы бош турган жерлерди жандандырып, өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, өзгөчө багбанчылыкты өнүктүрүп, аны айылык иштик кесиптерин гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү, калктын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуудагы түркүк кесип кылгандыгы бар. Ошол жер кесип орундаштыруусун сызыл жакшыртып, эгинчилик техникасынын даражасын жогорулатып, муздак желесимал кампада сактоону кемилдендирип, жер жемиштердин сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, багбанчылык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, сапаттуу маркелешүү, кесиптешүү жагына карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Поскам аудандык жаратылыштык байлык идарасы багбанчылык кызмат пунктунун башчысы Нинг Чао мындай деди. Кийинки арымда багбанчылык сортун жакшыртуу, техниканы жайылтуу кызматын сызыл жакшы иштеп, техника жагынан жетекчилик кылуу, тарбиялоо эпкенин зоройтуп, жер жемиш сапатын өзгүлтүксүз жогорулатабыз. Ошону менен бирге багбанчылык кесип желесин узартып, жергиликтүү багбанчылык сапаттуу маркесин сызыл жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу базарын кеңиртип, өзгөчө багбанчылык кесибинин берекетин сызыл кое берип, арлут калкынын кирешесин туруктуу аттырууга дагы да жакшы түрткү болобуз.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айылга кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

ардактуу армандар бири үздү улантабыз. Чүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейжендин кыска видео иштегенди үйрөнүп, эчек сүтүн Шинжаң сыртына саткандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Таң саарда күн нуру тогуз тороо ууданы Тигарык шаарчасындагы дыйкандар короосуна түштү. Таң саарда Яң Вейжен уй эшиктерге жем берип болуп, чөнтөк телефонун колуна алып, путунхуа казакча кош тил үлгүсүн тасыккан түрдө жакшы иштетип, жаңы туулган тайкарга карап кыска видео иштеп, өзүнүн жаңы эшек сүтүн тааныштырды. Көрүнүш алдындагы Яң Вейжендин сөздөрү так болочу. 59 жаштагы бул дыйкан эже карлыкка мойнусун бастык, үйрөнүүгө кызыгуудай кайратына сөөнүп. Жаңы маалымат аралжыларын колдонуп, короосундагы уй эшек бакмачылыгынын сатуу жолдорун кеңиртип, кирешесин арттырды. Мурда Яң Вейжен менен күйөөсү базарга барып, бут кийим, баш кийим сатып, үй бүлөсүн камдайт болчу. Кийин ал эшек сүтүн ичсе иммунитет күч аргалы боло турганын, базар керектөөсүнүн да бар экенин угуп, эшек багуу оюна келди. 2017 жылы жазда Яң Вейжен үй бүлөсү 10 эшек сатып алды. Ал кезде базарда атайын эшек багуучу адам жок болуп, Эриял өкөнүн кылчалыкта тажрыйбасы жок болгондуктан, китеп сатып алып, ылаңдын алдын алуу, төлдөтүү, көбөйтүү техникаларын өздүгүнөн үйрөндү. Эриял өкө изденип жатканда Тигарык шаарчасы кызматчылары дилгирлик менен алардын үйүнө барып, дыйкандарга нарып жеткирүү жардам акча толуктамасын жүзөлөштүрүп берди жана айыл чарба техника адистерин түтүндөр сайын кирип, илмий бакмачылыкка жетекчилик кылууга урундады. Саясаттын бүт ачып жиберүүсү жана техникалык колдоосу болгондуктан Яң Вейжендин ишеними дагы да артты. 2019 жылы ал бакмачылык көлөмүн кеңиртип, жаңыдан 7 саан уйду көбөйттү. Азыр анын үйүндө 24 эшеги, 22 саан уйу бар. Күнүмдүк тижаратта жаңы сүт айланада кыштак тургундарын жакын айланада камдады. Жогору сапаттуу эшек сүтү негиздүүсү күтүүнү керектөө базарын негиз кылат. Бакмачылык көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи эшек сүтүнүн түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Кантип район чектемесин бузуп салып, сатуу жолдорун кеңиртүү Яң Вейжендин көз алдындагы иштөөгө тийиштүү маселе болуп калды. Яң Вейжен көп улут чордондо конуштанган райондо жашагандыктан күнүмдүк коңшулар ара карым каттоодо казак тилин үйрөнүп алды. Эшек сүтүн айыл шаарчалардан чыгарып, дагы да алыстарга сатуу үчүн 60 жашка кирейин деп калган ал чөнтөк телефонун алып, интернетте сатуу жөнүндө ойлонуп баштады. 2 жыл мурда видеону сүрөткө алууну үйрөнгөн абалын эсине алып, Яң Вейжен күлүп туруп мындай деди: менин демейде эмин эркин сүйлөгөнүмө карабаңыз, алгачында экранга караганда тилдерим булдуруктап, сүрдөгөндөн эч нерсе айта албай калчумун. Видео тартканды да билбейт элем. Ал кезде колум калтырап, видеого тартылган көрүнүштөрдүн баардыгы алсыз болчу. Анын үстүнө бирде тик, бирде туурасынан тартылгандыктан, тартылып болгондон кийин иштеткили болбой турганын байкадым. Алгачында ал экранга карап өзү сасса эч ким көргөн жок. Кийин ал эшектин чөп жеп жатканын, тайкардын жол жүргөндү үйрөнүп жатканын, эми эле саалган жаңы эшек сүтү сыяктуу табигый көрүнүштөрдү тартканда тордостор дагы абдан жактырышты. Акырын акырын изденүү барышында Яң Вейжен интернетте сатуу аргасын төп тапты. Ал эшектин күнүмдүк абалын мөөнөттүү эстелик калтырып, кыска видео өрүшүнө жөнөттү. Ар бир видеонун астына өзүнүн телефон байланыш номерин калтырды. Аны эң эле таң калтырганы, видео жөнөтүп көп узабай эле ал Сычуандан келген алдын буйрутма алуунун тапшырып алды. Мында мурда ал эшек сүтүн көбүнчө айланадагы коңшуларга сатып берүүчү интернеттен пайдаланып сатуу жолун бирдемде ачты. Кыска видео район чектемесин бузуп салып, Вейжинга токтоосуз интернетте алдын буйрутма алып келди. Кулжа шаары, Күнөс ооданы, Коргос ооданы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлердеги каридарлар сатып алгандан башка дагы автоном районубуз сыртынан дагы заказтар келди. Абанын суушуна ээрчи эшек сүтүнүн сатылуусу да күн сайын жакшыланып, бир күндө 4-5 килограмм эшек сүтү сатылып, ар килограммынын баасы 100 юан болду. Интернетте сатуу ага чыныгы киреше алып келди. Яң Вейжен жайдары күлүп туруп: адам бул өмүрүндө мейли канча жашта болсун, жалкоолук кылбастыгы, катардан түшүп калбастык керек. Жакшы күндөр күтүп туруу аркылуу эмес, үйрөнүү, жумуштануу, жан үрөп иштөө аркылуу бардыкка келет. Мен дагы кыска видео тартуу чеберчилигин көбүрөөк үйрөнүп, түшүмдөрдү күн сайын жакшы сатып, бир үй бүлө кишилеринин турмушун күн сайын жакшылаймын, деди.

Жакында автоном райондогу эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруп, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты илгери сүрүү жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Акпарат жарыялоо жыйынында 2030 жылга барганда Шинжаң мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл базаны негизги жактан куруп чыгат. Аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың айланасына жетет, жылына орто эсеп менен Шинжаңына 10 миллиард жыңдан ашуун аштык ташылат деп жарыяланды. Автоном райондук партия комитети айыл кыштак кызматы ишканасынын мудуру, автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын шужиси Жээнжоу тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң аштыкты туруктуулаштыруу, пахта сортун жакшылоо, багбанчылык күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди илгери сүрүү, сапат өнүмүн жогору көтөрүү, кирешени ашыруу, жогору сапат жана көлөмдөшүүдөн турган эки алканы тегерек деп, курулманы жакшылоо, баштамчыларды тарбиялоо, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмдү арттыруу, негизди күчөтүүдө үзгүлтүксүз күч чыгарат. Шинжаң пакта мөмөлү бак малчылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын бирдемдей жакшылап, мамлекет боюнча таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрүн ары жогору даражалуу жемектикке иш кошуу базасын куруп, баштамчы керканаларды түргө айырып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндү чындырын куруп, аштык эгүүдөн дасторконго чейин, мал багуудан эт түшүмүнө чейин, дыйканчылыктан өнөркесип түшүмүнө чейин болгон кызматын толук жандуу иштейт. Дагы айыл чарба түшүмдөрүнүн жогору сапатта болуу жана сапат коопсуздук деңгээлин жогортуп, даңктуу марке аркылуу айыл чарбаны күчөтүү кыймылын терең жолго коюп, жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын жан жактылуу кеңиртип, жашыл жемектик, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жаңы айыл чарба түшүмдөрүн моюндоо жалпы санын 3500 жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү текшерүүдө өлчөмгө ылайык келүү салыштырмасын 98% ашырып, Шинжаңча даамга ээ жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000 жеткирет.

Мындан тышкары Шинжаң жана Аштык экономикалык эгин тоютту биргелки жоспорлоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуу, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жуурлаштырууну илгери сүрүп, кичик дыйканчылык түтүндөрүн мамлекет боюнча жогопаттуу дыйканчылык, малчылык түшүндөрү менен зарыл камдоо базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин уландуу илгери сүрөт. Айдоо жерди коргоо жана курууну жалп бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапатта алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, кылдаттап үнөмдүү, жогору үнөмдүү пайдаланууну күчөтүп, замандашкан үрөөнчүлүк базасын куруп, шарт жагдайга карай иш көрүп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбачылыкта апаттын алдын алып, апаттын зыянын азайтуу система курулушун дагы да күчөтүп, айыл чарба жабдууларынын даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жың ашып, ашуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы нукура жөткөлгөн аштык 10 миллиард жыңдан ашып, элибиздин батыш бөлүктөгү аштык кампасына айланды. Пакта районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы уландуу жакшыланып, түшүм мөлчөрү уландуу канча жыл бүт мамлекеттин 90%нан көбүрөөгүн ээледи. Синжаңдын жогору сапаттуу уй, кой эти мамлекет боюнча базары тез, ак суу алмасы, курорту, Пайзабат Шинмейи сыяктуу даңктуу өзгөчө жер жемиштер мамлекет ичи сыртына даңктуу иш кошулган кызылмалык, калемпир, зараңза сыяктуу өзгөчө дыйканчылык эгиндеринин эгүүгө жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Се Иңжоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрү менен камтылды.

Дай турган зарыл база курууда мыкты илгерлөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Синжаң байлык абзелдүүлүгү, район артыкчылыгы, кесип негизи жана өнүн чыдаштык берүү үчүн такан чыктап, мамлекет боюнча жогору сапаттуу аштык кампасы, мөмө багы, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке, дүйнөгө бет алдырат.

Аксуу аймактык адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо идарасынын кабарына караганда, быйыл 1-айдан 8-айга чейин Аксуу аймагы шаар айыл тургундарына 450 миллион юан картайганда көтөнүү акчасын таратып, камсыздандырууга катышып эс алууга чыккан 206 000 кишиге нарып жеткирген. Быйылдан бери Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жашы толгон убакытты алдын кулактандыруу түзүмүн катаан аткарып, мамиледен баарлануу жашына жетүү алдында турган камсыздоого катышкан калкты 3 ай мурда чиркештирип, күтүнүү байланышын жөткөө, эсепти биргелештирүү, акча тапшырып эсеп өткөрүү, мамилени өтүнүч кылуу сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жетекчилик кылып, саясат үгүтү толук болбостук, мамилени текшерип бекитүү төмөн болуу, картайганда көтүнүү акчасын таратуусу кечигүү сыяктуу маселе күчөп биржактылуу кылды. Уудан айлыгыштыктан турган 3 даражалуу бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп, мамиле акчасын алуунун түрдөн алдыңкы кызматтарын ички чыныгы иштеп, канда көтүнүү мамилесин өлчөмдүү белгилемеге шай таратууга кепилети кылды. Ошону менен бирге мамиле алуу салакатына күбө болууну дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, коомдук камсыздоо фондунун агып кетүүсүнүн катаан алдын алып, бир дагы адамды түшүрүп койбостук, бир номур дагы ката болбостукту жакшы иштеди.

Жакында Бүгүр ауданынын Карабак айылындагы 100 жылдык Алмурт бакчасындагы байыркы даңктуу дарактар камсыздандыруусунун көрнөгүн ачуу жана стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюу аз эми өткөрүлдү. Бүгүр аудандык токойчулук жана жайыт идарасы, Карабак айылдык эл өкмөтү, Амандык мамлюк камсыздандыруусу Бүгүр тармак шериктиги Ак Майданда келишимге кол коюп, байыркы дарак, даңктуу дарактарды өкмөт башкарып, Барбайышто кошулган камсыздандырууну толук кепилеттендирүү, узун өнүмдү коргоо механизмин куруп, 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

Карабагайлынын 100 жылдык алма урпагы Бүгүр ууданынын баалуу экологиялык байлыгы жана маданият белгиси. Бакта азыр 570 түптөн ашуун 100 жылдык тарыхка ээ алма урт дарагы бар. Тарактын жашы узун, суу жакшы болуп, ошол жерден мөмө бак кесип өнүгүүсүнүн күбөөсү, ошондой эле окшотуп жасагалы болбой турган жашыл тирүү маданий мурас болуп эсептелет. Бирок начар аба ырайы, кум боору, төмөн температура, үшүк апаты, дарт жана курт кумурска зыяны сыяктуулардын таасиринде байыркы дарактар эскирип алсыздап кетти. Күнүмдүк барбайыштоо жана апаттан кийинки калыбына келтирүү өздүк наркы жогору, басым оор болду. Жөрөлгөлү башкаруу, коргоо үлгүсү туюксуз көрүлгөн ойрондого тең тайлаштыра албайт, коргоо кызматы дайыма каржы жетишпестик, апаттан кийинки биржактылуу кылуу арылуу сыяктуу кыйын маселеге жолукту. Бул кыйын маселелерди биржактылуу кылуу үчүн Бүгүр ууданы камсыздандыруу аппараттары менен биргелешип аракеттенип, акча мамиле аркылуу жашылдыкты коргоо үлгүсү жөнүндө изденди. Бул жолку кызматташууда 570 түптөн ашуун 100 жылдык алма урт байыркы дарагынын бардыгы арналуу камсыздандырууга киргизилген болуп, кепелет чөлкөмү, бороон апаты, үшүк апаты, нөшөр, кургакчылык, уур, дарт жана курт кумурска апаты, күтүүсүз зыян сыяктуу опурталдарды өз ичине алат. Бул байыркы дарактарды куткаруу, жаңылуу, шактарын калыбына келтирүү, дарт

курт кумруска апатын жөнгө салуу жана үчүнчү жак жоопкерчилик төлөмүн берүүнү сыналат. Апаттан мурда алдын алуу, текшерүү, апаттан кийин тез бир жактуулук кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдөн турган бүт жынжырлуу коргоо системасын калыптандырат, байыркы дарактарды чукул башкарып коргоо жетерсиздигин толуктайт.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 21 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чыншаожаң борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтубанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына позиция билдирип сөз сүйлөп, бордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттерин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөгү берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
3: Алдыңкы 8 айда Шинжаң жол чек ара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезинин каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
2: Аптыным районус жалпы бетке чек арадан кирүү ак төлөөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
3: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды.
2: Жоңчу, мамлекет майрамы эс алуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
3: Алтай коом таш жолу телегейлешкен жабдуудан ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 9 айдын 20 күнү борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтубанынын көзөмөлдөө абалын чагылдыруу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучуси бийинтубан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чыншаожаң позиция билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргонунун саясий жоопкерчилигин чыныгар карап, борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчунду саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыншаожаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсүнүн баш шуучу Ши Цзиньпин өзү жоспорду өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчунду түзүлмөдө жаңырык жаратуу жана орчунду ысылаат иш чарасы саналат. Партия борбордук комитеттин биринчи орундаштыруусу боюнча борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү улашайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана терсиликтерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү пикири таал жайына жетип, ары нактуруу асгатып, абдан күчтүү каратмалуулук менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баа кабылдап, чечкин түрдө борбордун көзөмөлдөгү

0: группасынын талабы боюнча түзөтүп түзөөлөштөрүнү кемгерчисиз жак чыгармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чын Шабычаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп түзөөлөштөрүнү мыкка куруу аркылуу жамап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптору тең кармап чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөөлөштүрүп, Автонум райондук партком өкмөт жана Биңтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап, баш боруп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап, бекем кармап түзөөлөштүрүп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, бардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элемей түзүп, түзөтүү негизги толуксун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түрү боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төп жылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп жылыштатып, жабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамай түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаандаштырып, элими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей, тандыбай, түзөтүү барышын көзөмөлдөп текшерүү жана из кууп берекетин териштөрүнү күчөтүп, коомдун көзүн демилгелөө кабылдоо керек. Тартипти катаан аткарып, жоопкерчилигин териштирип, маселе артында сактарган чириктешүү жоргун катаан текшерип бир жаңсыры кырып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкиндүү болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү боруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Кызмат механизмин кендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо, маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтуан менен жергиликтен биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, Биңтуан менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, Биңтуан менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн бирөнчөй жылыштатуу, орток акылдашып орток чөңгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чын Шабычаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, чечишкендиктерден жашык пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илими жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдын алып, биргелешип тизгиндөө сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкерде жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекет экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системалуу жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология теманы коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун, кормодон ачыра казуусун жөнгө салынууну тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кычкырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кычкырын нейтралдаштырууну ичтиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун ыңгайын түртмөктөп, жашыл төмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчалтып, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзүмү механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип, жолго коюп, экология чөйрө саласындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчалтып, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябызга барабыз.

9-чы айдын 19-чы күнү 2026 жылдык автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу нак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбургул районунда ачылды. Жыйында Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говьянда закон аркылуу башкарыла турган жүнгө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунтуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Аптоным райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошону сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы доору партиянын Шинжоо жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоңку облуттуу ортоок тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясы тыгыз мерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу курбат деңгээлин үздүксүз жогорулатып, функциясы илмий, укук жоопкерчилиги закондо белгиленген, закон аткаруусу катаң, айкын, ачык-ачык калыс, акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, агдар ишенчиликтүү, эл ыраазы болгудай закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү бачым куруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар дара өкмөт жана өкмөттүн ар кайсы тармактары закон боюнча акимчилик жүргүзүү деңгээлин чыныгы жогорулатып, Шинжаңдын 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жана 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жогору сапатта өнүгүүнүн түйүндүү салааларын мерчиктей, жылдык закон чыгаруу кызмат планын илмий түзүп, слат өнүгү туруктуулук ажатына ылайык келбей турган калыптуу жөттөрдү маалында тазалоо керек. Калыс маданий закон аткарууну катаң түрдө калыпка түшүрүп, экиде кайчы, төрт баш аламанды атайы жөнгө салууну улаандуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүш, маданият саякат, эл турмушу, айдоо жерди коргоо, маданият эстеликтерин коргоо сыяктуу акимчилик закон аткаруу түйүндүү салааларына бекем кадалып, таандуу жер жана кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлүү бир тордо бир өңчөй бүтүрүү менен өлкө аттап бир өңчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө, кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын чылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу, жакшы иштетүү, көзөмөлдөн ишке ашыруу керек. Четелге чатыштуу закон аркылуу башкаруушун күчөтүп, Жүнгө Орто Азия закон илмий агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөтүп, кайчылык опур талдардын бүчүр турпатында алдын алуу башатынан чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунтуу орунга коюп, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү ортоо куруунун күчтүү бирикме күчүн уйтуу керек. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу абалы жана автоном райондун даражалуу акимчилик милдет укугун тескөө кызматынын бүт толкулуу жылыштоосу жалпыга кулактандырылды. Катыштуу аймак, облас, шаар тармактардын жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында борбордук комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу комитет ишканасынын 3-чү түркүмдүкү мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу боюнча үлгүлүү райондору жана түрлөрдүн атын атоо жөнүндөгү чечими окулуп, Портала шаары мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу боюнча үлгүлүү шаар болуп бааланды. Жыйында автоном райондук эл өкмөттөн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. Жыйынга катышкан өкүлдөрү Комул шаарынын закон аркылуу болгон өкмөт куруу абалын жеринде көз

0: gözden göçürdü. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
1: Станция узкалары. 9 айдын 20-чү күнү автоном райондогу эл курултай туруктуу комитети тоңгуч чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжан коомдук илимдер академиясында көрүнөгүн илип курулду. Автоном райондогу эл курултай туруктуу комитети Зумрет Обул көрүнөгү ыйгаруу аземине катышты, ошондой эле көрүнөгүн ачты. Зумрет Обул мына буларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюлда. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушуна жогору даражада маани берип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушунун назарыяда жаңырык жаратуу жана иш жүзүндө иликтөөсүн токтоосун тереңдетип, жүнгөчү замандаштырууну жылышта тунук күчтүү болгон чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Зумрет Обул мына буларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүнүн конкреттүү иш жүзүндөгү. Ошондой эле партия борбордук комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууда жана автоном райондук парткомдун кызмат тарабын терең изилдөөлөштүрүүдөгү зарыл иш чара. Шинжан коомдук илимдер академиясы Шинжандын коомдук илимдерди изилдөөдөгү бийик жери. Партком жана өкмөттүн зарыл жаңыча акыл кампасы катары чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү далилдөө жагында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети парт группасы биринчи пландап ойлошуп, Шинжан коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасына сөрүп, эл курултайдын закон чыгаруу ажаты менен акыл кампасы изилдөө байлыгын төп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Зумрет Обул мына буларды талап кылды. Чет элге закон чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, белеселүүлүк менен чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөөнү мамлекеттин сырткы карата ачып жиберүү ири кырдаары, мамлекетти жалпы закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаары менен чуурлуштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен чет элге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ачташтырууну бирөнчө пландап жылыштатуу барышында изилдөө ортор ролун жакшы көрсөтүүсү керек. Жергиликтин чет элге чатыштуу закон чыгаруу жөнүндө моорун белгилөөсүн бекем ийгерип, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургусуп кемелдендирип, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, Шинжанды такынчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүк айкын жогору деңгээлдеги чет элге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өрүшүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер аппараттар менен бирге шайкешүүнү күчөтүп, биргелешип текшерип изилдөө, биргелешип өткөрүүгө аз салынуу дайымдыгын ашайдырып, Шинжандын чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ваң Миншаң катышты.
0: Станциябыз кабары. Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лю Чинлейди Шинжан Уйгур автоном райондук парткомдун бөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жилигине дайындоону тастыктады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерили.
1: Станциябыз кабары. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чегара оозунан өткөн Жүнгөйгөр Порт Азия экзекчи поезу 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжандын импорт-экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чегара оозу ташымалына ан сайын көп оңутага келди. Шинжан темир жол тармактары Жүнгө Казакстан темир жолу сүйлөшүү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү көрүп алууну бачымдатып, поезд агымы жолун кыймыл аракетти тескеп, таможня чегара коргоону текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун тездигин арттыруусуна өбөлгө болду. Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжан темир жол тармактары кезекчи поезддардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизм

0: Тізімін қатаң жүзөлі үштіріп, адам күчі машина септемесінің қиымылдара кетті өтескеп, арғайсы кезек рет жана жұмыш алқағын ашташтырып, септе сияқты оларды күч өтіп. 24 саат бойы пойызды тоқтаусыз қабылдап жөнетіні жолға қойып, чекарадан кіріп шыққан кезекші пойыздарды тез қабылдап, тез алмаштырып, тез жолға салыну бар күшіменен қамыстыған. Азыр Қорғос темір жол чекара боздан өткен жүнге Еуропа Орта Азия кезекші пойыз линиясы 91-ге жетіп, 18 мамлекет 46 шаар жана районго жалғашкан. Арату бозу темір жол чекара боздан өткен Еуропа Орта Азия кезекші пойыз линиясы 129-ға жетіп, 21 мамлекетке жалғашкан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кунупка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу чет элдик саякатчылардын, соодегерлердин жүнгөдө билим алып жаткан чет элдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. 1-ci aydan 8-ci ayğa çeyin avtonom rayonubuzda çegara sırtı banke kartaları menen jalpı 243 000 ret soda jasalıp, bıltırkı okşuş meskilge salıştırganda 2 sesindey boldu. Эми бүндөкү кабардууга сыздар. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чегара сыртындагы банк картасы, чегара сыртында электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга. Азыры чет элдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөө колдонгондон бери чет элдик саякатчыларда тике соома кылып акча төлөй ала турган болду. Чет эл акчасында эсеп жабуунун убарачылыгынан кабатырлануунун кереги жок. Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү деңгээлинин үзгүлтүксүз артуусунан улам Шинжаңга келип соода менен алектене турган саякаттай турган чегара сыртындагы кайраткерлер сызыл артты. Учурда бүт Шинжаңда 60100 соодегер чегара сырты банке картасы менен акча төлөгөн. Чегара аттаган чаар дарек тейлөөсү 37 мамлекет жана райондун чегара сыртындагы 228 электрондук акча капчыгын каптаган. Бүт автоном райондогу 14 өзөктүү соода тегереги чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу боюнча үлгү көрсөтүү майдан көрүнүшүн жаратты. 1500'den aşuğun sodeger çağır darekte öz ara sıdırıp iştetip, bir konupkada bacı qaytaru ıslatına tayanıp, bir retke nerse satıp alsa bacını qaytaruday, çegaradan getkendeki bacı qaytaru bütürü vaqtı 5 minut aylanasına kıskardı. Kuruluş bankesi Şinjan rayonduk bölümçü bankesi ticaret bölümü Tor Akça Mamle Borborunun orun basar mudru. Ma Tau tanımınday dedi. Учурда курулуш банкебиздин соодегерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамлекет жана райондун электрондук акча капчыгында чыгаш алуусун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2,100,700 юанга жетти.
0: 9-cu ayın 16-cı gününe çeyin Aratu Oozu Çegara Oozu'ndan bayıl ve Çegara'dan girip çıkan kişi sanı 200 bin adam üretikten aşıp, okşoş ilgi sarıştırığında 36.12 payız artıp, 2025 yıldağdan 84 gün burada 200 bin adam ürettik ötkü öldüğün karışıp, Çegara Oozu'nun tam ucundan ötkörü Jaşovçu sızıl orgudu. Emi Bulcan'da var vasıtları. 9-cu ayın 18-cü günü kabar Çaratu Oozu Taşçol Çegara Oozu'nun jürgünçülörü tekşeri çoğunzlarında Kazakistan'dan gelgen jürgünçülördün Çegara'dan girüsün tekşeri ötemesün bütürüp çatkanın Çegara Oozu'nun Çegara'dan girip çıgu tartibi tartip bekenin gördü. Kazakistanlık sayakatçı Parida Düşen mınday dedi. Мен дайыма Қазақстан менен жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чегарадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чегара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможнадан өтүү туюнуум керемет. 2025-жылы 11-ci айдын 20-чи күнү четелдиктердин чегарадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жалпы беткей орун алгандан бери Аратуу Оозунан чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти улаандуу түрдө таможнадан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, акыр эдиректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможнадан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарып тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп, сандуу маалыматты көп чуркатуу, жүргүнчүлөр аз чуркоону ишке ашырып, бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып, чегара оозунун таможнадан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Аратуу оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чаң Вэнжун мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаштырууну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерүүдө ачып, тоордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кылып, төп теңшеп тизгинде эз кое берин ишке ашырып, чек ара боозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможнядан өткөрүү камсыздоосу менен камдадык.
1: Учурда Санжо областындагы 1,500,000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып оруну бүт күч менен жылыштатып, күзгү аштык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 19 күнү Манас ооданы суу саткан айлы Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оруу машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары аштык унааларына уландуу ташымалданды. Өстүрүүчү түтүн Жаң жүншы кабарчыга мындай деди. Быйыл үрөндүк жүгөрүнү 5,000 модон ашуун жерге өстүрдүк. Бардыгы жогору өлчөмдөгү айдоо сууну жогору берекетте үнөмдөйт. Бүт баршын машиналаштырып, үзүүнүн тазалык салыштырмасы 100%га жетет. Божомол менен жармай айланасында бүт барын оруп алабыз. Быйыл түшүм өлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 кг ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба болсок да сатуудан кабатырланбайбыз, берекети салыштырмалуу жакшы. Быйыл Санжо обласы ооруга каршы турала турган сапаттуу жүгөрү жетекчи сортунан 11-ди тандап, кең тар куруда өстүрүү, элми жыш өстүрүү сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүлөрүн жүрүштүрүп жайылтып, жүгөрү 100, 1000, 10,000 үлгү көрсөтүү айдоосун жаратуу. Жаргаксыз жүгөрү өстүрүүнү түйүндө сынак кылуу аркылуу, түйүн аркылуу аянтын жетектеп, жүгөрү өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү. Түк шөмөлдөштүрүү жогору берекеттүү даражасын өстүрүүгө түрткөктөдү. Облас боюнча жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 980,23 кг. Жалпы түшүмү 1,555,800 тонна болгон. Мында тобар жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 1,023,68 кг. Үрөндүк жүгүн моо башына орточо түшүм мөлчөрү 483,19 кг болгон. Санжо областык айыл чарба айылык штаб идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гуан Жоңшуан учурда Санжо областында жүгөрү өстүрүү жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100%га жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150,000 модон ашып, 10 айдын ортолорунда жүгөрү оруу кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: Алтын күз мезгилинде Аксуу шаарындагы 1,200,000 модон ашуун жердеги пахталар арт артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына торуп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 19 күнү Аксуу шаары Люян шаарчасы Рюйфэн кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуарында алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап кына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ансайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2000 моо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахталар эрте пыша турган пахтага таанды. Азыр биз оорууну баштадык. Бул жол менен 4 пахта үзүү машинасы бар. Аба ырайы калыпта абалда 2 саат ичинде үзүп бүтүрүүгө болот. Бул пахталардын өз абалы жакшы. Быйыл моо башына 450 кг айланасында пахта алабыз. Бул жолу пахта үзүүнүн биринчи жаңдандыра жасап өстүрүлгөн чоң типтеги

0: акыл жөндөмдү пахта үзүү чаптуусу катышкан болуп кызмат жөндөмү ансайын жакшы. Үзүп терүү төптүк даражасы жогору болуп, үзүп терүү берекети зор даражада жогорулаган. Өстүрүүчү түтүн Байфу үшін мұндай деді. Үзіптерінің нақайлық салыстырмасы азыр дәл ұшырдағы базарда ең жақшы деңгейде тұрады. Азыр қолданылғаны бұйрытмаған қайында үзіптері өз ұшырында үзіп болғандан кейін алып кетіп сатылады. Ташып Чигитайру зауытына алып барып, аны күтінің керегі жоқ. Күзгі жейім терімдің алдыңғы күнінде Ақсу шары түрді күзгі жейім терім диқаншылық машина жабдуларын текшеру, сынақ қылу жана асыру жұмысын жалпы бетке аяқтады. Ошону менен бирге дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына ичкерилей барууга уюмдаштырып, бүт барышты техника жактан жетектөө менен камдады. Учурда бүт шаарда жалпы 320 пахта терүү машинасы ишке киришип, машиналаштырып, үзүп терүү салыштырмасы 97% ашты. Болжол менен 10 айдын 25-чи күнүнөн мурда үзүп терүү милдети жалпы бетке аяктайт. Аксуу шаары Люян шаарчалык парткомдун мүчөсү Лян Ершаң мындай. Учурда шаарчабыздын 840 000 мо жердеги пахталары артатынан чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Шаарчабыз эрте даярданып, эрте орундаштырып, ылайыктуу дыйканчылык машина жабдууларын иштиктүү септеп, үзүү жана жыйнап алуунун ар кайсы алкактарындагы бөгөт түйүндөрдү шыдырлаштырды. Ошону менен бирге алдын жоспорлоп эгүү кезеңин ачташтырып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, жыйнап алуу жана кийинки күзгү буудай үрөөнүн себүү даярдыгын жылыштатып, күзгү жыйым терим күзгү өстөрүнүн экөөндү тарык кетирбестикке бүт күч менен кепилдик кылабыз.
1: Алтын көз 9-чу айда Корла шаарынын 402 000 моолук алмурутту жалпы бетке үзүп жыюу мезгилин утурлап алып, Куайди зат жүгүртүү керхана алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, Корла алмурутун кыштактан жашаң чыгарып, бүт мамлекетке сатууну бүт күч менен камсыздады. Эми кабардан угасыздар. 9-чу айдын 19-чу күнү Корла шаары Абат айылынын Алмурут багында мөмөлөр шагын ийип, мөмө жыты чар тарапка аңкып турду. Куайди кызматкерлери айырып тандап, баштык менен каптап, сандыкка салып, эмеле үзгөн алмуруттарды жеринде оромолоп, тикелей автоунага жүктөп, бүт мамлекеттен жер-жерлерине жөнөттү. Алмурутчу Сиңбаубау быйыл 30 модон ашуун жерге алмурут өстүргөн. Ал кабарчыга бир аялдама ыңгайындагы жөнөтүү тейлөөсү мөмө ташымалдоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкенин айтып мындай деди. Кызматкерлерди жиберип жеринен кабылдап, оромоло тейлөөсү менен камдады. Зат жөнөтүүбүздү кыйла оңтойлуу болгон тейлөө ыңгайы менен камдап, кыйла жеңилдеп калдык. Корла алмурутунун кабыгы жукети морт, ширелүү болуп, ташымалдоонун убакыт берекети жашаң сактоо шартына болгон талабы аябай жогору. Узун жолду ташымалдоо кором жүгөп, орто жолду алмаштыруу көп болуу мөмөнү сыртка сатуудагы негиздүү кыйын маселе. Көйгөйдү түйүн, кыйын түйүндү чечүү үчүн Байынгулун областы пошто башкаруу идарасы демелгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, үзгөндөн кийин дароо оромоло, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, алмуруттун жашаң даамын эң зор даражада сактап калып, ташымалдоосун өнүмдү төмөндөттү. Ошону менен катар Куайди кошулган муздак жана кошулган электрондук соода бир толкулашкан өндүрүш сатуу тейлөө желесин улантуу жакшыртып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүнө сөнүп, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктиги Байынгулун областык бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Лан Ванху мындай деди. Өзөктүү өндүрүш жеринен бүт мамлекеттен жер-жерлерине тикелей жөнөтүлдү. Атайы учагыбыз менен камсыздап, эң кыска убакыт ичинде эң жакшы кезекчи учак менен алмуруттарды ар кайсы керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Жоңчио, мамлекет майрамы жакындап келүүсүнөн улам, Аптынам районунун жер-жерлеринде майрамдык базарда сатуу экөө тең күч алып, товар мол баасы туруктуу болду. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Коргос ооданындагы бир чоң типтеги танда базарда майрамдык товарлар чордондо тизилип, көздүн жоосун алды. Чумчудагы керектөө кызуу толкунуна карата танда базары көп түрдүү ай токоч түшүмдөрүн бүтүндөй жаңыдан товар текчесине тизген. Шинжаң каймак ай токочу, айран ай токочу сыяктуу жергиликтен өзгөчө таамы керектөөчүлөрдүн назарын бурду. Танда базар жооптуусу Акыйда Фурхат кабарчыга мындай деди. Ай токоч белектиги, чеки жаңы аштык май.

0: Күндөлүктү турмуш буюмдар сыяктуу түрдүү буюмдарды алдын ала жетерлүү дайындадык. Баасын катаң туруктуулаштырып, тобар кайнарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздап, көпчүлүктү коопсуз, ырахаттуу, керектүү туюнуусу менен камдадык. Чөйчөк шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлар, деңиз жаңы суу түшүмдөрү тобар кайнарын жетерлүү дайындап, майрамдык эс алууда камдоонун жеткиликтүү сапатынын жакшы болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Тобар текчесинде суу чаян, болка суу чаян, дарья таш бакасы, окон балыгы сыяктуу түшүмдөрдүн түрү мол экен. Чөйчөк шаары Аргун шаарчасы төмөнкү Карымгур кыштагы Пинфон суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жоосу Ханьенву бул эки күндө краб сүзүп алып, жергиликтик ар кайсы чоң базарларга жеткирип сатуу менен шашылыш болгон. Ал мындай деди: Быйыл краптын бардыгын жергиликтүү экологияда бактык, тобар кайнары жетерлүү, сапаты туруктуу, Чөйчөк шаарынын базар камдоосун толук камсыздайт. Учурда краб нак тобарынын сакталуу мөлчөрү болжол менен 2 тонна, ошону менен бирге базада дагы дарья таш бакасы, сазан балык, таргыл балык, ит балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү камдоосу бар. Майрамдын жакын өлүсүнөн улам жер жерлердеги ар кайсы гүл базарлары сатуу дуумандуу мезгилин утурлап алып, соодагерлер гүлдөрдү дайындоо мөлчөрүн арттырып, керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырды. Аксуу шаарындагы гүл, куш, балык базарында көптөгөн шаар тургундары таштек гүлдү тандап сатып алды. Базардагы соодагер түтүн Ван Линлу мындай деди: Киши демейдекиден биресе көп. Киши агым мөлчөрү да мурдакыдан көп болгондуктан, биз товар дайындоо мөлчөрүн мурдакыдан көбүрөөк дайындадык. Түрү дагы кыйла толук болду.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жоңчу мамлекет майрамы кош майрам жакындап келип, Алтай коом таш жорун бойлогон Ления электр зарядтоо, аштамак суусундук жадак сыяктуу тейлөөлөрдү жакшыртып, Ления чеги саякат тейлөө сапатын өстүрүп, майрамдагы өз аптоон айдап саякаттаган саякатчылар агым жогору белесин бар күчү менен утурлап алды. Эми кабардан азыр Алтай коом таш жолу көзгү кереметтей кооз көрүнүшүнө таянып, түндүк Шинжаңдагы бүйүр кызыткан өзү аптоону айдап саякаттоо көрүнүш коридордуу жолуна айланды. Майрамдагы өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүш үчүн Ления жээгиндеги тейлөө түйүндөрү сызыл оордун жогорулатып даражасын өстүрдү. Алтай коом таш жолу Мушө тейлөө борбору 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамлекетке сарып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия толуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы танда базар, аштамак суусундук, жалпылык ажатканасы сыяктуу жабдууларды телекелештирип, саякатчылардын жолдо эс алып толуктоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Луя Фей мындай деди: Бул жактын тейлөө ободо Ления жолунда көптөгөн жогору темптүү тейлөө районго салыштырганда жабдууларынан сайын жакшыртылганын сездим. Мисалы, бул жакта тез зарядтоо жана тейлөө району негизги жабдуулары дагы ичиндеги тамак аш абдан жакшыртылыптыр. Алтай коом таш жолу туңба көрүнүштүү чоң токой негизги темалуу лагери сынак тижарат баскычына кирди. Лагер Ления жээгинин түнкү жатак кыскарыгын торуктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч үзүрдөнүп, Алтай коом таш жолунун саякат кесип турбатын бир демжийин мооруктурду. Хунандык саякатчы Лиу Фан мындай деди: Алтай коом таш жолун бойлой жүрүп, туңба токоюна келгенде, бул жердин көрүнүшүнүн өзгөчө кооз экенин сездим. Бул жерде конусу абдан керемет болчудай. Биз жаңытан конуу өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинели дедик.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнүнөн 19 күнүнө чейин Автоном райондук илим техника коому Жуңго илимдер академиясы илим бөлүмү, илим жалпылаштыруу жана агартуу кызматы комитети менен биргелешип, ондон ашуун академик адисте Кашкар аймагына барууга уюмдаштырып, илим жана Жуңго Шинжаң сапары, миң академик, миң майдан илим жалпылаштыруу жел кыймылын кулаш жайдырып, алдыңкы чеек илим билимдерин мектеп бакчасына киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүн балкытты.
2: 9-нчы айынын 19-нчы күнү 2-нчи кезектеги аптанын районунун жоңуйсунда таардуу азыктануу жарышы үрүмчүдө башталды. Жалпы Гуанши, Ниңшия, Гансу, Чинхай сыяктуу өлкө району ушундай эле Шинжаң ичиндеги ар кайсы аймак облас шаардын 30 командасы катышып, жоңуй тарысында таардуу азыктануу назараясы, нак майданда жасоо, өнүмүн чечмелөө сыяктуу алкактарда жарыш кулашыш айтырды.
0: 9-нчы айдын 19-нчы күнү 4-нчи кезектеги Шинжаң картон майрамы Чуңгуча Истил жана Кооздук 2-нчи өлчөм эркин сапар үрүмчүдө өткөрүлдү. 30 Чуңгу Истилиндеги рол алуучулар мода оюнчук автобусуна отуруп, бир майдан 2-нчи өлчөмдөн алкыган көчө кыдырма оюнун баштады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин, жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Порталада өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, ан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, Бегимат Акмат. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орто толку таанымын бекем уюту. Жоолуту ортоқ тулуку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 21-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи? Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек? Эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтура куюуга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери уздулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгө бизде сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Көз жана кыш мезгилинде температура туруксуз болуп, сасык тумоо вирусу дагы жандануу мезгилине кирет. Адаттагы тумоого окшобойт. Негизги белгиси кекиртек ооруу, мурдунан суу агуу, мурду бүтүп калуу, жөтөлү сыяктуу тынык жолу оору белгилери болуп, сасык тумоо менен жугумдангандан кийин дагы жогору эти суу, титирөө, баш ооруу, булчуң, муундар талуу оору, шалдыруу сыяктуу бүт денелик оору белгилери көрүлүшү мүмкүн. Жакында жер жерлери 2026 жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдөө кызматын арт артынан жолго койдары элге сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдетүүнү бүтүрүнү сунуштады. Вакцина эмделип канчалык убакыттан кийин антитела пайда болот? Окшош болбогон таралуу мезгилиндеги вакциналардын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн ар жылы вакцина эмделет? Кайсыл кишилер оңой эле сасык тумоо менен жугумданат? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, клиникалык абалдан караганда кишилер сасык тумоо вирусу менен жалпы беткей оңой жугумданат экен. Бир бөлүк түйүндү кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин оорору, мерт болуу же башка ээрчим оорулардын көрүлүү опурталы бир кыйла жогору болот экен. Адистердин эскертүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сасык тумоонун алдын алуудагы маңыздуу аргалардын бири. Сасык тумоо вирусунун таралуусу тез болуп, мектеп, балдар бакчасы жана картайгандар күтүнүү аппараттары сыяктуу кишилер тыгыз орундарда оңой эле жыйылуу мүнөздүү илдет көрүлөт. Жугумдангандан кийин оор болгондо өпкө сезгениче, жүрөк жаракаттануу, шок болуп калуу сыяктуу ээрчим ооруларды келтирип чыгарат. Бир бөлүк кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин ооруп, кооптуу оорууга өрүнөт, ар мерт болуп кетет. Түйүндү жана опурталы жогору кишилердин сасык тумоо вакцинасын эмдетип алдын алуусун сунушун беребиз. Бол 60 жаштан ашкан картайгандар, бир түрдүү же көп түрдүү өнөкөт ооруга чалдыккан оокастар, картайганда күтүнүү аппараты, узун мөөнөттү бапестүү аппараты, жыргалчылык орду сыяктуу топтошкон орундарда туруштуу кызматчылар жана жумушчу кызматчылар, бойкаттар, 6 айлыктан 5 жашка чейин болгон балдар, 6 айлыктан төмөн ымыркайлар, балдардын үй бүлө мүчөлөрү жана кароочулары, балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп, дарылоо аппараттары, көзөмөлдөп башкаруу орундар сыяктуу түйүндү орундардагы кишилер тобун өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, айрыкча түйүндү кишилер тобуна карата сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдөөнү убагында бүтүрүү сунушу берилет. Адатта сасык тумоонун таралуу даражасы 11 айда жогору болот. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин адатта 2 аптадан 4 аптага чейин антитела пайда болот. Ошого 9 айдан 10 айга чейин убагында сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сунушталат. Эмне үчүн ар жылы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек? Адистердин билдирүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин пайда болгон коргоо мүнөздүү антитела деңгээли убакыттын өтүүсүн эрчий барган сайын алсыздайт. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийинки коргоо ролу адатта 6 айдан 8 айга чейин уланат. Ошону менен бирге сасык тумоо вирусунун өзгөрүүсү көп болгондуктан окшош болбогон жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын сасык тумоо вирус тиби окшош болбостугу мүмкүн. Бул жылды мисалга алсак, мурдакы жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын тандоого боло турган 3 валенттүү, 4 валенттүү болуусуна окшобой турганы быйыл сасык тумоо вакцинасынын баарысы 3 валенттүүгө кайтып келди. Анткени дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму түндүк жарым шаардагы сасык тумоо вакцинасынын курамын теңшеген болуп, чыгарып салынган бийтиптүү сасык тумоо вирус тибинде көп жылдардан бери таралуу көрүлбөгөн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбор мурда басып тараткан жүнгөрүн сасык тумоо вакцинасы алдын алуу эмдөө техника көрсөтмөсүнө негиз быйыл сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын 3 түрдүү вакцина группасынын курамы бирдей жаңыланган. Адистер мындай сунуш берди. Сасык тумоо вакцинасында оңой эле өзгөрүш көрүлө турган болгондуктан ар жылы курамында шай келе турган курамдар бар болгон сасык тумоо вакцинасын эмдетүү өз саламаттыгын коргоого ан сайын пайдалуу. Адистердин көрсөтүшүнчө, ар бир сасык тумоо мезгилинде дайым көрүлө турган сасык тумоо вирус тибинде айырма болот экен. Ошого ар жылы сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын тибинде дагы айырма болот. Ошого ар жылы ылайыктуу кезинде бул жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Быйыл сасык тумоо болбогон болсо дагы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керекпи? Жообу дагы эле эмдетүү керек. Окшош бир сасык тумоо таралуу мезгилинде 2 түрдүү жана андан артык окшош болбогон вирус тиби айырмасы же кичик тиби орток же кезектешип таралуусу мүмкүн.
Окшош болбогон генже типтер арасында өнүмдү кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеги бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеги сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн. Мурда сасык тумоо болуп албаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеги таралуу мезгилиндеги сасык тумоо вакцинасын эмдетип, башка типтүү же генже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары, эрчиме оору жана оорору көрүлүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүсүн илгери сүрөлү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мурдакыларда бир жолу көз жамгыры жааганда бир жолу аба сууйт деген сөз бар. Көз кыргенден кийин аба өзгөрүшү тез болуп көп алдарда киши оңой эле шайка шалбайт. Көптөгөн кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, шалдыруу белгилери көрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын козголуу салыштырмасы жогору баскычка кирет. Бул эмне үчүн? Көз мезгилинде күн менен түндүн температура айырмасы чоң болот. Аба кургак, абанын нымдуулугу бири кыла төмөн болуп, суу курамынын коромжуланышын келтирип чыгарып, жүрөк ме кан тамыр системасына белгилүү таасир көрсөтөт. Ошону менен бирге, күз мезгилинде температура төмөндөп, кишилер оңой эле жогору энергиялуу, жогору майлуу азыктыктарды тандап, кандагы холестерин жана триглицериндин мөлчөрү арттырып, жүрөк ме кан тамыр ооруларынын опурталынан сайын жогорулатып жиберет. Төмөндөгү эки түрдүү кишилер тобун сайын байкас кылуусу керек. Негиздик оорусу бар кишилер тобу. Мисалы, жогору кан басым жана метаболизм оорусу. Адаттагы кызматы бир кыла шашылыш, саламаттык текшертүү жана саламаттыкты сактоого ээне карай турган кишилер тобу. Кандай начар адаттар жүрөккө зыян жеткирет? Биринчи, тамеки тартуу, арак ичүү. Тамеки тартуу өпкөгө зыяндуу болуп эле калбастан дагы жүрөккө дагы зыяндуу. Тамеки ышы курамында никотин, көмүртек кош кычкылы сыяктуу көп түрдүү зыяндуу заттар бар болуп, кан тамыр тартышып калуу, артерия бот космалы катуушу, мээге кан түшүү сыяктуу оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эспирт жүрөк булчуңун тикелей дөөлүктүрүп, жүрөк ыргаксыздыгын пайда кылат. Узун мөөнөт арак ичкенде жүрөк булчуңу калыңдап жана жүрөк кеңейип, эспирт кайнарлуу жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк алсыздоону келтирип чыгарат. Экинчи, артыкча жеп ичүү. Артыкча көп ичип жеш тененин жылуулук жана майды артыкча көп кабылдоосун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп, жүрөк булчуңга кан жетишпестикти пайда кылуусу мүмкүн. Ошондой эле оңой эле жогору кан басым,

4. Уктоо вакты өтө кыска же өтө узун болуу. Уйку жетерлүү болбостук, вакт эгер 5 күн уланса жүрөк жөндөмү алсыздап, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу порталын арттырып жиберет. Артыкча уктоодагы жүрөк саламаттыгына таасир жеткирет. Андан башка артыкча аракет кылуу, мүнөзү тескери болуу, күчөп ыйынуу, ордунан турганда артыкча күчөп туруу сыяктуулардагы турмуштагы бул ичке түйүндөргө белгилүү даражада таасир жеткирет. Жүрөктө кандай калпсыз оору белгилер көрүлгөндө маани берүү керек. Биринчи. Дайым көкүрөгү чыңкалып деми тартылуу. Көкүрөгү чыңкалуу дайым көрүлө турган жайсыздануу белгиси. Маанай жакшы болбогондо кээде бул турдабал көрүлөт. Эс алып маанайын теңшегенден кийин көкүрөгү чыңкалуу абалын өнөмдү жакшылаганга болот. Эгер узун мезгил көкүрөгү чыңкалуу абалы көрүлсө ары тыныга албай калса, жүрөк булчуңуна кан жетишпестик мүмкүнчүлүгүнөн сергек болуу керек. Экинчи, табити тартпоо. Жүрөк жөндөмү калпсыз болгон көптөгөн ноокастарда табити тартпай, курсагы көп, ичи катып калуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул мүмкүн жүрөк жөндөмү калпсыз болуу себебинен ашказан, ичеге жолдору канап, табитине таасир жеткен болуусу мүмкүн. Үчүнчү, дене шишүү. Эгер денеде шишик көрүлсө, жүрөк нормал кан сыгып чыгарууга аргасыз калып, кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм акырындап, денедеги суу жана натрий туруп калып, шишикти келтирип чыгаруусу мүмкүн. 4. Бүт дене шалдыруу. Бүт дене шалдыруу артыкча чарчоо же уйку сапатынын начарлыгынан келип чыккан болуусу мүмкүн. Бирок бул түрдө абал келтирип чыгарган чарчоо адатта эс алгандан кийин жакшыланат. Эгер дене артыкча чарчабаган абалда дайым бүт дене шалдырагандай сезинсе, буга маани берүү керек. Бул жүрөк жаракаттанып, жүрөктүн кан сыгып чыгаруу жөндөмү нормал аткарылбастыктан келип чыккан болсо керек. Кан менен камдоо жетерлүү болбогондо, дене ажаттуу болгон азыктык заттардагы жетерлүү болбой, оңой эле чарчоо, бүт дене шалдыруу абалдары көрүлөт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт, кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң ыстыканга толтуруп коюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир чоң ыстыкан сууну бир канча жолу аздан ичүү, бир жолунда эле ичип жибербестик. Суусаганда ыстыкандалы бир тыныкта эле ичип жиберсе суусуздукту сезинет. Бирок бөйрөктүн сууну бир жактылуу кылуу жөндөмү чектүү болуп, саатына болжол менен 800 миллилитрден 1000 миллилитрге чейин сыйдык чыгара алат. Бир тыныкта эле ичип жибергенде сууну бөйрөк бир жактылуу кылууга үлгүрбөй, аябай тез эле сыйдык формасында чыгарылат. Чыныгы дене андан анча көп жаракаттанбайт. Анын үстүнө көп мөлчөрдөгү суу күтүүсүз ашказанга кирип кетсе, ашказан суюктугун суюлдуруп, сиңирүүгө таасир жеткирет. Тамактан кийин дароо бир стакан суу ичсе ылайыктуу болбойт. Ар жолунда 2-3 жутум, 10 канча минуттон кийин дагы бир канча жутум ичсеңиз, бир кичик стаканды чоң стакандын ордунда коюп, бир стаканды ичип болгондон кийин дагы бир стаканды куйса, дене ан сайын жакшы шимире алат. Бүгүн аз-аздан суу ичип сынап көрүңүз. Ажатканага баруу ирес саныңыздын аздап кеткенин, оозуңуздун дагы оңой эле кургап кетпей турганын байкайсыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стыканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты айтып бердик.

Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын, алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 20-күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Куаңкы өрөөнү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчы Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чейин сызып, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыясынын боюндагы ар кайсы өлкө райондор экология артышын өнүгүү артышына айландырып, карапайым калкты Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгасына баарландырды.
1: Чолоджи Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
0: Доңжиянха мырзага аза билдирүү аземи Шанганда өткөрүлдү.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбасына ишинде иштетилген чет эл карызы окшош мезгилдигден 35.1% артты.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулуш ачылуу аземинен кийинки алгач жарыш күнүндө жуңго командасы көп түрлөрдө 6 медалды колго келтирди.
0: Эмен Хусай Курачандары Сауд Арабстандын ордо каласы сыяктуу нишандарга чабуул койгонун айтты. Сауд Арабстан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бириктирген армиясы Хусайдын башкаруучу бомбосун тоскорун айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Куаңкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчы Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чейин сызып, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыя боюндагы ар кайсы өлкө райондор суу абалына карап ишкөрүүдө бекем туруп, суу байлыктарынан жакшы пайдаланууну төп иштеп, экология артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгы, элди байытуу артышына айландырып, карапайым калктын Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгаларынан ортак бааларыбызда өбөлгө түздү. Куаңкы дарыясынын дарыяга кошулуу оозуна жайгашкан Шандон Дуньин чоң суу чаяндарын уулоо мезгилин тосуп алды. Чоң суу чаяндары капаздардан автоунааларга жүктөлүп, жашаң бойдон базарга салынды. Бул жер мурда кеңейткен шорлуу сайроон болчу. Бүгүнкү күндө жергилик Куаңкы дарыясынын суусун көчөктөргө баштап, шорлуу жердин суу топурагы менен жуурулуштуруп, дагы өзгөчө Куаңкы дарыя оозу чоң суу чаянын жетиштирди. Быйыл бүт базардагы чоң суу чаянын түшүм мөлчөрү 9000 тонна. Түшүм наркынын 1,200,000,000 тондон артуусу божомолдонду. Караңыз, азыр биздин суу чаяндарыбыздын жетилүү даражасы өтө жогору. Демейдеги чоңдурунун өзү 2,5-дан 3,5 сер аралыгында чыгат. Жоңчо мыйрамына мурда эртелеп базарга салсак, жакшы баага сата алабыз. Учурда бүткүл Куаңкы дарыя өрөөнүнө көз чаптырсак, Куаңкы дарыя суусу чоң суу чаяндан турган бул элди байытуу чарбасын балкытып да калбай, жээк боюндагы 10,000 гектар жакшы айдоолорду сугаттап, дарыя бою өнөр жайынын өрүгүүсүнө тирек болду. Куаңкы дарыясынын суу байлыгы бүт мамлекет дарыягынын жалпагы мөлчөрүнүн тек 2% ээлейт. Бирок бүт мамлекеттин 12% жан саны, 17% айдоо жерин багып, 50%'дөн ашуун чоң орто шаарлар керектөөчү сууга кепилдик кылат. Куаңкы өрөөнүн суу байлыгы тартыш болууда бул эң чоң кайчылыкка карата башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган. Куаңкы дарыясынын суу байлык мөлчөрү ушунчалык, экологиялык курулуш алып барууга керектүү суу, экономиканы өнүктүрүү, тамактануу, турмуш өткөрүүнүн баары суудан айрыла албайт. Сууну чексиз камдоо байлыгы катары колдонууга болбойт. Суу байлыгын эң чоң катаң чектеме катары карап, жан сан шаар жана чарба өнүгүүсүн ылайыктуу жоспорлоо керек. Куаңкы дарыясынын жогорку агарындагы 3 дарыя башатында башчы Си Цзиньпин Жуңхуа суу мунарын жакшы коргоп, суу байлыгын коргоо жөндөмүн жогорулатып, ан сайын көптөгөн асыл сапаттуу экология түшүмдөрүн жаратууну бышыктаган. Куаңкы дарыясынын ортогундагы сары топурактуу бөксө Жезибан районунда башчы Си Цзиньпин суу топуракты сактоо жана булгануну жөнгө салууну жакшы кармап, заманбап жогору өнүмдүү айыл чарба жана суу өнүмдүүчү чарбаны зор күч менен өнүктүрүүнү талап кылды. Куаңкы дарыясынын деңизге куюлуу оозунда башчы Си Цзиньпин жергиликке Куаңкы көтөрмөсүндөгү шалбаны жакшы коргоп, шордо жерди ачып пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн казууну табыштады. Башчы Си Цзиньпин шаарды, жерди, жансанды, чарбаны сууга карап бекитүүнү ортого койду. Бул Куаңкы дарыя өрөөнүн жогору сапат өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Анын өзөгү сууга карай ишкерүүдө бекем туруу. Өнүгүүнү сууга карап бекитүү, Куаңкы дарыя боюндагы 9 өлкө атынан ойдон жоспорду түзүү, чарбаларды орундаштыруу жана жансан көлөмүн бекитүүдөгү биринчи ойлонуусу. Өнүгүүнү сууга карап бекитүүдө алды менен суу өнөмдөө эсебин жакшы эсептөө керек. Айыл чарба Куаңкы дарыясынын суусуна эң зор даражада сүйөнөт. Суу коромчу мөлчөрү Куаңкы дарыясынын суусун иштетүү жалпы мөлчөрүнүн 8 үлүшүнө жуук келет. Куаңкы дарыясынын Жизбан учуна жайгашкан Хытау сугаттар району мамлекетибиздеги 3 өзгөчө чоң типтеги сугаттуу районунун бири. Бул салыштырма графиктен мыналарды айкын көрүп алууга болот. 2010 жылдан бери сугаттуу районунун ачтык өндүрүш мөлчөрү сызыл туруктуулукта жогорулаган. Сугаттоого иштетилген суу мөлчөрү болсо жыл сайын төмөндөгөн. Бул айырманын артында сугаттуу районун төп бөлүштүргөн акыл директүү чоң мен иштеткени жатат. 462 көзөмөлдөп өлчөө түйүнү 24 саат үзүлдүрбөй сандуу маалыматтарды чогултуп, сууну ар бир жердеги тосмо тээгине төп жеткирет. Сууну илимий колдонуп, акыл жөндөмдөштүрүп башкаргандан кийин түшүм мөлчөрү артып, азыр таза пайда 1200 юан айланасына жогорулап, капчыгыбыз кампайды. Su önemli, jönökü gana önügürü çektö emes. Su baylığına bolgon katağın çektö, Kuankı daryasy boylugun rayondordu o yörüştü özgörtüp, jaňa jarış jolun açuuga kıstoodu. Эстетек иш чарбасын тилге алганда, көпчүлүктүн биринчи оюна келе турганы суунун көп кетүүсү. Ал эми Гансу Чиңяндагы кургак түз талаада бир түркүм олуттуу эсептөгүч түрүнө куйрукташ курулуш башталды. Жылда орточо температура 9 градус болгон табыгый төмөн температурага сөнүп, жергилик эсептөгүч чарба бакчасынын телеаппараттарын жалпылай табыгый шамал менен муздатуу техникасын колдонуп, талаадагы муздак аба менен жылуулук таратуудан толук пайдаланып, муздатууга колдонулуучу сууну зор даражада азайтты. Бүгүнкү күндө бул жерде эбак 700 ашуун санарип керканасы чогулуп, жергилик шамал күндүрү жашыл электрин бүт мамлекетке телөө жүргүзүүчү сапаттуу эсептөгүчүн айландырды.
1: Азыр биздин эсептөгүчү көлөмүбүз 100 000 пипилопстен ашты. Эгер жөрөлгөлү суу менен муздатууну колдонгондо жылына муздатуу үчүн эле 1 260 000 куб метрдей суу коромжуланат. Магниттүү калкыма шамал менен муздатуу жана суюктук менен муздатуу техникасы аркылуу азыр жылына коромжулануучу суу 840 000 куб метрге жетпейт. Дагы келип көп бөлгө айлама иштетүүчү орто суу.
0: Чектүү Кубанкы дайрасы суунун эң чоң өнүмүн көрсөтүүдө базар эсебин жакшы эсептөө керек. Кубанкы өрөөнүндөгү өнөржай керканлар ортосундагы жана Сугаттоо районунун кесиптин алкуу сыяктуу суу кугун колго келтирүү соодасы кадам сайын жанданып, суу иштетип сактоо мөлчөрүн жандандыруу аркылуу жаңыдан көбөйгөн суу иштетүү муктажын чечип, базар механизмин Кубанкы өрөөндөгү суу байлыгын асылдаштырып телегелөөдө анын сайын чоң рол көрсөткөнүн айгинеледи. Эне дайранын жаңы жашоо күчүн жаркытып, эки өздөгү карапайым халыктын турмушундагы буга эрчи жакшыланды. Хэнань, Лоян, Шиннан ооданында бул 160 км ашуун Кубанкы гууду биринчи номерлуу саякат таш жолу Динья боюндагы 66 кыштактан өтүп, мурда алыскы жабык кичинекей тоолуу кыштактан көрүнүшү сүрөттөгүдөй Кубанкы дарыясынын боюндагы көрүк алкасына айланып, 50 000 ашуун журчулук экология саякатына сөнүп, алтын аякка ээ болушту.
1: Мурда сыртта иштеген журташтардын көбү кайтып келишти. Азыр элдик конолго дыйкандарча эс алуу ордун ачкандар бар. Биз эшигибиздин алдына эле саякаттан нарп алып жатабыз. Бүгүнкү күндө Кубанкы дайрасы биздин бакыт дайрабыз, байуучу дайрабыз.
0: 10 000 чакырымга созулган Кубанкы дайрасы тынбай өркөчтүп агып турат. Көп жылда чоң планга көп эмгек сиңдириш керек болот. Кубанкы дайрасы элге бак жаратуучу бактын дайрасына айланды. Учурда карапайым калктын сезе турган бакыт көрүшүнө өзгөрүп, эне дайранын эки жээгинде созулуп жатат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жолоджи Жерманчы күн Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Мозани менен көрүштү. Жолоджи мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Индонезия байланышынын өнүгө кырдалы жакшы. Төрага Ши Жинпинг Зонтун Прабово менен район жана жер шаарында таасир күчү бар Жунго Индонезия тагдырлаш орток толкусун куруу үчүн зарыл орток таанымга жетишип, эки тарап байланышынын жапжаң баракчасын ачты. Жунго Индонезия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, эки мамлекеттин достук иштеринде токтоос жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түрткмөктөдү. Жунго мамлекеттик эл курултай Индонезия эл кеңеши менен тыгыз карым каттоону сактоону каалайт. Мозани мыналарды билдирди. Индонезия менен Жунгонун терең достугу бар. Бул жолку Жунгодогу сапарымдын эки мамлекеттин байланыштуу аппараттары жана эл ортосундагы достук көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы сейкиге кадам шилтөөсү түртмөктөнү үмүт кылам.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жолоджи 20 күнү Бейжин эл сарайында Австралия Федерация парламент элдик палатасынын башчысы Дик менен маектешти. Жолоджи мыналарды билдирди. Былтыр төрага Ши Жинпинг Зунли Албанис менен Бейжинде жеңиштүү жолугушуп, Жунго Австралия байланышын өнүктүрүүгө жаңы стратегиялык жетектөө алып барган. Жунго Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилердин зарыл отуктарын жакшы түзүлөштүрүп, достук карым каттоосун тыгыздаштырып, саясий өз ара ишенүүнү илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, Жунго Австралия жалпы бетке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын сызыл туруктуу алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жолоджи мыналарды көрсөттү. Барабар мамиледе болууда ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо, өз ара нарп жеткирип кызматташууда бекем туруу эки мамлекет жана эки мамлекет элдин түпкү кызыкчылыгына шай келет. Эки тарап өз ара бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына урмат кылып, ажырымдар жана таалуу маселелерди ылайыктуу биржактылуу кылсак, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жөргөлүү салалар кызматташтыгын күчөтүп, жашыл өнүгүү сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңирсек, агартуу маданият сыяктуу салалар алмаштыруу кызматташтыгын уланды күчөтүп, Жунго Австралия достук эл ырайын негизин чыңдасак. Жолоджи мыналарды бычыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Австралия Федерация парламенти менен орток чымырканып, закон чыгар аппараттарында

0: Өз катмырдагылардын достук карым катоосун күчөтүп, эки тарап кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрдү түзүүнү түртмөктөп, парламенттер бирикмеси сыяктуу көп тараптуу механизм ичиндеги сүйлөшүү, шайкешүү кызматташуусун тыгыздаштырууну каалайт. Жаулыжы дагы Жүнгонун жаш төрүнүн түртмөктөгү байланыш абалдарын тааныштырып, мыналарды билдирди. Жүнгө Австралия менен пазырпаларды алмаштырып, кызматташууну тереңдетип, жер шаарынын жашылга тип өзгөртүүсүнө орток салым кошууну каалайт. Дик мындай билдирди. Учурда Жүнгө Австралиянын байланышы соо туруктуу өнүгүүдө. Эки мамлекет экономика соода карым катоосун тереңдетүүдөн нарпалды. Бул жолу Жүнгөгө иш сапарга келген өкүлдөрү тобунун мүчөлөрү окшобогон район, окшобогон партия топтордон келген. Бирок баардыгы Австралия Жүнгө байланышынын байсалдуу алыстарга баруусун үмүт кылышат. Австралия тарап бир Жүнгө саясатында бекем турат. Австралия элдик палатасы Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, тараптардын нактылуу кызматташтыгын кепилет менен камдоону каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. Бир мамлекетте эки түзүм болуунун көрүнүктүү салым кошуучусу, атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер, Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу, Жүнгө эл саясий кеңешинин 10-кезектүү, 11-кезектүү, 12-кезектүү, 13-кезектүү мамлекеттик комитеттеринин орун басар төрагасы, Шанган өзгөчө акимчилик районунун 1-кезектүү, 2-кезектүү акимчилик мансаптары Доңжэнхуа мырзага аза билдирүү аземи 9-айдын 20-чы күнү Шанган сөөк узатуу сарайында өттү. Доңжэнхуа мырза 2026 жылы 9-айдын 8-чү күнү саат 21:57 өткөндө Шанганда 89 жашында дүйнөдөн өттү. Доңжэнхуа мырза орус оор мезгилде борбордук комитет анын оор абалына аябай көңүл бөлдү. Ши Цзиньпин катарлуу борбордогу жетекчи жолдоштор борбордук өкмөттүн Шанганга туруштуу байланыш ишканасына абал суроон, ары саламын жеткирүүгө көрсөтмө берип, бүт күчү менен аттанып куткаруу даярдоону талап кылды. Доңжэнхуа мырза дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпин, Ли Чан, Жаулыжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жын, Ху Жинтау катарлуу жолдоштор түрдүү формаларда Доңжэнхуа мырзанын дүйнөдөн өткөндүгүнө кайгылуу аза билдирди. Ары анын тууган уруктарынан терең абал сүрөй турганын билдирди. Борбордун табыштоосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Лян Жэйин, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донфун, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет Шанган Омун кызмат ишканасынын мудуру Гоуян, Шанган Омун иштер ишканасынын мудуру Шабаолун, Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао аза билдирүү аземине катышты. 20-чы күнү түштөн мурда Шанган сөөк узатуу сарайында орундаштырылган Доңжэнхуа мырзанын аза күтүү залы айбаттуу сүрдүү болуп, аза күйүүсү төмөн добушта жаңырап турду. Аза күтүү залынын жогорку жагына Доңжэнхуа мырзага кайгылуу аза билдиребиз деген керме туу илинген. Асты жагына Доңжэнхуа мырзанын сүрөтү илинген. Доңжэнхуа мырзанын сөөгүнө Жунхуа эл республикасынын туусу жабылган. Сүрөттүн алдына Доңжэнхуа мырзанын тууган уруктары арнаган гүл чамгарактар коюлган. Түштөн мурда саат 9:00 Доңжэнхуа мырзага аза билдирүү аземи расмий башталып, баардык киши үнсүз аза билдирди. Аза билдирүү аземин Доңжэнхуа мырзанын акыркы иштерин бүтүрүү комитетинин орун басары мудур мүчөсү Лян Жэйин башкарды. Акыркы иштерин бүтүрүү комитетинин мудур мүчөсү Ши Тайфун аза билдирүү аземинде аза сөзүн сүйлөдү. Ши Тайфун аза сөзүндө Доңжэнхуа мырзанын бир мамлекетте эки түзүм болууга көрүнтүү салым кошуучу, атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер жана Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу болгон бир өмүрүн, ары анын мамлекет Шанган коом үчүн кошкон зарыл салымын эскерип өттү. Артынан аза билдирүү аземине катышкан жалпы мүчөлөрү айрым айрым Доңжэнхуа мырзанын сүрөтүнө үч ирет таазим кылып, катары менен Доңжэнхуа мырзанын сөөк алдына келип, бул атактуу мекен сөөр ишмери менен эң акыркы жолу коштошту. Ары Доңжэнхуа мырзанын тууган тууш кандарына көңүл айтты. Борбордун Шанганда туруштуу аппараттардын жооптуусу, Шанган өзгөчө акимчилик районунун өкмөтүнүн негизги мансаптарлары, Шанган өзгөчө акимчилик районунун мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү, Шанган өзгөчө акимчилик районунун мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлөрү, ошондой эле Шанган коомундан карсылап өкүлдөрү дагы барып акыркы сапарга узатты. Борбордун байланыштуу тармактары ички райондогу байланыштуу өлкө Аптын район, тике караштуу шаар, Шанган арсаласындагы ишмелер, аппарат жана топтор, ошондой эле Доңжэнхуа мырзанын көзү тирөөсүндөгү достору дагы аза телеграмма, аза кат жөнөтүштү.
1: 2026 дүйнөлүк жалпы эл илим сапатын илгер сүрүү жыйналышы 20-чы күн Бейжинде ачылды. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Төрага Ши Цзиньпиндин алгач кезектүү жыйналышка жөнөткөн куттуктоо каты рухунун жетектөөсүндө Жүнгө жалпы эл илим сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жер шаары илим сапат курулушу менен кызматташууну түртмөктөө үчүн дилгер салым кошту. Адамзат акыл жөндөмдүү коомго карай бет алууда. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жалпы элдин илим маданият сапатын жетиштирип, жер шаары маданийлик демилгесин үстүндө көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин илим жалпылаштыруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатуусун илгер сүрүп, акыл жөндөмдүү коомдун изгиликке карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 32 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген 500 ашуун сыйлуу конок жыйналышка катышты. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялады.

0: Lucinal Şenötkür, Pazar Gözümülde Başkaru Başı İdarası'nın baylanıştığı cevaplısı, 15. 5 yıl mezgilinde Pazar Gözümülde Başkaru'nun Joğur Sapatta Önügüsün Türkmüktöge baylanıştığı avaldar tanıştırdı. 15. 5 yıl mezgilinde Pazar Gözümülde Başkaru Başı İdarası, Ticaret Negiz Tolku Ruhsat Başkarusu'nun ulandı asıllaştırıp, tizimdelgen kaptaldı moyundap tizimde tüzümü sılatın terengdet et. Baz akon atkarusu siyahtu çaralardı unursal koldoğunup, işke talaş ıngayındağı talaş tartıştı jalpılay jüngö salat. Kalıs atandaştıktı tekşeri tüzümünün küştü çektösün үзгүлтүс күчөтүп, базар көмөскө коргонун жайгаштыруу сыяктуу түпүк маселелерди өнүмдүү тосот. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн укук таламына кол салган орундуктуу маселелер күч сала жалпылай жөнгө салып, тордо сатуу сыяктуу тижарат кыймылдарын уландуу калыпташтырат.
1: Башкы нишан 2030 жылга барганда мамлекетибиз бирдикке келген жогорунду базарга кирүү чегине уруксат түзүмүн жалпы этке тургузуп, калыс атаандаштыкты текшерүү жана үйлөп алууга караштыруу, туура эмес атаандаштыкка караштыруу закон аткаруу сапат өнүмүн күчөтүп, сапатта күчтүү мамлекет курулуш деңгээлин зор даражада күчөтүп, базардын универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын ого бетер бышырып кемелдендирет.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасыдагы жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарба өлчөмүн түзүүн жылыштатып, 20 000 түрдөн ашуун мамлекет өлчөмүн түзөт жана түзөтөт. Күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 1000 түрдөн кем болбойт. Мамлекеттик сапат текшерүү борборунан 30 ашуун, текшерүү өлчөө жалпылык тейлөө өрүшүнүн 300 ашуун курат.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-7 айга чейин мамлекет боюнча четелдик соодагерлер карсылган кыргынадан 42582 жаңадан түптөлүп, окшош мезгилдегиден 0.3% арткан. Иш жүзүндө иштетилген четел каржы суммасы 479 950 000 юан эл акчасына жеткен. Мамлекетибиздин каржы киргизүү курулмасы сызыл жакшыланды. Жогору техникалуу чарбага иш жүзүндө иштетилген четел каржысы 200 260 000 000 юан эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 35.1% артып, мамлекет боюнча иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын 41.7% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.4% жогорулаган. Мында изилдеп өнүктүрүү жана жоспор телөөсү сыяктууларда иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын артуусу бир гана тез болгон. Келүү кайнарынан караганда Франция, Швейцариянын жүнгө иш жүзүндө салган каржысынын артуусу бирчема тез. Айрым-айрым 39.2, 16.7% арткан. 23-чү кезектүү жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак көргөзмөсүндө товарчы жүнгөнүн ашаан чоң базары жана күн сайын жаңыланып жаткан жаңы өнүгү жаңы өзгөрүүлөрдүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы ар кайсы мамлекеттерге ан сайын көп кызматташып орток чегишке жетүү мөртүн алып келип жатканын байкады. Ушул кезектүү көргөзмөдө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына жаңыдан мүчө болуп кирген чыгыш Тимур биринчи жолу орток өткөрүүчү тарап жөнү менен көрүнүп, болжомдон ашкан табылгаларга ээ болду. Мен 60 баштык кофе буурчак үлгүсүн ала келип, кызматташтык өнөктөшүн издемекчи болдум. Ойлобогон жерден тек бир күндө эле баарын дегидей иштетип болдум. Жүнгө базары чынында өтө чоң экен, анын үстүнө аябай ачып жиберилиптир. Жаңы мүчөлөр ан сайын чоң базарды таап алышты. Жаңы жолдор ан сайын кеңир район чөлкөмдөрдү жалгады. Ушул бир канча күндө эле жүнгө пиңлу каналы бүт линиясында каттоо башталып, жүк ташыма өздүк наркы көрүнтү төмөндөдү.
0: Биз негизинен мөмө, балык жана күрүч соодасы менен алпырышабыз. Пиңлуу каналы ачылгандан бери товарлар Гуаншиден, Юннан, Гуйжоу, Сычуанга тикелей ташылып, ылдамдыгы көп эле артты.
1: Кызматташтык саласы уланды кеңертилди. Үчтөнөл нускаранын даражасын көтөрүү келишим катына расмий кол коюлуусунан улам жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы эркин соода районунун курулушу мурдагы экономика соода кызматташтыгын санарип экономикасы сыяктуу салаларга бир демжий кеңертти.
0: Бул өрүш өтө өзгөчө. Анда көргөзмө кылынганы көргөзмө буюмдар эмес, конкреттүү муктаждыктар. Жасанды акыл жөнөм кызматташтыгынан чарба кызматташтыгын ача, бул жердеги ар бири чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынан мүчө мамлекеттер жүнгө өнүктөшү менен тил табышууну үмүт кылган кызматташуулар.
1: Мен бир каржы салуу соодагерин таап, биз менен чогуу Малайзияга келип, айыл чарбачылык унурса саякатты чогуу ачып өрөтүрүн үмүт кылам. Окшоо болгон пикир жана ой аркылуу нарыкты ишке ашырам. Жүнгө жана чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы нактылуу кызматташтык аркылуу капчаптарга тең телашып, ачып жиберүү сымбаты менен келечекти ачып, район өнүгүүсү жана гүлдөнүүсүнө ан сайын көп кубат кошту.
0: Өзгөчө байлык артыкчылыгына сөөнүп, Ниңша какырлашуун жөнгө салуу менен жүзүм арак чарбасын өнүктүрүүн бириктирип, чыгыш батыш көмөктөшүү, маданият саякатты жоорлоштуруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу жүзүм арагы сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө чарбаларды сызыл күчөтүп зоройтууну түртмөктөдү. Азыр дал Хылан-Шан тоосунун чыгыш этегиндеги арак ачтуучу жүзүмдү чордондуу жыйноо мезгили. Миннин шаарчасы Юанлон кыштагындагы жүзүм багында кыштак тургундары жүзүм үзүү менен шашылыш эле. Азыр бул жерде ар жылы жергиликтүү журтчулукту 130 000 жумуш орду менен камдайт. Азыр эшик алдында эле жумуштан алам. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айына 4 000 юандан 5 000 юанга чейин киреше киргизем. Көп жыл жөнгө салуу жана өнүгүү аркылуу бул жердеги 400 000 модон ашуун какыр жер жаңы жашыл жайка айланып 195 км метр арақ ачытуучу жүзүм тигүү узун коридор курулду. 2025 жылга чейин Ниңша арақ ачытуучу жүзүм базасынын жүзүм тигүү жана ачып өнүктүрүү аянты 607 000 мого жетип, бүт мамлекеттин 40% айланасын ээлеп, мамлекетибиздеги эң чоң арақ ачытуучу жүзүм чордондуу тилкелеш өндүрүш районуна айланды. Жүзүм өндүрүш мөлчөр жана көлөмү уландуу кеңирүү менен катар жергиликтеги дагы жогору өнүмдү эгип жетиштирүү сыяктуу асыгатмалуу техниканы жайылтуу аркылуу жүзүмдөн арак ачытууну жогору даражада кесиптештирүүнү ишке ашырды. Шихай Гудан ушул жерге көчүп келген Өлий кесиптик тарбиялануу аркылуу азыр кесиптик арак ачытуу устасына айланды. Демейдеги үй бүлө аялынан азыркы мамлекеттеги экинчи даражалуу арак ачытуу устасына чейин түшүмдө да мындай болорун ойлобогонмун. Ушул күлгүн түстүү аңсуумдун ан сайын көп кишини жарыктоосун үмүт кылам. Азыр бул жер жүзүм арагы кошулган жашыл экология сыяктуу көптү бир тукулаштырган жогору сапатта өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Алдыңкы айда Ниңшадагы алгачкы жүзүм арагы маданиятын негизги тема кылган каттуу айлама линиясы ачылып, линия боюндагы арак ачытуу заводу сыяктууларды тизмектеп чынжырга айландырды. Адамдар дин аракеттин кубанычын, жаратылыштын ооздугун жана жүзүм арагы маданиятын бир жерде сезине алат.
1: Бул жаңы бир түрдүү саякаттын ыңгайы. Арактан татып, конок сарайларга жазсаңыз болот. Терезеңизди ачканда эле жүзүм зарлыкты көрө аласыз.
0: Эл аралык базар менен ан сайын жакшы жалгаштыруу үчүн мамлекет даражалуу жүзүм арагы түшүм сапатын текшерүү өлчөө борбору сыяктуулар арт-артынан Ниңшадан орун алып, жүзүм арагы чарбасындагы эл аралашкан ишмерлер тарбиялоо жана техника алмаштыруу өрүшү менен камдап эле калбай, жүзүм арагы чарбасынын эл аралык эреже менен терең жалгашуусун түрөөч менен камдады. Бүгүнкү күндө Ниңшанын жүзүм арагы эбак 40 ашуун мамлекет жана районго экспортолду.
1: Коюн маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү чогулушун өткөрдү. Сот мекемеси системасынан келген 5 өкүл калыс адилеттүүлүктү сезине алуу, кол жеткире алууга өбөлгө түзүп, жолчулуктун ээ болуу сезиминин ан сайын калыс, ан сайын нактылуу болуусуна шарт түзүү негизги темасын эмечиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен бетмандай пикир алмаштырып, алардын актылап иштеринде тергеп өкүм чыгаруу сыяктуу салалардагы үстүндүк жана сезингендерин баяндап, жаңы доор эл сотчулардын ак жүрөк милдет аткарып, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратуудай руху сымбатын айгинеледи. Ары эл сот мекемесинин чоң курдалга телөө жүргүзүп, адилиян эл үчүн жүргүзүүдө жандуу ишсиздүүлүгүн көрсөттү.
0: 20-чи кезектүү Азия Динарке чогулушу башталган алгачкы жарыш күнүндө заманбап 5 тур жарышында Чан Миңюй, У Шияо, Фу Жинь, Мың Шиндан куралган жүнгө командасы аялдар топтук алтын медалын колго келтирди. Бул ушул кезектүү Азия Динарке чогулушу жүнгө дени тарбия өкүлдөр тобу колго келтирген алгачкы алтын медал. Ли Лио Чан элдер жекелер жарышында алтын медалга ээ болду. Аялдар 10 метр жел мылтык топтук жарышында Ван Зифэй, Хан Жаю, Ду Юйшиндан куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди. Ары дүйнө рекорд ортун жаратты. Темир адам 3 тур жарыш майданында Лин Шиньюй, Хуан Анчи аялдар жекелер алтын медалын багындырып, Жан Шируй эрлер жекелер күмүш медалын багындырды. Ушул жарыш майданында Тоңшин аялдар Тайжи Чан Тайжи кылыч жетик өнөр жарышынын чемпиондугун ийгиликтүү сактады. Суу сүзүү жарышында 13 жаштуу чебер Ю Зиди аялдар 200 метр көпөлүк сымал суу сүзүү алтын медалын багындырды. Ли Бингже Панжанлы айрым-айрым аялдар 1500 метр, эрлер 100 метр эркин суу сүзүү алтын медалын багындырды. Таң Чентин аялдар 50 метр бакачалап суу сүзүү алтын медалын багындырды. Шүйжаю эрлердин 100 метрлик шалкасынан суу сүзүү түрүндө алтын медал алды.

0: Эми үч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-айда бүт коомдо иштетилген электр мөлчөрү 1,33 млрд 200 млн киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 1,7% арткан. Мунда эң жогору электр иштетүү жүк көтөрүлүүлүгү 1,500 млн киловатт-саатка жетип, тарыхтагы эң жогору белести жараткан. 8-айда жогору техника жана жабдуу жасоочулугу, электр зарядтоо сыяктууларда иштетилген электр мөлчөрүнүн артуусу күчтүү болгон.
1: Мамлекеттик почто идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 8 айда почто саласынын жолдонмо мөлчөрү 1,45 млрд 460 млн жетип, окшош мезгилдегиден 4% арткан. Ар түрдүү мезгилдүү мөмөчөмү, деңиз түшүмдөрүнүн чордондуу базарга салынуусуна эрчи, кайды керканалар муздак чынжырда ташуу автоунасын септеп, аба каттоо, гаутия сыяктуу жеткирүү ыңгайларын колдонгон.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна бөлүнүшүнчө, быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы жөнөтүлгөн жүк 2 млрд 600

0: өчүрдү. Мында пыңырчың жасанды жандоочу аркылуу кабарлашуу, алыстан сезүү жана жасанды жандоочтогу акыл жөнөмдү эсептөө жөнөмүн бүркүлкташтырып, орбитада сандуу маалыматтарга ээ болуу, айырмалантыруу жана бир жактылуу кылуу алгач жолу жарыяланды. Ошол эле кийинки урпак жасанды жандоочу кабарлашуу сыяктуу көптүрдү алдыңкы катардагы техникаларды ал дөнү кулаш жайдырат.
1: 2026-жылдык бүт мамлекет боюнча шаарлар биргелешип жогору окуу жайларын бүтүргөндөр жумушка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймылы бүгүн башталып, 2027-жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчүлөр катарлуу түйүндүү топторго түйүндүү бет алып, жумуштанууга жетектөө адистерин мектеп керканаларга тереңдей барууга уюмдап, жумуштандыруу саясатын үгүттөө сыяктуу көптүрдүү телегейлүү кыймылдарды кулаш жайдырды.
0: 9 айдын 18 күнүнөн 21 күнүнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнө шаар башчылар сүйлөшүүсү Ухан кыймылы Хубэй Уханда өткөрүлдү. 20 мамлекеттин 80 ашуун атактуу шаар башчылары, ошондой эле өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жооптуулары жеринен аралоо сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу шаарларды ачып жиберип орток илгерилөө, чарба шаарларды орток гүлдөндүрүү, эл көңүлүн орток чуурлаштыруу өнүгү жолдорун орток изденди.
1: 13-чү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы кечээ Шанши Шианда ачылды. Аталган кезектүү кино майрамына 139 мамлекет жана райондун 2130 киносу тизимге алдырды. Кино майрам мезгилинде бир алкак бир жол кино чарбасын өнүктүрүү сүйлөшүү сыяктуу желелеш кесиптик кыймылдар өткөрүлөт. Ары желелеш көрсөтүү жана элге нарптуу атайын майдандар орундаштырылып, 400 ашуун жүнгө чет эл киносу көрсөтүүгө катыштырылат. Кино майрам 9 айдын 23-чү күнү акырлашат. Кези келгенде алтын Жибек жолу сыйлыгы эң чыккан кино сыяктуу сыйлык түрлөрү жарыяланат.
0: Сауди Арабистандын ордо каласы Риядда 19-чү күнү 2 жолу жарылуу доошу жаңырды. Халид Патша эл аралык учак жай айланасында коюу үч түтүн көтөрүлдү. Эмен Хусай куралчандары ошол күнү кеч мындай деди. Сауди Арабистандын Эменге жасаган аба чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган уюм башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Риядтагы таалуу нишанга чабуул жасады. Сауд Арабистан жетекчилигиндеги көп мамлекет бириктирүү армиясы 19-чү күнү мындай деди. Сауд Арабистан аба чабуулунан коргонуу кошуну ошол күнү таңга жуук Хусай куралчандардын Риядка аткан башкарылуучу бомбосун тосуп калды. Бүгүн АКШнын Сауд Арабистан, Оман, Араб Бириктирүү Халифалыгы сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалары коопсуздук эскертүүсүн жарыялап мындай деди. Хусай куралчандары менен Сауд Арабистан арасында кагылышуунун бачым курушуу мүмкүндүгү бар. Орто Чыгыш районго жайгашкан АКШ жарандары жогору кыргыйлыкты сактап, кезекчи учактардын күчтөн калуусу сыяктуу абалдарга көңүл бөлүүсү керек.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи 19-чү күнү мындай билдирди. Иран келиштирүүчү жак катары аркылуу АКШга сүйлөшүүнүн баштоонун 7 түрдүү шартын жеткирди. Бул АКШнын Иранга караткан баардык согуш иштерин акырлаштырып, тоңдурулган Иран мүлкүн бошотуп ары деңизди тороосун акырлаштыруу сыяктууларды камтыйт. Резаи дагы Иран өзөк куралдарын кеңиртүү шарттамасынан чегинип чыгуу жөнүндө алий чечим чыгара элек. Кийинки чечимдер АКШ жактын аракетине карай чыгарылат деди. Иран парламент башчысы Галибов бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын шарты жана Иран элинин жөндүү укугу канааттандырылбаса жана моюндалбаса, ары АКШ убадасын аткарбаса, Иран кайрадан сүйлөшпөйт. Азырынча АКШ өкмөт жак жооп кайтара элек.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министриги 19-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк, Харьков сыяктуу жерлердеги тургундар конуштанган түйүндүн 5-ти тизгиндеди. Орусия мансаптары бүгүн мындай деди. Орусиянын ордо каласы Москва шаары жана Москва областы ошол күнү адамсыз учак чабуулуна кабылып, киши жараланып көз жумду. Москва нефть айыруу заводу чабуулда бузгунчулукка учурады. 19-чү күнү Украина зунтун Зеленский эбак жаңы алыс аралыктуу аракет аркылуу Орусиянын чабуулуна тең тейлешүүнү тастыктаганын айтты.
1: Испания өкмөт маалымат ишмеринин 18-чү күнү ашкерлөөсүнчө учурда өтмөк жер Сиутада туруп калган законсуз көчмөн дагы эле болжолу 10 000 жергиликтүү өкмөт мөлчөрлөгөн туруп калган киши саны 13 000 жуук. Коопсуз жайгаштыруу жабдууларынын сыйдыруу жөндөмү чектүү болгондуктан нече миң киши деңиз жээги же жолдордо конгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арылуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлар

Дан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу кагармандар, эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы жаныңдамын деген ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырбаган бардык угармандарыбызга Маметалы Үмөт акын уулунун аткаруусундагы үй рогу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 21 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 11 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чыншаожаң Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына позиция билдирип сөз сүйлөп, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттеринин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөк берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
2: Алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жол чек ара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезинин каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
1: Автоном районубуз жалпы бетке чек арадан кирүү ак төлөөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
2: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды.
1: Жоңчу, мамлекет майрамы эс алуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
2: Алтай коом таш жолу телегейлешкен жабдууларынын ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 9 айдын 20-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абалын чагылдыруу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучуси, бийинтуан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңбийи Чыншаожаң позиция билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке жилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргонунун саясий жоопкерчилигин чыныга аркалап, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчунду саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыншаожаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсүнүн баш шуучу Ши Цзиньпинг өзү жоспорду өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчунду түзүлмөдө жаңырык жаратуу жана орчунду ысылаат иш чарасы саналат. Партия Борбордук комитеттин биринчи орундаштыруусу боюнча Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү улашайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана жетерсиздиктерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү пикири таал жайына жетип, ары нактуруу асгатып, абдан күчтүү каратмалуулук менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баардыгын кабылдап, чечкин түрдө Борбордун көзөмөлдөө группасынын талабы боюнча түзөтүп түзөөлөштүрүүнү кемгерчисиз жакшы кармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чыншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп түзөөлөштүрүүнү мыкка куруу аркылуу жакшы кармап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптуулу тең кармап чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөөлөштүрүп, автоном райондук партком өкмөт жана бийинтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап баш болуп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап бекем кармап түзөөлөштүрүп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, баардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элемей түзүп, түзөтүү негизги толкусун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түрү боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төөп жылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп жылыштатып, жабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамайы түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаандаштырып, илими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдөдө чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей тандап.

0: Абай түзөтүү баршын көзөмөлдөп текшерүү жана ийиз кууп берекетин териштирүүнү күчөтүп, коомдун көзөмөлүн демилгелүү кабылдоо керек. Тартипти катаң аткарып, жоопкерчилигин териштирип, бас эле артында сактарган чириктешүү чоругун катаң текшерип бир жаңсыр кырып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкиндүү болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү боруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Кызмат механизмин кемелдендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтоо менен жергиликтен биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, биңтоо менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, биңтоо менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн бирөнчөй жылыштатуу, орток акылдашып орток чөңгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, чечишкендиктерден жакшы пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илимий жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тияншандын түндүк капталындагы шаардар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдынарып, биргелешип тизгиндүү сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкеридей жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекеттин экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системалуу жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология системаны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун нормадан ашыра казуусун чөңгө салынууну тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кычкырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кычкырын нейтралдаштырууну иштиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмушун кайын түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчөлтүп, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзмө механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип жолго коюп, экология чөйрө саласындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчөлтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябыз кабары 9 айдын 19 күнү 2026 жылдык автоном райондун закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунун ак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбургул районунда ачылды. Жыйында Ши Жинпиң закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говияндын закон аркылуу башкарыла турган жүнгө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунттуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Аптоным райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоным районунун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлери ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы туура партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоңку улуттуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу курбат деңгээлин үздүксүз жогорулатып, функциясы илмий, укук жоопкерчилиги закондо белгиленген, закон аткаруусу катаң айкын, ачык ашкере калыс, акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, агдар ишенчиликтүү, эл ыраазы болгудай закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү бачым куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу өкмөт жана өкмөттүн ар кайсы тармактары закон боюнча акимчилик жүргүзүү деңгээлин чыныгы жогорулатып,

0: Шинжаңдын 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жана 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жогору сапатта өнүгүүнүн түйүндүү салааларын эмерчиктей, жылдык закон чыгаруу кызмат планын элмей түзүп, сылаат өнүгүү туруктуулук ажатына ылайык келбей турган калыптуу өжөттөрдү маалында тазалоо керек. Калыс маданий закон аткарууну катаң түрдө калыпка түшүрүп, экиде кайчы, төрт баш аламанды атайы жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүш, маданият саякат, эл турмушу, айдоо жерди коргоо, маданият эстеликтерин коргоо сыяктуу акимчилик закон аткаруу түйүндүү салааларына бекем кадалып, таандуу жер жана кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлдөөсүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдөө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлөөсүн бир тордо бир өңчөй бүтүрүү менен өлкө аттап, бир өңчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө, кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын кыйынчылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу жакшы иштетүү, көзөмөлдөнү ишке ашыруу керек. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, Жумго Орто Азия закон илми агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөтүп, кайчылык опур талдардын бүчүр турпатында алдын алуу башатынан чечүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунту орунга коюп, партиянын жалпы өткөй жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү ортоо куруунун күчтүү бирикме күчүн уютуу керек. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондон закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу абалы жана автоном райондарга жалуу акимчилик милдет укугун тескөө кызматынын бүт толкулуу жылыштоосу жалпыга кулактандырылды. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармактардын жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында Борбордук комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу комитет ишканасынын 3-чү түркүмдүк мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу боюнча үлгүлүү райондор жана түрлөрдүн атын атоо жөнүндөгү чечими окулуп, Портала шаары мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу боюнча үлгүлүү шаар болуп бааланды. Жыйында автоном райондук эл өкмөттөн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. Жыйынга катышкан өкүлдөрү Комул шаарынын закон аркылуу башкарылган өкмөт куруу абалын жеринде көздөн көчүрдү. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 20-чү күнү автоном райондогу эл курултай туруктуу комитети тоңгуч чет элге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжаң коомдук илимдер академиясында көрүнөгүн илип курулду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул көрүнөк ыйгаруу аземине катышты, ошондой эле көрүнөгүн ачты. Зумрет Обул мына буларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюндулууда. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушуна жогору даражада маани берип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушунун назарыяда жаңырык жаратуу жана иш жүзүндөгү иликтөөсүн токтоосун тереңдетип, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү болгон чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Зумрет Обул мына буларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүнүн конкреттүү иш жүзүндөгү, ошондой эле партия борбордук комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштыруудар жана автоном райондук парткомдун кызмат тарабын терең изилдөөлөштүрүүдөгү зарыл иш чара. Шинжаң коомдук илимдер академиясы Шинжаңдын коомдук илимдерди изилдөөдөгү бийик жери. Партком жана өкмөттүн зарыл жаңча акыл кампасы катары чет элге чатыштуу закон чыгаруунун изилдөө кеңеш берүү далилдөө жагы

0: Мында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автоном районунун эл курултай туруктуу комитети партия группасы биринчи пландап ойдошуп, Шинжан коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун чет элге чатыштуу законун чыгарууну изилдөө, кеңеш берүү базасына сөрүп, эл курултайдын законун чыгаруу ажаты менен акыл кампасы изилдөө байлыгын төөп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Зумре тобул мынауларды талап кылды. Чет элге чатыштуу законун чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, белеселүүлүк менен чет элге чатыштуу законун чыгарууну изилдөөнү мамлекеттин сырткы карата ачып жиберүү ири кырдаары, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаары менен чуурлуштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен чет элге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ашташтырууну бирөнчөй пландап жылыштатуу барышында илимий изилдөө ортуролун жакшы көрсөтүүсү керек. Чергиликтин чет элге чатыштуу закон чыгаруу жөнүндө моорун белгилөөсүн бекем ийгерип, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургусуп кемелдендирип, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, Шинжанды такынчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүк айкын жогору деңгээлдеги чет элге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өршүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер аппараттар менен бирге шайкешүүнү күчөтүп, биргелешип текшерип изилдөө, биргелешип өткөрүүгө асыздалууну дайымдоого ашайдырып, Шинжандын чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ваң Миншанын катышта.
1: Станциябыз кабары. Жумуу Коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лючен Лейди Синжан Уйгур автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жилигине дайындоону тастыктады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чек ара оозунан өткөн жүнгөй Орпорт Азия экзекч поезу 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжандын импорт-экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чек ара оозу ташымалына ан сайын көп оңтуга келди. Шинжан темир жол тармактары Жүнгө Казакстан темир жолу сүйлөшү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү, өткөрүп алууну бачымдатып, поезд агымы жолун кыймыл аракеттүү тескеп, таможня чек ара коргоону текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун тездигин арттыруусуна өбөлгө болду. Жүнгөй Орпорт Азия кезекчи поездунун жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжан темир жол тармактары кезекчи поездардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизмин катаан түзөлүштүрүп, адам күчү машина септемесин кыймыл аракеттүү тескеп, ар кайсы кезек ирет жана жумуш алкагын ачташтырып септөө сыяктууларды күчөтүп, 24 саат бою поезду токтоосуз кабылдап жөнөтүүнү жолго коюп, чек арадан кирип чыккан кезекчи поездарды тез кабылдап, тез алмаштырып, тез жолго салууну бар күчү менен камсыздаган. Азыр Коргоз темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 91 жетип, 18 мамлекет, 46 шаар жана районго жалгашкан. Аратов оозу темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 129 жетип, 21 мамлекетке жалгашкан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кунупка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу чет элдик саякатчылардын, соодегерлердин, жүнгөдө билим алып жаткан чет элдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. Биринчи айдан 8-чи айга чейин автоном районубузда чек ара сырты банки карталары менен жалпы 243 миң ирет соода жасалып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 2 эсеге болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чек ара сыртындагы банки картасы, чек ара сыртындагы электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжан эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга Азыры четелдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөөсүн колдонгондон бери четелдик саякатчыларда тике соома кылып акча төлөй ала турган болду. Четел акчасында эсеп жабуунун убарачылыгынан кабатырлануунун кереги жок. Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү деңгээлинин үзгүлтүксүз артуусунан улам Шинжаңга келип соода менен алектене турган, саякаттай турган чек ара сыртындагы кайраткерлер сызыл артты. Учурда бүт Шинжаңда 60100 соодагер чек ара сырты банк картасы менен акча төлөгөн. Чек ара аттаган чаар дарек тейлөөсү 37 мамлекет жана райондун чек ара сыртындагы 228 электрондук акча капчыгын каптаган. Бүт автоном райондогу 14 өзөктүү соода тегереги чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу боюнча үлгү көрсөтүү майдан көрүнүшүн жаратты. 1500 ашуун соодагер чаар даректи өз ара сыдырып иштетип, бир кнопкада бажы кайтаруу слотуна таянып, бир иретке нерсе сатып алса бажыны кайтаруудай, чек арадан кеткендеги бажы кайтарууну бүтүрүү убакты 5 мүнөт айланасына кыскарды. Курулуш банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси тижарат бөлүмү Тор акча мамиле борборунун орун басары мудуру Ма Тау тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш банкебиздин соодагерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамилеге жана райондун электрондук акча капчыгында чыгашалоосун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2,100,700 юанга жетти.
0: 9 айдын 16 күнүнө чейин Аратоо Оозу чек ара оозунан быйыл чек арадан кирип чыккан киши саны 200,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 36,2% артып, 2025 жылдагыдан 84 күн мурда 200,000 адам иреттик өткөрүлдүн карашып, чек ара оозунун таможнадан өткөрүү жашоочу сызыл ургуда. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. 9 айдын 18 күнү кабарчы Аратоо Оозу таш жол чек ара оозунун жүргүнчүлөр текшерүү чоң залында Казакстандан келген жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүүсүн текшерүү өтөмөсүн бүтүрүп жатканын, чек ара оозунун чек арадан кирип чыгуу тартиби тартиптүү экенин көрдү. Казакстандык саякатчы Парида Дүйшен мындай деди. Мен дайыма Казакстан менен Жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чек арадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чек ара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможнадан өтүү туюнуум керемет. 2025 жылы 11 айдын 20 күнү четелдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жазып эткей орун алгандан бери Аратоо Оозунан чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти уландуу түрдө таможнадан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, акыр иректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможнадан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарып тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп, сандуу маалыматты көп чуркатуу, жүргүнчүлөр аз чуркоону шыкашырып, бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып, чек ара оозунун таможнадан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Аратоо Оозу чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чаң Вэнжун мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаштырууну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерүү ачып, тордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кырып, төп теңшеп тизгинде тез кое берин ишке ашырып, чек ара оозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможнадан өткөрүү камсыздоосу менен кандадык.
1: Учурда Санжо областындагы 1,500,000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып оорууну бүт күч менен жылыштатып, күзгү аштык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 19 күнү Манас ооданы суу саткан айлы Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оору машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары аштык унааларына уландуу ташымалданды. Өстүрүүчү түтүн Чаң Жүнши кабарчыга мындай деди. Быйыл үрөндүк жүгөрүнү 5000 модон ашуун жерге өстүрдүк. Бардыгы жогору өлчөмдөгү айдоо сууну жогору берекетте үнөмдөйт. Бүт баршын машиналаштырып, үзүүнүн тазалык салыштырмасы 100% жетет. Божомол менен жармай айланасында бүт барын оруп алабыз. Быйыл түшүм мөлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 килограммдан ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба

0: Товары жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм мөлчөрү 1023,168 килограмм. Үрөндүк жүгөрүнүн моо башына орточо түшүм мөлчөрү 483,19 килограмм болгон. Санжо областык айыл чарба айылык штак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү, айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гуанжоң Шуан учурда Санжо областында жүгөрү өстүрүү, жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100% жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150 миң модон ашып, онунчу айдын ортолорунда жүгөрү оору кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөр болобуз.
1: Алтын күз мезгилинде Аксу шаарындагы 1,200,000 модон ашуун жердеги пахталар арт артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына торуп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9 айдын 19 күнү Аксу шаары Лиуян шаарчасы Рейфан кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуу арымда алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап формасына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ан сайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2000 моо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахталар эрте пыша турган пахтага таанды. Азыр биз оорууну баштадык. Болжол менен 4 пахта үзүү машинасы бар. Аба ырайы калыпта абалда 12 саат ичинде үзүп бүтүрүүгө болот. Бул пахталардын өз абалы да жакшы. Быйыл моо башына 450 кг айланасында пахта алабыз. Бул жолу пахта үзүүнүн биринчи чебине жаңыдан даражасы өстүрүлгөн чоң типтеги акыл жөндөмдүү пахта үзүү жабдуусу катышкан болуп, кызмат жөндөмү ан сайын жакшы. Үзүп терүү төптүк даражасы жогору болуп, үзүп терүү берекети зор даражада жогорулаган. Өстүрүүчү түтүн Байфу үчүн мындай деди. Үзүп терүүнүн накайлык салыштырмасы азыр деле учурдагы базарда эң жакшы деңгээлде турат. Азыр колдонулганы буйрутма ыңгайында үзүп терүү өз учурунда үзүп болгондон кийин алып кетип сатылат. Ташып чигит айыруу заводуна алып барып, аны күтүүнүн кереги жок. Күзгү жыйым теримдин алдыңкы күнүндө Аксуу шаары түрдүү күзгү жыйым терим дыйканчылык машина жабдууларын текшерүү, сынак кылуу жана асыроо жумушун жалпы беткей аяктады. Ошону менен бирге дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына ичкерилеп барууга уюмдаштырып, бүт барышты техника жактан жетектөө менен камдады. Учурда бүт шаарда жалпы 320 пахта терүү машинасы ишке киришип, машиналаштырып, үзүп терүү салыштырмасы 97%дан ашты. Болжол менен 10 айдын 25-чи күнүнөн мурда үзүп терүү милдети жалпы беткей аяктайт. Аксуу шаары Лиуян шаарчалык парткомдун мүчөсү Яң Ершон мындай деди. Учурда шаарчабыздын 840 миң моо жердеги пахталары арт артынан чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Шаарчабыз эрте даярданып, эрте орундаштырып, ылайыктуу дыйканчылык машиналары жабдууларын иштиктүү септеп, үзүү жана жыйнап алуунун ар кайсы алкактарындагы бөгөт түйүндөрдү шыдырлаштырды. Ошону менен бирге алдын жоспордоп эгүү кезеңин ачташтырып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, жыйнап алуу жана кийинки күзгү буудай үрөөнүн себүү даярдыгын жылыштатып, күзгү жыйым терим күзгү өстөрүнүн экөөндө тең катарлык кетирбестикке бүт күч менен кепилдик кылабыз.
0: Алтын күз 9 айда Корла шаарынын 402 миң моолук алмуруту жалпы бетке үзүп жыюу мезгилин утурлап алып, Куайди зат жүгүртүү керханалары алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, Корла алмурутун кыштактан жашаң чыгарып, бүт мамлекетке сатууну бүт күч менен камсыздады. Эми кабардан угасыздар. 9 айдын 19 күнү Корла шаары Абат айылынын Алмурут багында мөмөлөр шагын ийип, мөмө жыты чар тарапка аңкып турду. Куайди кызматкерлери айрып тандап, баштык менен каптап, сандыкка салып, эмеле үзгөн алмуруттарды жеринде оромолоп, тикелей апто

0: Нага жүктөп, бүт мамлекеттен жер жерлерине жөнөттү. Ал мурутчу Сиңбаубау быйыл 30 модон ашуун жерге алмурут өстүргөн. Ал кабарчыга бир аялдама ыңгайындагы жөнөтүү тейлөөсү Мөмөт Ашмалдоо кыйын маселесин түп күрүнөн чечкенин айтып мындай деди. Кызматкерлерди жиберип жеринен кабылдап, оромоло тейлөөсү менен камдады. Зат жөнөтүүбүздү кыйла оңтойлуу болгон тейлөө ыңгайы менен камдап, кыйла жеңилдеп калдык. Корла алмурутунун кабыгы жука эти морт, ширелүү болуп, Ташмалдоонун убакыт берекети жашаң сактоо шартына болгон талабы аябай жогору. Узун жолду ташмалдоо кором жүгөп, орто жолду алмаштыруу алкагы көп болуу мөмөнү сыртка сатуудагы негизги кыйын маселе. Көйгөйдү түйүн, кыйын түйүндү чечүү үчүн Байынгулун обласы поштоо башкаруу идарасы демелгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, үзгөндөн кийин дароо оромоло өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, алмуруттун жашаң даамын эң зор даражада сактап калып, ташмал коромчусун өнүмдү төмөндөттү. Ошону менен катар Куайди кошулган муздак желе кошулган электрондук соода бир толкулашкан өндүрүш сатуу тейлөө желесин улантуу жакшыртып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүнө сөнүп, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжаң Шүнфэң тез ташмалдоо чектүү шериктиги Байынгулун областык бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Лан Вэнху мындай деди. Өзөктүү өндүрүш жеринен бүт мамлекеттен жер жерлерине тикелей жөнөтүлдү. Атайы учагыбыз менен камсыздап, эң кыска убакыт ичинде эң жакшы кезекчи учак менен ал мурттарды ар кайсы керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Жоңчио, мамлекет майрамы жакындап келүүсүнүн улам, Автоном районунун жер жерлеринде майрамдык базарда сатып алуу сатуу экөө тең күч алып, товар мол баасы туруктуу болду. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Коргос ооданындагы бир чоң типтеги танда базарда майрамдык товарлар чордондо тизилип, көздүн жоосун алды. Жоңчиодагы керектөө кызуу толкунуна карата танда базары көп түрдүү ай токош түшүмдөрүн бүтүндөй жаңыдан товар текчесине тизген. Шинжаң каймак ай токочу, айран ай токочу сыяктуу жергиликтүү өзгөчө таамы керектөөчүлөрдүн назарын бурду. Танда базар жооптуусу Акыйда Фурхат кабарчыга мындай деди. Ай токочу белектиги, чеки жаңы аштык май, күндөлүктүү турмуш буюмдар сыяктуу түрдүү буюмдарды алдын ала жетерлүү дайындадык. Баасын катаң туруктуулаштырып, товар кайнарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздап, көпчүлүктү коопсуз, рахаттуу керектөө туюнуусу менен камдадык. Чөйчөк шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлар, деңиз жаңы суу түшүмдөрү товар кайнарын жетерлүү дайындап, майрамдык эс алууда камдоонун жеткиликтүү сапатынын жакшы болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Товар текчесинде суу чаян, болка суу чаян, дарья ташбакасы, окон балыгы сыяктуу түшүмдөрдүн түрү мол экен. Чөйчөк шаары Аргун шаарчасы төмөнкү Карымгур кыштагы Бинфэн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Хан Янву бул эки күндө краб сүзүп алып, жергиликтүү ар кайсы чоң базарларга жеткирип сатуу менен шашылыш болгон. Ал мындай деди. Быйыл краптын бардыгын жергиликтүү экологияда бактык, товар кайнары жетерлүү, сапаты туруктуу, Чөйчөк шаарынын базар камдоосун толук камсыздайт. Учурда краб нак товарынын сакталуу мөлчөрү болжол менен 2 тонна, ошону менен бирге базада дагы дарья ташбакасы, сазан балык, таргыл балык, ит балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү камдоосу бар. Майрамдын жакындап келүүсүнөн улам жер жерлердеги ар кайсы гүл базарлары сатуу дуумандуу мезгилин утурлап алып, соодагерлер гүлдөрдү дайындоо мөлчөрүн арттырып, керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырды. Аксуу шаарындагы гүл, куш, балык базарында көптөгөн шаар тургундары таштек гүлдү тандап сатып алды. Базардагы соодагер түтүн Ваң Линлу мындай деди. Киши демейдекиден бир эсе көп. Киши агым мөлчөрү да мурдакыдан көп болгондуктан, биз товар дайындоо мөлчөрүн мурдакыдан көбүрөөк дайындадык. Түрү дагы кыйла толук болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жоңчу мамлекет майрамы кош майрам жакындап келип, Алтай коом таш жорун бойлогон Ления электр зарядтоо аштамак суусундук жадак сыяктуу тейлөөлөрдү жакшыртып, Ления чеги саякат тейлөө сапатын өстүрүп, майрамдагы өз автоон айдап саякаттаган саякатчылар агым жогору белесин бар күчү менен утурлап алды. Эми кабардан убастары. Азыр Алтай Коом таш жолу көзгө кереметтей кооз көрүнүшүнө таянып, түндүк Шинжандагы бүйүр кызыткан өзү аптоону айдап саякаттоо көрүнүш коридордуу жолуна айланды. Майрамдагы өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылар агымы жогору белесин утурлап барып, саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүш үчүн ДНК жээгиндеги тейлөө түйүндөрү сызыл оордун жогорулатып даражасын өстүрдү. Алтай Коом таш жолу Мушу тейлөө борбору 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке сарып, өзү аптоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиялуу энергия толуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбордагы Танда базар, Аш тамак суусундук, жалпылык ажатканы сыяктуу жабдууларды телекелештирип, саякатчылардын жолдо эс алып толуктоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Луя Фей мындай деди: Бул жактын тейлөө району ободо линия жолунда көптөгөн жогору темптүү тейлөө районго салыштырганда жабдуулардан сайын жакшыртылганын сездим. Мисалы, бул жакта тез зарядтоо жана тейлөө району негизги жабдуулары дагы ичиндеги тамак аш абдан жакшыртылыптыр. Алтай Коом таш жолу туңба көрүнүштүү чоң токой негизги темалуу лагери сынак тижарат баскычына кирди. Лагер Ленья жээгинин түнкү жатак кыскарыгын торуктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында Тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч үзүрдөнүп, Алтай Коом таш жолунун саякат кесип турбатын бир демжийин моруктурду. Хунандык саякатчы Лиу Фан мындай деди: Алтай Коом таш жолун бойлой жүрүп, туңба токоюна келгенде, бул жердин көрүнүшүнүн өзгөчө кооз экенин сездим. Бул жерде конусу абдан керемет болчудай. Биз жаңтан конуу өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинели дедик.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 16 күнүнөн 19 күнүнө чейин Автоном райондук илим техника коому Жунго илимдер академиясы илим бөлүмү, илим жалпылаштыруу жана агартуу кызматы комитети менен биргелешип, ондон ашуун академик адисте Кашкар аймагына барууга уюмдаштырып, илим жана Жунго Шинжаң сапары, миң академик Миң майдан илим жалпылаштыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, алдыңкы чеек илим билимдерин мектеп бакчасына киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүн балкытты.
1: 9 айдын 19 күнү 2-чи кезектеги Автоном райондун Жоң Идарасында таардуу азыктануу жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы Гуанши, Ниңшия, Гансу, Чинхай сыяктуу өлкө районунун ушундай эле Шинжаң ичиндеги ар кайсы аймак облас шаардын 30 командасы катышып, Жоң Идарасында таардуу азыктануу назараясы, нак майданда жасоо, өнүмүн чечмелөө сыяктуу алкактарда жарыш кулаш жайдырды.
0: 9 айдын 19 күнү 4-чү кезектеги Шинжаң картон майрамы жүнгөчө истил жана кооздук 2-чи өлчөм эркин сапар Үрүмчүдө өткөрүлдү. 30 жүнгө истилиндеги рол алуучулар мода оюнчук автобусуна отуруп, бир майдан 2-чи өлчөмдөн алкыган көчө кыдырма оюнун баштады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин, жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанан температурасы 22-36 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанан температурасы 13-27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанан температурасы 15-30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанан температурасы 13-28 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанан температурасы 12-27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айтылган маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу агармандар, эми Улуча доодандык ыр би үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. Озоттор чыккан элденбиз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

жылы 7-ci айдын 1-ci күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Угармандар, кутмандо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алы улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаада байуу мөмөсү чыгып, Поскан кесиптер бакчасында 10,000 мо алмадан мол түшүм алынып, үзүү карбаластыгы башталды. Синжаңдык 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейрен кыска видео тартканды үйрөнүп, өзүнүн эшек сүтүн Синжаң сыртына сатты. 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен куруп чыгат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай бүгүнкү берүүбүзгө толук көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, алтын күз мезгилинде Поскам уудандык өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакча районундагы 10 000 моо алма чордондо өзү мезгилине кирди. Мурдагы какыр талааларда бүгүнкү күндө экологиялык өнүм менен кирешесин ашыруу берекетине ээ жаңы мөмө өндүрүш базасы курулду. Көп түрдүү жогору сапаттуу алмалардан түшүм алынып, ошол жерден айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсүнө кесип аракеттендиргич күч кошулду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам уудандык өзгөчө заманбап калыкты байытуу кесиптер бакча району жөнүндө айтып беребиз.

Бузка моданда өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасынын алма өстүрүү базасында тилкелүү мөмөлүү дарактар чытырман өсүп шактарына батпай калган чоң алмалар күздүн күн нурунда көзгө өзгөчө түшүп турат. Үзүү жумушчулары мөмөлүү дарак арасында ары бери өтүшүп алма өсүп жаткан нак майданды айыруу себетке салуу жумуш бөлүштүрүүсү аны айрылган. Көпчүлүктүн иштөө кайратына толгон бардык эле жерде мол түшүм кубанычына балкыган көрүнүш көрүнүп турат. Боскам ауданы Жүнза айыл чарба кесиптик өнүгүү чектүү шектигинин ишкана мудуру Ю Юң Же мындай деди. Боскам ауданы элди байытуу өзгөчө кесиптер бакчасы 2021 жылы курулгандан баштап жалпы 4 мезгилге бөлүнүп, база көлөмү жалпы 20 000 мо келет. Азыр бакча районунда негизинен Чин Сүй, Жүйшү, Вейнас Хуаңзин, Жүйчанхун алмалары өстүрүлүп жатат. Боскам ауданынын жеткиликтүү күн нуру жана бир чама чоң түн күн температура айырмасына таянып, азырга чейин бакча районундагы мөмөлүү дарактар абдан жакшы өсүп жатат. Ю Юң Же тааныштырып мындай деди. Азыр бул жерде Чин Сүй алмасы бышып, үзүүнүн дуумандуу мезгилин тосуп алды. Чин Сүй мамлекет ичинде моюндалган жакшы сапаттуу орто кечпиш турган сорттогу алма жаңы сорту катары сактоого байымдуу, сапаты жакшы, базардын моюндоо даражасы абдан жогору болуп, бакча району негизинен тааныштыра турган сорттордун бири болуп эсептелет. Бышуу даражасы ошондой эле үзүү тездиги жоспоруна негиз, бул жолку Чин Сүй алмасынын үзүү кызматын 5 күндөн 7 күнгө чейин толук бүтүрүлүүсү божомолдонду. Бузкам ауданы өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасы курулган алгачкы мезгилде эле көптөгөн даашөөлөр менен чиркешип, сорт киргизүү, өстүрүү техникасы, өстүрүү көлөмү жактарда жеткиликтүү дайындалып, өз жеринин климатына ылайык келе турган, базарда наамы жакшы болгон бир түркүм алма сортторун тандап, көлөмдү өстүрүүнү кулач жайдырды. Азыр бир бөлүк сорттор мол түшүм мезгилине кирип, түшүмү туруктуулашып, сорту молдошу эле калбай дагы базардын окшош болбогон муктажын канааттандырса, дагы Боскам алмасынын маркесинин даңкын чыгарды. Азыр Шанхай, Пейжин, Тяшинг сыяктуу көптөгөн шаардан келген сатып алуу соодагерлери арт-артынан бакча районуна келип, нак майданда текшерип мөмөлүү дарак өстүрүү, мөмөнүн сапаты, түшүм ченеми, ошондой эле кампада сактоо зат жүгүртүүсүнүн телегелешүү абалын терең ээлеп, бакча районунун жогору даражалуу алма сапатын зор даражада моюндап, алгачкы кызматташтык мүдөөсүн жаратты. Кийин расмий сатып алуу токтому арт-артынан түзүлүп, Боскамдын жакшы сапаттуу алмаларынын Одан районунан чыгарылуусуна күч кошот. Бүгүнкү күндө Какырталаада өстүрүлгөн кичинекей алмалар байуу мөмөсүнө айланып, калктын кирешесин туруктуу аттырууга түрткү болду. Мунун артында ошол жердин түрдүү чаара аргалар менен Какырталаадагы бош турган жерлерди жандандырып, өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, өзгөчө багбанчылыкты өнүктүрүп, аны айылкы кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн илгери сүрүү, калктын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуудагы түркүк кесип кылгандыгы бар. Ошол жер кесип орундаштыруусун сызыл жакшыртып, эгинчилик техникасынын даражасын жогорулатып, муздак желесимал кампада сактоону кемилдендирип, жер жемиштердин сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, багбанчылык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, сапаттуу маркелешүү, кесиптешүү жагына карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Боскам аудандык жаратылыштык байлык идарасы багбанчылык кызмат пунктунун башчысы Нинг Чау мындай деди. Кийинки карымда багбанчылык сортун жакшыртуу, техниканы жайылтуу кызматын сызыл жакшы иштеп, техника жагынан жетекчилик кылуу, тарбиялоо эпкенин зоройтуп, жер жемиш сапатын үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Ошону менен бирге багбанчылык кесип желесин узартып, жергиликтүү багбанчылык сапаттуу маркесин сызыл жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу базарын кеңиртип, өзгөчө багбанчылык кесибинин берекетин сызыл коюп берип, арлут калкынын кирешесин туруктуу аттырууга дагы да жакшы түрткү болобуз.

0: Ардактуу армандар жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардакт Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейжендин кыска видео иштегенди үйрөнүп, эчек сүтүн Шинжаң сыртына саткандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таңсаарда күн нуру 9 Тороо ауданы Тигарык шаарчасындагы дыйкандар короосуна түштү. Таңсаарда Яң Вейжен уй эчектерге жем берип болуп, чөнтөк телефонун колуна алып, Путунхуа казакча кош тил үлгүсүн тасыккан түрдө жакшы иштетип, жаңы туулган тайкарга карап кыска видео иштеп, өзүнүн жаңы эчек сүтүн тааныштырды. Көрүнүш алдындагы Яң Вейжендин сөздөрү так тың болочу. 59 жаштагы бул дыйкан эже карлыкка моюнусун бастык, үйрөнүүгө кызыгуудай кайратына сөөнүп, жаңы маалымат аралжыларын колдонуп, короосундагы уй эшек бакмачылыгынын сатуу жолдорун кеңиртип, кирешесин арттырды. Мурда Яң Вейжен менен күйөөсү базарга барып, бут кийим, баш кийим сатып, үй бүлөсүн камдайт болчу. Кийин ал эшек сүтүн ичсе иммунитет күчүн ашыргалы боло турганын, базар керектөөсүнүн да бар экенин угуп, эшек багуу оюна келди. 2017 жылы жазда Яң Вейжен үй бүлөсү 10 эшек сатып алды. Ал кезде базарда атайын эшек багуучу адам жок болуп, Эриял өкөнүн кылчалыкта тажрыйбасы жок болгондуктан, китеп сатып алып, ылаңдын алдын алуу, төлдөтүү, көбөйтүү техникаларын өздүгүнөн үйрөндү. Эриял өкө изденип жатканда Тигарык шаарчасы өкмөт кызматчылары дилгирлик менен алардын үйүнө барып, дыйкандарга нарп жеткирүү жардам акча толуктамасын жүзөлөштүрүп берди жана айыл чарба техника адистерин түтүндөр сайын кирип, илмий бакмачылыкка жетекчилик кылууга орундаштырды. Саясаттын бүт ачып жиберүүсү жана техникалык колдоосу болгондуктан Яң Вейжендин ишеними дагы да артты. 2019 жылы ал бакмачылык көлөмүн кеңиртип, жаңыдан 7 саан уйду көбөйттү. Азыр анын үйүндө 24 эшеги, 22 саан уйу бар. Күнүмдүк тижаратта жаңы сүт айланада кыштак тургундарын жакын айланада камдады. Жогору сапаттуу эшек сүтү негиздүүсү күтүүнү керектөө базарын негиз кылат. Бакмачылык көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи эшек сүтүнүн түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Кантип район чектемесин бузуп салып, сатуу жолдорун кеңиртүү Яң Вейжендин көз алдындагы иштөөгө тийиштүү маселе болуп калды. Яң Вейжен көп улут Чордондо конуштанган районунда жашагандыктан күнүмдүк коңшулар ара карым каттоодо казак тилин үйрөнүп алды. Эшек сүтүн айыл шаарчалардан чыгарып, дагы да алыстарга сатуу үчүн 60 жашка кирейин деп калган ал чөнтөк телефонун алып, интернетте сатуу жөнүндө ойлонуп баштады. 2 жыл мурда видеону сүрөткө алууну үйрөнгөн абалын эсине алып, Яң Вейжен күлүп туруп мындай деди. Менин демейде эмин эркин сүйлөгөнүмө карабаңыз, алгачында экранга караганда тилдерим булдуруктап, сүрдөгөндө эч нерсе айта албай калчумун. Видео тартканды да билбейт элем. Ал кезде колум калтырап, видеого тартылган көрүнүштөрдүн баардыгы алсыз болчу. Анын үстүнө бирде тик, бирде туурасынан тартылгандыктан, тартылып болгондон кийин иштеткели болбой турганын байкадым. Алгачында ал экранга карап өз сасса эч ким көргөн жок. Кийин ал эшектин чөп жеп жатканын, тайкардын жол жүргөндү үйрөнүп жатканын, эми эле саалган жаңы эшек сүтү сыяктуу табигый көрүнүштөрдү тартканда тордостор да абдан жактырышты. Акырын-акырын изденүү барышында Яң Вейжен интернетте сатуу аргасын төп тапты. Ал эшектин күнүмдүк абалын мөөнөттүү эстелик калтырып, кыска видео өрүшүнө жөнөттү. Ар бир видеонун астына өзүнүн телефон байланыш номерин калтырды. Аны эң эле таң калтырганы, видео жөнөтүп көп узабай эле ал Сычуандан келген алдын буйрутма талоонун тапшырып алды. Мындан мурда ал эшек сүтүн көбүнчө сайланадагы коңшуларга сатып берүүчү интернеттен пайдаланып сатуу жолун бирдемде ашты. Кыска видео район чектемесин бузуп салып, Яң Вейжинга токтоосуз интернетте алдын буйрутма алып келди. Кулжа шаары, Күнөс ооданы, Коргос ооданы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлердеги каридарлар сатып алгандан башка дагы автоном районубуз сыртынан дагы заказтар келди. Абанын суушуна ээрчи эшек сүтүнүн сатылуусу да күн сайын жакшыланып, бир күндө 4-5 килограмм эшек сүтү сатылып, ар килограммынын баасы 100 юан болду. Интернетте сатуу ага чыныгы киреше алып келди. Яң Вейжен жайдары күлүп туруп, адам бул өмүрүндө мейли канча жашта болсун, жалкоолук кылбастыгы, катардан түшүп калбастык керек. Жакшы күндөр күтүп туруу аркылуу эмес, үйрөнүү, жумуштануу, жан үрөп иштөө аркылуу бардыкка келет. Мен дагы кыска видео тартуу чеберчилигин көбүрөөк үйрөнүп, түшүмдөрдү күн сайын жакшы сатып, бир үй бүлө кишилеринин турмушун күн сайын жакшылаймын деди.

Жакында Автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруп, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты илгери сүрүү жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Акпарат жарыялоо жыйынында 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл базаны негизги жактан куруп чыгат. Аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың айланасына жетет, жылына орто эсеп менен Синжаң сыртына 10 миллиард жыңдан ашуун аштык ташылат деп жарыяланды. Автоном райондук партия комитети айылык иштак кызматы ишканасынын модуру, Автоном райондук айыл чарба айылык иштак назараты партия группасынын шоожиси Жээнжоу тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжаң аштыкты туруктуулаштыруу, пахта сортун жакшылоо, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди илгери сүрүү, сапат өнүмүн жогору көтөрүү, кирешени ашыруу, жогору сапат жана көлөмдөшүүдөн турган эки алканы тегеректеп, курулманы жакшылоо, баштамчыларды тарбиялоо, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмдү арттыруу, негизди күчөтүүдө үзгүлтүксүз күч чыгарат. Синжаң пакта мөмөлү бак малчылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын бир демдей жакшылап, мамлекет боюнча таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрүн ары жогору даражалуу жемектикке иш кошуу базасын куруп, баштамчы керканаларды түргө айрып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндү чындырын куруп, аштык эгүүдөн дасторконго чейин, мал багуудан эт түшүмүнө чейин, дыйканчылыктан өнөр кесип түшүмүнө чейин болгон кызматын толук жандуу иштейт. Дагы айыл чарба түшүмдөрүнүн жогору сапатта болуу жана сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, даңктуу марке аркылуу айыл чарбаны күчөтүү кыймылын терең жолго коюп, жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын жан жактылуу кеңиртип, жашыл жемектик, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жаңы айыл чарба түшүмдөрүн моюндоо жалпы санын 3500 жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү текшерүүдө өлчөмгө ылайык келүү салыштырмасын 98% ашырып, Синжаңча даамга ээ жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000 жеткирет.

Мындан тышкары Шинжаң жана Аштык экономикалык эгин тоютту биргелки жоспорлоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуу, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жуурлаштырууну илгери сүрүп, кичик дыйканчылык түтүндөрүн мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүндөрү менен зарыл камдоо базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин уландоо илгери сүрөт. Айдоо жерди коргоо жана курууну жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапатта алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, кылдаттап үнөмдөө, жогору үнөмдүү пайдаланууну күчөтүп, замандашкан үрөөнчүлүк базасын куруп, шарт жагдайга карай иш көрүп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбачылыкта апаттын алдын алып, апаттын зыянын азайтуу система курулушун дагы да күчөтүп, айыл чарба жабдууларынын даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жың ашып, ашуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы нукура жөткөлгөн аштык 10 миллиард жыңдан ашып, элибиздин батыш бөлүктөгү аштык кампасына айланды. Пакта районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы уландоо жакшыланып, түшүм мөлчөрү уландоо канча жыл бүт мамлекеттин 90%дан көбүрөөгүн ээледи. Синжаңдын жогору сапаттуу уй, кой эти мамлекет боюнча базары тез, ак суу алмасы, курул алмурту, Пайзабат шинмейи сыяктуу даңктуу өзгөчө жер жемиштер мамлекет ичи сыртына даңктуу, иш кошулган кызылмылык, калемпир, зараңза сыяктуу өзгөчө дыйканчылык эгиндеринин эгүү көлөмү жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Се Иңжоу мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база курууда мыкты илгерилөөнү колго келтирүүдөгү

Алгылыктуу мезгил. Шинжаң байлык абзелдүүлүгү, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн чыдаштык берүү күчүн такан чыктап, мамлекет боюнча жогору сапаттуу аштык кампасы, мөмө багы, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке, дүйнөгө бет алдырат.

Аксуу аймактык адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо идарасынын кабарына караганда, быйыл 1-айдан 8-ке чейин Аксуу аймагы шаар айыл тургундарына 450 миллион юан картайганда көтөнүү акчасын таратып, камсыздандырууга катышып эс алууга чыккан 206 000 кишиге нарып жеткирген. Быйылдан бери Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жашы толгон убакытты алдын кулактандыруу түзүмүн катаан аткарып, мамиледен баарлануу жашына жетүү алдында турган камсыздоого катышкан калкты 3 ай мурда чиркештирип, күтүнүү байланышын жөткөө, эсепти биргелештирүү, акча тапшырып эсеп өткөрүү, мамилени өтүнүч кылуу сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жетекчилик кылып, саясат үгүтү толук болбостук, мамилени текшерип бекитүү төмөн болуу, картайганда көтүнүү акчасын таратуусу кечигүү сыяктуу маселелерди күчөп бир жактылуу кылды. Уудан айлыгыштыктан турган 3 даражалуу бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп, мамиле акчасын алуунун түрдөн алдыңкы кызматтарын ичке чыныгы иштеп, картайганда көтүнүү мамилесин өлчөмдүү белгилемеге шай таратууга кепилети кылды. Ошону менен бирге мамиле алуу салакатына күбө болууну дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, коомдук камсыздоо фондунун агып кетүүсүнүн катаан алдын алып, бир дагы адамды түшүрүп койбостук, бир номурдагы ката болбостукту жакшы иштеди.

Жакында Бүгүрө ауданынын Карабак айылындагы 100 жылдык алмурт бакчасындагы байыркы даңктуу дарактар камсыздандыруусунун көрнөгүн ачуу жана стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюу азем өткөрүлдү. Бүгүрө аудандык токойчулук жана жайыт идарасы, Карабак айылдык эл өкмөтү, Амандык мамлюк камсыздандыруусу Бүгүр тармак шериктиги Ак Майданда келишимге кол коюп, байыркы дарак, даңктуу дарактарды өкмөт башкарып, Барбайыштоо кошулган камсыздандырууну толук кепилеттендирүү, узун өнүмдү коргоо механизмин куруп, 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

Карабагайлынын 100 жылдык алмуртпагы Бүгүр ууданынын баалуу экологиялык байлыгы жана маданият белгиси. Бакта азыр 570 түптөн ашуун 100 жылдык тарыхка ээ алмурт дарагы бар. Тарактын жашы узун, сорту жакшы болуп, ошол жерден мөмө бак кесип өнүгүүсүнүн күбөөсү, ошондой эле окшотуп жасагалы болбой турган жашыл терүү маданий мурас болуп эсептелет. Бирок начар аба ырайы, кум бороон, төмөн температура, үшүк апаты, дарт жана курт кумуруска зыяны сыяктуулардын таасиринде байыркы дарактар эскирип алсыздап кетти. Күнүмдүк барбайыштоо жана апаттан кийинки калыбына келтирүү өздүк наркы жогору, басым оор болду. Жөрөлгөлү башкаруу, коргоо үлгүсү туюксуз көрүлгөн ойрондого тең тайлаштыра албайт, коргоо кызматы дайыма каржы жетишпестик, апаттан кийинки биржактылуулуу артта калуу сыяктуу кыйын маселеге жолукту. Бул кыйын маселелерди биржактылуу кылуу үчүн Бүгүр ууданы камсыздандыруу аппараттары менен биргелешип аракеттенип, акча мамиле аркылуу жашылдыкты коргоо үлгүсү жөнүндө изденди. Бул жолку кызматташууда 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагынын бардыгы арналуу камсыздандырууга киргизилген болуп, кепелет чөлкөмү, бороон апаты, үшүк апаты, нөшөр, кургакчылык, уур, дарт жана курт кумуруска апаты, күтүүсүз зыян сыяктуу опурталдарды өз ичине алат. Бул байыркы дарактарды куткаруу, жаңылуу, шактарын калыбына келтирүү, дарт жана курт кумуруска апатын жөнгө салуу жана үчүнчү жак жоопкерчилик төлөмүн берүүнү өз ичине алат. Апаттан мурда алдын алуу, текшерүү, апаттан кийин тез биржактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдөн турган бүт чындырлуу коргоо системасын калыптандырат, байыркы дарактарды чукул башкарып коргоо жетерсиздигин толуктайт.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 20-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Куаңкы өрөөн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчуу Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чечилип, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыясынын боюндагы ар кайсы өлкө райондор экология артысын өнүгүү артысына айландырып, карапайым калкты Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгасына баарландырды.
1: Чолоджи Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
0: Тоонжиянха мырзага аза билдирүү аземи Шанганда өткөрүлдү.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбасына изүүндө иштетилген четел каржысы окшош мезгилдегиден 35.1% артты.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулуш ачылуу аземинен кийинки алгач жарыш күнүндө жуңго командасы көп түрлөрдө 6 медалды колго келтирди.
0: Эмен Хусай Курачандары Сауд Арабистанын ордо каласы сыяктуу нишандарга чабуул койгонун айтты. Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы Хусайдын башкаруучу бомбосун тоскорун айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Куаңкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү мамлекеттин орчундуу өнүгүү стратегиясы. Башчуу Си Цзиньпин алысты жоспорлоодо калбай, дагы азыркы учурда иштеп, улуу картинанын акырына чейин сызып, бирин бирине улап иштеп, Куаңкы дарыясынын элге бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керектигин көрсөткөн. Учурда Куаңкы дарыя боюнда ар кайсы өлкө райондор суу абалына карап ишкөрүүдө бекем туруп, суу байлыктарынан жакшы пайдаланууну төп иштеп, экология артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгы элди байытуу артыкчылыгына айландырып, карапайым калктын Куаңкы дарыясын коргоп жөнгө салуу табылгаларынан ортак бааларыбызда өбөлгө түздү. Куаңкы дарыясынын дарыяга кошулуу оозуна жайгашкан Шандон Дуньин чоң суу чаяндарын уулоо мезгилин тосуп алды. Чоң суу чаяндары капаздардын автоунааларга жүктөлүп, жашаң бойдон базарга салынды. Бул жер мурда кеңейткен шорлу сайроон болчу. Бүгүнкү күндө жергилик Куаңкы дарыясынын суусун көчөктөргө баштап, шорлу жердин суу топурагы менен жоорулуштуруп, дагы өзгөчө Куаңкы дарыя оозу чоң суу чаянын жетиштирди. Быйыл бүт базардагы чоң суу чаянын түшүм мөлчөрү 9000 тонна. Түшүм наркынын 1,200,000,000 артуусу божомолдонду. Караңыз, азыр биздин суу чаяндарыбыздын жетилүү даражасы өтө жогору. Демейдеги чоңдурунун өзү 2,5-3

0: жарым сиыр аралыгында чыгат. Жоңчо майрамына мурда этилди базарга салсак, жакшы баага сата алабыз. Учурда бүткүл Куанкы дарыя өрөөнүнө көз чаптырсак, Куанкы дарыя суусу чоң суу чаяндан турган бул элди байтуу чарбасын балкытып да калбай, жээк боюндагы 10,000 гектар жакшы айдоолорду сугаттап, дайра бою өнөр жайынын өргүзүнө тирек болду. Куанкы дарыясынын суу байлыгы бүт мамлекет айрагынын жалпак мөлчөрүнүн тек 2% ээлейт. Бирок бүт мамлекеттин 12% жан саны, 17% айдоо жерин багып, 50%'дөн ашуун чоң орто шаарлар керектөөчү сууга кепилдик кылат. Куанкы өрөөнүн суу байлыгы тартыш болууда бул эң чоң кайшылыкка карата баш ууже Си Цзиньпин мындай бышыктаган. Куанкы дарыясынын суу байлык мөлчөрү ушунчалык, экологиялык курулуш алып барууга керектүү суу, экономиканы өнүктүрүү, тамактануу, турмуш өткөрүүнүн баары суудан айрыла албайт. Сууну чексиз камдоо байлыгы катары колдонууга болбойт. Суу байлыгын эң чоң катаң чектеме катары карап, жан сан шаар жана чарба өнүгүүсүн ылайыктуу жоспорлоо керек. Куанкы дарыясынын жогорку агарындагы 3 дайра башатында баш ууже Си Цзиньпин Чуңхуа суу мунарын жакшы коргоп, суу байлыгын коргоо жөндөмүн жогорулатып, ан сайын көптөгөн асыл сапаттуу экология түшүмдөрүн жаратууну бышыктаган. Куанкы дарыясынын ортогундагы сары топурактуу бөксө Жезибан районунда баш ууже Си Цзиньпин суу топуракты сактоо жана булгануунун жөнгө салууну жакшы кармап, заманбап жогору өнүмдүү айыл чарба жана суу өнүмдүүчү чарбаны зор күч менен өнүктүрүүнү талап кылды. Куанкы дарыясынын деңизге куюлуу оозунда баш ууже Си Цзиньпин жергиликке Куанкы көтөрмөсүндөгү шалбаны жакшы коргоп, шордо жерди ачып пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн казууну табыштады. Баш ууже Си Цзиньпин шаарды, жерди, жан санды, чарбаны сууга карап бекитүүнү ортого койду. Бул Куанкы дарыя өрөөнүн жогору сапат өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Анын өзөгү сууга карай ишкерүүдө бекем туруу. Өнүгүнү сууга карап бекитүү, Куанкы дарыя боюндагы 9 өлкө атнороюндун жоспорду түзүү, чарбаларды орнаштыруу жана жан сан көлөмүн бекитүүдөгү биринчи ойлонуусу. Өнүгүнү сууга карап бекитүүдө алды менен суу өнөмдүү эсебин жакшы эсептөө керек. Айыл чарба Куанкы дарыясынын суусуна эң зор даражада сүйөнөт. Суу коромчу мөлчөрү Куанкы дарыясынын суусун иштетүү жалпы мөлчөрүнүн 8 үлүшүнө жуук келет. Куанкы дарыясынын Жизван учуна жайгашкан Хытау сугаттуу району мамлекетибиздеги 3 өзгөчө чоң түптеги сугаттуу районунун бири. Бул салыштырма графиктен мыналарды айкын көрүп алууга болот. 2010 жылдан бери сугаттуу районунун ачтык өндүрүш мөлчөрү сызыл туруктуулукта жогорулаган. Сугаттоого иштетилген суу мөлчөрү болсо жыл сайын төмөндөгөн. Бул айырманын артында сугаттуу районун төп бөлүштүргөн акыл директүү чоң мен иштеткени жатат. 462 көзөмөлдөп өлчөө түйүнү 24 саат үзүлдүрбөй сандуу маалыматтарды чогултуп, сууну ар бир жердеги тосмо тээгине төп жеткирет. Сууну илимий колдонуп, акыл жөндөмдөштүрүп башкаргандан кийин түшүм мөлчөрү артып, азыр таза пайда 1200 юан айланасына жогорулап, апчыгыбыз кам пайда. Суу өнөмдөө жөнөкөй гана өнүгүүнү чектөө эмес. Суу байлыгына болгон катаң чектөө Куанкы дарыясы бойлогон райондорду ой өрүштө өзгөртүп, жаңы жарыш жолун ачууга кыстоодо. Эсептөө күч чарбасын тилге алганда көпчүлүктүн биринчи оюна келе турганы суунун көп кетүүсү. Ал эми Гансуу Чиңяндагы кургак түз талаада бир түркүм олуттуу эсептөө күчтөрүнө куйругулаш курулуш башталды. Жылда орточо температура 9 градус болгон табыгый төмөн температурага сөөнүп, жергилик эсептөө күч чарба бакчасынын телеаппараттарын жалпылай табыгый шамал менен муздатуу техникасын колдонуп, талаадагы муздак аба менен жылуулук таратуудан толук пайдаланып, муздатууга колдонулуучу сууну зор даражада азайтты. Бүгүнкү күндө бул жерде эбак 700'дөн ашуун санарип керканасы чогулуп, жергилик шамал күндүрү жашыл электрин бүт мамлекетке тээлөө жүргүзүүчү сапаттуу эсептөө күчүнө айландырды.
1: Азыр биздин эсептөө күчү көлөмүбүз 100,000 пипилопстен ашты. Эгер жөрөлгөлү суу менен муздатууну колдонгондо жылына муздатуу үчүн эле 1,260,000 куб метрдей суу коромжуланат. Магниттүү калкыма шамал менен муздатуу жана суюктук менен муздатуу техникасы аркылуу азыр жылына коромжулануучу суу 840,000 куб метрге жетпейт. Дагы келип көп бөлгө айлама иштетүүчү орто суу.
0: Чектүү Куанкы дарыясы суусунун эң чоң өнүмүн көрсөтүүдө базар эсебин жакшы эсептөө керек. Куанкы өрөөнүндөгү өнөжө керканлар ортосундагы жана сугаттуу районунун кесиптин алкуу сыяктуу суу кугун колго келтирүү соодасы кадам сайын жанданып, суу иштетип сактоо мөлчөрүн жандандыруу аркылуу жаңыдан көбөйгөн суу иштетүү муктажын чечип, базар механизмин Куанкы өрөөнүндөгү суу байлыгын асылдаштырып телегелөөдө анын сайын чоң рол көрсөткөнүн айгинеледи. Эне дайранын жаңы жашоо күчүн жаркытып, эки өздөгү карапайым калктын турмушу дагы буга эрчи жакшыланды. Хэнан Лояң Шиннан ооданында бул 160 километрден ашуун Куанкы гууду биринчи номерлуу саякат таш жолу Динья боюндагы 66 кыштактан өтүп, мурда алыскы жабык кичинекей тоолуу кыштактан көрүнүшү сүрөттөгүдөй Куанкы дарыясынын боюндагы көрүк алкасына айланып, 50,000 ашуун журчулук экология саякатына сөнүп, алтын аякка ээ болушту.
1: Мурда сыртта иштеген журташтардын көбү кайтып келишти. Азыр элдик конолго дыйкандарча эс алуу ордун ачкандар бар. Биз эшигибиздин алдына эле саякаттан нарып алып жатабыз. Бүгүнкү күндө Куанкы дайрасы биздин бакыт дайрабыз, байуучу дайрабыз.
0: 10,000 чакырымга созулган Куанкы дайрасы тынбай өркөчтүп агып турат. Көп жылда чоң планга көп эмгек сиңдириш керек болот. Куанкы дайрасы элге бак жаратуучу бактын дайрасына айланды. Учурда карапайым калктын сезе турган бакыт көрүшүнө өзгөрүп, эне дайранын эки жээгинде созулуп жатат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жолоджи Жерманчугун Бейжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Мозани менен көрүштү. Жолоджи мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери Жунго Индонезия байланышынын өнүгү кырдалы жакшы. Төрага Ши Цзиньпинг Зунтун Прабоо менен район жана жер шаарында таасир күчү бар. Жунго Индонезия тагдырлаш орток толкусун куруу үчүн зарыл орток таанымга жетишип, эки тарап байланышынын жапчаң баракчасын ачты. Жунго Индонезия тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, эки мамлекеттин достук иштеринде токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөдү. Жунго мамлекеттик эл курултай Индонезия эл кеңеши менен тыгыз карым каттоону сактоону каалайт. Мозани мыналарды билдирди: Индонезия менен Жунгонун терең достугу бар. Бул жолку Жунгодогу иш сапарымдын эки мамлекеттин байланыштуу аппараттары жана эл ортосундагы достук көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, эки мамлекеттин жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы сейкиге кадам шилтөөсү түртмөктөнү үмүт кылам.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жолоджи 20-чы күнү Бейжинде сарайында Австралия Федерация парламент элдик палатасынын башчысы Дик менен маектешти. Жолоджи мыналарды билдирди: былтыр төрага Ши Цзиньпинг Зунли Албанис менен Бейжинде жеңиштүү жолугушуп, Жунго Австралия байланышын өнүктүрүүгө жаңы стратегиялык жетектөө алып барган. Жунго Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктарын жакшы түзөлөштүрүп, достук карым каттоосун тыгыздаштырып, саясий өз ара ишенүүнү илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, Жунго Австралия жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын сызыл туруктуу алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жолоджи мыналарды көрсөттү: барабар мамиледе болууда ортоктукка талпынып, айырмалыкты сактоо, өз ара нап жеткирип кызматташууда бекем туруу эки мамлекет жана эки мамлекет элдин түпкү кызыкчылыгына шай келет. Эки тарап өз ара бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына урмат кылып, ажырымдар жана таалуу маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүргүзүлүү салалар кызматташтыгын күчөтүп, жашыл өнүгүү сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңирсек, агартуу, маданият сыяктуу салалар алмаштыруу кызматташтыгын уланды күчөтүп, Жунго Австралия достук эл ырайы негизин чыңдасак. Жолоджи мыналарды бычыктады: Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Австралия Федерация парламенти менен орток чымырканып, закон чыгаруу аппараттарындагы ар кайсы катмардагылардын достук карым каттоосун күчөтүп, эки тарап кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрдү түзүүнү түртмөктөп, парламенттер бирикмеси сыяктуу көп тараптуу механизм ичиндеги сүйлөшүү, шайкешүү кызматташуусун тыгыздаштырууну каалайт. Жолоджи дагы Жүнгөнүн жаш өрүнгүн түртмөктөгү байланыш абалдарын тааныштырып, мыналарды билдирди: Жүнгө Австралия менен тажрыйбаларды алмаштырып, кызматташууну тереңдетип, жер шаарынын жашылга тип өзгөртүүсүнө орток салым кошууну каалайт. Дик мындай билдирди: учурда Жүнгө Австралиянын байланышы соо, туруктуу өнүгүүдө. Эки мамлекет экономика соода карым катоосун тереңдетүүдөн нарп алды. Бул жолу Жүнгөгө иш сапарга келген өкүлдөр тобунун мүчөлөрү окшо болгон район, окшо болгон партия топтордон келген. Бирок баардыгы Австралия Жүнгө байланышынын байсалдуу алыстарга баруусун үмүт кылышат. Австралия тарап бир Жүнгө саясатында бекем турат. Австралия элдик палатасы Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, тараптардын нактылуу кызматташтыгын кепилет менен камдоону каалайт. Кээнин көрүшүүгө катышты: бир мамлекетте эки түзүм болуунун көрүнүктүү салым кошуучусу, атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер, Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу, Жүнгө эл саясий кеңешинин 10-кезектүү, 11-кезектүү, 12-кезектүү, 13-кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басар төрагасы, Шанганг өзгөчө акимчилик районунун 1-кезектүү, 2-кезектүү акимчилик мансаптары Тоңжэнхуа мырзага аза билдирүү аземи 9-айдын 20-күнү Шанганг сөөк узатуу сарайында өттү. Тоңжэнхуа мырза 2026-жылы 9-айдын 8-күнү саат 21:57 өткөндө Шанганда 89 жашында дүйнөдөн өттү. Тоңжэнхуа мырза орус оор мезгилде борбордук комитет анын оор абалына аябай көңүл бөлдү. Ши Цзиньпинг катарлуу борбордогу жетекчи жолдоштор борбордук өкмөттүн Шанганга туруштуу байланыш ишканасына абал суроону, ары саламын жеткирүүгө көрсөтмө берип, бүт күчү менен аттанып куткаруу даярдоону талап кылды. Тоңжэнхуа мырза дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпинг, Ли Чанг, Жолоджи, Ван Хунинг, Цайчи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жэн, Ху Чинтао катарлуу жолдоштор түрдүү формаларда Тоңжэнхуа мырзанын дүйнөдөн өткөндүгүнө кайгылуу аза билдирди. Ары анын тууган уруктарынан терең абал сүрөй турганын билдирди. Борбордун табыштоосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Лян Жэйин, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Донфун, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет Шанган Омун кызмат ишканасынын мудуру Гоуян, Шанган Омун иштер ишканасынын мудуру Шабаолун, Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао аза билдирүү аземине катышты. 20-чы күнү түштөн мурда Шанган сөөк узатуу сарайында орундаштырылган Тоңжэнхуа мырзанын аза күтүү залы айбаттуу сүрдү болуп, аза күйсү төмөн добушта жаңырап турду. Аза күтүү залынын жогорку жагына Донжоймка мырзага кайгылуу аза билдиребиз деген керме туу илинген. Асты жагына Донжоймка мырзанын сүрөтү илинген. Донжоймка мырзанын сөгүнү Жоңку элдес бодикасынын туусу жабылган. Сүрөттүн алдына Донжоймка мырзанын тууган уруктарына арналган гүл чамгарактар коюлган. Түштө мурда саат 9:00 Донжоймка мырзага аза билдирүү азем расмий башталып, баардык киши үнсүз аза билдирди. Аза билдирүү аземин Донжоймка мырзанын акыркы иштерин бүтүрүү комитетинин орунбасары мудур мүчөсү Ляң Жэньин башкарды. Акыркы иштерин бүтүрүү комитетинин мудур мүчөсү Ши Тайфун аза билдирүү аземинде аза сөзүн сүйлөдү. Ши Тайфун аза сөзүндө Донжоймка мырзанын бир мамлекетте эки түзүм болууга көрүнтүү салым кошуучу, атактуу мекен сүйөр ишмер, көзгө көрүнгөн коомдук ишмер жана Жүнгө коммунисттик партиясынын жакын досу болгон бир өмүрүн, ары анын мамлекет Шанган коому үчүн кошкон зарыл салымын эскерип өттү. Артынан аза билдирүү аземине катышкан жалпы мүчөлөр айрым-айрым Донжоймка мырзанын сүрөтүнө үч ирет таазим кылып, катары менен Донжоймка мырзанын сөөк алдына келип, бул атактуу мекен сүйөр ишмер менен эң акыркы жолу коштошту. Ары Донжоймка мырзанын тууган тууш кандарына көңүл айтты. Борбордун Шанган атыштуу аппараттарынын жооптуусу, Шанган өзгөчө акимчилик районунун өкмөтүнүн негизги мансаптарлары, Шанган өзгөчө акимчилик районунун мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү, Шанган өзгөчө акимчилик районунун мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлөрү, ошондой эле Шанган коомунда карсылап өкүлдөрү дагы барып, акыркы сапарга узатты. Борбордун байланыштуу тармактары ички райондогу байланыштуу өлкө Аптын район, тике караштуу шаар, Шанган арсыласындагы ишмерлер, аппарат жана топтор, ошондой эле Донжоймка мырзанын көзү тирөөсүндөгү достору дагы аза телеграмма, аза кат жөнөтүштү.
1: 2026 дүйнөлүк жалпы эл илим сапатын илгер сүрүү жыйналышы 20-нчы күн Бейжинде ачылды. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Төрага Ши Жинпингдин алгач кезектүү жыйналышка жөнөткөн куттуктоо катыр уухунун жетектөөсүндө Жүнгө жалпы эл илим сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жер шаары илим сапат курулушу менен кызматташууну түртмөктөө үчүн дилгер салым кошту. Адамзат акыл жөндөмдү коомго карай бет алууда. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруун күчөтүп, жалпы элдин илим маданият сапатын жетиштирип, жер шаарын маданийлик демилгесин үстүндө көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттердин илим жалпылаштыруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатуусун илгер сүрүп, акыл жөндөмдү коомдун изгиликке карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. 32 мамлекет жана эл аралык уюмдан келген 500 ашуун сыйлуу конок жыйналышка катышты. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негиз тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгө байланыштуу абалдар тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы тижарат негиз толку уруксат башкаруусун уландуу асылдаштырып, тизимделген капиталды моюндап тизимдөө түзүм ысылатын тереңдетет. Баа закон аткаруусу сыяктуу чараларды унурсал колдонуп, ички талаш ыңгайын дагы талаш тартышты жалпылай жөнгө салат. Калыс атаандаштыкты текшерүү түзүмүнүн күчтүү чектөөсүн үзгүлтүсү күчөтүп, базар көмөскө коргонун жайгаштыруу сыяктуу түпик маселелерди өнүмдүү тосот. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн укук талабына кол салган орундуктуу маселелерди күч сала жалпылай жөнгө салып, тордо сатуу сыяктуу тижарат кыймылдарын уландуу калыпташтырат.
0: Башкы нишан 2030 жылга барганда мамлекетибиз бирдикке келген жогору өндү базарга кирүү чегине уруксат түзүмүн жалпы этке тургузуп, калыс атаандаштыкты текшерүү жана үйлөп алууга караштыруу, туура эмес атаандаштыкка караштыруу закон аткаруу сапат өнүмүн күчөтүп, сапатта күчтүү мамлекет курулуш деңгээлин зор даражада күчөтүп, базардын универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын ого бетер бышырып кемелдендирет.
1: 15-5 жыл мезгилинде базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы дагы жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарба өлчөмүн түзүүн жылыштатып, 20,000 түрдөн ашуун мамлекет өлчөмүн түзөт жана түзөтөт. Күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 1,000 түрдөн кем болбойт. Мамлекеттик сапат текшерүү борборунан 30 ашуун, текшерүү өлчөө жалпылык тейлөө өрүшүнүн 300 ашуун курат.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-8 айга чейин мамлекет боюнча четелдик соодагерлер карсылган керканадан 42,582 жаңыдан түптөлүп, окшош мезгилдегиден 0.3% арткан. Иш жүзүндө иштетилген чет эл каржы суммасы 479,950,000,000 эл акчасына жеткен. Мамлекетибиздин каржы киргизүү курулмасы сызыл жакшыланды. Жогору техникалуу чарбага иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысы 200,260,000,000 эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 35,1% артып, мамлекет боюнча иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын 41,7% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 12,4% жогорулаган. Мында изилдөө өнүктүрүү жана жоспор телөөсү сыяктууларда иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын артуусу бир гана тез болгон. Келүү кайнарынан караганда Франция, Швейцариянын Жүнгөгө иш жүзүндө салган каржысынын артуусу бир чама тез. Айрым айрым 39,2-16,7% арткан. 23-чү кезектүү Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдерин тымак көргөзмөсүндө товарчы Жүнгөнун ашаан чоң базары жана күн сайын жаңыланып жаткан жаңы өнүгү жаңы өзгөрүүлөрдүн чыгыш түштүк Азия элдерин тымагындагы ар кайсы мамлекеттерге ан сайын көп кызматташып, орток жеңишке жетүү мөртүн алып келип жатканын байкады. Ушул кезектүү көргөзмөдө чыгыш түштүк Азия элдерин тымагына жаңда мүчө болуп кирген чыгыш Тимур биринчи жолу орто өткөрүүчү тарап жөнү менен көрүнүп, болжомдон ашкан табылгаларга ээ болду. Мен 60 баштык кофе буурчак үлгүсүн ала келип, кызматташтык өнөктөшүн издемекчи болдум. Ойлобогон жерден тек бир күндө эле баарын дегидей иштетип болдум. Жүнгө базары чынында өтө чоң экен, анын үстүнө аябай ачып жиберилиптир. Жаңы мүчөлөр ансайын чоң базарды таап алышты. Жаңы жолдор ансайын кеңир район чөлкөмдөрдү жалгады. Ушул бир канча күндө эле Жүнгө Пиңлу каналы бүт линиясында каттоо башталып, жүк ташымал өздүк наркы көрүнтүү төмөндөдү.
1: Биз негизинен мөмө, балык жана күрүч соодасы менен алпырышабыз. Пиңлу каналы ачылгандан бери товарлар Гуаншиден, Юннан, Гуйжуу, Сычуанга тикелей ташылып, ылдамдыгы көп эле артты.
0: Кызматташтык саласы уландуу кеңейтилди. 3-4 нускаран даражасын көтөрүү келишим катына расмий кол коюлуусун алам. Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдерин тымагы эркин соода районунун курулушу мурдагы экономика соода кызматташтыгын санарып экономикасы сыяктуу салаларга бир демжи кеңейтти.
1: Бул өрүш өтө өзгөчө, анда көргөзмө кылынганы көргөзмө буюмдар эмес, конкреттүү муктаждыктары, жасанды акыл жөнөм кызматташтыгынан чарба кызматташтыгыначча, бул жердеги ар бири чыгыш түштүк Азия элдерин тымагынан мүчө мамлекеттер Жүнгө өнөктөшү менен тил табышууну үмүт кылган кызматташуулар.
0: Мен бир каржы салуу соодагерин таап, биз менен чогуу Малайзияга келип, айыл чарбачылык, унурса саякатты чогуу ачып өрөтүрүн үмүт кылам. Окшо болгон пикир жана ой аркылуу нарыкты ишке ашырам. Жүнгө жана чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы нактылуу кызматташтык аркылуу капчаптарга теңтелашып, ачып жиберүү сымбаты менен келечекти ачып, район өнүгүүсү жана гүлдөнүүсүнө ан сайын көп кубат кошту.
1: Өзгөчө байлык артыкчылыгына сөөнүп, Ниңша какырлашуун Жүнгө садоо менен жүзүм арак чарбасын өнүктүрүүн бириктирип, чыгыш батыш көмөктөшүү, маданий саякатты жоорлоштуруу сыяктуу ыңгайлары аркылуу жүзүм арагы сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө чарбаларды сызыл күчөтүп зоройтууну түртмөктөдү. Азыр дал Хыланшан тоосунун чыгыш этегиндеги арак ачтуучу жүзүмдү чордондуу жыйноо мезгили. Миннин шаарчасы Юанлон кыштагындагы жүзүм багында кыштак тургундары жүзүм үзүү менен шашылыш эле. Азыр бул жерде ар жылы жергиликтүү журтчулукту 130 000 жумуш орду менен камдайт. Азыр эшик алдында эле жумуштан алам. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде айына 4 000 юандан 5 000 юанга чейин кирешке киргизем. Көп жыл жүнгө салуу жана өнүгүү аркылуу бул жердеги 400 000 модон ашуун какыр жер жаңы жашыл жайка айланып 195 км арак ачтуучу жүзүм тигүү узун коридор курулду. 2025 жылга чейин Ниңша арак ачтуучу жүзүм базасынын жүзүм тигүү жана ачып өнүктүрүү аянты 607 000 мого жетип, бүт мамлекеттин 40% айланасын ээлеп, мамлекетибиздеги эң чоң арак ачтуучу жүзүм чордондуу тилкелеш өндүрүш районуна айланды. Жүзүм өндүрүш мөлчөр жана көлөмү уландуу кеңирүү менен катар жергиликтеги жогору өнүмдү эгип жетиштирүү сыяктуу асыгатмалуу техниканы жайылтуу аркылуу жүзүмдөн арак ачтууну жогору даражада кесиптештирүүнү ишке ашырды. Шихай Гудан ушул жерге көчүп келген Рөли кесиптик тарбиялануу аркылуу азыр кесиптик арак ачтуу устасына айланды. Демейдеги үй бүлө аялынан азыркы мамлекеттеги экинчи даражалуу арак ачтуу устасына чейин түшүмдө да мындай болорун ойлобогонмун. Ушул күлгүн түстүү аңсуумдун ан сайын көп кишини жарыктоосун үмүт кылам. Азыр бул жер жүзүм арагы кошулган жашыл экология сыяктуу көптү биртукулаштырган жогору сапатта өнүгүү жаңы жолунда жүрдү. Алдыңкы айда Ниңшадагы алгачкы жүзүм арагы маданиятын негизги тема кылган каттоо айлама линиясы ачылып, линия боюндагы арак ачтуу заводу сыяктууларды тизмектеп чынжырга айландырды. Адамдар дин аракеттин кубанчын, жаратылыштын кооздугун жана жүзүм арагы маданиятын бир жерде сезине алат.
0: Бул жаңы бир түрдүү саякат ыңгайы. Арактан татып, конок сарайларга жазсаңыз болот. Терезеңизди ачканда эле жүзүм зарлыкты көрө аласыз.
1: Эл аралык базар менен ан сайын жакшы жалгаштыруу үчүн мамлекет даражалуу жүзүм арагы түшүм сапатын текшерүү өлчөө борбор сыяктуулар арт-артынан Ниңшадан орун алып, жүзүм арагы чарбасындагы эл аралашкан ишмерлер тарбиялоо жана техника алмаштыруу өрүшү менен камдап эле калбай, жүзүм арагы чарбасынын эл аралык эреже менен терең жалгашуусун төрөөч менен камдады. Бүгүнкү күндө Ниңшанын жүзүм арагы эбак 40 ашуун мамлекет жана районго экспортолду.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу Жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү чогулушун өткөрдү. Сот мекеме системасынан келген 5 өкүл калыс адилеттүүлүктү сезине алуу, кол жеткире алууга өбөлгө түзүп, жолчулуктун ээ болуу сезиминин ан сайын калыс, ан сайын нактылуу болуусуна шарт түзүү негизги темасын эмерчиктеп, Жүнгө чет эл кабарчылары менен бетмандай пикир алмаштырып, алардын нактылап иштеринде тергеп өкүм чыгаруу сыяктуу салалардагы үстүндүк жана сезингендерин баяндап, жаңы доор эл сотчуларынын ак жүрөк милдет аткарып, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратууда руху сымбатын айгинеледи. Ары эл сот мекемесинин чоң кырдаалга теле жүргүзүп, адлиянын эли үчүн жүргүзүүдө жандуу ишсиздүүлүгүн көрсөттү.
1: Черман чигездектүү Азия Динарке чогулуш башталган алгачкы жарыш күнүндө заманбап 5 тур жарышында Чан Миңүй, У Шияо, Фу Жин, Мың Шиндан куралган жүнгө командасы аялдар топтук алтын медалын колго келтирди. Бул ушул кезектүү Азия Динарке чогулушу жүнгө дене тарбия өкүлдөрү тобу колго келтирген алгачкы алтын медал. Ли Лео Чан элдер чекелер жарышында алтын медалга ээ болду. Аялдар 10 метр жел мылтык топтук жарышында Ван Зыфэй, Хан Жаю, Ду Юйшинан куралган жүнгө командасы алтын медалды колго келтирди. Ары дүйнө рекордун жаратты. Темир адам 3 тур жарыш майданында Лин Шинью, Хуаң Анчи аялдар чекелер алтын медалын багындырып, Жан Ширюй эрлер чекелер күмүш медалын багындырды. Ушу жарыш майданында Тоңшин аялдар Тайжи Чуан Тайжи кылыч жетик өнөр жарышынын чемпиондугун ийгиликтүү сактады. Суу сүзүү жарышында 13 жаштуу чебер Юй Зыди аялдар 200 метр көпөлүк сымал суу сүзүү алтын медалын багындырды. Ли Бингже Панжанлы айрым-айрым аялдар 1500 метр, эрлер 100 метр эркин суу сүзүү алтын медалын багындырды. Таң Чентинг аялдар 50 метр бакачалап суу сүзүү алтын медалын багындырды. Шүйжайы эрлердин 100 метрлик шалкасынан суу сүзүү түрүндө алтын медал алды.

0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-нче айда бүт коомдо иштетилген электр мөлчөрү 1 триллион 33 миллиард 200 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдикден 1,7% арткан. Мында эң жогору электр иштетүү жүк көтөрүмдүүлүгү 1 миллиард 560 миллион киловатт-саатка жетип, тарыхтагы эң жогору белести жараткан. 8-нче айда жогору техника жана жабдуу жасоочулугу, электр зарядо сыяктууларда иштетилген электр мөлчөрүнүн артуусу күчтүү болгон.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 8 айда почта саласынын жолдонмо мөлчөрү 145 миллиард 460 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 4% арткан. Ар түрдүү мезгилдүү мөмөчөмү, деңиз түшүмдөрүнүн чордондуу базарга салынуусуна эрчи, КВД керканалар муздак чынжырда ташуу автоунасын септеп, аба каттоо, Гаутия сыяктуу жеткирүү ыңгайларын колдонгон.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна бөлүнүшүнчө, быйыл 1-нчеден 8-нче айга чейин бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы жөнөтүлгөн жүк 2 миллиард 690 миллион тоннага жетип, күнүн орточо 187 400 вагон жүк жүктөлүп, жогору орунду жүргүзүлүүнү уландуу сактаган. Жүнгө Европа Азия кезекчи поезддан жалпы 24605 каттап, окшош мезгилдегиден 9,7% арткан. Жүнгө Лаос темир жолун чыгыр аттаган жүк поездына батыш бөлүк кургактык деңиз жагын жолундагы темир жол кошулган, деңиз бирикме ташуу кезекчи поезду туруктуу каттоону сактаган.
1: 2026 дүйнөлүк жасоочулук жыйыны бүгүн Анхуй ХФИ'де ачылды. Жыйналышта акыл жөнүндө тор бирикмеси жаңы энергиялуу автоуна сыяктуу 10 чоң көргөзмө району орундаштырылып, эң жаңы чыгаган жасоочулук табылгалар көрсөтүлдү. Дагы жасоочулук сан арттешүүгө тип өзгөртүү жөнүндөмү деңгээли 2026 сыяктуу беделдүү изилдөө баяндамасы жарыяланды.
0: Бүгүн Лийжен 1 Яо 18 ташуучу ракетасы Донфон соода аламиштеринде жаңыл жаратуу сынак районунда бир ракета 9 жасанды жандоочту ийгиликтүү учурду. Мында Пыңчың жасанды жандоочу аркылуу кабарлашуу, алыстан сезүү жана жасанды жандоочтогу акыл жөнөмдүү эсептөө жөнөмүн биртутукташтырып, орбитада сандуу маалыматтарга ээ болуу, айырмалантыруу жана бир жактылуу кылуу алгач жолу жарыяланды. Ошол эле кийинки урпак жасанды жандоочу кабарлашуу сыяктуу көп түрдүү алдыңкы катардагы техникаларды алдыны кулач айдырат.
1: 2026 жылдык бүт мамлекет боюнча шаарлар биргелешип жогору окуу жайларын бүтүргөндөр жумушка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймылы бүгүн башталып, 2027 жылы жогору окуу жайларын бүтүрүүчүлөр катарлуу түйүндүү топторго түйүндүү бет алып, жумуштанууга жетектөө адистерин мектеп керканаларга тереңдей барууга уюмдап, жумуштандыруу саясатын үгүттөө сыяктуу көп түрдүү телегейлүү кыймылдарды кулач жайдырды.
0: 9-нче айдын 18-нчи күнүнөн 21-нчи күнүнөчө Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнө шаар башчылар сүйлөшүүсү Ухан кыймылы Хубэй Уханда өткөрүлдү. 20-нче мамлекеттин 80-ден ашуун атактуу шаар башчылары, ошондой эле өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жооптуулары, жеринен аралоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаарларды ачып жиберип орток илгерилөө, чарба шаарларды орток гүлдөндүрүү, эл көңүлүн орток чуурлаштыруу өнүгүү жолдорун орток изденди.
1: 13-нчү кезектүү Жибек жолу эл аралык кино майрамы кечээ Шанши Шианда ачылды. Аталган кезектүү кино майрамына 139 мамлекет жана райондун 2130 киносу тизимге алдырды. Кино майрам мезгилинде бир алкак бир жол кино чарбасын өнүктүрүү сүйлөшүү сыяктуу желелеш кесиптик кыймылдар өткөрүлөт. Ары желелеш көрсөтүү жана элге нарптуу атайын майдандар орундаштырылып, 400ден ашуун жүнгө чет эл киносу көрсөтүүгө катыштырылат. Кино майрам 9-нчу айдын 23-нчү күнү акырлашат. Кези келгенде Алтын Жибек жолу сыйлыгы эң чыккан кино сыяктуу сыйлык түрлөрү жарыяланат.
0: Саудия Арабистандын ордо каласы Риядда 19-нчу күнү 2 жолу жарылуу доосу жаңырды. Халид Патша эл аралык учак жай айланасында коюу иш түтүн көтөрүлдү. Эмен Хусай курачандар ошол күнү кеч мындай деди. Саудия Арабистандын Эменге жасаган аба чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган уюм башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Риядтагы таалуу нишанга чабуул жасады. Сауд Арабистан жетекчилигиндеги көп мамлекет бирик армиясы 19-нчу күнү мындай деди. Сауд Арабистан аба чабуулунан коргонуу кошуну ошол күнү таңга жуук Хусай курачандардын Риядка аткан башкарылуучу бомбосун тосуп калды. Бүгүн АКШнын Сауд Арабистан, Оман, Араб Бирикме Халифалыгы сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалары коопсуздук эскертүүсүн жарыялап мындай деди. Хусай куралчандары менен Сауд Арабистан арасында кагылышуунун бачым курушуу мүмкүндүгү бар. Орто Чыгыш районго жайгашкан АКШ жарандары жогору кыраагылыкты сактап, кезекчи учактардын күчтөн калуусу сыяктуу абалдарга көңүл бөлүүсү керек.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи 19-нчу күнү мындай билдирди. Иран келиштирүүчү жак катары аркылуу АКШга сүйлөшүүнүн баштоонун жети түрдүү шартын жеткирди. Бул АКШнын Иранга караткан баардык согуш иштерин акырлаштырып, тоңдурулган Иран мүлкүн бошотуп ары деңиз үстү тороосун акырлаштыруу сыяктууларды камтыйт. Резаи дагы Иран өзөк куралдарын кеңиртпөө шарттамасынан чегинип чыгуу жөнүндө алий чечим чыгара элек. Кийинки чечимдер АКШ жактын аракетине карай чыгарылат деди. Иран парламент башчысы Галибаев бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын шарты жана Иран элинин жөндүү укугу канааттандырылбаса жана моюндалбаса, ары АКШ убадасын аткарбаса, Иран кайрадан сүйлөшпөйт. Азырынча АКШ өкмөт жак жооп кайтара элек.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 19 күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк, Харьков сыяктуу жерлердеги тургундар конуштанган түйүндүн 5ти тизгиндеди. Орусия мансаптары бүгүн мындай деди. Орусиянын ордо каласы Москва шаары жана Москва областы ушул күнү адамсыз учак чабуулуна кабылып, киши жараланып көз жумду. Москва нефть айыруу заводу чабуулда бузгунчулукка учурады. 19 күнү Украина зунтун Зеленский эбак жаңы алыс аралыктуу аракет аркылуу Орусиянын чабуулуна тең тейлешүүнү тастыктаганын айтты.
1: Испания өкмөт маалымат ишмеринин 18-нчи күнү ашкерлөөсүнчө учурда өтмөк жер Сьютада туруп калган законсуз көчмөн дагы эле болжолу 10 000 жергиликтүү өкмөт мөлчөрлөгөн туруп калган киши саны 13 000 жуук коопсуз жайгаштыруу жабдууларынын сыйдыруу жөндөмү чектүү болгондуктан нече миң киши деңиз жээгиче жолдордо конгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 21-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 11-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чыншаожаң Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абарын чагылдыруу жыйынына пузостуя билдирип сөз сүйлөп, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсүндөгү түзөтүү милдеттердин чечкин бүтүрүп, иш жүзүндөк берекет аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну жылыштатабыз деди.
3: Алдыңкы 8 айда Шинжаң темир жол чек ара оозунан Жөңгө Европа, Орто Азия кезекчи поезунун каттоо мөлчөрү, жүк өткөрүү мөлчөрү кош артты.
2: Аптынам районус жалпы бетке чек арадан кирүү ак төлөөсүн оңтойлаштыруу деңгээлин жогорулатты.
3: Алтын күз мезгилинде Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү жүгөрү, пахта, алмурут сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды.
2: Жоңчу, мамлекет майрамы эс алуу мезгили жакындашканда автоном районунун жер жерлериндеги базарларда товар мол, баасы туруктуу болуп, сатып алуу менен сатуу тең жанданды.
3: Алтай коом таш жолу телегейлешкен жабдууларынан ордун жогорулатып даражасын өстүрүп, эс алуу күндөрүндөгү жүргүнчүлөр агымынан жогору белесин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 9-нчу айдын 20-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтуанынын көзөмөлдөө абалын чагылдыруу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомунун шуучуси, бийинтуан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чыншаожаң пузостуя билдирүү сөзүн сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү шилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргонунун саясий жоопкерчилигин чыныгар карап, Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерин түзөтүү орчунду саясий милдетин чечкин бүтүрүп, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуу керек. Чыншаожаң мындай билдирди. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсүнүн баш шуучу Ши Цзиньпин өзү жоспордо өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылаат иш чарасы саналат. Партия Борбордук комитеттин бирөнчө орундаштыруусу боюнча Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы Шинжаңга келип көзөмөлдөөнү улашайдырып, Шинжаңдын экология маданилик курулушу жана экология чөйрө коргоо кызматына карата жалпы бетке системалуу текшерүү алып барып, кызмат берекетин турактандырып, ошондой эле чындыкты иш жүзүнөн издеп, маселе жана жетерсиздиктерди көрсөтүп, ортого койгон түзөтүү

0: Бикири таал, чайына жетип, ары нактуруу асгатып, абдан күчтүү каратмалдык менен жетектөө мүнөзүнө ээ болду. Биз чын ыкластуу кабылдап, тизме боюнча баардыгын кабылдап, чечкин түрдө борбордун көзөмөлдөө группасынын тарабы боюнча түзөтүп, түзөөлөштүрүүнү кемгерчисиз жакшы кармап, түзөтүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырабыз. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Маселени чечүү убактында бекем туруп, түзөтүп, түзөөлөштүрүүнү мыкка куруу аркылуу жакшы кармап, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, партия өкмөт бирдей жооптуулукту тең кармап, чогуу башкарууда бекем туруп, жергиликтүү партия өкмөт жетекчи кадрлардын экология чөйрөнү коргоо жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөөлөштүрүп, Аптырым райондук партком өкмөт жана Биңтуан жетекчилик банзасы түзөтүү жоопкерчилигин аркалап, баш боруп жалпы жагынан кармап, ар даражалуу партия өкмөт биринчи кол жетекчилери, жооптуу жолдоштор жана байланыштуу тармактардын жооптулары жоопкерчиликти темилгелөө аркалап, бекем кармап түзөөлөштүрүп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди бири бирден түзөтүп, баардыгына жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кызмат чараларын ичкелештирип, түзөтүү долбоорун элемей түзүп, түзөтүү негизги толкусун, түзөтүү нышанын, түзөтүү убакыт чегин жана түзөтүү чараларын түрү боюнча айкындаштырып, түргө бөлүп чара колдонуп, төп жылыштатып, эсептептер ыңгайында башкарып, тизмектеп жылыштатып, жабык алкактуу түзүм боюнча тизимдиктен өчүрүп, таамай түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү өлчөмүн катаандаштырып, илими жалпы бетке соңуна чейин түзөтүүдө бекем туруп, көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерди өзгөртүп жибербей, кемитпей, тандыбай, түзөтүү барышын көзөмөлдөп текшерүү жана из кууп берекетин териштирүүнү күчөтүп, коомдун көзөмөлүн демилгелөө кабылдоо керек. Тартипти катаан аткарып, жоопкерчилигин териштирип, маселе артында сактарган чириктешүү жоргун катаан текшерип бир жаңсыры кылып, түзөтүү жоопкерчилиги түзөлүшпө, түзөтүү чарасы эпкиндүү болбо, түзөтүү таамай алып барылбо, карыктын чагылдырсы күчтүү боруудай оор акыбетти пайда кылгандардын жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Кызмат механизмин кемелдендирип, өз маалында түзөтүү менен узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, дайымды орундаштыруу жана кыймыл турпатында маселелерди байкоо, маселени маалында чечүүдөй узакы берекеттүү механизмди жакшыртып, бир маселени чечип, бир жүрүш түзүмдү жакшыртып, бир түркүм жылчыкты тосууну ишке ашырат. Биңтуан менен жергиликтен биргелешип аракетке келүүсүндө бекем туруп, Биңтуан менен жергилик бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, Биңтуан менен жергиликтин чөйрө коргоо жана маселени түзөтүүсүн бирөнчөй жылыштатуу, орток акылдашып, орток чөңгө салуу, орток алдын алып, орток башкаруусун түртмөктөө керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү боюнча түзөтүүнү оңут деп билип, бирөө аркылуу башкаларын билип, чечишкендиктерден жакшы пайдаланып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, Шинжаңдын экология маданилик курулушу менен экология чөйрөнү коргоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Экология чөйрө сапатын сызыл жакшыртып, булгандыны төп жөнгө салуу, булгандыны илимий жөнгө салуу, булгандыны закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл жакшы алып барып, Тияншандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера булгануусунан биргелешип алдынарып, биргелешип тизгиндөө сыяктуу түйүндүү кызматтарды ичкерде жылыштатып, ар улут калкынын айланасындагы чөйрө маселелерин күч сала чечүү керек. Мамлекеттин экология коопсуздук калкарын бекемдеп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, чай, чөлдү бир толкулаштырып, коргоо жана системаны жөнгө салууну бирөнчөй жоспордоп, зарыл экология системаны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү орчундуу курулуштарын жолго коюуну жылыштатып, Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп даражасын өстүрүп, түйүндүү райондордун жер асты суусун нормадан ашыра казуусун жөнгө салууну тереңдетип, экология системасынын көп түрдүүлүгүн, туруктуулугун, сызылдыгын өстүрүү керек. Жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү басым жылыштатып, көмүртек кош кычкырын кое берүүнү жогору наркка жеткирүү жана көмүртек кош кычкырын нейтралдаштырууну иштиктүү байсалдуу жылыштатып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү кесиптерди күч сала өнүктүрүп, байлыкты үнөмдөп тыкандаштырып, жогору берекетти пайдаланууну күчөтүп, жалпы элдин үнөмчүлдүк таанымын, чөйрө коргоо таанымын, экология таанымын күчөлтүп, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Жөнгө салуу коргоо түзмө механизмин кемелдендирип, экология чөйрө закон жыйнагын астайдыл изилдештирип, жолго коюп, экология чөйрөсү арасындагы жергиликтүү закон чыгарууну жакшыртып, экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу курбат курулушун күчөлтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу берекетин чыныгы өстүрүү керек.
1: Станциябыз кабары 9 айдын 19 күнү 2026 жылдык автоном райондон закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунун ак майданда жылыштатуу жыйыны Комул шаары Эбургул районунда ачылды. Жыйында Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Говьянда закон аркылуу башкарыла турган жүнгө курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча идеяны бирдикке келтирип, тажрыйба алмаштырып, урунтуу маселелерди талкуулап чечип, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушун тереңдештирүү жөнүндөгү түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасалды. Аптоным райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоным районунун төрагасы Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлери ар кайсы тармактары экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Чоңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уюутуу негизги линиясын тыгыз мерчиктеп, закон боюнча милдет аткаруу курбат деңгээлин үздүксүз жогорулатып, функциясы илмий, укук жооп жоопкерчилиги закондо белгиленген, закон аткаруусу катаң, айкын, ачык ашкере калыс, акыл жөндөмдүү, жогору берекеттүү, агдар ишенчиликтүү, эл ыраазы болгудай закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү бачым куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу өкмөт жана өкмөттүн ар кайсы тармактары закон боюнча акимчилик жүргүзүү деңгээлин чыныгы жогорулатып, Шинжаңдын 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жана 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жогору сапатта өнүгүүнүн түйүндүү салааларын мерчиктей, жылдык закон чыгаруу кызмат планын илмий түзүп, ысылаат өнүгүү туруктуулук кажатына ылайык келбей турган калыптуу жөттөрдү маалында тазалоо керек. Калыс маданий закон аткарууну катаң түрдө калыпка түшүрүп, экиде кайчы, төрт баш аламанды атайы жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүш, маданият саякат, эл турмушу, айдоо жерди коргоо, маданият эстеликтерин коргоо сыяктуу акимчилик закон аткаруу түйүндүү салааларына бекем кадалып, таандуу жер жана кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүү керек. Өкмөт менен сот, өкмөт менен прокуратура бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, эл курултайдын закон көзөмөлдөөсү, саясий кеңештин демократиялуу көзөмөлдөөсү, тартип текшерүү ревизиянын көзөмөлдөөсүн бир жөнкү пландап, саясий закондун ар түрдүү көзөмөлдөө байлыктарын бириктирип, калыктын арыз айтуу жолдорун шыдырлаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштыруу керек. Өкмөттүн сөзүндө туруп, убадасын иш жүзүндө көрсөтүү механизмин кемелдендирип, бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү ысылатын тереңдештирип, өкмөт иштери тейлөөсүн бир тордо бир өңчөй бүтүрүү менен өлкө аттап, бир өңчөй бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасын уландуу жогорулатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө, кийинки иштерин жакшы иштеп, негизги катмардын кыйынчылыгын иштиктүү чечип, кыймылды турпатта тескеп баалоону жакшы иштеп, бере алуу, кармап алуу жакшы иштетүү, көзөмөлдөнү ишке ашыруу керек. Чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун күчөтүп, Жүнгө Орто Азия закон илмий агартуу биримдигинен жакшы пайдаланып, Шинжаң эркин соода сынак районунун закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатуу керек. Арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну терең жылыштатып, акимчилик боюнча кайта карап чыгуу жана арыздат кызматын ашташтырууну күчөлтүп, кайчылык опур талдардын бүчүр турпатында алдын алуу башатынан чечүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушунан сайын урунту орунга коюп, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, ар кайсы жактын жоопкерчилигин чыңдап бекемдеп, закон аркылуу башкарыла турган өкмөттү орто куруунун күчтүү бирикме күчүн уютуу керек. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги автоном райондон закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу абалы жана автоном райондо даражалуу акимчилик милдет укугун тескөө кызматынын бүт толкулуу жылыштоосу жалпыга кулактандырылды. Катыштуу аймак, облас, шаар тармактардын жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында Борбордук комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу комитет ишканасынын 3-чү түркүмдүк мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт куруу боюнча үлгүлүү райондор жана түрлөрдүн атын атоо жөнүндөгү чечими окулуп, Портала шары мамлекеттик закон аркылуу башкарыла турган өкмөт курулушу боюнча үлгүлүү шаар болуп бааланды. Жыйында автоном райондук эл өкмөттөн закон чыгаруу боюнча кеңеш берүү адис өкүлдөрүнө сунуштоо күбөлүгү таратылды. Жыйынга катышкан өкүлдөр Комул шаарына закон аркылуу башкарылган өкмөт куруу абалын жеринде көздөн көчүрдү. Ван Гохы, Панши, Азиз Муса жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-айдын 20-чи күнү автоном райондогу эл курултай туруктуу комитети тоңгуч чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү базасы Шинжан коомдук илимдер академиясында көрүнөгүн илип курулду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул көрүнөгү ыйгаруу аз эмине катыштуу ошондой эле көрүнөгүн ачты. Зумрет Обул мына буларды көрсөттү. Учурда эл аралык атаандашуу барган сайын түзүм, эреже, закон талашуусунда туюндулууда. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушуна жогору даражада маани берип, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушунун назарыяда жаңырык жаратуу жана иш жүзүндөгү иликтөөсүн токтоосун тереңдетип, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү болгон чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Зумрет Обул мына буларды баса көрсөттү. Чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү базасынын курулуусу Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирүүнүн конкреттүү иш жүзүндөгү. Ошондой эле партия борбордук комитеттин чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү чечим орундаштырууда жана автоном райондук парткомдун кызмат тарабын терең изилдөөлөштүрүүдөгү зарыл иш чара. Шинжан коомдук илимдер академиясы Шинжандын коомдук илимдерди изилдөөдөгү бийик жери. Партком жана өкмөттүн зарыл жаңыча акыл кампасы катары чет элге чатыштуу закон чыгаруу изилдөө кеңеш берүү далилдөө жагында мыктуу негизге жана өзгөчө артыкчылыкка ээ. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети парт группасы бирөнчөй пландап ойлошуп, Шинжан коомдук илимдер академиясы сыяктуу 4 орундун чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөө кеңеш берүү базасына сөрүп, эл курултайдын закон чыгаруу ажаты менен акыл кампасы изилдөө байлыгын төп чиркештирүү, кош багытта кубат ыйгаруу окшош маселеге орток жооп берүүнү ишке ашырууну чечим кылды. Зумрет Обул мына буларды талап кылды. Чет элге чатыштуу закон чыгаруу кызматынын туура саясий багытын бекем ийгерип, белеселүүлүк менен чет элге чатыштуу закон чыгарууну изилдөөнү мамлекеттин сырткы карата ачып жиберүү ири кырдаары, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы кырдаары менен чуурлуштуруп, мамлекет ичиндеги закон аркылуу башкаруу менен чет элге чатыштуу закон аркылуу башкарууну кош багытта ачташтырууну бирөнчөй пландап жылыштатуу барышында илимий изилдөө оордур ролун жакшы көрсөтүүсү керек. Жергиликтин чет элге чатыштуу закон чыгаруу жөнүндө морун белгилөөсүн бекем ийгерип, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү закон чыгаруу изилдөөсүн тереңдештирип, ан сайын көп изилдөө жетишкендиктерин жогору сапаттуу закон белгилеме түзүм жана саясат сунушуна айландыруу керек. Базаны жүргүзүү башкаруу түзүмүн тургусуп кемелдендирип, бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттердин закон илимин изилдөө аппараты менен илим алмаштыруу жана кызматташууну күчөтүп, Шинжаңды такканчыктап, ири кырдаалга тейлөө жүргүзө турган өзгөчөлүгү айкын жогору деңгээлдеги чет элге чатыштуу закон чыгаруу акыл кампасы өрүшүн жаратуу керек. Базанын ишмердер артыкчылыгы жана эл курултайдын закон чыгаруу нактыруу артыкчылыгына сөнүп, бүт мамлекеттеги катыштуу мектептер аппараттар менен бирге шайкешүүнү күчөтүп, биргелешип текшерип изилдөө, биргелешип өткөрүүгө аз салынуу дайымдыгын ашайдырып, Шинжаңдын чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматы үчүн таянч күчтөрдү такшалтуу жана жетиштирүү керек. Ван Миншанын катышты.
1: Станциябыз кабары. Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитети жолдош Лю Чанлейди Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомдун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө жана автоном райондук тартип текшерүү комитетинин шуу жилигине дайындоону тастыктады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаң сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы 8 айда Коргоо Саратов Оозу темир жол чек ара оозунан өткөн Жүнгөйгур Портаз Эгзекчи поезу 12473 окшош мезгилге салыштырганда 5% артып, жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион 100 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Быйылдан бери Шинжаңдын импорт-экспорт соодасы гүлдөнүп, темир жол кош чек ара оозу ташымалына ан сайын көп оңутана келди. Шинжаң темир жол тармактары Жүнгө Казакстан темир жолу сүйлөшүү шайкешүүсүн тереңдетип, кең релистүү оор жүктүү поезду өткөрүп берүү, өткөрүп алынуу бачымдатып, Поезд агымы жолун кыймыл аракеттүү тескеп, таможна чегара коргоонун текшерүүсү менен шайкешип жумуш убактын кыскартып, Жөңгөй Европа Орто Азия кезекчи поездунун тездигин арттыруусуна өбөлгө болду. Жөңгөй Европа Орто Азия кезекчи

0: Өзүнүн жол жүрүү берекетин өстүрүү үчүн Шинжаң темир жол тармактары кезекчи поезддардын алдында алмаштырып жүктөө, алдында курпадоо, алдында жолго салуудай камсыздоо механизмин катаң түзөлүштүрүп, адам күчү машина септемесинин кыймыл аракеттүү тескеп, ар кайсы кезек ирет жана жумуш алкагын ачташтырып, септөө сыяктууларды күчөтүп, 24 саат бою поезду токтоосуз кабылдап жөнөтүүнү жолго коюп, чек арадан кирип чыккан кезекчи поезддарды тез кабылдап, тез алмаштырып, тез жолго салууну бар күчү менен камсыздаган. Азыр Коргос темир жол чек ара боздон өткөн Жумгей Урпа-Ортазия кезекчи поезд линиясы 91-ге жетип, 18 мамлекет, 46 шаар жана районго жалгашкан. Арата боозу темир жол чек ара боздон өткөн Жумгей Урпа-Ортазия кезекчи поезд линиясы 129-га жетип, 21 мамлекетке жалгашкан.
1: Быйыл автоном районубуз чаар даректи сыдырып, шыдыры сатып алуу, бир кнопка менен бажы кайтаруу сыяктуу жаңылык жаратуу иш чаралары аркылуу чет элдик саякатчылардын, соодегерлердин, жүнгөдө билим алып жаткан чет элдик окуучулардын чыгаш алуу аракетине ан сайын оңтойлуулук жаратып берди. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин автоном районубузда чек ара сырты банки карталары менен жалпы 243 миң ирет соода жасалып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 2 эсеге болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу, бир жолдо эле саума кылуу, бүт жолдо акча төлөөнү ишке ашырып, чек ара сыртындагы банки картасы, чек ара сыртындагы электрондук акча капчыгын ошондой эле мамлекет ичиндеги негизги көчмө акы төлөө ыңгайларын жалпы бетке камтыган. Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районунда кургак мөмө дүкөнүн ачкан Шан Шауган кабарчыга. Азыр чет элдик саякатчылар нерсе сатып алганда эсебин жабуусу абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу тейлөөсүн колдонгондон бери чет элдик саякатчыларда тике соома кылып акча төлөй ала турган болду. Чет эл акчасында эсеп жабуунун убарачылыгынан кабатырлануунун кереги жок. Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү деңгээлинин үзгүлтүксүз артуусунан улам Шинжаңга келип соода менен алектене турган саякаттай турган чек ара сыртындагы кайраткерлер сызыл артты. Учурда бүт Шинжаңда 60100 соодегер чек ара сырты банки картасы менен акча төлөгөн. Чек ара аттаган чаар дарек тейлөөсү 37 мамлекет жана райондун чек ара сыртындагы 228 электрондук акча капчыгын каптаган. Бүт автоном райондогу 14 өзөктүү соода тегереги чаар даректи сыдырып, шыдыр сатып алуу боюнча үлгү көрсөтүү майдан көрүнүшүн жаратты. 1500 ашуун соодегер чаар даректи өз ара сыдырып иштетип, бир кнопкада бажы кайтаруу ысылатына таянып, бир иретке нерсе сатып алса бажыны кайтаруудай, чек арадан кеткендеги бажы кайтарууну бүтүрүү убакты 5 мүнөт айланасына кыскарды. Курулуш банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси тижарат бөлүмү Тор акча мамиле борборунун орун басары мудуру Ма Тау тааныштырып мындай деди. Учурда курулуш банкебиздин соодегерлердин акчасын тапшырып алуу номуру 37 мамлекет жана райондун электрондук акча капчыгында чыгаш алуусун колдойт. Алдыңкы 8 айда соода соммабыз 2,100,700 юанга жетти.
0: 9-нчы айдын 16-нчы күнүнө чейин Арата Оозу чек ара боозунан быйыл чек арадан кирип чыккан киши саны 200,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 36,2% артып, 2025 жылдагыдан 84 күн мурда 200,000 адам иреттиги өткөрүлдүн карашып, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү жашоочу сызыл ургуду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 9-нчы айдын 18-нчи күнү кабарчы Арата Оозу таш жол чек ара боозунун жүргүнчүлөр текшерүү чоң залында Казакстандан келген жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүүсүн текшерүү өтөмөсүн бүтүрүп жатканын, чек ара боозунун чек арадан кирип чыгуу тартиби тартиптүү экенин көрдү. Казакстандык саякатчы Парида Дүйшен мындай деди. Мен дайыма Казакстан менен Жүнгө ортосунда каттайм. Эки мамлекеттин чек арадан өтүү тейлөө деңгээли өтө жогору. Чек ара коргоону текшерүү кызматкерлеринин тейлөө сапаты дагы өтө жакшы. Позициясы жагымдуу. Бул жердеги таможнадан өтүү туюнуум керемет. 2025 жылы 11 айдын 20-нчы күнү чет элдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруп маалымдоо жалпы беткей орун алгандан бери Арат Оозунан чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти уландуу түрдө таможнадан өткөрүү үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, акыр иректешүү кошулган адамгерчиликтүү кылуу бир тулкулашкан таможнадан өткөрүү тейлөө системасын курду. Санарык тешкен текшерүү өтөмөсүнө сөнүп, сандуу марматты көп чуркатуу, жүргүнчүлөр аз чуркоону ишке ашырып, бир адамды текшерүү убактын зор темпте кыскартып, чекара обозунун таможнядан өткөрүү курбатын чыныгы жогорулаткан. Арат обозу чекарадан чыгып кирүү, чекара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын эл сакчысы Чаң Вэн Жүн мындай деди. Биз сакчы үчүн орундаш туруну кылдаштырып, текшерүү жолун жетерүү ачып, тордо өтүнүч берген сандуу маалыматка бирлештирип, жогору каркынды алдындап өкүм кылып, төп теңшеп тизгинде тез кое берин ишке ашырып, чекара обозунун жогору деңгээлде ачып жиберүү жана жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты таможнядан өткөрүү камсыздоосу менен кандадык.
1: Учурда Санжо областындагы 1,500,000 модон ашуун жердеги жүгөрүлөрү үзүп жыйнап алуу мезгилине кирди. Жер жерлери күн ачык аба ырайын бекем кармап, автоматташтырып, оруну бүт күч менен жылыштатып, күзгү аштык дандарын кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-чу айдын 19-чу күнү Манас ооданы суу саткан айлы Мынма экология кыштагындагы рөндүк жүгөрү айдоосунда 4 рөндүк жүгөрү атайын оруу машинасы алтын түстүү айдоо баштарында нары бери жүрүп жумуш иштеп, машагын үзүү, кабыгын арчуу, дам машагын жыйнап алуу, шак пакалдарын майдалап айдоого кайтаруу сыяктуу көп түрдүү жумуш тартибин бир жолу деле аяктап, толуп турган алтын түстүү жүгөрү дандары аштык унааларына уландуу ташымалданды. Өстүрүүчү түтүн Чаң Жүнши кабарчыга мындай деди. Быйыл үрөндүк жүгөрүнү 5,000 модон ашуун жерге өстүрдүк. Бардыгы жогору өлчөмдөгү айдоо сууну жогору берекетте үнөмдөйт. Бүт барышын машиналаштырып, үзүүнүн тазалык салыштырмасы 100%га жетет. Божомол менен жармай айланасында бүт барын оруп алабыз. Быйыл түшүм өлчөрү эң жогору болгондо моо башына 500 кг ашуусу божомолдонду. Биз буйрутмалуу айыл чарба болсок да сатуудан кабатырланбайбыз. Берекети салыштырмалуу жакшы. Быйыл Санжо обласы ооруга каршы турала турган сапаттуу жүгөрү жетекчи сортунан 11'ди тандап, кең тар куруда өстүрүү, элми жыш өстүрүү сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүлөрүн жүрүштүрүп жайылтып, жүгөрү 100, 1000, 10,000 үлгү көрсөтүү айдоосун жаратуу. Жаргаксыз жүгөрү өстүрүүнү түйүндө сынак кылуу аркылуу, түйүн аркылуу аянтын жетектеп, жүгөрү өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү. Түк шөмөлдөштүрүү жогору берекеттүү даражасын өстүрүүгө түрткөктөдү. Облас боюнча жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм өлчөрү 980,120 кг. Жалпы түшүмү 1,555,800 тонна болгон. Мында тобар жүгөрүнүн моо башындык орточо түшүм өлчөрү 1,023,168 кг. Үрөндүк жүгөрүнүн моо башына орточо түшүм өлчөрү 483,19 кг болгон. Санжо областык айыл чарба айылык штаб идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү, айыл чарбаны машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гуан Жоңшуан учурда Санжо областында жүгөрү өстүрүү жыйнап алуунун бүт барышын машиналаштыруу салыштырмасы 100%га жетип, бир күндүк машиналашкан күзгү жыйым терим курбаты 150,000 модон ашып, 10-чу айдын ортолорунда жүгөрү оруу кызматы жалпы беткей аяктоосу күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Биз аштык коопсуздугу жана үрөнчүлүк кесибин гүлдөндүрүүгө үйрүлүп, сапаттуу үрөн, жакшы закон, жакшы машина, жакшы техника менен шайкештүү күч чыгарып, 3 даражалуу айыл чарба техникасын төмөнгө түшүрүп, үлгү көрсөтүп жетектөө, машиналардын зыянын азайтуу аркылуу сапатын өстүрүүгө таянып, жүгөрүү кесибинен туруктуу түшүм, мол түшүм алууга жан жактуу кепилдик кылып, кесиптин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу аркылуу Санжы айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: Алтын күз мезгилинде Аксуу шаарындагы 1,200,000 модон ашуун жердеги пахталар арт артынан үзүп жыйноо мезгилине кирди. Кеңири айдоо тарасында аппак пахталар шагына торуп, замандашкан пахта үзүү машинасы нар бере жүрүп жумуш иштеп, пахтаны үзүп терүү тайлонуп бир эле жолдо бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 9-чу айдын 19-чу күнү Аксуу шаары Лиуян шаарчасы Рейфан кыштагындагы пахта айдоосунда чоң типтеги 4 пахта терүү машинасы алдын орундаштырылган жол линиясын бойлой туруктуу арымда алдыга илгерилип, төп жумуш иштеп, сабак баштарындагы пахта козосундагы пахталарды жогору берекетте үзүп терип, тайлап формасына келтирди. Өстүрүүчү түтүн Байбаухуа бүт барышты машиналаштыруу жумушу пахта үзүп терүү үчүн убакыт менен күчтүү ан сайын өмдүгөн тааныштырып мындай деди. Быйыл биз 2,000 моо жерге пахта өстүрдүк. Бул пахталар эртеп ша турган пахтага таанды. Азыр биз орун баштадык. Болжол менен 4 пахта үзүү машинасы бар. Аба ырайы калыпта абалда 12 саат ичинде үзүп бүтүрүүгө болот. Бул пахталардын өз абалы да жакшы. Быйыл моо башына 450 кг айданасында пахтар алабыз. Бул жолу пахта үзүүнүн биринчи чебине чаңдандыргыч өстүрүлгөн чоң типтеги акыл жөндөмдүү пахта үзүү жабдуусу катышкан болуп, кызмат жөндөмү ансайын жакшы. Үзүп терүү төптүк даражасы жогору болуп, үзүп терүү берекети зор даражада жогорулаган. Өстүрүүчү түтүн Байфуршун мындай деди. Үзүп терүүнүн накайлык салыштырмасы азыр деле учурдагы базарда эң жакшы деңгээлде турат. Азыр колдонулганы буйрутма ыңгайында үзүп терүү өз учурунда үзүп болгондон кийин алып кетип сатылат. Ташып чигит айыруу заводуна алып барып, аны күтүүнүн кереги жок. Күзгү жыйым теримдин алдыңкы күнүндө Ак Суу шаары түрдүү күзгү жыйым терим дыйканчылык машина жабдууларын текшерүү, сынак кылуу жана асыроо жумушун чалып бетке аяктады. Ошону менен бирге дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына ичкерилеп барууга уюмдаштырып, бүт барышты техника жактан жетектөө менен камдады. Учурда бүт шаарда жалпы 320 пахта терүү машинасы ишке киришип, машиналаштырып, үзүп терүү салыштырмасы 97% ашты. Болжол менен 10 айдын 25-чи күнүнөн мурда үзүп терүү милдети жалпы бетке аяктайт. Ак Суу шаары Люян шаарчалык парткомдун мүчөсү Лян Ершон мындай деди. Учурда шаарчабыздын 840 000 моо жердеги пахталары арт артынан чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Шаарчабыз эрте даярданып, эрте орундаштырып, ылайыктуу дыйканчылык машиналары жабдууларын иштиктүү септеп, үзүү жана жыйнап алуунун ар кайсы алкактарындагы бөгөт түйүндөрдү шыдырлаштырды. Ошону менен бирге алдын жоспордоп эгүү кезеңин ашташтырып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, жыйнап алуу жана кийинки күзгү буудай үрөөнүн себүү даярдыгын жылыштатып, күзгү жыйым терим күзгү өстөрүнүн экөөндө тең катарлык кетирбестикке бүт күч менен кепилдик кылабыз.
1: Алтын күз 9-нчу айда Корла шаарынын 402 000 моолук алмуруту жалпы бетке үзүп жыюу мезгилин утурлап алып, Куайди зат жүгүртүү керханалары алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, Корла алмурутун кыштактан жашаң чыгарып, бүт мамлекетке сатууну бүт күч менен камсыздады. Эми кабардан угасыздар. 9-нчу айдын 19-нчу күнү Корла шаары Абат айылынын алмурут багында мөмөлөр шагын ийип, мөмө жыты чар тарапка аңкып турду. Куайди кызматкерлери айырып тандап, баштык менен каптап, сандыкка салып, эми эле үзгөн алмуруттарды жеринде оромолоп, тикелей апто унага жүктөп, бүт мамлекеттен жер жерлерине жөнөттү. Алмурутчу Сиңбаубау быйыл 30 модон ашуун жерге алмурут өстүргөн. Ал кабарчыга бир аялдама ыңгайындагы жөнөтүү тейлөөсү мөмө ташымалдоо кыйын маселесин түп күрүнөн чечкенин айтып мындай деди. Кызматкерлерди жиберип жеринен кабылдап, оромолоо тейлөөсү менен камдады. Зат жөнөтүүбүздү кыйла оңтойлуу болгон тейлөө ыңгайы менен камдап, кыйла жеңилдеп калдык. Корла алмурутунун кабыгы жука эти морт, ширелүү болуп, ташымалдоонун убакыт берекети жашаң сактоо шартына болгон талабы аябай жогору. Узун жолду ташымалдоо коромжу көп, орто жолду алмаштыруу алкагы көп болуу мөмөнү сыртка сатуудагы негиздүү кыйын маселе. Көйгөйдүү түйүн, кыйын түйүндү чечүү үчүн Байынгулун обласы пошто башкаруу идарасы демелгелүүлүк менен алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, үзгөндөн кийин дароо оромолоо, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, алмуруттун жашаң даамын эң зор даражада сактап калып, ташымал коромчусун өнүмдү төмөндөттү. Ошону менен катар Куайди кошулган муздак жана кошулган электрондук соода бир толкулашкан өндүрүш сатуу тейлөө желесин улантуу жакшыртып, ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүнө сөнүп, сатуу жолдорун кеңиртти. Синжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктиги Байынгулун областык бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Лан Вэнху мындай деди. Өзөктүү өндүрүш жеринен бүт мамлекеттен жер жерлерине тикелей жөнөтүлдү. Атайы учагыбыз менен камсыздап, эң кыска убакыт ичинде эң жакшы кезекчи учак менен ал мурттарды ар кайсы керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Жоңчио, мамлекет майрамы жакындап келүүсүнөн улам, Аптынам районунун жер жерлеринде майрамдык базарда сатып алуу сатуу экөө тең күч алып, товар мол баасы туруктуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Коргос ооданындагы бир чоң типтеги танда базарда майрамдык товарлар чордондо тизилип, көздүн жоосун алды. Жумчуудагы керектүү кызуу толкунуна карата Танда базары көп түрдүү ай токоч түшүмдөрүн бүтүндөй жаңыдан товар текчесине тизген. Шинжаң каймак ай токочу, айран ай токочу сыяктуу

0: жергиликтүү өзгөчө таамы керектөөчүлөрдүн назарын бурду. Танда базар жооптуусу акыйда Фурхат кабарчыга мындай деди. Ай токоч белектиги, чеки жаңы аштык май, күндөлүктү турмуш буюмдар сыяктуу түрдүү буюмдарды алдын ала жетерлүү дайындадык. Баасын катаң туруктуулаштырып, товар кайнарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздап, көпчүлүктү коопсуз, рахаттуу керектөө туюнуусу менен камдадык. Чөйчөк шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлар деңиз жаңы суу түшүмдөрү товар кайнарын жетерлүү дайындап, майрамдык эс алууда камдоонун жеткиликтүү сапатынын жакшы болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Товар текчесинде суу чаян, болка суу чаян, дарья таш бакасы, окон балыгы сыяктуу түшүмдөрдүн түрү мол экен. Чөйчөк шаары Аргун шаарчасы төмөнкү Карымгур кыштагы Пинфон суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ханьенву бул эки күндө краб сүзүп алып, жергиликтүү ар кайсы чоң базарларга жеткирип сатуу менен шашылыш болгон. Ал мындай деди: Быйыл краптын бардыгын жергиликтүү экологияда бактык, товар кайнары жетерлүү, сапаты туруктуу, Чөйчөк шаарынын базар камдоосун толук камсыздайт. Учурда краб нак товарынын сакталуу мөлчөрү болжол менен 2 тонна, ошону менен бирге базада дагы дарья таш бакасы, сазан балык, таргыл балык, ит балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү камдоосу бар. Майрамдын жакындап келүүсүнөн улам жер жерлердеги ар кайсы гүл базарлары сатуудуу маандуу мезгилин утурлап алып, соодагерлер гүлдөрдү дайындоо мөлчөрүн арттырып, керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырды. Аксуу шаарындагы гүл, куш, балык базарында көптөгөн шаар тургундары таштек гүлдү тандап сатып алды. Базардагы соодагер түтүн Ван Линлу мындай деди: Киши демейдекиден биресе көп. Киши агым мөлчөрү да мурдакыдан көп болгондуктан, биз товар дайындоо мөлчөрүн мурдакыдан көбүрөөк дайындадык. Түрү дагы кыйла толук болду.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жоңчу мамлекет майрамы кош майрам жакындап келип, Алтай коом таш жолун бойлогон линия электр зарядтоо, ач тамак, суусундук, чатак сыяктуу тейлөөлөрдү жакшыртып, линия чеги саякат тейлөө сапатын өстүрүп, майрамдагы өз автоорун айдап саякаттаган саякатчылар агым жогору белесин бар күчү менен утурлап алды. Эми кабардан убасыздары. Азыр Алтай коом таш жолу көзгү кереметтей кооз көрүнүшүнө таянып, түндүк Шинжаңдагы бүйүр кызыккан өзү автоону айдап саякаттоо көрүнүш коридордуу жолуна айланды. Майрамдагы өзү автоону айдап саякаттаган саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүш үчүн линия жээгиндеги тейлөө түйүндөрү сызыл оордун жогорулатып даражасын өстүрдү. Алтай коом таш жолу Мушө тейлөө борбору 18 жаңы энергия тез зарядтоо мамсын ишке салып, өзү автоону айдап саякаттаган саякатчылардын жаңы энергиядуу энергия торуктоо кыйын маселесин берекеттүү чечти. Тейлөө борбору дагы танда базар, ач тамак, суусундук, жалпылык ажаткана сыяктуу жабдууларды телекелештирип, саякатчылардын жолдо эс алып торуктоосундагы зарыл өтөгүн айланды. Жансуулук саякатчы Луя Фей мындай деди: Бул жактын тейлөө району ободо линия жолунда көптөгөн жогору темптүү тейлөө районго салыштырганда жабдуулардын ан сайын жакшыртылганын сездим. Мисалы, бул жакта тез зарядтоо жана тейлөө району негизги жабдуулары дагы ичиндеги тамак аш абдан жакшыртылыптыр. Алтай коом таш жолу туңба көрүнүштүү чоң токой негизги темалуу лагери сынак тижарат баскычына кирди. Лагер линия жээгинин түнкү жатак кыскарыгын торуктап, саякатчылар чөгүү ыңгайында тала конолгосунда түнөп, түмөнү түрүлгөн токой жылдыздуу асмандан тынч үзүрдөнүп, Алтай коом таш жолунун саякат кесип турбатын бир демжийи мооруктурду. Хунандык саякатчы Лиу Фан мындай деди: Алтай коом таш жолун бойлой жүрүп, туңба токоюна келгенде, бул жердин көрүнүшүнүн өзгөчө кооз экенин сездим. Бул жерде конусу абдан керемет болчудай. Биз жаңытан конуу өтөмөсүн бүтүрүп, бул жактын кечки түнкү көрүнүшүн сезинели дедик.
0: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 9 айдын 16 күнүнөн 19 күнүнө чейин Автоном райондук илим техника коому Жуңго илимдер академиясы илим бөлүмү, илим жалпылаштыруу жана агартуу кызматы комитети менен биргелешип, ондон ашуун академик адисте Кашкар аймагына барууга уюмдаштырып, илим жана Жуңго Шинжаң сапары, миң академик, миң майдан илим жалпылаштыруу желелеш кыймылын кулаш жайдырып, алдыңкы чейин

0: ilim билимдерин мектеп бакчасына киргизип, жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүн балкытты.
1: 9 айынын 9 күнү 2-нче кезектеги Аптыным райондун Жоң Идарысында таардуу азыктануу жарышы үрүмчүдө башталды. Жалпы Гуанши, Ниңшия, Гансу, Чинхай сыяктуу өлкө районунун ушундай эле Шинжаң ичиндеги ар кайсы аймак область шаардын 30 командасы катышып, Жоң Идарысында таардуу азыктануу назараясы, нак майданда жасоо, өнүмүн чечмелөө сыяктуу алкактарда жарыш кулашыш айтырды.
0: 9 айдын 19 күнү 4-нче кезектеги Шинжаң картон майрамы жүнгөчө истил жана кооздук 2-нче өлчөм эркин сапар үрүмчүдө өткөрүлдү. 30 жүнгө истилиндеги рол алуучулар мода оюнчук автобусуна отуруп, бир майдан 2-нче өлчөмдөн алкаган көчө кыдырма оюнун баштады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин, жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Порталада өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдаапыш, Бегимат Акмат. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи? Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек? Эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтура куюуга болбойт деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери уздулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгө бизде сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Көз жана кыш мезгилинде температура туруксуз болуп, сасык тумоо вирусу дагы жандануу мезгилине кирет. Адаттагы тумоого окшобойт. Негизги белгиси кекиртек оору, мурдунан суу агуу, мурду бүтүп калуу, жөтөлү сыяктуу тынык жолу оору белгилери болуп, сасык тумоо менен жугумдангандан кийин дагы жогору этисуу, титирөө, баш оору, булчуң, муундар талуу оору, шалдыруу сыяктуу бүт денелик оору белгилери көрүлүшү мүмкүн. Жакында жер жерлери 2026 жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдөө кызматын арт артынан жолго койдары элге сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдетүүнү бүтүрүнү сунуштады. Вакцина эмделип канчалык убакыттан кийин антитела пайда болот? Окшош болбогон таралуу мезгилиндеги вакциналардын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн ар жылы вакцина эмделет? Кайсыл кишилер оңой эле сасык тумоо менен жугумданат? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, клиникалык абалдан караганда кишилер сасык тумоо вирусу менен жалпы беткей оңой жугумданат экен. Бир бөлүк түйүндүү кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин оорору, мерт болуу же башка ээрчим оорулардын көрүлүү опурталы бир кыйла жогору болот экен. Адистердин эскертүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сасык тумоонун алдын алуудагы маңыздуу аргалардын бири. Сасык тумоо вирусунун таралуусу тез болуп, мектеп, балдар бакчасы жана картайгандар күтүнүү аппараттары сыяктуу кишилер тыгыз орундарда оңой эле жыйылуу мүнөздүү илдет көрүлөт. Жугумдангандан кийин оор болгондо өпкө сезгениче, жүрөк жаракаттануу, шок болуп калуу сыяктуу ээрчим ооруларды келтирип чыгарат. Бир бөлүк кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин ооруп, кооптуу оорууга өнүгөт, ар мерт болуп кетет. Түйүндүү жана опурталы жогору кишилердин сасык тумоо вакцинасын эмдетип алдын алуусун сунушун беребиз. Бул 60 жаштан ашкан картайгандар, бир түрдүү же көп түрдүү өнөкөт ооруга чалдыккан оокастар, картайганда күтүнүү аппараты, узун мөөнөттү бапестүү аппараты, жыргалчылык орду сыяктуу топтошкон орундарда туруштуу кызматчылар жана жумушчу кызматчылар, боюкаттар, 6 айлыктан 5 жашка чейин болгон балдар, 6 айлыктан төмөн ымыркайлар, балдардын үй бүлө мүчөлөрү жана кароочулары, балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп, дарылоо аппараттары, көзөмөлдөп башкаруу орундар сыяктуу түйүндүү орундардагы кишилер тобун өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, айрыкча түйүндүү кишилер тобуна карата сасык тумоо

таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдөөнү убагында бүтүрүү сунушу берилет. Адатта сасык тумоонун таралуу даражасы 11 айда жогору болот. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин адатта 2 аптадан 4 аптага чейин антитела пайда болот. Ошого 9 айдан 10 айга чейин убагында сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сунушталат. Эмне үчүн ар жылы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек? Адистердин билдирүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин пайда болгон коргоо мүнөздүү антитела деңгээли убакыттын өтүүсүн эрчип барган сайын алсыздайт. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийинки коргоо ролу адатта 6 айдан 8 айга чейин уланат. Ошону менен бирге сасык тумоо вирусунун өзгөрүшү көп болгондуктан окшош болбогон жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын сасык тумоо вирус тиби окшош болбостугу мүмкүн. Бул жылды мисалга алсак, мурдакы жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын тандоого боло турган 3 валенттүү, 4 валенттүү болуусуна окшобой турганы быйыл сасык тумоо вакцинасынын баарысы 3 валенттүүгө кайтып келди. Анткени дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму түндүк жарым шаардагы сасык тумоо вакцинасынын курамын теңшеген болуп, чыгарып салынган бийтиптүү сасык тумоо вирус тибинде көп жылдардан бери таралуу көрүлбөгөн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбор мурда басып тараткан жүнгөрүн сасык тумоо вакцинасы алдын алуу эмдөө техника көрсөтмөсүнө негиз быйыл сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын 3 түрдүү вакцина группасынын курамы бирдей жаңыланган. Адистер мындай сунуш берди. Сасык тумоо вакцинасында оңой эле өзгөрүш көрүлө турган болгондуктан ар жылы курамында шайгиле турган курамдар бар болгон сасык тумоо вакцинасын эмдетүү өз саламаттыгын коргоого ансайын пайдалуу. Адистердин көрсөтүшүнчө, ар бир сасык тумоо мезгилинде дайым көрүлө турган сасык тумоо вирус тибинде айырма болот экен. Ошого ар жылы сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын тибинде дагы айырма болот. Ошого ар жылы ылайыктуу кезинде бул жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Быйыл сасык тумоо болбогон болсо дагы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керекпи? Жообу дагы эмдетүү керек. Окшош бир сасык тумоо таралуу мезгилинде эки түрдүү жана андан артык окшош болбогон вирус тиби айырмасы же кичик тиби орток же кезектешип таралуусу мүмкүн. Окшош болбогон кенже типтер арасында өнүмдүү кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеки бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеки сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн. Мурда сасык тумоо болуп калбаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеки таралуу мезгилиндеки сасык тумоо вакцинасын эмдетип башка типтүү же кенже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары эрчиме оору жана оорору көрүлүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Айсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Мурдакыларда бир жолу күз жамгыры жааганда бир жолу аба сууйт деген сөз бар. Күз киргенден кийин аба өзгөрсө тез болуп көп алдарда киши оңой эле шайка шалбайт. Көптөгөн кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, шалдыроо белгилери көрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын козголуу салыштырмасы жогору баскычка кирет. Бул эмне үчүн? Күз мезгилинде күн менен түндүн температура айырмасы чоң болот. Аба кургак, абанын нымдуулугу бири кыла төмөн болуп, суу курамынын коромжуланышын келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамыр системасына белгилүү таасир көрсөтөт. Ошону менен бирге, күз мезгилинде температура төмөндөп, кишилер оңой эле жогору энергиялуу, жогору майлуу азыктыктарды тандап, кандагы холестерин жана триглицериндин мөлчөрү арттырып, жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын ан сайын жогорулатып жиберет. Төмөндөгү эки түрдүү кишилер тобу ан сайын байкас кылуусу керек. Негиздик оорусу бар кишилер тобу. Мисалы, жогору кан басым жана метаболизм оорусу. Адаттагы кызматы бир эле шашылыш, саламаттык текшертүү жана саламаттыкты сактоого ээнө карай турган кишилер тобу. Кандай начар адаттар жүрөккө зыян жеткирет? Биринчи, тамеки тартуу, арак ичүү. Тамеки тартуу өпкөгө зыяндуу болуп эле калбастан дагы жүрөккө дагы зыяндуу. Тамеки ышы курамында никотин, көмүртек кошкучкылы сыяктуу көп түрдүү зыяндуу заттар бар болуп, кан тамыр тартышып калуу, артерия бот космалы катуушу, мээге кан түшүү сыяктуу оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эспирт жүрөк булчуңун тикелей дөөлүктүрүп, жүрөк ыргаксыздыгын пайда кылат. Узун мөөнөт арак ичкенде жүрөк булчуңу калыңдап жана жүрөк кеңейип, эспирт кайнарлуу жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк алсыздоону келтирип чыгарат. Экинчи, артыкча жеп ичүү. Артыкча көп ичип жеш тененин жылуулук жана майды артыкча көп кабылдоосун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп, жүрөк булчуңга кан жетишпестикти пайда кылуусу мүмкүн. Ошондой эле оңой эле жогору кан басым, канда май көбөйүп кетүү, жогору кан кантын пайда кылып, жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк булчуң тыгылмасы, таажысымал жүрөк оорусу сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Үчүнчү, жуунуш убакты өтө узун болуу. Аба өтүшпөй турган чөйрөдө жуунганда бүт тенедеги кан тамырлар кеңирет. Туруксуз жүрөк сайгылоо, жүрөк кан тамыр жана башка жүрөк ооруларына чалдыккан наукастарга салыштырмалуу айтканда жуунуш убакты аябай узун болуп кетсе, оңой эле чоң мээ жана жүрөккө кан жетишпестикти келтирип чыгарат.

4. Уктоо вакты өтө кыска же өтө узун болуу. Уйку жетерлүү болбостук, вакт эгер 5 күн уланса, жүрөк жөндөмү алсыздап, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу порталын арттырып жиберет. Артыкча уктоодагы жүрөк саламаттыгына таасир жеткирет. Андан башка, артыкча аракет кылуу, мүнөзү тескери болуу, күчөп, ыйынуу, ордунан турганда артыкча күчөп туруу сыяктуулардагы турмуштагы бул ичке түйүндөргө белгилүү даражада таасир жеткирет. Жүрөктө кандай калпсыз оору белгилери көрүлгөндө маани берүү керек? Биринчи, дайым көкүрөгү чыңкалып деми тартылуу. Көкүрөгү чыңкалуу дайым көрүлө турган жайсыздануу белгиси. Маанай жакшы болбогондо кээде бул түрдө абал көрүлөт. Эс алып маанайын теңшегенден кийин көкүрөгү чыңкалуу абалын өнүмдү жакшылаганга болот. Эгер узун мезгил көкүрөгү чыңкалуу абалы көрүлсө ары тыныга албай калса, жүрөк булчуңуна кан жетишпестик мүмкүнчүлүгүнөн сергек болуу керек. Экинчи, табити тартпоо. Жүрөк жөндөмү калпсыз болгон көптөгөн ноокастарда табити тартпай, курсагы көп, ичи катып калуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул мүмкүн жүрөк жөндөмү калпсыз болуу себебинен ашказан, ичеге жолдору канап, табитине таасир жеткен болуусу мүмкүн. Үчүнчү, дене шишүү. Эгер денеде шишик көрүлсө, жүрөк нормал кан сыгып чыгарууга аргасыз калып, кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм акырындап, денедеги суу жана натрий туруп калып, шишикти келтирип чыгаруусу мүмкүн. 4. Бүт дене шалдыруу. Бүт дене шалдыруу артыкча чарчоо же уйку сапатынын начарлыгынан келип чыккан болуусу мүмкүн. Бирок бул түрдө абал келтирип чыгарган чарчоо адатта эс алгандан кийин жакшыланат. Эгер дене артыкча чарчабаган абалда дайым бүт дене шалдырагандай сезинсе, буга маани берүү керек. Бул жүрөк жаракаттанып, жүрөктүн кан сыгып чыгаруу жөндөмү нормал аткарылбастыктан келип чыккан болсо керек. Кан менен камдоо жетерлүү болбогондо, дене ажаттуу болгон азыктык заттардагы жетерлүү болбой, оңой эле чарчоо, бүт дене шалдыруу абалдары көрүлөт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт, кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздөйм үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң ыстыканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир чоң ыстыкан сууну бир канча жолу азаздан ичүү, бир жолунда эле ичип жибербестик. Суусаганда ыстыканды алып, бир тыныкта эле ичип жиберсе суусуздукту сезинет. Бирок бөйрөктүн сууну бир жактуулук кылуу жөндөмү чектүү болуп, саатына болжол менен 800 миллилитрден 1000 миллилитрге чейин сыйдык чыгара алат. Бир тыныкта эле ичип жибергенде сууну бөйрөк бир жактуулук кылууга үлгүрбөй, аябай тез эле сыйдык формасында чыгарылат. Чыныгы дене андан анча көп жаракаттанбайт. Анын үстүнө көп мөлчөрдөгү суу күтүүсүз ашказанга кирип кетсе, ашказан суюктугун суюлдуруп, сиңирге таасир жеткирет. Тамактан кийин дароо бир стакан суу ичсе ылайыктуу болбойт. Ар жолунда 2-3 жутум, 10 канча минуттон кийин дагы бир канча жутум ичсеңиз, бир кичик стаканды чоң стакандын ордунда коюп, бир стаканды ичип болгондон кийин дагы бир стаканды куйса, дене ан сайын жакшы шимире алат. Бүгүн азаздан суу ичип сынап көрүңүз. Ажатканага баруу ирес саныңыздын аздап кеткенин, оозуңуздун дагы оңой эле кургап кетпей турганын байкайсыз.

0: угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стыканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тургундарды четте карап туруучудан катышуучуга айландырган 10,000 кишилик конуш жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө карамай илим техникада жаңылык жаратууда жаңы озууга кол жеткирип, үч түрдүү эл аралык өлчөмдү жаңыдан кошкону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө болсо Аптоном райондо аражалуу заттык эмес маданият мураскери өкүлдүү мураскери Амиден Абдурахманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Интернетте жоолук жандарды даңазалап, куу Синжаңды орток сызып чыгалы негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң айымдары баш демалуу интернет маданият кыймылы жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Кыймылдык майданында Синжаңча даамдуу сунуштоочу Сайрүйдүн ортоктошкону бүт майдандагылардан алкуусуна ээ болду. Бул жолку кыймылда Аптоном райондук аялдар бирлешмеси, Аптоном райондук партия комитети, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Синжаң көркөм өнөр шоуну өткөрүүнү үстүнө алган болуп, бүт Аптоном райондогу каалың аялдарды законго моюнсунуп интернетке чыгуу, эстөө сөз сүйлөө, туура багытта жаратуучулук кылууга жетектеп, жаңы доордогу Синжаң айымдарынын өзүн урматтай турган, өзүнө ишене турган, өзүнө таяна турган, өзүн күчтөндүргөн руху турпатын чагылдырып, таза интернет чөйрөсүн орток коргоону максат кылган. Кыймыл айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, жаңыча дыйкан жоолук жандар, озот жөрөлгөл маданият, аял мураскерди кылуучулар Синжаңды маданият саякат аркылуу гүлдөндүрүүнү терең тамыр тарткызуу, жоолук жан сунуштоочудан турган үч бөлүккө бөлүнгөн болуп, 6 озот айым интернет дарыны алдарты болуп сахнага чыгып сөз кылды. Сайрүй камераны калем чүйгүн даамдарды аралжы кылып, Синжаңдын асыл сапаттуу байлыктары жана атыз арыган кемелерин тордосторго сүйлөп берди. Хотендеги электрондук соода баштамчысы Зулпия Ушур журтунда тамыр тартып, 200-дөн ашуун айыл кыштак айымдарын электрондук соода менен алектенүүгө жетектеп, дыйкандарга жардам берип сатуу суммасын жалпы 180 миллион юандан ашырды. Ал түз баянда көрсөтүү журташтардын кирекчесин арттырып байуусуна жардам бере турган алтын ачкыч деди. Ал жалпы электрондук соода ишмерлеринен 10 000 ашуун кишини жетиштирип, негизги катмардагы көптөгөн эже сиңдилерди эшик алдында чарба жаратып, киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Маданиятка мураскердик кылуу бөлүгүндө Юдиан Лимон хор үйүрмөсү Анар дарага аттуу ырды алып келди. Татына балдардын доошунда арылуу чурчулугунун тууган уруктай жакын өтүү, өз ара жардамда болуудай терең сезими чагылдырылды. Хор үйүрмөсүнүн куруучусу, үйүрмө башчысы Шеримгүл Мэтсалиев өзүнүн арылуу жаш өспүрүмдөрдү жетектеп, ыр аркылуу сезим жеткирүү, музыка аркылуу жан дүйнөнү балкытуу аңгемесин ортоктошуп мындай деди. Музыка арылуу балдарынын сезимин ортоктоштурду. Көпчүлүк чогурдап ийлеп, жүрөктөр барган сайын жакындашты. Үрүмчү шаардык Чинчаң театр үйүрмөсүнүн артисти Хын Ина өзүнүн Ливандагы үч урпак кишилеринен Чинчаң театрына мураскердик кылуу кечирмелерин сүйлөп берди жана Чинчаң театр номуру Даадың дегенди аткарды. Ал Сөзү же номурун терезе кылып, дагы да көп жаштарга Чинчаң театрынын кууздугун көрсөттү. Кыймыл акырында жоолук жандар интернет дарындары өкүлдөрү чымырканып, жакшы жоолук жан интернет колдонуучу болуп, таза Синжаң интернет мейкиндигин орток куруу чакырыгын чогуу укуп, бүт Синжаңдагы арлут кыз келиндерди чымырканып, интернет жаңы стилин иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, интернетте закон аркылуу башкарууну иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, Синжаң салаватын үгүт кылуучулардан, санарып толкунундагы аң согу талпынуучулардан болуп, законго моюнсунуп, интернетке чыгып, эстүү сөз айтып, туура багытта жаратуучулук кылып, стили дурус, маанайы туура болгон интернет чөйрөсүн орто курууга чакырык кылдым.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тургундарды четте карап туруучудан катышуучуга айландырган 10 000 кишилик конуш жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ürümçü Çüntiyen Yağcı konusundaki canıdan bütkün Singfu Şautiyen'di baldar gönüla çurayınında baldar sıyrılıştan sıyrılı oynayıp çattı. Birkaç atene bakıt kengeşi koridorunda oturup esalga şangim aytışıp canındağı gül bakta ötüşme yolu tegiz şıdır jasalgan bolup 76 jaştağı Duu Siangsha kiçik arabasın törtüp öttü. Bir aydan köbürek uakt ilgeri buzulup boşop ketken bul ötüşme yoldo jamgır jaagan gündörü suu jiyilip kalgandıktan kartaңдар балдар сыртка чыкканда айланып жүрүүчү. Эми конушка 2000'den ашуун кирпич жаткырылып ремонтолуп, бул өтүшмө жолу шыдырлаштырылгандыктан бул жерде сейилдей тургандар көбөйдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү районо, жаңы шаар районо, Нефит жаңы кыштагы көчө башкармасы Жиңнин коомдук конушуна жайгашкан 800 000 чарчы метр көлөмдөгү бул конушта 6800 түтүн, 14800'den ашуун тургун жашайт. Konuş çoğun, nopusu göp, arız talap tatal bolğunduktan başkaru anca oñoy mesele. Özgörü biyil 7-nji aydan baştaldı. Koomduk konuş mülük teylöösü menen birgeleşip, işte turgundardan günümdük mayda işleri, başı orutkan işlerden baştadı. Katuu detaldardan darajasını östürüp, teylö önümün jogoru kötörüp, mekanizmdi şıdırlaştırgandıktan özgörülür naktuluu turmuşta jüzölöştü. Katuu detaldardı özgörtüü jol menen ele toktop kalgan jok. Bakıt kengeşi koridoru, baldar gönül açuu jabdulları, madaniyat dubalı, baş demalu çırak sandık artı artından jaygaştırıldı. Turgun, Mıngguangçıñ, ilgeri baldarda alıp imaratının aylanasının tegereni bile boldu kılat derek. Azır atayın gönül açuu rayını bar. Baldar gönülde oynop, joŋdordagı koridordu esalıp, mayıkta şala turgan bolduk dedi. Bul konuştuğun mülük teylöösü türderik doğru Şühayyen tanıştırıp mınday dedi. Özgörtü, Top baş şeriktikten çar tarafta koldosuna eb oldu. Kesiptik josporluğu kollektivi konuşka girip çaygaşıp, imarattın orundaştırılısı ocağına nops kurulmasına birgeleştirip, türdöy jabdularda gayradan jasadı. Katuu detaldın darajasını östürüden başka dağı da mağızdı bolgonu başkaru mekanizmin kayra jaratu boldu. Bakıt kengeşi koridorunda koomduk konuş kızmatkerleri, mülük teylö direktoru jana mülük ээлери өкүлдөрү менен тегеректе болтуруп, эми эле курулган Сингфу Шаотиендини кантип башкарууну, балдар саат канчада ойносо боло турганы, үн жаңыртыкчты саат канчада айтса элдин тынчын албай турганы жөнүндө акылдашты. Көпчүлүк ал бир ооз, бул бир ооздон сүйлөп, баш ооруткан бул иштер жөнүндө ортук таанымга келди. Мындай көрүнүш бүгүнкү күндө дайымдуу турпатка айланып, ар аптада ачыла турган 2 майдан жийин мүлдө токтоп калбай турган болду. Мунун бир майданы мүлүк ээлери менен жолугушуу жыйыны болуп, мында мүлүк төйлөсүндөгүлөр тургундардын үнүнө кулак төшөйт дагы. Дагы бир майданы болсо коомдук конуш менен мүлүк төйлөсү биргелешип ача турган чечим чыгаруу жыйыны болуп, тургундардын өтүнүч талаптары таруу сайын реттелип, түрү сайын түзөтүлөт. Мүлүк төйлөсү жалпылык пайданы кандай жыюу, кандай иштетүүнү билесилүүлүк менен коомдук конушка докулат кылып, мүлүк ээлерине ашкерелеп, эсеп дептерин ашкере ачат. Жиңнин коомдук конушу партия комитетинин шоожиси Ан Жинлон мындай деди. Маселени башкара турган адам бар болду. Бар иш жүзөлүшүп, ар бир маселеге жооп кайтарылды. Тургундар четте карап туруучудан катышуучуларга айланып, пикир берүүдөн ортук акылдашууга өзгөрүп, көчө башкармасы иштерди биргелки жоспорлой турган, коомдук конуш жетектей турган, мүлүк ээлери катыша турган, үй мүлүк тейлөөсү жүзөлөштүрө турган башкаруу үлгүсү акырын-акырын калыптанды. Механизм жакшы орнотулуп, тейлөө жетишип жүрдү. Мүлүк тейлөөсү ордундагы ремонтчу уста Матау бир тургундун ашканасындагы чүмөктү эми ремонт кылып болосу менен телефону дагы сайрап, 6-нчы имараттын коридор чырагы жарбаганын айтты. Ал болот, азыр барып калам дегенче жабдуу сумкасын артынып үйдөн чыкты. Чакырган замат жетип келүү, бак дарактарды бутуу, бүт райондун тазалыгын кылуу, жабдуулар бузулган замат ремонт кылуу, көмөскө порталды дайыма текшерип чоюу бул жерде дайымдуу турпатка айланды. Бүгүнкү күндө Чүнтиян Яажүй конушунда коомдук конуш шайкеше турган, мүлүк тейлөөсү билеселүү иштей турган, тургундар катыша турган ушундай ортоо аттануу коңшулар арасында ырашкер жылуу маанай жаратып, жалпылык башкаруу тартиптүү болуп, бакыт сезими туруктуу жүзөлөштү.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздү карамай илим техникада жаңылык жаратууда жаңы озууларга кол жеткирип, үч түрдүү эл аралык өлчөмдү жаңыдан кошкону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Карамай шаарындагы эки кирхана кесиби орун катышып бекиткен үч түрдүү эл аралык өлчөм ISO эл аралык өлчөмдөштүрүү уюмунун тастыктоосу менен жарыяланып жолу коюлду. Бул үч түрдүү өлчөм айрым айрым нефть, табигый газ, химия өнөр жайы, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерге төп чогултулган болуп, кесип салалардагы алгылыктуу техникасын текшерүү, материал жөндөмүнө өкүм чыгаруу, нефть, табигый газ чалгындоо, ачуу сыяктуу салалардагы техникалык ууру түйүндөрдү каратмалуу чечүү менен бирге дүйнөдөгү нефть табигый газды текшерип өлчөө, жогору молекулалуу жаңы материал, слантес нефть табигый газ ачуу кесибинин өнүгүүсүн биргелки беделдүү техникалык негиз менен камдады. Карамай шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу мекемесинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Кийинки карымда Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын сызыл жол коюп, жергиликтүү кирхана кесиптик орундарды эл аралык мамлекет ичи өлчөмүн бекитүү жана ага өзгөртүү киргизүү кызматына ичкерилей ат салууга дем берип жана колдоп, жогору өлчөм аркылуу кесип саласынын даражасын жогорулатууга жетекчилик кылуу, өлчөмдө жаңылык жаратуу аркылуу энергия кесибинин эл аралык өнүгүүсүнө дем берүүдө бекем туруп, замандашкан кесип системасын сызыл кемелдендирет. Эл аралык өлчөм бүт жер шаарында орто колдонулуучу техникалык тил. Кесип саласы эрежесин түзүүдө иштиктүү укугун ээлеп, эл аралык базар атаандашуусуна катышуудагы өзөктүү фактор. Жакын жылдардан бери Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын ичкерилей аткарып, нефть, табигый газ, химия өнөр жай, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесип абзелдүүлүгүн такынчыктап, өлчөмдөштүрүү тейлөө системасын уландуу жакшылап, кесип саласында пикир алмаштыруу өрүшүн куруу аркылуу, техникага ат салуу, өлчөмдү айландыруу, кесип саласынын даражасын жогорулатуу, жаңылык жаратуу чындырын ачуу, универсал кесиптик ишмерлерди жетилдирүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу кирхана кесиптик орундардын түрдүү өлчөмдөштүрүүнүн изилдөөсүнө ат салып, жан жактылуу күч чыгарып, бүт шаардан өлчөмдөшкөн жаңылык жаратуу, жаңы өнүгүүсү үчүн күчтүү ишмерлерди жана түзүм камтамасыздандыруу негизин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын өлчөмдүү абзелдүүлүккө, кесип абзелдүүлүгүнө тез айлануусун илгерилетти. Толук болбогон статистикага караганда азыр Карамай шаарындагы кирканалар катышууга жетекчилик кылып түзгөн эл аралык өлчөм 5 түргө жеткен.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Абдунум райондо аражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Амидин Абдрахманды тааныштырабыз.

Күздө Каргалы ауданынын чоң базарында күннөр аябай соонун тийип, көчөдө башына гүлдүү топу кийген бир карыя башын эңкейтип алып өтүк тигип жатты. Анын алдына канча оонжуп, тумшугу тоголок, такасыз чоорук өтүк бийик жапы зыреты боюнча тизилген болуп, чоорук өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлгөн. Бир саякатчы зоолтуруп, астайдыл тиктеп, сылык өтүктүн чемин көрүп, тайгаланабы жок деп сурады. Ал өтүктү алып жерге сүрүп, кабатырланбаңыз, эки күн эле кийсеңиз аз тупурап, одонолошуп мүлдө тайгалбайсыз. Кой жүнү байпакты кийсеңиз кыштай бутуңуз аябай ысык турат деди. Бул карыянын аты Амидин Абдрахман. Автоном райондору жолу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон чоорук өтүк тигүү өнөрүнүн автоном райондору жолу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери. Чоорук өтүк пийма деп да аталат. Аны тигүүдө биринчи кадамда тери талдоо керек. Амидин кой териси, уй териси, төө териси жана топоз терисин талдап тигет. Бут кийимдин асты калың топоз терисинен жасалып, жумшак, мыкты сапаты тоо жолунда жүргөн абдан ылайык келет. Өтүктүн кончуна жумшак кой териси же төө териси иштетилип, кызылашыкка чейин жабышып, сүркөлүп оорутпайт, талмандай деди. Бут кийимдин бетинен астына чейин бардыгында таза накай тери иштетилген. Сары уй топоз терси эң жакшы материал. Терини колуна алганда жумуш тартыбы башталат. Терини чылоо, кыруу, кургатуу, кабаттарга бөлүү, боёо сыяктуу иштерди бири-бирден аткарат. Терини кыруу күч кете турган жумуш. Тердеги артыкча ит калдыктары жана аралашма заттарды таза кыруу керек. Кырып болгон теринин калыңдыгы тегиз болсо анан кескел болот. Анткени боёй турган боёк теринин ичине сиңип кирет. Тери жасаганда эки колду кайра-кайра чоорук өтүктү ушалап тургандыктан Амидиндин колдорун кадак басып, Амидиндин бармактары жыл бою кара болуп туруучу. Тигүү эң күч жумшала турган баскыч. Чоорук өтүктүгүдө бир талда мык кетпейт. Чоорук өтүктүн асты жана куунчу жип ийне менен тигилет. Амидин булгары тарткычын тартып алып, кичик орундукта олтуруп, бир тал байланган тери аркандын бир учуна тепсеп, бир учун бутуна артып, өтүктүн эки канатын аркандын астына басып, колунда илмек ийнесин кармап, бир жип бир жиптен тигип чыгат. Жип чиң тартылса, ийне изи анан бекем болот. Тигилген өтүктү оодарып алып, алды жагында катар-катар ирэттүү гүл өрнөктөрүн чыгарат. Өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлгөн болуп, бул чоорук өтүктүн көзгө көрүнүктүү белгиси эле. Өтүктүн башы жумшак, такасы жок болуп, тигип болгондон кийин дагы формасын турактандырып, жылтыратып, канча күн өткөндөн кийин тери бут формасына карай акырын-акырын жабышат. 20-чы кылымдын 60-чы жылдары чоорук өтүктүн базары жакшы эле. Каргалык күнүн тоосунун түндүк этегине жайгашкан, температурасы төмөн, чоорук өтүк бул жердеги кишилерге өлчөп тигилгендей дал келет. Жайда жалаң бут кийим кийсе тээрде ысыбайт. Кышта кой жүнүнөн тигилген байпак кийсе жеңил, арзан ары ысык сактайт. Дыйкан малтылар аны буттагы очокко окшотот. Ал кездерде бутуна жапжаңы жалтырак чоорук өтүк кийип базар айлануу сөзсүз сонорго айланган. Өтүк дагы Кашкар, Үрүмчү сыяктуу жерлерде сатылып, ошол кездерде мода буюмга айланган эле. Кийин доордун өнүгүүсүнө эрчи, ар түрдүү бут кийимдер базарга салынып, көрүнүшү кууз, баасы арзан болуп, чоорук өтүк модадан калган мураска айланды. Базар солгундашкан кездерде каргалык чоорук өтүгүн тиге турган жерден тик гана өкөө гана бар эле. 2007 жылы чоорук өтүк тигүү өнөрү автоном райондор жалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түр тизмесине киргизилип, өнөргө мураскердик кылуу сакталып калынды. Бирок Амидиндин көөнүнө аян эле. Өкмөттүн жөлөгөнүнө сөөнгөнгө гана жетишпейт. Сатып алууну кийип калууну каалай турган кишилер болгондонан чыныгы мураскердик кылгалы болот. 2018 жылы байланыштуу тармактардын жардамында Амидин Одан базарында дүкөн ачып, базарда заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп, Сынак районунда көргөзмөлөндү. Жайма алдында түстүү бир тизик балдар өтүктөр коюлган болуп, саякатчылар дайыма эриксизден токтоп карап, аны кол өнөр буюму катары алып кетет. Амидин бул кезденларга сөзсүз кийгиле, бут кийимди кийгенде анан анын жакшылыгын өрчүткөлү болот деп табыштайт. Ал өтүктүн форма нускаларын уландуу жакшылап, аны азыркы сулуулук менен күнүмдүк иштетүү муктажына дагы шайкештирди. Бул жаңы мааниге өтүктөр мурда көп жолу Шанхай, Гуанжоу, Ласа, Чыңду сыяктуу жерлерге алып барылып, үгүттөлүп жайылтылды.
Быйыл 8-нче айда Аптыным райондогу 15-нче кезектүү дене тарбия жарышы, ары 11-нче кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынан заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугун көргөзмөлөр айынында Амидин тиккен 20 канча жуп чоору көтүк реттүү тизилип көргөзмөлөнүп, ал көргөзмө сересинин алдында отуруп, колуна бир өтүктү алып, саякатчыларга кандай кийсе дагдар акат, кандай чыдамдуу боло турган үйрөттү. Ошондой эле өзүнүн аңгемелерин айтуу аркылуу канча урпак кишилердин турмушундагы өзгөрүүлөрдү баяндады.

0: Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте орток жетели.
1: Ардактуу ормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу ормандар, берүүбүздү жактыруу канаңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 21-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Обал аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Комолу шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып артынан азыраак жаан жаайт. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Жунго каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чинг менен көрүштү.
2: Тоңгуч улуттар ынтымак алга басарлыгын үгүттөө апталыгы Шинжаң жерлер иш кыймылы башталды.
3: 8-нчи айдын этегине чейин автоном район боюнча биң планды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы керкананын саны окшош мезгилге салыштырганда 9.65% артты.
2: Жергиликтен өнөр жай көрөңгүсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жаан киргизди. Автоном районубуз өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өзара пайда жеткирип ортоок жашоону ишке ашырды.
3: Шинжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуз ысылаты сынак түйүнүн баштап, дары түшүндүрмөсү боюнча анык көрө албоо маселесин чечти.
2: Чакан өзгөрүү чоң мээримдүүлүктүү агинеледи аттуу Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга барап. Аптыным райондук парткомунун шуучусу Чен Сяожаң, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-айдын 21-чи күнү Үрөмчүдө жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Леван Чинг жана анын сапардаштары менен көрүштү. Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучусу, аптыным райондун дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Инчүн көрүшүүгө катышты. Чен Сяожаң, аптыным райондук парткому өкмөт жана биң тоон атынан Леван Чинг жана анын сапардаштарынын Шинжаңга текшерилип, көздөн көчүрүүгө келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырда алындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү ыйгарып, Шинжаңдан экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобу Шинжаң кызматына күчтүү колдоо көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө иштиктүү салымдарды кошту. Эки жактуу мамлекет кызматы жалпы кырда алына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, борбор менен жергиликтин иш жүзүндүк кызматташтыктарын сызыл күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жетишкендиктерди айландырып, колдонууну шайкешип жылыштатып, кесиптердин шайкешип кызматташуусун күчөтүп, каржы салынмасын орундаштырууну кылдаштырып, заманбап айыл чарба, даарлуу саламаттык. Шаарларды жаңылоо. Маданият саякат тейлөөсү сыяктуу салаларды мээрчиктей бир түркүм алып жүрүү күчтүү түйүндүү төрлөрдү жолго коюп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесиптер системасын курууга демөөр болуусун. Борбор карханаларынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетип кеңиртип, кесип жана төрлөрдүн жумуштандырууга кабылдоо курбатын өстүрүп, түштүк Шинжаңда карылуут калкынын жакын жерде жумуштанып туруктуу киреше арттырууну отурткмөктөөсүн үмүт кылам. Леван Чинг, Шинжаңдын жөнгө каржы жүрүштүрүү мүлк башкаруу тобунун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп, колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Шинжаң менен кызматташууну дагы бир демжи тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин өстүрүп, айыл чарба өндүрүшүнө иш кошуу жана айыл чарба түшүмдөрүн сатууну күчөп жылыштатып, шаарларды жаңылап өзгөртүүгө иштиктүү катышып, илим техника саласындагы кызматташтыктарды тереңдетип, тейлөө жүргүзүү кесибинин жуурулушу өнүгүдөй жаңы кесип турпатын жаратып, арлут калкынын жумуштанып киреше арттыруу жолун кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртуган сайын жакшы өлкө болобуз. Кадын Кабын жана аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
3: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 19-нчу күнү түштөн кийин аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, аптыным райондун түйүндүү салаларга каржы салуусун анализдөө жана өкүм чыгаруу жыйынын башкарып ачып, партия борбордук комитет Коуяндын каржы салууну туруктандыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчилдештирип, түзөлөштүрүп, аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы каржы салуу кырдаалы, сакталган маселелерди анализдеп, көмүскө күчтүү дагы бир демжи казып, артуу мөлчөрүн издеп, озууга талпынып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө чымырканды. Автоном райондук парткомдун орун басар шудеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Юңчүн жыйынга катышты. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Каржы салуу Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө зарыл таянч ролун көрсөтүүдө. Жылдык нишанды термелбей бекитип, ишеничти бекемдеп, демилгелүү иштеп, саясат оңотун бекем кармап, эл ара менен автоном районубуздун түрдүү артыкчылыктарын таканчыктап, күчтүү, өнүмдүү чараларды колдонуп, каржы салуу көмүскөгү үчүн эң чоң чекте чыйралтып жана кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн уландуу жаңы, жакшы багытка карай бет алуусун түртмөктөнү бекем таянч менен камдоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү аймак облас шаарлардын оор милдетти үстүнө алуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, жаңы энергия, турак жай жана шаар айыл курулушу, каттоо ташмал, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларды бекем кармап, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, жашыл электрди тике туташтыруу, жасанды акыл жөндөм кошулган, шаарды жаңылоо, орчундуу таш жол жана темир жол түрү, чоң типтеги Сугат районун өзгөртүп куруу сыяктууларга бекем кадалып, күч чыгаруу түйүнүн төп таап, бачым жылыштатуу керек. Эки орчундуу курулуш жана борбор камчотунан каржы салынуучу түрлөрдү орундаштырып, айдакчылык кылуу эпкинин арттырып, жергилик өкмөттөрүн атайын түр, зайом таратуу жана иштетүүсүн бачымдатуу керек. Борбор керканалары менен автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканалардын каржы салууну кеңиртүү ролун көрсөтүп, элдик каржы салууну колдоо эпкинин арттырып, өнүмдүү каржы салууну илгери сүрө турган бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекет жана автоном райондун 15-5 жылдык жоспордо бекиткен түйүндүү түрлөрдү көздө кармап, күчтү чордондоштуруп орчундуу түрлөрдө өткөлгө ат салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрлөрдү көтөрүүгө алуу курулуш механизмин жакшы түзөлүштүрүп, катмарга даражага бөлүп, жоопкерчиликти үстүнө алып, түрдүү түйүндүү түрлөрдүн бачым орун алып курулуусун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Түрлөрдү жылыштатуу жана маселелерди чагылдыруу механизмин куруп, кемелдендирип, каржы, жер иштетүү, электр иштетүү, энергия иштетүү сыяктуу зарыл каражаттарга кепилдик кылууну күчөтүп, закон белгилемени негиз кылуу алдыңкы шарт астында тартипти сызыл кылдаштырып, алкактарды ыкчамдап тейлөөнү алдыңкы орунга коюп, керканалардын алдыңкы мезгилдик кызматтарды жакшы иштөөсүнө иштиктүү демилгелүүлүк менен жардам берип, түрлөрдүн бышып жетилүү даражасы менен орно чогалуу салыштырмасын жогорулатуу керек. Керкананын насыя калган акчаларын кайтаруу кызматын күч сала жакшы иштеп, карызды кайтартып алуу баскыч мүнөздүү нишанын убакыт тартиби боюнча аяк тоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетектөө эпкинин арттырып, нишан милдеттер менен убакыт мерчемине кадалып, тизимдик боюнча башкаруу, дайымдуулашкан эз кубалууну жолго коюп, кызмат берекетин зор мөлчөрдө арттырып, ан сайын көп каржы салынган чыныгы буюм мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Катыштуу аймак, облас, шаар, тармак орундардын жооптулары учурдагы өз район, өз саласында сакталып жаткан маселелерди, ошондой эле кийинки арымдагы көмүскө күчтөрдү казуу багытын имерчиктей сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамат жыйынга катышты.
2: Станциябызга бара. 9-нчы айдын 21-чи күнү Аптырам райондугун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жыйыны Үрүмчүдө 1-нчи жолку жалпы жыйынын өткөрдү. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул жыйынды башкарды. Туруктуу комитеттин курамындагылардан 45 киши жыйынга катышып, законго белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында Аптырам райондугун 4-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 31-чи жолку жыйынынын каралма тартиби доошко коюлуп кабылданды. Аптырам райондун карызды коргоо низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптырам райондун саякат элдик конорлукларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасынын баяндамасы тыңшалды. Аптырам райондун эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы, Аптырам райондун органдарды жүргүзүүнү камсыздоо низамы, Аптырам райондун экологиялык чөйрө коргоо низамынын алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун атмосфера булгануусунун алдын алуу жөнгө салуу низамы, дене тарбия өнүгүү низамы, тил жазуу кызмат низамына түзөтүш киргизүү алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун өкүлдөрү законун жолго коюу жөнүндөгү бир канча белгилемеси алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхы шаары, Коңчиң шаарчасынын кезек алмашуу шайлоосунун убактын тескөө жөнүндөгү чечими алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги мал мүлктү башкаруу абалынын универсал баяндамасы. Аптырам райондун 2025 жылдык мамлекет менчигиндеги

0: жаратылышты байлык, мал мүлкүн башкаруу абалына тайы түрү баяндамасы жана Абдырам районунун суу байлыгы мүлдө ажаттуу чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүү абалы. Абдырам районунун маданият жана саякаттын терең жоорулуш бөлүгү кызмат абалынын баяндамасы тыңшалды. Эл башкаруусундагы экономиканы илгери сүрүү закону, кен байлыгы закону жана Абдырам районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамы, метеорология апаттын алдын алуу низамы, кен байлыгын башкаруу низамы, кен байлыгын чалгындоо салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жолго коюу абалын текшерүү жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Абдырам райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, малия экономика комитети, чөйрө жана байлык коргоо комитети, коомдук курулуш комитети, Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны, төрагалар тобунун карап чыгуусуна тапшырган өкүлдөр ортого койгон талкуу долбоорду карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама тыңшалды. Абдырам райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назаратынын Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйынындагы өкүлдөрдүн сунушу, сындоосу жана пикирин билдирүү абалы жөнүндөгү баяндама тыңшалды жана карап чыгылды. Абдырам райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Кадрларды милдетке коюу, милдетинен бошотуу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйындыдагы Үрүмчү шаары, Санжак Өзү автоном областы сыяктуу область шаарлардан эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунуштаган байланыштуу закон белгилеме жөнүндөгү баяндамаларын карап чыкты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохо, Анвар Турсун, Сон Яжун жыйынга катышты. Абдырам райондук орун басар төрагасы Пан Ши, Абдырам райондук эл прокуратура мекемесинин прокурору Као Жимин, Абдырам райондук ревизия комитети, Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемесинин байланыштуу жооптуулары катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
1: Бүгүн 9 айдын 21-чү күнү Туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы Абдынум район баштоо аз эми Үрүмчү шаарында өттү. Бул жолку үгүттөө апталыгынын негизги темасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүп, улуу гүлдөнүү сапарында эпкендүү илгерлейли болуп, Шинжаңдын жер жерлери желелеш негизги тема кыймылын тең арымда баштады. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угуңуздар. Баштоо аз эминин нак майданында улуттар ынтымагында алга басар үлгүлөрдүн өкүлдөрү нак майданда демилге катын окуду. Ошондой эле улуттар ынтымагы аңгемесин ортоктошуп нак майданда дагы китеп тартуулоо аз эми өткөрүлдү. Үрүмчү шаарынын улуттар ынтымагында алга басар үлгүсү Үрүмчү шаардык Офан Сяобин жалпылык жыргалчылык иштери өнүгүү борборунун жооптуусу Ван Юнчаң мындай деди. 22 жылдан бери жалпы 1942 баланын шаарга кирүү аңсоосун ишке ашырууга жардам берип, 10,000 жуук бала каалоосун ишке ашырды. Кийинки кызматтарда үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу ан сайын көп жаштарды, өспүрүмдөрдү улуттар ынтымагынын зарыл маңызын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Үрүмчү шаардык 70-чи орто мектептин окуучусу Руфина Акбар мындай деди. Баштоо аз эмине катышып терең таасират алдым. Мектепте ар улут сабакташтар өз ара жардам берип, ынак өтүп, айланабыздагы кичик иштерден баштап иштеп, улуттар ынтымагынын таратуучуларынан болобуз. 9 айдын 21-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Жоңхуа эл республикасы улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки туңгуч улуттар ынтымагы алга басарлыгын үгүттөө апталыгы болуп, бүт Шинжаң боюнча улуттар назария саясатын талкуулоо, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун атай темалуу үлгү көрсөтүп, үгүттөп лекция сүйлөө, мамлекет ортоок тил жазуусун үйрөнүп колдонуу жарышы сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш жайдырып, Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, Жоңго аңсоосуна бир ниетте ортоок жетүүдөй коюу маанайды жаратып, жаңы доор Шинжаң улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып жылышты. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Өткүр Якупжан мындай деди. Негизги катмар эл сакчысы катары ар күнү ар улут калкы менен учурашып турабыз. Мындан кийин өз кызматы ордумду такан чыктап, кайчылыктарды чечип, калкка тейлөө жүргүзөм. Иш жүзүндүк аракетим менен улуттар ынтымагын жакшы коргоп, Караштуу райондогу ар улут калкынын бейпил конуштанып, куунак иштөөсүн коргойм. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкендүү илгерлейли.
0: Шинжаңдагы эл башкаруусундагы тижарат негизги толкуларынын артуу кырдаалы күчтүү болду. 8 айына тегине чейин Абдырам район боюнча бийиң тубанды камтыйт. Катталган эл башкаруусундагы карахана 603,900 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,65% артты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар.

0: Өрөмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр району жаңы шаар районунун түндүк район өнөр жай бакчасында Шинжаң индоо ландары керлиги жоң ий даары жана улуттук эмчилик даары кесип бакча түрүнүн расмий ишке киришкенине 4 айдан ашты. Боору Шинжаң боюнча тоңгоч акыл жөндөмдөшкөн жоң ий даары жана улуттук эмчилик даары өндүрүш базасы кесип бакчасы болуп Эдер алык алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын септеп даары алуу цехи, бөртүкчү даарылар цехи, универсал даары жасоо цехинин бүт барышы автоматташтырылып тизгинделет. Температура, нымдуулук, басым айырмасы сыяктуу чөйрө параметри төп теңшеп тизгинделет. Шинжаң Хуа Юан, өнөр жай тобу чектүү шектигинин баш инженери Чибал Цай мындай деди. Санараптуу акыл жөндөмдөшкөн даары жасоо жабдуу техникасы жогору берекеттүү бууландыруу коюлатуу техникасы чордондуу колдонулду. Биринчи айдан 8 айга чейин көптөгөн түшүмдөр 12%-дан 16%-ка чейин артты. Абдырам райондук партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы, Абдырам райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси, парт группасынын шуужиси. Любин Быйыл Абдырам райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси элдик каржыны илгери сүрүү, соодагер чакырып каржы киргизүүнү кеңиртүүнү тейлөө борбору кызматынын заралтуу уткасы кылып, 8 айдын этегине чейин түрдүү соодагер чакырып каржы киргизүү кыймылдарынан жалпы 97 майдан ирет өткөрүп, 94 түрдү киргизип болжол менен жалпы 38,803,000,000 юан каржы салынганын тааныштырып мындай деди. Биз карханалардын каржы жүрүштүрүү ажатын топтоо кызматын улантуу жакшы иштеп, көп түрдүү чаарларды тең колдонуп, карханалардын каржы жүрүштүрүү өздүк нарыгын төмөндөтүп, эл башкаруусундагы карханалардын чет элге чыгуу жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, эл башкаруусундагы карханаларды жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулук сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер менен келечек кесиптер орундаштыруусуна катышууга шыктандырабыз.
1: Жергиликтин өнөр жай көрөңгөсүн терең казып, бош калган өнөр жай байлыгына жан киргизди. Шинжаң бир түркүм эмгек сиңирген кен урандылары, шаарлардагы көйнө эски завод райондору сыяктууларды секин-секин түрдө бош калган өнөр жай дат баскан алкакты изилдеп үйрөнүү да кагылуу, тыныгуу керектөөсү маркет тааныштыруудагы экономика жаңаралжысына тип өзгөртүп, өнөр жай экономикасы менен маданият саякат кесибине кош багытта кубат ыйгаруу, өз ара пайда жеткирип ортак жашоону ишке ашырды. Эми кабардан угуңуздар. Көктөкөй сейрек издешүүчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы чуңгонун сейрек издешүүчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталып, өзгөчө кен кандек кебетеси жана баалуу тарыхы сакталмалары ар бир аралоого келгендерди терең таасирлендирди. Чеңхайлык саякатчы Жаң Мырза мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чарба жаратуусун көргөндөн кийин аябай таасирлендим. Көрк райондун таш жолу жабдуулары кыйла кемелдүү экен. Саякатчыларды камдаган ушундай туюнуу сезими абдан сонун экен. Терең кызыл көрөңгү жана өзгөчө өнөр жай мурас байлыктарына сүйөнүп, көктөкөй маданият саякат түшүмдөрү менен камдоону улантуу молуктуруп, саякат кесип желесин узартып, экскурсиялуу изилдеп үйрөнүү, илим жалпылаштыруу тарбиясы, айыгуу, тыныгууну бир толку кылган жаңыча өнөр жай маданият саякат кесип турпатын жаратып, көрк райондун эликтирүү күчүн жана таасир күчүн улантуу жогорулатты. Шинжаң көктөкөй Бейжаң Миңжуу саякат өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Тан Шыңли мындай деди. Көрк райондун 1314 деңиз көрүү 8 жана Суур Көхариздөө көңүл ачуу бакчасы түрүнө жумуш баштап салынды. Келечекте көктөкөй саякатынын жаңы бүйүр кызытуучу жерин айланат. Шинжаң өнөр жай мурас байлыктарын улаандуу ирээт деп, өнөр жай мурастарын моюндап бекитүү, жогоруга чыгаандарын тааныштыруу кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, учурда Көктөкөй деңиз кеништери идарасы, Карамай нефт талаасы, Майто нефт айруу заводунан турган 3 жер мамлекет даражалуу өнөр жай мурасына тандалып, Улуучат Кансуу шаарчасы сыяктуу 13 жер Абдынум район даражалуу өнөр жай мурасына тандалып кирди. Үрүмчү чоума 1-чи номерлуу маданият жаратмандык бакчасы болсо, мурдагы даражасоо керканасынын эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн болуп, 6 өнөр жай сакталма имараты бүтүн сакталып калган. Бүгүнкү күндө эски завод үйү өз артыкчылыгына ээ майдан сарайга өзгөртүп, автоунаала кери, конок сарай, бир түркүм аштамак суусундук, шарапкана сыяктуулар телегейлештирилип, куйрук улаш орун алып, көп кайнарлуу шаар керектөө жаңы көрүнүшүн көбөйттү. Айланасында туруучу Көгүй Пинг дайыма ушул жерге келип тыныгып көңүл ачып турат. Ал кабарчыга мындай деди. Бул орун мурда иш кошуу цехи болчу. Кайтадан өзгөрткөндөн кийин азыр бул жер аябай жанданып жашоо күчүнө толду. Үрүмчү чоума биринчи номурлуу маданият жаратмандык бакчасынын куруучусу Би Чуанпың мындай деди. Маданият жаратмандык бакчасынын биринчи, экинчи, үчүнчү мезгилинде тижарат соодагерлеринен болжол менен 200 бар. Бакча райондун кээ бир маданият таандуулугун айланасындагы 5 километр ичиндеги керектөөчүлөргө чейин узартып, кайта-кайта керектөөдөй ушундай эриктирүүнү калыпташтырдык. Азырга чейин Шинжаңда 39 автоном райондору жалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы бар болуп, арасында 4 мамлекет даражалуу өнөр жай саякат үлгү көрсөтүү базасы болуп тандалып келип, нефит, болот темир, арак коругу, азык түлүккө иш кошуу сыяктуу көп түрдү каптады.
0: Быйылдан азырга чейин автоном районубуздагы 50 удан шаардын сынак жүргүзүү борбору болуп дарыканасы, 57 удан шаардын чордондо болуп текшерүү борборун козготуп, каптоо салыштырмасы 64.8% жетти. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Текес ооданы дарылуу ортоктолку докторканасы, Кужуртум Муңгул улуттук айылынын бөлүмчө докторканасында докторлорун оокас Ян Шаочиндин дене саламаттык абалы жана мурдагы оору тарыхына бирлештирип эсеп жазып берди. Акыл жөндөмдүү система тактап текшергенден кийин Батыл ага өнөкөт оорулар дарысын жазып берди. Ян Шаочинг мындай деди: мурда сөзсүз Удан шаарчасына барып дары сатып алчумун. Азыр Айыл шаарча саламаттык сактоо докторканасынан ар убакыт дарыларды сатып алалам. Акыл жөндөмдүү орток баарлануучу дарыкананы башкаруу системасына сөйүнүп, Текес ооданы дарылуу ортоктолук докторканасынын 3 докторкана району, 8 Айыл шаарчадагы бөлүмчө докторкана дарыны кампада сактоо өтүмдүү убакты сыяктуу сандуу маалыматтарды бир көрүп эле биле алат. Айыл шаарчада кандай дары кемчил болсо, система автоматтык эскертет. Баш докторкана дары оодан районун ичинен дарыларды теңшеп септеп, тезден толуктап турат. Текес оодандык дарылоо ортоктолугу баш докторканасы, эл докторканасы, докторкана району дары бөлүмүнүн дарыгери Перизат Юсуп мындай деди: мөөнөтү өтүп ысырап болуудан сактанабыз. Ошону менен бирге оодан чөлкөмдө дары кемчил болуу, жакынкы күнүм мезгилиндеги дарылардын эркин жөткөрүүсүн ишке ашырабыз. Дарыны толук септеп, дары иштетүү коопсуздугун дагы бекем кармоо керек. Акыл жөндөмдөрү эсеп текшерүү системасында текшерүү кошулган кесиптик дарыгерлер кайра карап чыгуу кош текшерүү үлгүсү аркылуу Текес ооданына эсеп жазуу толумдуулук салыштырмасы 92% ашууга турукташты. Борбор Булут дарыхана, Чордондо Булут эсеп текшерүү борборунан турган кош борбор курулушунун башталуусуна эрчий. Бүт автоном райондун негизги кыкматындагы дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын орточо септеген дары дармек түрү 268. Дары түрү өлчөм саны 316. Мамлекеттин түйүндүү оору дарыларынан орточо септеген дары түрү 103. Түшүм өлчөмү 109 болгон. Жогору кан басым, диабет, өнөкөт өпкө дем алуу жолу сезгенече сыяктуу өнөкөт оорулардын дары иштетүүсүн камдоону сызыл кеңиртти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүм башкармасынын биринчи даражалуу мудуру мүчөсү Ван Вэнжие мындай деди: борбор Булут дары жана чордонду булут текшерүү салыштыруу борбор курулушун бачымдатып, 2026-жылы кош борбордун жалпы аткаруу салыштырмасын 75% жеткирүүнү чыныгы колго келтирип, 2030-жылдын соңунда негизги катмар дары түрүндө бирлешип аракетке келүүнү башкаруу түзүмүн бүт каптатууну ишке ашырабыз.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном районубуз дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызматын кулаш айдырып, бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды түйүндөө сынак кылууга катышууга ашыктандырып, картаңдар майыптардын дары иштетүү ажатын канааттандыруу боюнча дары түшүндүрмөсүн анык көрө албоо маселесин чечмей болду. Бул жолку түйүндөө сынак кылуу чөлкөмү бүт райондо дарыны базарга салууга уруксат алгандарды каптап, мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы жарыялаган дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу ысылатын түйүндөө сынак кылуу кызмат долбооруна негиз күнүмдүк иче турган, сырттан иштете турган сыяктуу дары түрлөрүн тандап алса болот. Ар кайсы уруксат күбөлүгү барлар карқана жана дары түрүнүн иш жүзүндүгүнө бирлештирип, мамлекеттин түйүндөө сынак кылуу кызмат долбоору боюнча бекитилген түйүндөө сынак кылуу ыңгайында тизимдетип катышат. Уруксат күбөлүгү барларга дары түшүндүрмөсүн, белги доошто уктуруу тейлөөсү, көзү көрбөй тургандар жазуусу маалыматы менен камдап, картаңдар, көзү көрбөй тургандар жана башка көрүү курбаты тоскоолго учураган ноокастардын коопсуз дары иштетүүсүн камсыздоого шыктандырды. Камдаган кагазча түшүндүрмөгө карата уруксат күбөлүгү барлар катыштуу көрсөтмө дары жасоо түшүндүрмөсүнүн жөнөкөй нускасы, дары түшүндүрмөсүнүн чоң кат нускасын түзүп, анык көрүп оңой айырмаландыргыдай кылуусу, ошондой эле мазмундун чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуусу керек. Электрондук түшүндүрмөсү болсо дарынын эң кичи сатуу бирдик оромо кабы же кагазча түшүндүрмөсүнө товар номуру же экилик код номуруна басылган болуп, саума кылып электрондук дары түшүндүрмө толук нускасына ээ болсо болот. Толук нускадагы мазмун дарыны көзөмөлдөп башкаруу тармактары тастыктаган эң жаңы нускадагы түшүндүрмө менен бирдейликти сактоо керек.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан кичи өзгөрүүлөр чоң мээримдүүлүктү айгинеледи деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Дары түшүндүрмөсү нокастардын коопсуз дары иштетүүсүндөгү зарыл көрсөткүч. Шенжаң дары түшүндүрмөсүн картаңдарга ылайыкташтыруу жана тоскоолсуздаштыруу сылаатын түйүндө сынак кылуу кызматын баштап, картаңдар майыптардын дары иштетүү кыйынчылыгын төп чечип, кичи эл турмуш иштерин кылдаштыруу аркылуу калктын күнөлүк турмуштагы камыккан иштерин чечип берүү бул бир түрдүү жылуарын актылуу эл турмушу иш чарасы саналат. Турмушта көптөгөн дары түшүндүрмөлөрүнүн кат сөөгү май дары жиш жазуусу түшүнүксүз. Көптөгөн картаңдар дары иштеткенде уул кыздардын табыштоосу же тажрыйбасына сөөнүп дары жеп, оңой эле ката жеп алуу, жебей калуу маселелери көрүлүп саламаттык жашырын кообу сакталган. Чоң жазуу нускасы, жөнөкөй нускадагы кагазча түшүндүрмөсү, саума кылып толук нускасын окуп чыгуу, доочту уктуруу сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөлөрдү септеп, дары маалыматынын чыныгы төптүгүнө кепелеттик кылуу менен бирге өзгөчө кишилер тобунун колдонуу майдан көрүнүшүн ылайыкташтырып, дары иштетүү тейлөөсүнүн майда түйүн кыскалыктарын толуктап дары иштетүүгө жетектөөдө кедерги болбой турган болду. Эл турмушу бакыты ушундай ички турмуш түйүндөрүнө жашырынган. Бул түрдүү сылааттын бачымы орун алып жалпылашып, картаңдар майыптарды камсыз жайдары дары иштетүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көңүл жылыткан эл турмушу тейлөөсү аркылуу калктын дары иштетүү коопсуздугун байсалдуу коргоо калууну үмүт кылабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Партия курулушун күчөтүп, мээрим жеткизүү түрлөрүн бекем кармоодон, кесиптерди жетектеп байууга баштоо жолуна чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызматында Сайынши өлкөсү баштан бойго эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну көрүнүктүү орунга коюп, Шинжанга нишаандуу жардам берүү байлыктарын негизги катмарга карай түшүрүүнү үзгүлтүксүз түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Сайынши өлкөсү нишаандуу жардам берип салып берген Фукан шаары, Чыңгуан шаарчасы, Лиян кыштагы партия мүчөлөрү кадр калыпка тейлөө борборуна киргенде көптөгөн кыштак тургундары кесип бүтүрүп жатты. Шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздандыруусу, эмгек камсыздоосу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кыштак ичинде бүтүрүү, жакын жерде бүтүрүү бир ирээтте эле бүтүрүүдөн түрдүү маданият, дене тарбия, көңүл ачуу кыймылдарын кулашы шайдырууга чейин. Бул жер кыштактагы эң туумандуу жер эсептелет. Лиян кыштагынын тургуну Рукыя Баатырмындан терең таасирленди. Ал мындай деди: бул ишкана имаратында эмне иш бүтүрсө да оңтойлуу, кыштакта да дайыма кыймыл өткөрүлөт, турмушубузду байытты, мындан абдан кубанычтабыз. Лиян кыштагы партия ячейкасынын шуужеси Кудрат Кыйым мындай деди: жумуш бүтүрүү залынын катуу деталдар шарты зор даражада артты. Ошондой эле көптөгөн көңүл ачуу майдан сорундары орундаштырылды. Көп түрдүү эл турмушу кесиптери чордондуу бүтүрүлүп, карапайым эл аз чуркап калды. Шинжанга нишаандуу жардам берүүнүн шарапаты журтчулукка чыныгы жетти. Эл турмушун алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, Сайынши өлкөсү 90%дан ашуун Шинжанга нишаандуу жардам берүү каржысын негизги катмардын биринчи чебине салып, бейпил үй, куур торо, жол сыяктуу негизги жабдуу курулуштарын зор күч менен жылыштатып, Бейташан малчылык фермасы чет жакка алыскы районунун өндүрүш турмуш шартын сызыл жакшыртты. Дагы бир жагынан Сайынши өлкөсү дагы кесип аркылуу Шинжанга нишаандуу жардам берүүнү жардамга ээ болгон жерлердин кан жасоо курбатын жетиштирүүдөгү алгылыктуу иш чарасы кылып, өлкөгө караштуу мамлекет менчигиндеги 7 керкана, 260 ашуун эл башкаруусундагы керкананын Шинжандан орночого алуусун түртмөктөп, жалпы 70 миллиард юандан ашуун каржы салды. Ошону менен бирге көмүр катмар газын ачып өнүктүрүү, суу үнөмдөп өстүрүү, экологияны жөнгө салуу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды киргизип, өндүрүш статууну чиркештирүү өрүшүн куруп, кесип желесин узартып, жергиликтин кесип өнүгүү негизин сызыл бекемдеди. Сәнші өлкөсінің Шинжанға нишанды жардан беру алдыңқы жақ қол башшылығы ордының орынбасар қол башшысы, Санжо областық парткомдың тұрықты мүтесі, орынбасар област башшысы Джорджа Шин мындай деді. Нишанды жардан марып жатқан жердің ажатын төп тіркештіріп, ел тұрмышу кесіп, маданият жақтардағы жан жақтылуы Шинжанға нишанды жардан беруіні тыңғылықты жылыштатып, қан беру менен қан жасоны тең қолдануда, жардан беріп жөлеу менен жұрылышуға тең мани беруді бекем тұрып, күшті үйрілтіп сапатын өстіріп, берекетін арттырып, ұзақ өнігі.

0: таңчың табышта пағу бір-борының жоғыттусы. Чоу чүйе мұндай деді. Өкметтің тижарат толықтамасы менен біз оқту ішмейерлерді бекем қармап қалдық. Ошон менен бірге салыштырмалы уақалусы текси тұруқту болды. Азыры Карамай шаарынын ар, миң жансанын табыштап агу саны 5.6га жетип, табыштап агу тейлөөсүнүн камдоо көлөмү, жалпыган арыптуу деңгээли, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсү менен агартуу тейлөөсүн бирлештирүү сапаты бирдей бүтүшүн жандалдын корунда турат. Карамай шаары удар көп жыл бою өз билиги балдарды үйдө багуу толуктамасын жолго койду. Быйылдан бери 4125 үй бүлөгө жалпы 16,264,700 жан толуктама таратты. Амыркайдын энеси Чан Ли мындай деди. Экөөбүз тең кызмат иштеп баланы карай турган адам жок, сызылы шаардын бала багуу толуктамасынан баарланып келебиз. Быйыл табышта багуу аппараттарында дагы жаңы сыйлык толуктама саясаты бар болду. Коштоп жүгүбүз жеңилдеди. Өтө чыныгы. Карамай шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети бартуу группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ван Шенжи мындай деди. Үй бүлө бала багуу толуктамасы багуу басымын жеңилдетүүнү мөөнөттөн мурун жүзөлөштүрдү. Аппарат сыйлык толуктама берүү аркылуу жалпыган арыптуу табыштап актыруу байлыгын жандандырабыз. Карамай шаары 2026 жылы 10 түрлүү эл турмушу курулушун ичине алган 25 эл турмушу чыныгы иши куйругулашуу орун алып өнүмүн көрсөттү. Быйыл Карамай шаары 181 майдан кызматка кабылдоо кыймылын өткөрүп, жаңыдан жумуштангандар 3539 адам. Туракча жалпылык корун чыгарып алуу кесиби боюнча жаңыдан көбөйгөн 8 түрдүн колдонуу майдан көрүнүшүн жалпы бүтүрүү соммасы 8,960,000 юан. 233 май паланын саламаттыгын калыбына келтирип куткарып, 2299 кыйынчылыктуу картаң үйдө күтүнү тейлөөсүнөн баарланып, 430 бойко таял төрөөттөн алдындакы ген текшерүүсүн аксыз кабылдап, жалпылык тейлөөнү сызыл кылдаштырды.
1: Кулжа шаары шаардын жашылдык жалпылык мейкиндигин иштиктүү кеңиртип, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, шаарды ары кебетеге, дагыда зарылы жылуулукка ээ кылып, арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезимин үздүксүз жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Кулжа шаары дөңмөлө чоң көчөсү алкак сымал бакчасында таптаза жөөчөндөр жолу, ирээттүү жайгашкан жашылдык көрүнүшү көптөгөн шаар тургундарын келип сейилдеп эс алууга эликтирди. Кулжа шаарынын тургуну Жаңман Тиң мындай деди. Аябай жайбаракат болду. Жумуштан түшкөндөн кийин ушул жерге келүүнү каалайм. Бул жерде чынында өзгөрүү аябай зор болду. Шаарды жаңылоо өзгөртүүгө сүйөнүп, Кулжа шаары жер шартына карай иш көрүп, шаарды жашылдандыруу мейкиндигине жан киргизип, мурдагы жалаң жолдорду жашылдандыруу алкагынын даражасын тыныгуу, дене чыңалтуу, сууга жакын болуудай бир тылкылуу ачып жиберүү ыңгайындагы алкак сымал бакчасына өстүрүп, ошону менен катар чөнтөк бакча курулушун бүт чөлкөмдүү жылыштатып, тургундар үйүнөн чыгып, башын көтөрүп жашылдыкты көрүп, арыштап эле көрүнүшкө жете ала турган болду. Шанхайчың чөнтөк бакчасында сапатын жогорулатып өзгөрткөндөн кийинки бакча район жаңы түскө кирди. Кулжа шаары жөөчөндөр жолун кеңиртүү, жашылдыкты кылдаштырып тыныгуу орундуктарын көбөйтүү, көөнө эски сейилдөө бакчасынын жөндөм кыскалыгын толуктоо аркылуу, тургундардын тыныгуу көңүл ачуу, коңшулар карым каттоосун жалпылык мейкиндик менен камдады. Кулжа шаарынын тургуну Мусяо Чин мындай деди. Азыр жол дагы кеңирди, күлдөрдү дагы бар жерге өстүрдү. Кулпуруп ачылды, бийлеп болуп олтургудай жерибиз бар, эс алалабыз. Майда өзгөртүү чоң эл турмушу түшүнүгөн карманып, Кулжа шаары шаардын булуңундагы жерлерге, таракай бош жерлерге жан киргизип, тургундар району мектептин айланасындагы жыш райондорго үйрүлүп, чакан майда бакчаларды жайгаштырды. Ошону менен катары район маданият элементин жоролуштуруп, чакан майда бакчаларды экологиялык кебетеге, аз катмалуу жөндөмгө жана адамгерчиликтүү негизге ээ кылды. Кулжа шаардык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар бак токой тейлөө борборунун мудуру Сонг Сяо Сяо мындай деди. Азырга чейин куруп ачылган чөнтөк бакча жалпы 87 жерде бар. 2026 жылы 22 жердеги бакчага жаңыдан жумуш баштап салынып, бак токойдун маданиятты алып жүрүү ролун толук көрсөтүп, ар лут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусундагы зарыл сорунга айланды.
0: Алтын күздө Саван шаарынын 50,000 могу жакын калемпири куйругулаш бышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Саван шаары Анжыкай шаарчасы, Анжыкай кыштагынын тургуну Маяншан эккен калемпирлерин машиналаштырып үзүп терди. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр айдоо жерде жумуш иштеп жатканы мамлекетибизде өндүрүлгөн калемпир үзүп терүү машинасы. Бир күндө 100 модон 200 могу чейин түшүм алып, мурдакы 500 адамдан бир күндүк үзүп терген жумуш мөлчөрү менен барабар. Ал эми үзүп терүү өздүк наркы мурдаксынын 10-дон 1 үлүшүндөй болуп

0: Muş bereketi joğuru, taza üzüp teru salıştırması dağı joğuru ekenin aytıp mınday dedi. Biz bu yıl 140 mo jerge içke kalayın piregip maşinalaştırıp üzüp teru negizinden uşul eki günde bütöt. Artından biz kurgatu maydanımızga alıp arıp kurgatabız. Kurgatuunun altında moğuluk tüşüm ölçörü 1 tonna 200-300 kilogram aylinasında bolup, jayıp kurgatkandan en 450 kilogram aylinasında bolot. Bu yıl kalayın pirden bağısı jaman emes. Bu yıl Savan şaarı jalpı içke kalempire, jaşılça kalempire, miifin kalempire, çautyan kalempire siyaptu 4 çoğun tipteki 20'dan aşuğun sorttuğu kalempire östürdü. Savan şaarı Anjıkay şaarçasının jungu kalempire aylı degen oğuz atağı var. Bu yıl Anjıkay kalempire mamlekettik bilimlilik okuğu idarasının coğrafyalık yer belgisi, tüşün moyunda olsun ayıp olup, kozı kau daim bilgi dağı göböydü. Anjıkay şaarçasının kalempire ortomçusu Lin Yujiang jakında abdan karbalas ile al kabar çıkamınday dedi. Bizdin Anjıkay'dan kalempire negizinen içke kalempirde negiz kılat. Bul sort kalempirden açılık darajası jana damın. Kalın gerekti ölçülerden bağırdığı kabılday alışat. Bazarda dağı ötümdü. Biz arjılı Hunan, Guizhou, Shanxi ülkesinde gömeskü kırdarlarımız bar. Miñ tonna aylinasında kurga kalempire satıp alışat.
1: 23-cü gezektüü jüngü Çıgış-Tüştük Aziya mamlekettleri birimdigi görgüsmesinde Şinjandın köptürdüü jergiliktüü artıkçılıkka ii madaniyat çaratmandık tüşümdörü çordonduğu görsötülüp, jer jerlerdeki sodagerlerdin köngül burusuna ii boldu. Emi bul jönündökü kabarduga sızdar. Bul jolku jüngü Çıgış-Tüştük Aziya mamlekettleri birimdigi görgüsmesinde Şinjandık kozuçu Abdullah Emirulla 300 kol önörü kozusunu alıp gelip görgüzme sekisindeki en görünüklü jerge dizdi. Al kabarçı kamınday dedi. Negizinen bir günde satılıp oldu. An sayın köp başka jerlik dostordun Şinjandı tüşünüsün ümit kılam. Körgözmügü katışkan göylendik soğdager Ten Shubo Şinjan kozu madaniyat jaratmandığın jaktırıp kolunan taştavadı. Halmınday dedi. Bul AP bergela koz eken, örnek ala turgan jerleri bar eken, Şinjanga barıp izdöönü oylop jatam. Bul jolku Şinjan körgözmü tobunun uyumdaştırganı mol tüşüm türleri toluk. Ürümçü, Ile, Kaşkar, Bayınkulun oblası Altaydın jergiliktüü madaniyat jaratmandık tüşümdörü çordonduğu görsötüldü. Алар өзгөчө жаратмандык кооздук буюмдары, өзгөчө жасалга буюмдары, негизги темадагы муздаткычка чаптагыч кийимгече сумка, маданият жаратмандык шарапалар сыяктуу көп кайнарлуу түшүм түрлөрүн камтыды. Шинжаңдын табигый көрүнүшү элдик салсана маданият заттык эмес маданият мурастар өнөрүн долбоорго журулуштуруп, Шинжаңдын маданият жаратмандык кесиптеринин дүркүрөп өнүгүү турбатын көрсөтүп берди. Иле обласынын маданият саякка тааныштыруучусу Чен Чиан мындай деди. Ушундай өрүштөн пайдаланып 40 түрдөн ашуун маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып келдик. Абдан көп саякатчы көргөзмө түшүмдөрү аркылуу алар да илеге барып түшүнүп көрүүнү каалашты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткүн жаан жайт. Температура 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштөндүктөн 4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 14-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүн жаан жайт. Температура 13-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткүн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 12-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жайт. Температура 20-дан 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтунда өткүн жаан жайт. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жайт. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 14-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда өткүн жаан жайт. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, өткүн жаан жайт. Температура 19-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 13-28 градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-29 градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-29 градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Лекторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмун тарткуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.
1: Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу угармандар, эми Эсентүр Курманалы уулунун аткаруусундагы жаныңдамын деген ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырбаган бардык угармандарыбызга Мамедалы Үмөтакын уулунун аткаруусундагы үй руху деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардақты ормандар алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Какыр талаада байуу мөмөсү чыгып, Поскам кесиптер бакчасында 10,000 мо алмадан мол түшүм алынып, үзүү карбаластыгы башталды. Синжаңдык 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейжен кыска видео тартканды үйрөнүп, өзүнүн эшек сүтүн Синжаң сыртына сатты. 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен куруп чыгат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай, бүгүнкү берүүбүзгө толук көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандары, алтын күз мезгилинде Поскам оодандык өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакча районундагы 10 000 моо алма чордондо өзү мезгилине кирди. Мурдагы какыр талааларда бүгүнкү күндө экологиялык өнүм менен кирешесин ашыруу берекетине ээ жаңы мөмө өндүрүш базасы курулду. Көп түрдүү жогору сапаттуу алмалардан түшүм алынып, ошол жердин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсүнө кесип аракеттендиргич күч кошулду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам оодандык өзгөчө заманбап калыкты байытуу кесиптер бакча району жөнүндө айтып беребиз.

Бузкам ауданында көзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасынан алма өстүрүү базасында тилкелүү мөмөлүү дарактар чытырман өсүп шактарына батпай калган чоң алмалар күздүн күн нурунда көзгө өзгөчө түшүп турат. Үзүү жумушчулары мөмөлүү дарак арасында ары бери өтүшүп алма өсүп жаткан ак майданды айыруу, себетке салуу жумуш бөлүштүрүүсү аны айрылган. Көпчүлүктүн иштөө кайратына толгон, бардык эле жерде мол түшүм кубанычына балкыган көрүнүш көрүнүп турат. Бузкам ауданы Жунза Айылчарба кесиптик өнүгүү чектүү шериктигинин ишкана мудуру Лю Юң Жэ мындай деди. Бузкам ауданы элди байытуу өзгөчө кесиптер бакчасы 2021 жылы курулгандан баштап жалпы 4 мезгилге бөлүнүп, база көлөмү жалпы 20,000 мо келет. Азыр бакча районунда негизинен Чин Сүй, Жүйшө, Вейнас Хуанзин, Жүйчанхун алмалары өстүрүлүп жатат. Бузкам ауданынын жеткиликтүү күн нуру жана бир чама чоң түн күн температура айырмасына таянып, азырга чейин бакча районундагы мөмөлүү дарактар абдан жакшы өсүп жатат. Лю Юң Жэ тааныштырып мындай деди. Азыр бул жерде Чин Сүй алмасы бышып, үзүүнүн дуумандуу мезгилин тосуп алды. Чин Сүй мамлекет ичинде моюндалган жакшы сапаттуу орто кечпиш турган сорттогу алма жаңы сорту катары. Сактоого байымдуу, сапаты жакшы, базардын моюндоо даражасы абдан жогору болуп, бакча району негизинен тааныштыра турган сорттордун бири болуп эсептелет. Бышуу даражасы ошондой эле үзүү тездиги жоспоруна негиз, бул жолку Чин Сүй алмасынын үзүү кызматын 5 күндөн 7 күнгө чейин толук бүтүрүлүшү

божу молдонду. Бузка моданы өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасы курулган алгачкы мезгилде эле көптөгөн дашөөлөр менен чиркешип сорт киргизүү, өстүрүү техникасы, өстүрүү көлөмү жактарда жеткиликтүү дайындалып, өз жеринин климатына ылайык келе турган базарда наамы жакшы болгон бир түркүм алма сортторун тандап көлөмдүү өстүрүүнү кулач жайдырды. Азыр бир бөлүк сорттор мол түшүм мезгилине кирип, түшүмү туруктуулашып, сорту молдошу эле калбай дагы базардын окшош болбогон муктажын канааттандырса, дагы Бузка алмасынын маркесинин даңкын чыгарды. Азыр Шанхай, Пейжин, Тяшинг сыяктуу көптөгөн шаардан келген сатып алуу соодагерлери арт-артынан бакча районуна келип, Нах майданда текшерип, мөмөлөрдү дарак өстүрүү, мөмөнүн сапаты, түшүм ченеми, ошондой эле кампада сактоо зат жүгүртүүсүнүн теле келишүү абалын терең ээлеп, бакча районунун жогору даражалуу алма сапатын зор даражада моюндап, алгачкы кызматташтык мүндөсүн жаратты. Кийин расмий сатып алуу токтому арт-артынан түзүлүп, Бузкамдын жакшы сапаттуу алмаларынын Одан районунан чыгарылуусуна күч кошот. Бүгүнкү күндө Какырталаада өстүрүлгөн кичинекей алмалар байуу мөмөсүнө айланып, калктын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болду. Мунун артында ошол жердин түрдүү чаара аргалар менен Какырталаадагы бош турган жерлерди жандандырып, өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, өзгөчө багбанчылыкты өнүктүрүп, аны айылкы кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн илгери сүрүү, калктын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуудагы түркүк кесип кылгандыгы бар. Ошол жер кесип орундаштыруусун сызыл жакшыртып, эгинчилик техникасынын даражасын жогорулатып, муздак телесимал кампада сактоону кемилдендирип, жер жемиштердин сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, багбанчылык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, сапаттуу маркелешүү, кесиптешүү жагына карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бузка модандык жаратылыштык байлык идарасы багбанчылык кызмат пунктунун башчысы Нинг Чау мындай деди. Кийинки карымда багбанчылык сортун жакшыртуу, техниканы жайылтуу кызматын сызыл жакшы иштеп, техника жагынан жетекчилик кылуу, тарбиялоо эпкенин зоройтуп, жер жемиш сапатын үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Ошону менен бирге багбанчылык кесип челесин узартып, жергиликтүү багбанчылык сапаттуу маркесин сызыл жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу базарын кеңиртип, өзгөчө багбанчылык кесибинин берекетин сызыл кое берип, арлут калкынын кирешесин туруктуу арттырууга дагы да жакшы түрткү болобуз.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейжендин кыска видео иштегенди үйрөнүп, эчек сүтүн Шинжаң сыртына саткандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда күн нуру 9 Тороо ауданы Тигарык шаарчасындагы дыйкандар короосуна түштү. Таң саарда Яң Вейжен уй эчектерге жем берип болуп, чөнтөк телефонун колуна алып, Путунхуа казакча кош тил үлгүсүн тасыккан түрдө жакшы иштетип, жаңы туулган тайкарга карап кыска видео иштеп, өзүнүн жаңы эшек сүтүн тааныштырды. Көрүнүш алдындагы Яң Вейжендин сөздөрү так тың болочу. 59 жаштагы бул дыйкан эже карылыкка моюнсун бастык, үйрөнүүгө кызыгуудай кайратына сөөнүп, жаңы маалымат аралжыларын колдонуп, короосундагы уй эшек бакмачылыгынын сатуу жолдорун кеңиртип, кирешесин арттырды. Мурда Яң Вейжен менен күйөөсү базарга барып, бут кийим, баш кийим сатып, үй бүлөсүн камдайт болчу. Кийин ал эшек сүтүн ичсе иммунитет күчүн ашыргалы боло турганын, базар керектөөсүнүн да бар экенин угуп, эшек багуу оюна келди. 2017 жылы жазда Яң Вейжен үй бүлөсү 10 эшек сатып алды. Ал кезде базарда атайын эшек багуучу адам жок болуп, эреал өкөнүн кылчалыкта тажрыйбасы жок болгондуктан, китеп сатып алып, ылаңдын алдын алуу, төлдөтүү, көбөйтүү техникаларын өздүгүнөн үйрөндү. Эреал өкө изденип жатканда Тигарык шаарчасы өкмөт кызматчылары дилгирлик менен алардын үйүнө барып, дыйкандарга нарып жеткирүү жардам акча толуктамасын жүзөлөштүрүп берди жана айыл чарба техника адистерин түтүндөр сайын кирип, илмий бакмачылыкка жетекчилик кылууга орундаштырды. Саясаттын бүт ачып жиберүүсү жана техникалык колдоосу болгондуктан Яң Вейжендин ишеними дагы да артты. 2019 жылы ал бакмачылык көлөмүн кеңиртип, жаңыдан 7 саан уйду көбөйттү. Азыр анын үйүндө 24 эшеги, 22 саан уйу бар. Күнүмдүк тижаратта жаңы сүт айланада кыштак тургундарын жакын айланада камдады. Жогору сапаттуу эшек сүтү негиздүүсү күтүүнү керектөө базарын негиз кылат. Бакмачылык көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи эшек сүтүнүн түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Кантип район чектемесин бузуп салып, сатуу жолдорун кеңиртүү Яң Вейжендин көз алдындагы иштөөгө тийиштүү маселе болуп калды. Яң Вейжен көп улут Чордондо конуштанган райондо жашагандыктан күнүмдүк коңшулар ара карым каттоодо казак тилин үйрөнүп алды. Эшек сүтүн айыл шаарчалардан чыгарып, дагы да алыстарга сатуу үчүн 60 жашка кирейин деп калган ал чөнтөк телефонун алып, интернетте сатуу жөнүндө ойлонуп баштады. 2 жыл мурда видеону сүрөткө алууну үйрөнгөн абалын эсин алып, Яң Вейжен күлүп туруп мындай деди: менин демейде эмин эркин сүйлөгөнүмө карабаңыз. Алгачында экранга караганда тилдерим булдуруктап, сүрдөгөндө эч нерсе айта албай калчумун. Видео тартканды да билбейт элем. Ал кезде колум калтырап, видеого тартылган көрүнүштөрдүн баардыгы алсыз болчу. Анын үстүнө бирде тик, бирде туурасынан тартылгандыктан, тартылып болгондон кийин иштеткели болбой турганын байкадым. Алгачында ал экранга карап өзү сасса эч ким көргөн жок. Кийин ал эшектин чөп жеп жатканын, тайкардын жол жүргөндү үйрөнүп жатканын, эми эле саалган жаңы эшек сүтү сыяктуу табигый көрүнүштөрдү тартканда тордостор да абдан жактырышты. Акырын акырын изденүү барышында Яң Вейжен интернетте сатуу аргасын төп тапты. Ал эшектин күнүмдүк абалын мөөнөттө эстелик калтырып, кыска видео өрүшүнө жөнөттү. Ар бир видеонун астына өзүнүн телефон байланыш номерин калтырды. Аны эң эле таң калтырганы, видео жөнөтүп көп узабай эле ал Сычуандан келген алдын буйрутма талоонун тапшырып алды. Мында мурда ал эшек сүтүн көбүнчө айланадагы коңшуларга сатып берүүчү интернеттен пайдаланып сатуу жолун бирдемде ачты. Кыска видео район чектемесин бузуп салып, Яң Вейженге токтоосуз интернетте алдын буйрутма алып келди. Кулжа шаары, Күнөө сооданы, Коргоо сооданы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлердеги каридарлар сатып алгандан башка дагы автоном районубуз сыртынан дагы заказтар келди. Абанын суушуна эрчи эшек сүтүнүн сатылуусу да күн сайын жакшыланып, бир күндө 4-5 килограмм эшек сүтү сатылып, ар килограммынын баасы 100 юан болду. Интернетте сатуу ага чыныгы киреше алып келди. Яң Вейжен жайдары күлүп туруп, адам бул өмүрүндө мейли канча жашта болсун, жалкоолук кылбастыгы, катардан түшүп калбастык керек. Жакшы күндөрү күтүп туруу аркылуу эмес, үйрөнүү

жумуштануу жан өрөп иштөө аркылуу бардыкка келет. Мен дагы кыска видео тартуу чеберчилигин көбүрөөк үйрөнүп, түшүмдөрдү күн сайын жакшы сатып, бир үй бүлө кишилердин турмушун күн сайын жакшылаймын, дедим.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруп, айлык иштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү мыкты илгери сүрүү жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Акпарат жарыялоо жыйынында 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл базаны негизги жактан куруп чыгат. Аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жыңга айланасына жетет, жылына орто эсеп менен Синжаң сыртына 10 миллиард жыңдан ашуун аштык ташылат деп жарыяланды. Автоном райондук партия комитети айылык иштак кызматы ишканасынын мудуру, автоном райондук айыл чарба айылык иштак назараты партия группасынын шоожиси Жээнжоу тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Синжаң аштыкты туруктуулаштыруу, пахта сортун жакшылоо, багбанчылыкты күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчө кесиптерди илгери сүрүү, сапат өнүмүн жогору көтөрүү, кирешени ашыруу, жогору сапат жана көлөмдөшүүдөн турган эки алканы тегеректеп, курулманы жакшылоо, баштамчыларды тарбиялоо, сапатты өстүрүү, даңктуу марке жаратуу, өнүмдү арттыруу, негизди күчөтүүдө үзгүлтүксүз күч чыгарат. Синжаң пакта мөмөлү бак малчылык сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүш курулмасы жана сорт курулмасын бир демжий жакшылап, мамлекет боюнча таасир күчү бар айыл чарба түшүмдөрүн ары жогору даражалуу жемектикке иш кошуу базасын куруп, баштамчы керканаларды түргө айырып жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу түйүндү чындырын куруп, аштык эгүүдөн дасторконго чейин, мал багуудан эт түшүмүнө чейин, дыйканчылыктан өнөркесип түшүмүнө чейин болгон кызматын толук жандуу иштейт. Дагы айыл чарба түшүмдөрүнүн жогору сапатта болуу жана сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, даңктуу марке аркылуу айыл чарбаны күчөтүү кыймылын терең жолго коюп, жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү базарын жан жактылуу кеңиртип, жашыл жемектик, органик айыл чарба түшүмдөрү, жогорапиялык белги түшүмдөрү, даңктуу, өзгөчө, асыл, жаңы айыл чарба түшүмдөрүн моюндоо жалпы санын 3500 жеткирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун мөөнөттүү текшерүүдө өлчөмгө ылайык келүү салыштырмасын 98% ашырып, Синжаңча даамга ээ жакшы түшүмдөр тизмесиндеги түшүмдү 2000 жеткирет.

Мындан тышкары Шинжаң жана Аштык экономикалык эгин тоютту биргелки жоспорлоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылыкты тең кармоо, өндүрүш, иш кошуу, сатууну жалгаштыруу, айыл чарба, маданият, саякатты жуурлаштырууну илгери сүрүп, кичик дыйканчылык түтүндөрүн мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүндөрү менен зарыл камдоо базасы курулушуна терең катышууга жетектеп, дыйкандардын кирешесин уландоо илгери сүрөт. Айдоо жерди коргоо жана курууну жалпы бетке күчөтүп, жогору өлчөмдүү атыз курулушун жогору сапатта алга жылыштатып, суу байлыгын илмий бөлүштүрүү, кылдаттап үнөмдөө, жогору үнөмдүү пайдаланууну күчөтүп, замандашкан үрөөнчүлүк базасын куруп, шарт жагдайга карай иш көрүп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, айыл чарбачылыкта апаттын алдын алып, апаттын зыянын азайтуу система курулушун дагы да күчөтүп, айыл чарба жабдууларынын даражасын өстүрүүгө түрткү болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын аштык түшүмү жалпы 16 миллиард 980 миллион жың ашып, ашуу мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Ар жылы нукура жөткөлгөн аштык 10 миллиард жыңдан ашып, элибиздин батыш бөлүктөгү аштык кампасына айланды. Пакта районунун орундаштырылуусу жана кесип курулмасы уландоо жакшыланып, түшүм мөлчөрү уландоо канча жыл бүт мамлекеттин 90%дан көбүрөөгүн ээледи. Синжаңдын жогору сапаттуу уй, кой эти мамлекет боюнча базары тез, ак суу алмасы, курул алмурту, Пайзабат ишин мейи сыяктуу даңктуу өзгөчө жер жемиштер мамлекет ичи сыртына даңктуу, иш кошулган кызылмылык, калемпир, зараңза сыяктуу өзгөчө дыйканчылык эгиндеринин

ийгүү көлөмү жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Се Йингжо мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдай турган зарыл база куруудан мыкты илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Шинжаң байлык абзелдүүлүгү, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн чыдаштык берүү күчүн таканчыктап, мамлекет боюнча жогору сапаттуу аштык кампасы, мөмө багы, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке, дүйнөгө бет алдырат.

Аксуу аймактык адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо идарасынын кабарына караганда, быйыл 1-айдан 8-айга чейин Аксуу аймагы шаар айыл тургундарына 450 миллион юан картайганда көтөнүү акчасын таратып, камсыздандырууга катышып эс алууга чыккан 206 миң кишиге нарып жеткирген. Быйылдан бери Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жашы толгон убакытты алдын кулактандыруу түзүмүн катаан аткарып, мамиледен баарлануу жашына жетүү алдында турган камсыздоого катышкан калкты 3 ай мурда чиркештирип, күтүнүү байланышын жөткөө, эсепти биргелештирүү, акча тапшырып эсеп өткөрүү, мамилени өтүнүч кылуу сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жетекчилик кылып, саясат үгүтү толук болбостук, мамилени текшерип бекитүү төмөн болуу, картайганда көтүнүү акчасын таратуусу кечигүү сыяктуу маселелерди күчөп бир жактылуу кылды. Уудан айлыгыштыктан турган 3 даражалуу бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп, мамиле акчасын алуунун түрдөн алдыңкы кызматтарын ичке чыныгыштеп, картайганда көтүнүү мамилесин өлчөмдүү белгилемеге шай таратууга кепилет кылды. Ошону менен бирге мамиле алуу салакатына күбө болууну дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, коомдук камсыздоо фондунун агып кетүүсүнүн катаан алдын алып, бир дагы адамды түшүрүп койбостук, бир номур дагы ката болбостукту жакшы иштеди.

Жакында Бүгүр ауданынын Карабак айылындагы 100 жылдык Алмурт бакчасындагы байыркы даңктуу дарактар камсыздандыруусунун көрнөгүн ачуу жана стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюу аземи өткөрүлдү. Бүгүр аудандык токойчулук жана жайыт идарасы, Карабак айылдык эл өкмөтү, Амандык мамлюк камсыздандыруусу Бүгүр тармак шериктиги Нах майданда келишимге кол коюп, байыркы дарак, даңктуу дарактарды өкмөт башкарып, Барбайышто кошулган камсыздандырууну толук кепилеттендирүү, узун өнүмдү коргоо механизмин куруп, 570 түптөн ашуун 100 жылдык Алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

Карабагайлынын 100 жылдык алма урпагы Бүгүр ууданынын баалуу экологиялык байлыгы жана маданият белгиси. Бакта азыр 570 түптөн ашуун 100 жылдык тарыхка ээ алма урт тарагы бар. Тарактын жашы узун, сорту жакшы болуп, ошол жерден мөмө бак кесип өнүгүүсүнүн күбөөсү, ошондой эле окшотуп жасагалы болбой турган жашыл тирүү маданий мурас болуп эсептелет. Бирок начар аба ырайы, кум бороон, төмөн температура, үшүк апаты, дарт жана курт кумурска зыяны сыяктуулардын таасиринде байыркы дарактар эскирип алсыздап кетти. Күнүмдүк барбайыштоо жана апаттан кийинки калыбына келтирүү өздүк наркы жогору, басым оор болду. Жөрөлгөлү башкаруу, коргоо үлгүсү туюксуз көрүлгөн ойрондого теңтайлаштыра албайт, коргоо кызматы дайыма каржы жетишпестик, апаттан кийинки биржактылуулугу артта калуу сыяктуу кыйын маселеге жолукту. Бул кыйын маселелерди биржактылуу кылуу үчүн Бүгүр ууданы камсыздандыруу аппараттары менен биргелешип аракеттенип, акча мамиле аркылуу жашылдыкты коргоо үлгүсү жөнүндө изденди. Бул жолку кызматташууда 570 түптөн ашуун 100 жылдык алма урт байыркы дарагынын бардыгы арналуу камсыздандырууга киргизилген болуп, кепелет чөлкөмү, бороон апаты, үшүк апаты, нөшөр, кургакчылык, уур, дарт жана курт кумурска апаты, күтүүсүз зыян сыяктуу опурталдарды өз ичине алат. Бул байыркы дарактарды куткаруу, жаңылуу, шактарын калыбына келтирүү, дарт жана курт кумурска апатын жөнгө салуу жана үчүнчү жак жоопкерчилик төлөмүн берүүнү өз ичине алат. Апаттан мурда алдын алуу, текшерүү, апаттан кийин тез биржактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдөн турган бүт жынжырлуу коргоо системасын калыптандырат, байыркы дарактарды чукул башкарып коргоо жетерсиздигин толуктайт.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу агармандар, эми Улучат оодандык ыр би үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. Озоттор чыккан элденбиз.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 21-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналы боюнча 8-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылназмдары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, 20-чи кезектүү Борбордук комитет 5-чи алкы жыйнарышын карап чыгууда сунуучу жөтү талкуулады. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин АКШда мамлекетчилер сапарында болот.
0: Ши Цзиньпин АКШнын 10 жогору окуу жайында жаш окуучулардын катына жооп кайтарды.
1: Ван Хунин Индонезия эл кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
0: Дин Шоша мамлекет туусуна урмат билдирүү, Шангай Омин жаш өспүрүмдөр туу чыгаруу отряд өкүлдөрүн Бейжинде аралап көрүү тобун кабылдады.
1: Ханжин Австралия Федерациясы элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Жаңы доордон бери партиянын улут кызматында тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, арлут улан кыздары жоңку алуутуп, ортоктукту тарын биртемжеп бекемдеп, улуттар ынтымагынын бактылуу сүрөт түрмөгүн колго башып сызып чыкты.
1: 15-5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоого байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Орусия тарап Украина көлөмдүү сокку берүүнү козгоп, Орусия туума шайлоосуна кедерги болду деп билдирди. Украина тарап Донецктин түндүк бөлүгүндөгү айрым райондорду кайрадан тизгиндегенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 9-айдын 21-чи күнү жыйнарыш ачып, партияны жалпы этке катаң башкарууну жазбай жылыштатуудагы маңыздуу маселелерди изилдеди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужусу Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-чи кезектүү Борбордук комитет 5-чи окуу жалпы мүчөлөрү жыйналышынын 10-айдын 26-чы күнүнөн 29-чу күнгөчө Бейжинде ачылуусу чечим кылынды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин партиянын жалпылай катаң башкарууну жазба жылыштатуунун бир канча маңыздуу маселелер жөнүндөгү чечим нускасына партия ичи сыртында белгилүү чөлкөмдө пикир алуу абал баяндамасын угуп, ушул жолку жыйында талкууланган пикирлерге негизделип түзөткөндөн кийинки бюджет нускасын 20-чи кезектүү Борбордук комитеттин 5-чи жалпы жыйында карап чыгууга сурууну чечти. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку пикир алууда демократия таңазаланып, идея кеңири чогултулду. Ар кайсы район, ар кайсы тармак, ар кайсы жактар чечим нускасын толук турактандырып, деп карашты. Чечим нускасында жаңы доордо партиянын жалпылай катаң башкаруунун жетишкендиктери менен тажрыйбалары чындыкты иш жүзүнөн издеп тыянакталып, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги партия курушу туш келүүчү кырдаал жана милдеттер тереңдей талданып, партиянын жалпылай катаң башкаруунун жазба жылыштатуу жөнүндө стратегиялуу орундаштыруу жасалып, жолдо Ши Цзиньпинди өзө кылган партия Борбордук комитеттин партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүү тарыхый белсемдүүлүгү айгинеленип, жаңы доор партия курулушунан турган жаңы улуу курулушту жылыштатуу, бүт мамлекеттик алуут элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатууда улутту реалдык маңызга жана узакка жетектөө маңызына ээ деп каралды. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партияны жалпы этке катаң башкарууну жазбай жылыштатууда сөзсүз марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы илим өнүгү карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы этке изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын ыйык милдети милдетин ишке ашырууну эмерчиктеп, жаңы доор партия курушу башкы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түпкү негиз кылуу аркылуу партиянын көчүрмөндүк касиетинде бекем туруп, партиянын жалпы этке жетекчилиги жана партия Борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партиянын узак мезгил бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгандыгы жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен кан менен эттей байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы этке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи чыгылып, партиянын ар жактагы курулуштарын жалпы этке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козготуп, партиянын өзүн тазартуусу, өзүн кемелдендирүүсү, өзүн жаңылоосу, өзүн жогорулатуусун токтоосуз ишке ашырып, партиянын саясий жетекчилик күчү, идея жетектөө күчү, журчулукту уюмдоо күчү, коомдук чакырык күчүн уландуу күчөтүп, партиябыздын баштан аяк доордун алдында жүргөн, элди ак жүрөк коргогон, түрдүү бороон чапкын сынактардан өткөн, дүркүрөп жашоо күчүнө толгон марксизмдик бийлик аткаруучу партия болуп, баштан аяк жүнгө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бүт партия сөзсүз партиянын бийлик аткаруу ордун бекемдеп, жоңку алуутуп, улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу стратегиялык бийитигинен партияны жалпы этке катаң башкарууну жазбай жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, ишеничти бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу жаңы доор партияны жалпы этке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, андан жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшкөн көрүнүктүү маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, аны жакшы өрүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы кырдаалын үзгүл түксүз ачуу керек. Жыйында дагы башка иштер изилденди.
1: Америка Кошмо Штаттарынын зоңтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин АКШда мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жакында мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Жүнгө АКШ жаштар негизги темалуу пикир алмаштыруу кыймылына катышуу үчүн Жүнгөгө келген АКШнын 10 жогору окуу жай жаш окуучуларына жооп кат кайтарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Көпчүлүктүн Жүнгөдө куунак, эстен кеткис сапарды баштан өткөргөнүнөн кубандым. Силердин катыңар Жүнхуа маданиятына болгон кызыгууңарды айгинеледи. Силер жазган катыңарда Жүнхуа маданилигин жактырарыңарды, Жүнгө АКШ эки мамлекеттин достук кызматташуусуна болгон үмүтүңөрдү туюнтуп, Тынч Океанда алкыган достук элчилеринин болууну каалай турганыңарды билдирипсиңер. Мен мындан аябай сүйүндүм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө АКШ жаштары бир жер шаарында жашап, доордун ыйык милетин чогуу аркалап келет. Силердин уландуу эки мамлекеттеги калың жаштар менен чогуу чымырканып, Жүнгө АКШ достукчу кызматташуусунун улантуучусу, коргоочусу, өнүктүрүүчүлөрдөн болуп, улгармашып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын болуп, эки мамлекет байланышынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн илгерлетип, могобетир кооз түйнө куруу үчүн жаштык күчү салымын кошууңарды үмүт кылам. Жакынкы мезгилде АКШ Харвард ташы сыяктуу 10 жогору окуу жайдагы жүзгө жуук жаш окуучулар төрага Си Цзиньпинге кат жазып, Жүнгөгө келип, 2026 Жүнгө АКШ жаштарынын Азия Тынч Океан дилдештик сапары сыяктуу негизги темадагы алмаштыруу кыймылына катышкандагы табылгаларын жана таасираттарын баяндап, Жүнгө АКШ достугун илгерлетүү үчүн салым кошуу каалоосун билдирген.
1: Мамлекеттик саясий кеңешинин төрагасы Ван Хунин 21 күнү Бээжинде Индонезия эл кеңешинин төрагасы Музани менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. Былтыр төрага Си Цзиньпин зоңтуң Прабоо менен чын ыкластуу жолугушуп, Жүнгө Индонезия тагдырлаш орток толку курулушу үчүн жаңы стратегиялуу жетектөө жасады. Жүнгө Индонезия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таанымын жүзөлөштүрүп, жан жактуулук стратегиялуу кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштырууларын күчөтүп, Жүнгө Индонезия

0: өлүктөөсүнөн өткөрүлүп, ары Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна жолдонуп, Жаң Юша Лёжинлиге партиядан айдоо жазасын берүү. Эки кишинин партия 20-чы курултай өкүлү толумдуулугун токтотуп, кылмыш менен шектелген маселелерин аскер иштерди текшерүү органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип, арыз сунуусуна тапшыруу чечимделди. Эки кишиге берилген партиядан айдоо жазасы Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталап тастыкталат. Мындан мурда Борбордук аскер иштер комитети Жаң Юша Лёжинлинин аскерлик салаятын күчтөн калтыруу жазасын берген. Жаң Юша Лёжинлиге болгон катаң текшерип бир жактылыгулуу партия Борбордук комитет Борбордук аскер иштер комитетинин чиректешүүгө караштыруу күрөшүн акырына чейин алып баруудагы айкын позициясын толук чагылдырып, чиректешүүнү жазалоодо чектелген район жок болуу, толук каптатуу, кылча кеңчилик кылбоо, армияда чиректешкендердин жашырынып туруучу жери мүлдө болбоо чечки майданын дагы бир жолу айкындады. Бул партия жана армиянын чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө колго келтирилген олуттуу табылга, партия жана армиянын кайраты, күчү бар экендигинин зарыл чагылдырылуусу. Эл армиясы чиректешүүгө караштыруу күрөшүндө көңтөрүш мүнөздүү такшалууларды башынан өткөрүп, уютуу күчүн, күрөшүү күчүн ан сайын нукура бекемдеп, ан сайын күчтөндүрдү.
1: Улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү. Улуу гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоону негизги тема кылган 2026 жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы бүгүн башталды. Бул улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлгандан кийинки алгачкы улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгы. Жаңы доор башталгандан бери партиянын улут кызматында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилип, ар улут кол кармашып, улуттар ынтымакташып, бири бири кишилеринин болуу бакыт баракчасын сызды. Бежинде өткөрүлгөн 2026 жылдык улуттар ынтымагын алгалатуу үгүт апталыгынын негизги майдан кыймылында 56 улут өкүлү улуттар ынтымагын алгалатуу демилгесин орток көтөрдү. Кыймылдын нак майданында алгачкы түркүмдөгү ар улут жаш өспүрүмдөр пикир алмаштыруу план кыймылынын маркасы ортого чыгарылды. Үгүт апталыгы мезгилинде бүт мамлекет наргас жерлери Жуңха улуту ортоктулку таанын бекемдөө үгүт тарбия кыймылын чогуу кулаш жайдырып, мамлекеттин бирдик түрүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүүдө ар бир кишинин жоопкерчилиги бар деген түшүнүктү кишилердин жүрөгүнөн терең орун алдыруу ну түрмөктөдү. Жуңха улуту ортоктулку таанын бекемдөө тарбиясын окуулуктарга киргизүү, сабакканага киргизүүнү түрмөктөдөн тартып, ар улут жаш өспүрүмдөрүнүн пикир алмаштыруу планын жолго коюу, ар улут жөрчүлүгүнүн ширелешип өнүгүү планын жолго коюуну кулаш жайдырууга чейин жаңы доордон бери ар улут жөрчүлүгүнүн карым катуу алмаштыруу, чогулушуу даражасы мурда болуп көрбөгөн даражада илгерилип, Жуңха улуту ортоктулку таанымы ого бетер бекемделди. Быйыл 7 айдын 1 күнү Жуңха эл республикасы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону расмий жолго коюлду. Бул жаңы доордогу улуттар саласындагы алгачкы арналуу закон. Жуңха улуту ортоктулку таанын бекемдөө, Жуңха улуту ортоктулку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеп, Жуңха улуту ортоктулку курулушун токтоосуз тереңдетет. Партия 18-чи курултайынан бери партия Борбордук комитет аз сандуу улут жана улуттар району өнүгүүсүн бачымдатууну жалпы кырдаалдын эң көрүнүктүү ордуна койду. Улуттар району бүт мамлекет менен чогуу, кем баалыктан арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетип, замандаштыруу жаң сапарына арым таштады. Дүйнөнүн сериси Шизаңда электр энергия асман жолу туурасына узунунан айкалышып, коопсуз ишенчиликтүү жарыктык тору, бакыт торун куруп чыкты. Мурда көзгө какыр чөл көрүнгөн Шинжаң бүгүнкү күндө мамлекет боюнча ачтык бирдик түшүмү тизмесинде биринчи орунда турду. Ички Монголда бир түркүм акылдуу эсептөө, эсептөө күчү, электр шай кешүүсү сыяктуу жаңы негизги жабдуу курулуштары басым орношо калып, эсептөө күч көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Гуанчиде кылымдык курулуш Пиңлуу каналы курулуп каттоо башталып, батыш бөрүк кургактык деңиз жаңы жолун шытырлаштырып жыгылбай, дагы линия боюндагы ар улут өнүгүүсүнө жаңы кезмет алып келди. Пиңлуу каналы линия бою Жуаңзуу улуту, Яузуу улуту, Мияузуу улуту сыяктуу аз сандуу улуттар чогуу конуштанган район. Каналдын каттоого салынуусу бул райондордун ички кургактык соорусунан деңиз океанды көздөй ачып жиберүү алдыңкы чебине айлануусуна өбөлгө түшүп, өзгөчө чарбаларды жетиштирип зоройтуп, жаңылык жаратууну ишка кылган өнүгүү жөндөмү жогорулатып, батыш түштүк райондордогу ар улут чөрчүлүгүнө ан сайын көп жумуштануу мөөртүн чарба жаратуу берүүсүн алып келди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2020 жылдан 2025 жылга чейин 5 автоном райондун өндүрүш жалпы наркы жыйынтыгы 6,10,000,000,000 yuan 8,660,000,000 yuan жетип, жылдык орточо артуусу 5,5% жеткен. Жалпы тургундардын киши башындык орточо акчалай кирешеси 25,900 yuan 34,900 yuan артып 34,9% арткан. Жуңха улуту ортоктулку курулушун жылыштатып, ар улут улан кыздары дилдеш болуп кол кармашып бири бирин жетектеп, Жуңха улутунун кооз болочогун ортоко жаратып, улутту гүлдөндүрүүнүн улуу шаңынан ортоко баарланды.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын ачты. Мамлекеттик ачтык жана заттык буюм билендүү идарасынын байланыштуу жооптуусу чоң мамлекет ачтык кампаниясын коргоп жакшы башкарып, мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, учурда мамлекет боюнча ачтык өлчөмдүү кампаниялардын сыйымдуулугу 730 миллион тоннага жеткен. 15-5 жыл мезгилде бул ачтык кампаниялар жана кампас сыйымдуулугун жакшы башкарып жакшы пайдаланып, мамлекеттик ачтык кампаниясы коопсуздугунун алдын эскертүүсүз жөнөп, эсемдүү алдын алуу тизгиндөө жөндөмү чыгарды. Атып, жасанды акыл жөндөм коштулган ачтык белен сактоону жылыштатып, ошол жердин абалына карап иштөрүп, асыгатма жашыл ачтыкты белен сактоо техникаларын жайылтып, жакшы ачтыкты жакшы сактоону илгери сүрүп, сапаты жана жаңы болушуна кепилдик кылат. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин ачтык чарба өнүгү бет алышы жакшы болду. Мамлекет боюнча ар түрдүү ачтык бышыкташтоо керканаларынан 24 миңи бар. Ун, күрүч, май сыяктуу даяр ачтык майда бышыкташтоо жөндөмү толук. Мамлекет элинин турмуш керектөө муктажын толук канааттандыра алат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаган сапаттагы ачтык курулушун тереңдей жолго коюп, ачтык чарбасы өнүгүүсүнүн сапаты жана өнүмүн уландуу жогорулатып, ачтык чарбасынын жылдык өнөржө жалпы өндүрүш наркын 4,500,000,000,000 юандан ашырып, эл журчулуктун тоюудан жакшы жеш, кубаттуу суу жешке карай өзгөрүү муктаждыктарын мого бетер жакшы канааттанды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын тереңдей жолго коюп, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, өндүрүштү арттыруу, киреш арттырууну чогуу кармоодо бекем туруп, ачтык өндүрүү, сатып алуу белен сактоо, бышыкташтоо, сатууну шакештирип, камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, ачтык сатып алуу, сатуу жана белен сактоону башкарууну күчөтүп, ачтык жүгүртүү сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну жылыштатып, ачтык өндүрүш муктаждыгын жалгоо, курулмасын жакшыртуу, сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, мамлекетибиздин чоң мамлекет ордуна ылайык келген замандашкан ачтык жүгүртүү системасы башым курат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз нефть газ мамлекет аражалуу негизги линиясы, өлкө аражалуу куур тору жана тике кандуу куур жолу курулушу арымын сызыл башымдатып, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, коопсуз жогору өнүмдүү нефть газ бүт мамлекет бир тору башым калыпташты. Жаңсууда бүт узундугу 143,8 километр келген 10 миллион тонна даражалуу жермай куору Лейюнган Ежиң жермай куорунун Лейюнган Хуайян бөлүгү ишке кириштирилип жүргүзүлгөнүн бери күндүк нефт ташуу мөлчөрү 70,000 тоннага жетип, Чаңжаң дайрасын бойлогон линиядагы райондордун нефт газ байлыгына кепилет кылуу жөндөмү өнүмдүү жогорулады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз Эбак жаңдан курган негизги нефт газ куур жолунун узундугу 2500 километрден ашып, негизги нефт газ куорунун жалпы узундугу 112,900 километрге жетип, 30 өлкө автоном район шаар жана Шаңган өзгөчө акимчилик районун каптады. Негизги куур тору башым жылыштатылуу менен бирге куур торунун оодан чөлкөмү негизги катмарга карай узаруусу учурда нефть газ кандоонун эң акыркы 1 километрин үзгүлтүксүз жалгоодо. Фужен, Лонгьянда батыш газын чыгышка жеткирүү 3 линиясы, Ленчиң тармак линиясы жаратылыштык газ куур курулушуна расмий жумуш башталды. Түр бүткөндөн кийин Ленчиң ооданы куур жаратылыштык газын оодан чөлкөмүнө тикелей кандоону ишке ашырат. Көйжөө, Чиннанда Чаңшин тармак линиясындагы жаратылыштык газ куурунун жакынкы күндөрдө өндүрүшкө кириштирилүүсүнө ээрчи, жергиликтин баардык ооданга жалгоодогу 6 тармак линиясынын баары мамлекеттин негизги куур торуна жалганып, 28,000 ашуун түтүн жорчулуктун газ иштетүү шартын түздү.
0: 15-5 жыл мезгилинде жалпысынан мамлекеттин негизги линия район чөлкө маттап тезке бөлүштүрүү, өлкө даражалык куур торунда өлкө ичинде тоом куруу, тике камдоочу куурду түйүндү колдонуучуларга тике жеткирип, толук жеткирүү чендерин калыпташтырууну ишке ашырабыз.
1: Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңыдан арткан нефть газ жеткирүү кууру 20,000 километрге, бүт мамлекеттики 220,000 километрге жеткирилет.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйнашын өткөрүп, аалам иштери саласындагы 4 өкүл жаңы доордо аалам экендигин иликтөө жаңы сапарын жакшы жүрүүнү эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырды. Өздөрүн ташуучу ракета изилдеп жасоо, мекинди колдоон илимиз сыяктуу жактарда өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, өз билги жаңылык жаратуудагы керт баштан өткөргөндөрүн ортоктошуп, ар бир урпак аалам иштери кызматчыларынын жалгачтуу өткөлдөргө чабуул коюп, илим техника бийик чокусуна батыл чыгуудагы таасирдүү аңгемелерин баяндап, аалам иштер илимин изилдөө тобунун илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү, аалам иштеринде күчтүү мамлекетте бачым курудай күрөшүү турпаты жана ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу айкинеледи.
1: 20-чи кезектүү Азия ДНРК чогулушу бүгүн башталгандан кийинки экинчи жарыш күнүнө кирди. Бутага катуу элдер 10 метрлүү жел мылтык топтук чечүүчү жарышында Жаң Чанхон, Шэнг Лихау, Масыхандан куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду, ары дүйнө рекордун бузду. Жеке чечүүчү жарышында Шэнг Лихау 10 метрлүү жел мылтык чемпиондугун уландуу колго келтирди. Темир адам үч түрдүү аралаш күч улуу чечүүчү жарышында Жаң Ширүй, Ли Миңшү, Лин Шэйю, Хуанган Чиден куралган жүнгө командасы алтын медалга ээ болду. Бул дагы жүнгө командасынын аталган түрдөгү алгачкы Азия Денарке чогулушу алтын медалы. Ушу жерлеш жарышы уланды алып барылды. Левотовун элдер тайчи мушмашы тайчи кылычынын бүткүл жөндөм чемпиондугун колго келтирди. Гимнастика жарыш майданында Жаң Боохун гимнастика элдер жеке толук жөндөм алтын медалын колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Шүйжа Юй, Ван Лытен айрым-айрым элдер аялдары 50 метрлүү чалкалап суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Дончихау элдер 100 метрлүү бакача суу сүзүү алтын медалын колго келтирди. Юзуди аялдар 200 метрлик жекелер аралашма суу сүзүү түрүндө алтын медал алды. Элдердин 800 метрге күч алып эркин суу сүзүү чечүүчү жарышында Чүй Хайбо, Фейли Вэй, Панжанлы, Жаң Жаншодон куралган жүнгө командасы эң соңунда Жапония командасынан 50 метр мурда келип алтын медал алды. Коңшоодагы жарыш майданында Гонг Ли, Ли Чаочао айрым-айрым аялдар жеке группасында 61 кг даражасы, 68 кг даражасында алтын медал алды.

0: Эми үч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Жалпылык маданият телөө система курулушунун 15-чи 5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Ислаат аркылуу жалпылык маданият телөө сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун түртмөктө. Замандашкан жалпылык китепкана курулушунун сызыл түртмөктө сыяктуу 5 түрдө түйүндү милдет орундаштырылып, 2030-чу жылга барганда жалпылык маданият телөөсүнүн тегиз өнүгүү деңгээлин токтоосу жогорулатып, шаар айыл жалпылык маданият телөө системасын бир тулкулаштыруу курушун жалпыетке жылыш даты ортого коюлду.
1: Бүгүн эң жогору эл сот мекемеси ак талап кылмыштуу иштер кирээлешме адилиялык түшүндүрмөсүн жарыялады. Кылмыштуу иштерге катыштуу ак талап талаш тартыш делолорун текшерип бир жактуу кылууну калыпташтырды. Кылмыштуу иштерди шылтоо кылып, ак талап делосун каалаганча бүтүрбөө же арызды ортолукта токтотуп коюуга болбой турганы бышыкталып, кылмыштуу иштерге катыштуу токтомдор бирдей өнүмсүз эместиги, кылмыштуу иштер аргасы аркылуу экономика талаш тартыштарына кийлигишүүдөн чыныгы сактанып, эл журчулуктун закондуу укук талабын толук коргоо айкындаштырылды.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 5 тармак бүгүн кулактандыруу жарыялап, маселе жыбычуу жолдорун кеңиртип, арыз сунуу маалымдоо жолдорун шытырлаштыруу, экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүү сыяктуу техника теле аппараттарынын сандуу маалыматтарды өзгөртүү сыяктуу жалганчылык жоруктарына катаң сок уруу менен бирге экологиялык чөйрөнү күзөтүп текшерүүнү күчөтүп, кесиптердин кирүү уруксат өткөлүн бекем кармоону талап кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн Юэбиңди атайын көзөмөлдөп аралатып текшерүү абалын жарыялады. Аралатып текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө Юэбиңдин толумдуулук салыштырмасы 97.67% жетип, түшүмдүн коопсуздук абалы жалпы жөнүнөн туруктуу. Ушул жолу соода сарай, ашан базар сыяктуулардын жөнөлгөлүү Юэбиң, аш тамак орундары өздөрү жасаган Юэбиң жана жаңыдан сонор болгон балмуздак Юэбиңдеринен 300 түркүм ирет чучугулак тартып аралатып текшерди. Бул 118 даңктуу маркадагы 216 Юэбиң жасоо кирканасына катышты.
0: Бүгүн 23-чү кезектүү Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдерин тымак көргөзмөсү Гуаңши Нандиңде жабылды. Ушул кезектүү көргөзмөдө жалпы 73 мамлекет жана райондон келген 3400 ашуун кирхана көргөзмөгө катышты.
1: Бүгүн APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышында 8-чи кезектүү APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү министрлер жыйналышы биркме билдирүүсү кабылданып, замандашкан адам күчү байлыгын жаратуу, жогору сапаттагы толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кесиптик өнөржөндүн тарбиясын күчөтүү сыяктуу жактарда ортак таарымдарды колго келтирди. Жыйналышта дагы APEC адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгынын тунгуч жасанды акыл жөнөмгө үйүрүлгөн табылгалуу үжөтү кабылданды.
0: Бүгүн кызматташуу аркылуу капчаптарга тең талашып, тынч мекен жайды орто куруп чыгуу негизги темасындагы 2026 жылдык эл аралык тынчтык күнүн эскерүү кыймылы Хубэй Уханда башталды. 60 ашуун мамлекеттин саясий кайраткерлери мурдагы саясий кайраткерлерди өз ичине алган арсылаш мээлеринен 300 киши эскерүү кыймылына катышты.
1: Борбордук радио теле баш станциясы кечээ айыл чарбанын түтүшү жаңы үн сын фильм тизмесин жарыялады. 2026 жылдык Жунго дыйкандар мол түшүм майрам кечелиги, Жунго айыл кыштак саякат жыйналышы, зарылын зарылы биринчи номерлуу үжөттүн артындагы аңгемелер, мен көк мелжиген деңиз океанды сүйөм, деңиз океанда күчтүү мамлекет куруу эстелиги, Жунго Чинхай бөксө экологиясын соо жетилдирүү жыйналышы сыяктуу 52 асыл чыгарма Жунго кең жергесиндеги мол түшүм алуу көрүнүштөрү менен жаңы доордогу айыл чарбанын үчүшү маанайын толук көрүнүштүү көрсөттү.
0: Орусия мамлекеттик туумасы, атап айтканда парламент төмөнкү палатасы шайламына добуш берүү кызматы 20-чү күн аяктады. Орусия борбордук шайлам комитетинин төрагасы Памфилова бүгүн мындай билдирди. 95% ашкан добуш билетин алгач кадамдагы статистика кылуу натыйжасынан караганда, бийликте турган партия Бирдиктүү Орусия партиясы ушул жолку шайламда 57.83% добушка ээ болуп, добуш жагында алдыңкы катарда турган. Мамлекет туумасындагы 450 мандат ичинде 355 мандатка ээ болуп, уланды парламенттеги биринчи чоң партия болгон. Эң соңку добуш эсептөө натыйжасы 25-чү күнү жарыяланат. Бул 2022 жылы Орусиянын Украинага карата кулач жатырган өзгөчө аскерчилер аракетинен берки алгач эле өткөргөн мамлекет мүнөздүү парламент шайлоо. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 20-чү күнү мындай деди. Украина Орусия мамлекеттик туума шайламына кетерге болуу үчүн 19-чу күндөн 20-чу күнгө чейинки аралыкта адамсыз учак жана башкалуучу бомбону колдонуп, Орусия чек арасы ичине карата зор көлөмдөгү чабуул койгонун айтты. Өткөн бир күн ичинде Орусия аба чабуулунан коргоону кошуну Орусиянын көптөгөн жерлериндеги мекиндикте 1951 чабуулчу адамсыз учак жана 8 алыстан чалгандап башкалуучу бомбону атып түшүргөн. Жооп катары Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киев шаары ичиндеги аскерчилер нишанына соку берип өпкөнүн күчөтөт. Украина куралдуу кошуну 20-чү күнү Украина армиясы Донецк районунун түндүк бөлүгүндө 2 конуштана түйүнүн кайрадан тизгиндегенин айткан.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 20-чү күнкү кабарына негизделгенде АКШ зунтун Трамп АКШ Йемен Кусай куралчандар менен сызыл сүйлөшүүнү сактаганын, Кусай куралчандарынын АКШ менен согушпоого макул болгонун айтты. Маалымат аралчылары дагы АКШ мансаптарынын кабарын накыл келтирип, АКШ армиясы Кусай куралчандарына чабуул мүнөздүү соку бербей турганын айтты. Окшош эле бир күнү Кусай куралчандары Сауд Арабстан согуш учактарынын Йемендин Жауп өлкөсү, Таиз өлкөсү жана Марп өлкөсүнө абадан чабуул урганын айттаган. Кусай куралчандары эгер Сауд Арабстан аскерчилер аракет даражасын уландуу жогорласа, аталган куралчандар жандар ансайын күчтүү каршы сокуп берерин айтты. Сауд Арабистан буга азырынча жооп кайтарган жок.
0: Германиянын Берлин штаты менен чыгыш бөлүктөгү Мечкеленбург, Орпа мэрин обласы 20-чы күн айрым-айрым штат парламент шайлоосун өткөрдү. Алгачкы билет эсептөө натыйжасында Германия зунлиси Мотус жетектеген Христиан дини демократтик ынтымагы Берлин штатында 18.8% билетке ээ болуу салыштырмасы менен экинчи орунда турган. Мечкеленбург, Орпа мэрин штатында 4.9% шайлоо билетин ээ болуп, штат парламентинин 5% билетин ээ болуу өткөрүлүүнөн өтө албай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алгачылуу штат даражалуу парламентинде гана шайлоодон калган. Мотус 20-чы күнү кечте билдирүү жарыялап, шайлоо натыйжасы бир майдан апат деген. Алгачкы билет эсептөө натыйжасына негизделгенде, аша чапкан сол канатчылардын сол канатчылар партиясы алгачылуу Берлин штатындагы биринчи чоң партияга айланып, аша чапкан оң канатчылардын тандоо партиясы алгачылуу Мечкеленбург, Орпа мэрин штатындагы биринчи чоң партия болгон.
1: Жапония маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде, тайфун бороону Тужан Жапонияга жакындап келүүдө. Жапония Индоужу аралы жана Гуандун районунун түштүк бөлүгүндө бүгүн катуу жамгыр жааган. Индоужу аралы менен Чэньи ооданынын бир бөлүк райондору тоо көчкү эскертүүсүн жарыялады. Бүгүн Жапония Ютен учак жай жана Чыңтен учак жайында 200 кезекчи учак күчтөн калтырылды. Жапония аба ырайы тармактарынын айтышынча, азыр алып барылып жаткан Азия Денеке чогулушундагы Мингуободагы нөсөрлүү жамгыр аба ырайына учуроосу мүмкүн.
0: Колумбиянын орто бөлүгүндөгү Бояка өлкөсүндө 19-чу күнү токой өртү көрүлгөн, ары тез жамыраган. 20-чу күнү өрт абалы атактуу саякат чакан шаарчасы Лоба шаарчасына жамыраган. Колумбия зунтуму Дела Эсприела чоң өрттү бүткүчүбүз менен өчүрөбүз деп билдирди. Колумбия мамлекеттик апат опорталын башкаруу идарасы алгачкы текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө бул токой өрттү киши колду коюлган деди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Амидин Абдурахманды тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Интернетте жоолук жандарды даңазалап, куу Синжаңды орток сызып чыгалы негизги темасындагы 2026 жылдык Синжаң айымдары баш демалуу интернет маданият кыймылы жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Кыймылдык майданында Синжаңча даамды сунуштоочу Сайрүйдүн ортоктошкону бүт майдандагылардан алкоосуна ээ болду. Бул жолку кыймылда Автоном райондук аялдар бирлешмеси, Автоном райондук партия комитети, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Синжаң көркөм өнөр шоуну өткөрүүнү үстүнө алган болуп, бүт Автоном райондогу каалың аялдарды законго моюнсунуп интернетке чыгуу, эстөөсүз сүйлөө, туура багытта жаратуучулук кылууга жетектеп, жаңы доордогу Синжаң айымдарынын өзүн урматтай турган, өзүнө ишене турган, өзүнө таяна турган, өзүн күчтөндүргөн руху турпатын чагылдырып, таза интернет чөйрөсүн орток коргоону максат кылган. Кыймыл айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, жаңыча дыйкан жоолук жандар, озот жөрөлгөл маданият, аял мураскерди кылуучулар Синжаңды маданият саякат аркылуу гүлдөндүрүүнү терең тамыр тарткызуу, жоолук жан сунуштоочудан турган үч бөлүккө бөлүнгөн болуп, 6 озот айым интернет дарыны алдартып болуп сахнага чыгып сөз кылды. Сайрүй камераны калем чүйгүн даамдарды аралжы кылып, Синжаңдын асыл сапаттуу байлыктары жана аты зарыган кемелерин тордосторго сүйлөп берди. Хотендеги электрондук соода баштамчысы Зулпия Ушур журтунда тамыр тартып, 200-дөн ашуун айыл кыштак айымдарын электрондук соода менен алектенүүгө жетектеп, дыйкандарга жардам берип сатуу суммасын жалпы 180 миллион юандан ашырды. Ал түз баянда көрсөтүү журташтардын кирешесин арттырып байуусуна жардам бере турган алтын ачкыч деди. Ал жалпы электрондук соода ишмерлеринен 10 000 ашуун кишини жетиштирип, негизги катмардагы көптөгөн эже сиңдилерди эшик алдында чарба жаратып, киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Маданиятка мураскердик кылуу бөлүгүндө Юдиан Лимон хор үйүрмөсү Анар Дарак аттуу ырды алып келди. Татына балдардын доошунда арылуу чурчулугунун тууган уруктай жакын өтүү, өз ара жардамда болуудай терең сезими чагылдырылды. Хор үйүрмөсүнүн куруучусу, үйүрмө башчысы Шеримгүл Мәтсалиев өзүнүн арылуу жаш өспүрүмдөрдү жетектеп, ыр аркылуу сезим жеткирүү, музыка аркылуу жан дүйнөнү балкытуу аңгемесине ортоктошуп мындай деди. Музыка арылуу балдарынын сезимин ортоктоштурду. Көпчүлүк чогурда бийлеп, жүрөктөр барган сайын жакындашты. Үрүмчү шаардык Чинчаң театр үйүрмөсүнүн артисти Хын Ина өзүнүн Ливандагы үч урпак кишилеринен Чинчаң театрына мураскердик кылуу кечирмелерин сүйлөп берди жана Чинчаң театр номуру Даадың дегенди аткарды. Ал Суозы Дээ номурун терезе кылып, дагы да көп жаштарга Чинчаң театрынын кууздугун көрсөттү. Кыймыл акырында жоолук жандар интернет дарындары өкүлдөрү чымырканып, жакшы жоолук жан интернет колдонуучу болуп, таза Синжаң интернет мейкиндигин орток куруу чакырыгын чогуу укуп, бүт Синжаңдагы арлут кыз келиндерди чымырканып, интернет жаңы стилин иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, интернетте закон аркылуу башкарууну иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн, Синжаң салабатын үгүт кылуучулардан, санарып толкунундагы аң согу талпынуучулардан болуп, законго моюнсунуп, интернетке чыгып, эстүү сөз айтып, туура багытта жаратуучулук кылып, стили дурус, маанайы туура болгон интернет чөйрөсүн орто курууга чакырык кылдым.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тургундарды четте карап туруучудан катышуучуга айландырган 10 000 кишилик конуш жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ürümçü Çüntiyen Yağcı konusundaki canıdan bütkün Sinfu Şautendi Baldar Gönül Açur ayınında Baldar sıyrılgıştan sıyrılıp oynayıp çattı. Birkaç atene bakıt kengeşi koridorunda oturup esalga şangim aytışıp canındağı gül bakta ötüşme yolu tegiz şıdır jasalgan bolup 76 jaştağı Duu Siangsha kiçik arabasın törtüp öttü. Bir aydan köbürek uakt ilgeri buzulup boşop ketken bul ötüşme yoldo jamgır jaagan gündörü suu jiyilip kalgandıktan kartaңдар балдар сыртка чыкканда айланып жүрүүчү. Эми конушка 2000'den ашуун кирпич жаткырылып ремонттолуп, бул өтүшмө жолу шыдырлаштырылгандыктан бул жерде сейилдей тургандар көбөйдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнөктөрү районо, жаңы шаар району, Нефит жаңы кыштагы көчө башкармасы Жиңнин коомдук конушуна жайгашкан 800 000 чарчы метр көлөмдөгү бул конушта 6800 түтүн, 14800'den ашуун тургун жашайт. Конуш чоң, нопусу көп, арыз талап татаал болгондуктан башкаруу анча оңой маселе. Өзгөрүү быйыл 7-нчи айдан башталды. Коомдук конуш мүлүк тейлөөсү менен биргелешип, ишти тургундардын күнүмдүк майда иштери, баш ооруткан иштерден баштады. Катуу деталдардын даражасын өстүрүп, тейлөө өнүмүн жогору көтөрүп, механизмди шыдырлаштыргандыктан өзгөрүүлөр нактылуу турмушта жүзөлөштү. Катуу деталдарды өзгөртүү жол менен эле токтоп калган жок. Бакыт кеңеши коридору, балдар көңүл ачуу жабдуулары, маданият тубалы, баш дем алуу чырак сандык арт-артынан жайгаштырылды. Тургун Мың Гуаңчың илгери балдарды алып имараттын айланасын тегеренип эле болду кылат элек. Азыр атайын көңүл ачуу райыны бар. Балдар көңүлдү ойноп, чоңдор дагы коридорду эс алып, маекти шала турган болдук деди. Бул конуштун мүлүк тейлөөсү түр директору Шухайян тааныштырып мындай деди. Өзгөртүү топ баш шериктиктин чар тараптуу колдоосуна ээ болду. Кесиптик жоспорлоо коллективи конушка кирип жайгашып, имараттын орундаштырылуусу жана нопус курулмасына биргелештирип, түрдүү жабдууларды кайрадан жасады. Катуу деталдын даражасын өстүрүүдөн башка дагы да маңыздуу болгону башкаруу механизмин кайра жаратуу болду. Бакыт кеңеши коридорунда коомдук конуш кызматкерлери, мүлүк тейлөө директору жана мүлүк ээлери өкүлдөрү менен тегеректеп отуруп, эмеле курулган Сингфу Шаотендини кантип башкарууну, балдар саат канчада ойносо боло турганы, үн жаңыртыкчты саат канчада айтса элдин тынчын албай турганы жөнүндө акылдашты. Көпчүлүк ал бир ооз, бул бир ооздон сүйлөп, баш ооруткан бул иштер жөнүндө ортоктук таанымга келди. Мындай көрүнүш бүгүнкү күндө дайымдуу турпатка айланып, ар аптада ачыла турган 2 майдан жыйын мүлдө токтоп калбай турган болду. Мунун бир майданы мүлүк ээлери менен жолугушуу жыйыны болуп, мында мүлүк төйлөөсүндөгүлөр тургундардын үнүнө кулак төшөйт дагы. Дагы бир майданы болсо коомдук конуш менен мүлүк тейлөөсү биргелешип ача турган чечим чыгаруу жыйыны болуп, тургундардын өтүнүч талаптары таруу сайын иреттелип, түр сайын түзөтүлөт. Мүлүк тейлөөсү жалпылык пайданы кандай жыюу, кандай иштетүүнү билесилүүлүк менен коомдук конушка докулат кылып, мүлүк ээлерине ашкерелеп, эсеп дептерин ашкере ачат. Жиңнин коомдук конушу партия комитетинин шоожиси Ан Жинлонг мындай деди. Маселени башкара турган адам бар болду. Баар иш жүзөлүшүп, ар бир маселеге жооп кайтарылды. Тургундар четте карап туруучудан катышуучуларга айланып, пикир берүүдөн ортак акылдашууга өзгөрүп, көчө башкармасы иштерди биргелки жоспорлой турган, коомдук конуш жетектей турган, мүлүк ээлери катыша турган, үй мүлүк тейлөөсү жүзөлөштүрө турган башкаруу үлгүсү акырын-акырын калыптанды. Механизм жакшы орнотулуп, тейлөө жетишип жүрдү. Мүлүк тейлөөсү ордундагы ремонтчу уста Матау бир тургундун ашканасындагы чүмөктү эми ремонт кылып болосу менен телефону дагы сайрап, 6-чы имараттын коридор чырагы жарбаганын айтты. Ал болот, азыр барып калам дегенче жабдуу сумкасын артынып үйдөн чыкты. Чакырган замат жетип келүү, бак дарактарды бутуу, бүт райондун тазалыгын кылуу, жабдуулар бузулган замат ремонт кылуу, көмөскө порталды дайыма текшерип чоюу бул жерде дайымдуу турпатка айланды. Бүгүнкү күндө Чүнтиян Яажүй конушунда коомдук конуш шайкеше турган, мүлүк тейлөөсү билеселүү иштей турган, тургундар катыша турган ушундай ортоо каттануу коңшулар арасында ырашкер, жылуу маанай жаратып, жалпылык башкаруу тартиптүү болуп, бакыт сезими туруктуу жүзөлөштү.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө карамай илим техникада жаңылык жаратууда жаңы озууларга кол жеткирип, үч түрдүү эл аралык өлчөмдү жаңыдан кошкону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Карамай шаарындагы эки кирхана кесибий орун катышып бекиткен үч түрдүү эл аралык өлчөм ISO эл аралык өлчөмдөштүрүү уюмунун тастыктоосу менен жарыяланып жолу коюлду. Бул үч түрдүү өлчөм айрым-айрым нефть, табигый газ, химия өнөр жайы, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерге төп чогултулган болуп, кесип салалардагы алгылыктуу техникасын текшерүү, материал жөндөмүнө өкүм чыгаруу, нефть, табигый газ чалгындуу, ачуу сыяктуу салаларда техникалык ууру түйүндөрдү каратмалуу чечүү менен бирге дүйнөдөгү нефит табигый газды текшерип өлчөө, жогору молекулалуу жаң материал, слан тест нефит табигый газ ачуу кесибинин өнүгүүсүн биргелки беделдүү техникалык негиз менен камдады. Карамай шаардык базарды көзөмөлдөө башкаруу мекемесинин катыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Кийинки карымда Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын сызыл жол коюп, жергиликтүү кирхана кесиптик орундарды эл аралык мамлекет ичи өлчөмүн бекитүү жана ага өзгөртүү киргизүү кызматына ичкерилей ат салууга дем берип жана колдоп, жогору өлчөм аркылуу кесип саласынын даражасын жогорулатууга жетекчилик кылуу, өлчөмдө жаңылык жаратуу аркылуу энергия кесибинин эл аралык өнүгүүсүнө дем берүүдө бекем туруп, замандашкан кесип системасын сызыл кемелдендирет. Эл аралык өлчөм бүт жер шарында орто колдонулуучу техникалык тил. Кесип саласы эрежесин түзүүдө иштиктүү укугун ээлеп, эл аралык базар атаандашуусуна катышуудагы өзөктүү фактор. Жакын жылдардан бери Карамай шаары өлчөмдөштүрүү аркылуу өнүгүүгө жетекчилик кылуу стратегиясын ичкерилей аткарып, нефит, табигый газ, химия өнөр жай, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесип абзелдүүлүгүн такынчыктап, өлчөмдөштүрүү тейлөө системасын уландуу жакшылап, кесип саласында пикир алмаштыруу өрүшүн куруу аркылуу, техникага ат салуу, өлчөмдү айландыруу, кесип саласынын даражасын жогорулатуу, жаңылык жаратуу чынжырын ачуу, универсал кесиптик ишмерлерди жетилдирүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу кирхана кесиптик орундардын түрдүү өлчөмдөштүрүүнүн изилдөөсүнө ат салып, жан жактылуу күч чыгарып, бүт шаардын өлчөмдөшкөн жаңылык жаратуу, жаңы өнүгүүсү үчүн күчтүү ишмерлерди жана түзүм камтамасыздандыруу негизин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу табылгаларынын өлчөмдүү абзелдүүлүккө, кесип абзелдүүлүгүнө тез айлануусун илгерилетти. Толук болбогон статистикага караганда азыр Карамай шаарындагы кирканалар катышууга жетекчилик кылып түзгөн эл аралык өлчөм 5 түргө жеткен.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар турмак өздө Абдунум райондун даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери Амидин Абдрахманды тааныштырабыз.

Күздө Каргалык ооданынын чоң базарында күндөр аябай сонун тийип, көчөдө башына гүлдүү топу кийген бир карыя башын эңкейтип алып өтүк тигип жатты. Анын алдына канча оонжуп, тумшугу тоголок, такасыз чоорук өтүк бийик жапызы рети боюнча тизилген болуп, чоорук өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлгөн. Бир саякатчы зоолтуруп, астайдыл тиктеп, сылык өтүктүн чемин көрүп, тайгаланабы жок деп сурады. Ал өтүктү алып жерге сүрүп, кабатырланбаңыз, 2 күн эле кийсеңиз аз тупурап, одонолошуп, мүлдө тайгылбайсыз. Кой жүнү байпакты кийсеңиз, кыштай бутуңуз аябай ысык турат, деди. Бул карыянын аты Амидин Абдрахман. Автоном райондору жолу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон чоорук өтүк тигүү өнөрүнүн автоном райондору жолу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери. Чоорук өтүк пима деп да аталат. Аны тигүүдө биринчи кадамда тери талдоо керек. Амидин кой териси, уй териси, төө териси жана топоз терисин талдап тигет. Бут кийимдин асты калың топоз терисинен жасалып, жумшак, мыкты сапаты тоо жолунда жүргөнгө абдан ылайык келет. Өтүктүн кончуна жумшак кой териси же төө териси иштетилип, кызылашыкка чейин жабышып, сүркөлүп оорутпайт, талмандай, деди. Бут кийимдин бетинен астына чейин бардыгында таза накай тери иштетилген. Сары уй топоз терси эң жакшы материал. Терини колуна алганда жумуш тартиби башталат. Терини чылоо, кыруу, кургатуу, кабаттарга бөлүү, боёо сыяктуу иштерди бири-бирден аткарат. Терини кыруу күч кете турган жумуш. Теридеги артыкча ит калдыктары жана аралашма заттарды таза кыруу керек. Кырып болгон теринин калыңдыгы тегиз болсо анан кескели болот. Анткени боёй турган боёк теринин ичине сиңип кирет. Тери жасаганда эки колду кайра-кайра чоорук өтүктү ушалап тургандыктан Амидиндин колдорун кадак басып, Амидиндин бармактары жыл бою кара болуп туруучу. Тигүү эң күч жумшала турган баскыч. Чоорук өтүктүгүдө бир талда мык кетпейт. Чоорук өтүктүн асты жана куончу жип ийне менен тигилет. Амидин булгары тарткычын тартып алып, кичик орундукта олтуруп, бир тал байланган тери аркандын бир учуна тепсеп, бир учун бутуна артып, өтүктүн эки канатын аркандын астына басып, колунда илмек ийнесин кармап, бир жип бир жиптен тигип чыгат. Жип чиң тартылса, ийне изи анан бекем болот. Тигилген өтүктү оодарып алып, алды жагында катар-катар ирэттүү гүл өрнөктөрүн чыгарат. Өтүктүн учуна үч бурч формалуу оюу түшүрүлгөн болуп, бул чоорук өтүктүн көзгө көрүнүктүү белгиси эле. Өтүктүн башы жумшак, такасы жок болуп, тигип болгондон кийин дагы формасын турактандырып, жылтыратып, канча күн өткөндөн кийин тери бут формасына карай акырын-акырын жабышат. 20-чы кылымдын 60-чы жылдары чоорук өтүктүн базары жакшы эле. Каргалык Күнлүн тоосунун түндүк этегине жайгашкан, температурасы төмөн, чоорук өтүк бул жердеги кишилерге өлчөп тигилгендей дал келет. Жайда жалаң бут кийим кийсе тээрде ысыбайт. Кышта кой жүнүнөн тигилген байпак кийсе жеңил, арзан ары ысык сактайт. Дыйкан малтылар аны буттагы очокко окшотот. Ал кездерде бутуна жапжаңы жалтырак чоорук өтүк кийип базар айлануу сөзсүз сонорго айланган. Өтүк дагы Кашкар, Үрүмчү сыяктуу жерлерде сатылып, ошол кездерде мода буюмга айланган эле. Кийин доордун өнүгүүсүнө эрчи, ар түрдүү бут кийимдер базарга салынып, көрүнүшү кооз, баасы арзан болуп, чоорук өтүк модадан калган мураска айланды. Базар солгундашкан кездерде каргалык чоорук өтүгүн тиге турган жерден тик гана экөө гана бара эле. 2007 жылы чоорук өтүк тигүү өнөрү автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурасы өкүлдүү түр тизмесине киргизилип, өнөргө мураскердик кылуу сакталып калынды. Бирок Амидиндин көөнүнө аян эле. Өкмөттүн жөлөгөнүнө сөөнгөнгө гана жетишпейт. Сатып алууну, кийип калууну каалай турган кишилер болгондонан чыныгы мураскердик кылгалы болот. 2018 жылы байланыштуу тармактардын жардамында Амидин Оодан базарында дүкөн ачып, базарда заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп, Сынак районунда көргөзмөлөндү. Жайма алдында түстүү бир тизик балдар өтүктөрү коюлган болуп, саякатчылар дайыма эрексизден токтоп карап, аны кол өнөр буюму катары алып кетет. Амидин бул кезде аларга сөзсүз кийгиле, бут кийимди кийгенде анын жакшылыгын өрчүткөлү болот деп табыштайт. Ал өтүктүн форма нускаларын уландуу жакшылап, аны азыркы сулуулук менен күнүмдүк иштетүү муктажына дагы шайкештирди. Бул жаңы мааниге өтүктөр мурда көп жолу Шанхай, Гуанчжоу, Ласа, Чыңду сыяктуу жерлерге алып барылып, үгүттөлүп жайылтылды.
Быйыл 8-нче айда Аптыным райондук 15-нче кезектүү дене тарбия жарышы, ары 11-нче кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугун көргөзмөлөр районунда Амидин тиккен 20 канча жуп чоорук өтүк реттүү тизилип көргөзмөлөнүп, ал көргөзмө сересинин алдында олтуруп, колуна бир өтүктү алып, саякатчыларга кандай кийсе дагы ракат, кандай чыдамдуу боло турганын үйрөттү. Ошондой эле өзүнүн аңгемелерин айтуу аркылуу канча урпак кишилердин турмушундагы өзгөрүүлөрдү баяндады.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери. Жоңгу аңсоосуна бир ниетте орток жетели.
1: Ардактуу ормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу ормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кызы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи? Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек? Эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтура куюуга болбойт деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздүлан таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмө көбүздө сасык тумоо вакцинасын ар жылы салдыруу керекпи деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Көз жана кыш мезгилинде температура туруксуз болуп, сасык тумоо вирусу дагы жандануу мезгилине кирет. Адаттагы тумоого окшобойт. Негизги белгиси кекиртек оору, мурдунан суу агуу, мурду бүтүп калуу, жөтөлү сыяктуу тынык жол оору белгилери болуп, сасык тумоо менен жугумдангандан кийин дагы жогору этисуу, титирөө, баш оору, булчуң, муундар талуу оору, шалдыруу сыяктуу бүт денелик оору белгилери көрүлүшү мүмкүн. Жакында жер жерлери 2026 жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдөө кызматын арт артынан жолго койдары элге сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдетүүнү бүтүрүүнү сунуштады. Вакцина эмделип канчалык убакыттан кийин антитела пайда болот? Окшош болбогон таралуу мезгилиндеги вакциналардын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн ар жылы вакцина эмделет? Кайсыл кишилер оңой эле сасык тумоо менен жугумданат? Адистердин түшүндүрүүсүнчө, клиникалык абалдан караганда кишилер сасык тумоо вирусу менен жалпы беткей оңой жугумданат экен. Бир бөлүк түйүндүү кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин оорору, мерт болуу же башка ээрчим оорулардын көрүлүү опурталы бир кыйла жогору болот экен. Адистердин эскертүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сасык тумоонун алдын алуудагы маңыздуу аргалардын бири. Сасык тумоо вирусунун таралуусу тез болуп, мектеп, балдар бакчасы жана картайгандар күтүнүү аппараттары сыяктуу кишилер тыгыз орундарда оңой эле жылуу мүнөздүү илдет көрүлөт. Жугумдангандан кийин оор болгондо өпкө сезгениче, жүрөк жаракаттануу, шок болуп калуу сыяктуу ээрчим ооруларды келтирип чыгарат. Бир бөлүк кишилер сасык тумоо менен жугумдангандан кийин ооруп, кооптуу оорууга өрүнөт, ар мерт болуп кетет. Түйүндүү жана опурталы жогору кишилердин сасык тумоо вакцинасын эмдетип алдын алуусун сунушун беребиз. Бул 60 жаштан ашкан картайгандар, бир түрдүү же көп түрдүү өнөкөт ооруга чалдыккан оокастар, картайганда күтүнүү аппараты, узун мөөнөттүү бапестүү аппараты, жыргалчылык орду сыяктуу топтошкон орундарда туруштуу кызматчылар жана жумушчу кызматчылар, бойкаттар, 6 айлыктан 5 жашка чейин болгон балдар, 6 айлыктан төмөн ымыркайлар, балдардын үй бүлө мүчөлөрү жана кароочулары, балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп, дарылоо аппараттары, көзөмөлдөп башкаруу орундар сыяктуу түйүндүү орундардагы кишилер тобун өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, айрыкча түйүндүү кишилер тобуна карата сасык тумоо таралуу мезгили жетип келүүдөн мурда вакцина эмдөөнү убагында бүтүрүү сунушу берилет. Адатта сасык тумоонун таралуу даражасы 11 айда жогору болот. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин адатта 2 аптадан 4 аптага чейин антитела пайда болот. Ошого 9 айдан 10 айга чейин убагында сасык тумоо вакцинасын эмдетүү сунушталат. Эмне үчүн ар жылы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек? Адистердин билдирүүсүнчө, сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийин пайда болгон коргоо мүнөздүү антитела деңгээли убакыттын өтүүсүн эрчий барган сайын алсыздайт. Сасык тумоо вакцинасын эмдеткенден кийинки коргоо ролу адатта 6 айдан 8 айга чейин уланат. Ошону менен бирге сасык тумоо вирусунун өзгөрүшү көп болгондуктан окшош болбогон жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын сасык тумоо вирус тиби окшош болбостугу мүмкүн. Бул жылды мисалга алсак, мурдакы жылдардагы сасык тумоо вакцинасынын тандоого боло турган 3 валенттүү, 4 валенттүү болуусуна окшобой турганы быйыл сасык тумоо вакцинасынын баарысы 3 валенттүүгө кайтып келди. Анткени дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму түндүк жарым шаардагы сасык тумоо вакцинасынын курамын теңшеген болуп, чыгарып салынган бийтиптүү сасык тумоо вирус тибинде көп жылдардан бери таралуу көрүлбөгөн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбор мурда басып тараткан жүнгөрүн сасык тумоо вакцинасы алдын алуу эмдөө техника көрсөтмөсүнө негиз быйыл сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын 3 түрдүү вакцина группасынын курамы бирдей жаңыланган. Адистер мындай сунуш берди. Сасык тумоо вакцинасында оңой эле өзгөрүш көрүлө турган болгондуктан ар жылы курамында шайгеле турган курамдар бар болгон сасык тумоо вакцинасын эмдетүү өз саламаттыгын коргоого ансайын пайдалуу. Адистердин көрсөтүшүнчө, ар бир сасык тумоо мезгилинде дайым көрүлө турган сасык тумоо вирус тибинде айырма болот экен. Ошого ар жылы сунуштала турган сасык тумоо вакцинасынын тибинде дагы айырма болот. Ошого ар жылы ылайыктуу кезинде бул жылдык сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керек. Быйыл сасык тумоо болбогон болсо дагы сасык тумоо вакцинасын эмдетүү керекпи? Жообу дагы эле эмдетүү керек. Окшош бир сасык тумоо таралуу мезгилинде эки түрдүү жана андан артык окшош болбогон вирус тиби айырмасы же кичик тиби орток же кезектешип таралуусу мүмкүн. Окшош болбогон кенже типтер арасында өнүмдүү кайчылашма коргоо кемчил. Ошого анын ичиндеги бир түрү менен жугумдангандан кийин дагы эле башка типтеги сасык тумоо вирусу менен жугумдануусу мүмкүн.
Мурда сасык тумоо болуп калбаган кезде дагы эле эмдөө шартына шай келген абалда кезектеги таралуу мезгилиндеги сасык тумоо вакцинасын эмдетип, башка типтүү же кенже типтүү сасык тумоо вирусу менен кайта жугумдануу ары, ээрчиме оору жана оорору көрүлүү опурталын төмөндөтүү сунушталат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сапаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сапаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт? Айсыл кишилер ансайын байкас кылуусу керек деген сапатты сүйлөп беребиз. Мурдакыларда бир жолу күз жамгыры жааганда бир жолу аба сууйт деген сөз бар. Күз киргенден кийин аба өзгөрүшү тез болуп көйбалдарда киши оңой эле шайка шалбайт. Көптөгөн кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, шалдыроо белгилери көрүлөт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын козголуу салыштырмасы жогору баскычка кирет. Бул эмне үчүн? Күз мезгилинде күн менен түндүн температура айырмасы чоң болот. Аба кургак, абанын нымдуулугу бири кыла төмөн болуп, суу курамынын коромжуланышын келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамыр системасына белгилүү таасир көрсөтөт. Ошону менен бирге, күз мезгилинде температура төмөндөп, кишилер оңой эле жогору энергиялуу, жогору майлуу азыктыктарды тандап, кандагы холестерин жана триглицериндин мөлчөрү арттырып, жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталынан сайын жогорулатып жиберет. Төмөндөгү эки түрдүү кишилер тобун сайын байкас кылуусу керек. Негиздик оорусу бар кишилер тобу. Мисалы, жогору кан басым жана метаболизм оорусу. Адаттагы кызматы бир эле шашылыш, саламаттык текшертүү жана саламаттыкты сактоого ээне карай турган кишилер тобу. Кандай начар адаттар жүрөккө зыян жеткирет? Биринчи, тамеки тартуу, арак ичүү. Тамеки тартуу өпкөгө зыяндуу болуп эле калбастан дагы жүрөккө дагы зыяндуу. Тамеки ышы курамында никотин, көмүртек кош кычкылы сыяктуу көп түрдүү зыяндуу заттар бар болуп, кан тамыр тартышып калуу, артерия бот космалы катуушу, мээге кан түшүү сыяктуу оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эспирт жүрөк булчуңун тикелей дүйлүктүрүп, жүрөк ыргаксыздыгын пайда кылат. Узун мөөнөт арак ичкенде жүрөк булчуңу калыңдап жана жүрөк кеңейип, эспирт кайнарлуу жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк алсыздоону

келтирип чыгарат. Экинчи, артыкча жеп ичүү. Артыкча көп ичип жеш тененин жылуулук жана майды артыкча көп кабылдоосун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп, жүрөк булчуңга кан жетишпестикти пайда кылуусу мүмкүн. Ошондой эле оңой эле жогору кан басым, канда май көбөйүп кетүү. Жогору кан кантын пайда кылып, жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк булчуң тыгылмаса, таажысымал жүрөк оорусу сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. 3-чү. Жуунуш убакты өтө узун болуу. Аба өтүшпөй турган чөйрөдө жуунганда бүт тенедеги кан тамырлар кеңирет. Туруксуз жүрөк сайгылоо, жүрөк кан тамыр жана башка жүрөк ооруларына чалдыккан окостарга салыштырмалы айтканда жууныш убакты аябай узун болуп кетсе, оңой эле чоң мээ жана жүрөккө кан жетишпестикти келтирип чыгарат.

4. Уктоо вакты өтө кыска же өтө узун болуу. Уйку жетерлүү болбостук, вакт эгер 5 күн уланса жүрөк жөндөмү алсыздап, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу порталын арттырып жиберет. Артыкча уктоодагы жүрөк саламаттыгына таасир жеткирет. Андан башка артыкча аракет кылуу, мүнөзү тескери болуу, күчөп ыйынуу, ордунан турганда артыкча күчөп туруу сыяктуулардагы турмуштагы бул ичке түйүндөргө белгилүү даражада таасир жеткирет. Жүрөктө кандай калпсыз оор белгилер көрүлгөндө маани берүү керек? Биринчи, дайым көкүрөгү чыңкалып деми тартылуу. Көкүрөгү чыңкалуу дайым көрүлө турган жайсыздануу белгиси. Маанай жакшы болбогондо кээде бул түрдө абал көрүлөт. Эс алып маанайын теңшегенден кийин көкүрөгү чыңкалуу абалын өнүмдүү жакшылаганга болот. Эгер узун мезгил көкүрөгү чыңкалуу абалы көрүлсө ары тыныг ала албай калса, жүрөк булчуңуна кан жетишпестик мүмкүнчүлүгүнөн сергек болуу керек. Экинчи, табити тартпоо. Жүрөк жөндөмү калпсыз болгон көптөгөн ноокастарда табити тартпай, курсагы көп, ичи катып калуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Бул мүмкүн жүрөк жөндөмү калпсыз болуу себебинен ашказан, ичеге жолдору канап, табитине таасир жеткен болуусу мүмкүн. 3. Дене шишүү. Эгер денеде шишик көрүлсө, жүрөк нормал кан сыгып чыгарууга аргасыз калып, кан айлануу кедергиге учурап, метаболизм акырындап, денедеги суу жана натрий туруп калып, шишикти келтирип чыгаруусу мүмкүн. 4. Бүт дене шалдыруу. Бүт дене шалдыруу артыкча чарчоо же уйку сапатынын начарлыгынан келип чыккан болуусу мүмкүн. Бирок бул түрдө абал келтирип чыгарган чарчоо адатта эс алгандан кийин жакшыланат. Эгер дене артыкча чарчабаган абалда дайым бүт дене шалдырагандай сезинсе, буга маани берүү керек. Бул жүрөк жаракаттанып, жүрөктүн кан сыгып чыгаруу жөндөмү нормал аткарылбастыктан келип чыккан болсо керек. Кан менен камдоо жетерлүү болбогондо, дене ажаттуу болгон азыктык заттардагы жетерлүү болбой, оңой эле чарчоо, бүт дене шалдыруу абалдары көрүлөт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз мезгилинде эмне үчүн жүрөк кан тамыр оорулары көп көрүлөт, кайсыл кишилер ан сайын байкас кылуусу керек деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стаканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир чоң стакан сууну бир канча жолу аздан ичүү, бир жолунда эле ичип жибербестик. Суусаганда стакандалы бир тыныкта эле ичип жиберсе суусуздукту сезинет. Бирок бөйрөктүн сууну бир жактылуу кылуу жөндөмү чектүү болуп саатына болжол менен 800 миллилитрден 1000 миллилитрге чейин сыйдык чыгара алат. Бир тыныкта эле ичип жибергенде сууну бөйрөк бир жактылуу кылууга үлгүрбөй, аябай тез эле сыйдык формасында чыгарылат. Чыныгы дене андан анча көп жаракаттанбайт. Анын үстүнө көп мөлчөрдөгү суу күтүүсүз ашказанга кирип кетсе, ашказан суюктугун суюлдуруп, сиңирүүгө таасир жеткирет. Тамактан кийин дароо бир стакан суу ичсе ылайыктуу болбойт. Ар жолунда 2-3 жутум, 10 канча минуттон кийин дагы бир канча жутум ичсеңиз, бир кичик стаканды чоң стакандын ордунда коюп, бир стаканды ичип болгондон кийин дагы бир стаканды куйса, дене ан сайын жакшы шимире алат. Бүгүн аздан суу ичип сынап көрүңүз. Ажатканага баруу ирес саныңыздын аздап кеткенин, оозуңуздун дагы оңой эле кургап кетпей турганын байкайсыз.

0: угармандар жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн суу ичкенде бир жолунда эле бир чоң стыканга толтуруп куюуга болбойт деген сабатты айтып бердик.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Какыр талаада байуу мөмөсү чыгып, Поскам кесиптер бакчасында 10,000 муалмадан мол түшүм алынып, үзүү карбаластыгы башталды. Синжаңдык 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейрен кыска видео тартканды үйрөнүп, өзүнүн эшек сүтүн Синжаң сыртына сатты. 2030 жылга барганда Синжаң мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасын негизинен куруп чыгат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. 1 саат бою бизден алыстабай бүгүнкү берүүбүзгө толук көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, алтын күз мезгилинде Поскам уудандык өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакча районундагы 10 000 моо алма чордондо өзү мезгилине кирди. Мурдагы какыр талааларда бүгүнкү күндө экологиялык өнүм менен кирешесин ашыруу берекетине ээ жаңы мөмө өндүрүш базасы курулду. Көп түрдүү жогору сапаттуу алмалардан түшүм алынып, ошол жерден айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсүнө кесип аракеттендиргич күч кошулду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам уудандык өзгөчө заманбап калыкты байытуу кесиптер бакча району жөнүндө айтып беребиз.

Boskama odanda gözgöçö zaman bap элди байытуу кесиптер бакчасынын алма өстүрүү базасында тилкелүү мөмөлүү дарактар чытырман өсүп шактарына батпай калган чоң алмалар күздүн күн нурунда көзгө өзгөчө түшүп турат. Үзүү жумушчулары мөмөлүү дарак арасында ары бери өтүшүп алма өсүп жаткан нак майданды айыруу, себетке салуу жумуш бөлүштүрүүсү аны кайрылган. Көпчүлүктүн иштөө кайратына толгон, бардык эле жерде мол түшүм кубанычына балкыган көрүнүш көрүнүп турат. Боскам ауданы Жүнза айыл чарба кесиптик өнүгүү чектүү шериктигинин ишкана мудуру Лю Юн Жэ мындай деди. Боскам ауданы элди байытуу өзгөчө кесиптер бакчасы 2021 жылы курулгандан баштап жалпы 4 мезгилге бөлүнүп, база көлөмү жалпы 20,000 мо келет. Азыр бакча районунда негизинен Чин Сүй, Жүйчү, Вейнас Хуангжин, Жүйчанхун алмалары өстүрүлүп жатат. Боскам ауданынын жеткиликтүү күн нуру жана бир чама чоң түн күн температура айырмасына таянып, азырга чейин бакча районундагы мөмөлүү дарактар абдан жакшы өсүп жатат. Дююң же тааныштырып мындай деди. Азыр бул жерде Чин Сүй алмасы бышып, үзүүнүн дуумандуу мезгилин тосуп алды. Чин Сүй мамлекет ичинде моюндалган жакшы сапаттуу орто кечпиш турган сорттогу алма жаңы сорту катары. Сактоого байымдуу, сапаты жакшы, базардын моюндоо даражасы абдан жогору болуп, бакча району негизинен тааныштыра турган сорттордун бири болуп эсептелет. Бышуу даражасы ошондой эле үзүү тездиги жоспоруна негиз, бул жолку Чин Сүй алмасынын үзүү кызматын 5 күндөн 7 күнгө чейин толук бүтүрүлүүсү божомолдонду. Боскам ауданы өзгөчө заманбап элди байытуу кесиптер бакчасы курулган алгачкы мезгилде эле көптөгөн даашөөлөр менен чиркешип, сорт киргизүү, өстүрүү техникасы, өстүрүү көлөмү жактарда жеткиликтүү дайындалып, өз жеринин климатына ылайык келе турган, базарда наамы жакшы болгон бир түркүм алма сортторун тандап, көлөмдүү өстүрүүнү кулач жайдырды. Азыр бир бөлүк сорттор мол түшүм мезгилине кирип, түшүмү туруктуулашып, сорту молдошуп эле калбай дагы базардын окшош болбогон муктажын канааттандырса, дагы Боскам алмасынын маркесинин даңкын чыгарды. Азыр Шанхай, Бейжин, Тяшин сыяктуу көптөгөн шаардан келген сатып алуу соодагерлери арт-артынан бакча районуна келип, нак майданда текшерип мөмөлүү дарак өстүрүү, мөмөнүн сапаты, түшүм ченеми, ошондой эле кампада сактоо зат жүгүртүүсүнүн телегейлешүү абалын терең ээлеп, бакча районунун жогору даражалуу алма сапатын зор даражада моюндап, алгачкы кызматташтык мүдөөсүн жаратты. Кийин расмий сатып алуу токтому арт-артынан түзүлүп, Боскамдын жакшы сапаттуу алмаларынын Одан районунан чыгарылуусуна күч кошот. Бүгүнкү күндө Какырталаада өстүрүлгөн кичинекей алмалар байуу мөмөсүнө айланып, калктын кирешесин туруктуруга түрткү болду. Мунун артында ошол жердин түрдүү чаара аргалар менен Какырталаадагы бош турган жерлерди жандандырып, өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, өзгөчө багбанчылыкты өнүктүрүп, аны айылык ыштык кесиптерин гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү, калктын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болуу дагы түркүк кесип кылгандыгы бар. Ошол жер кесип орундаштыруусун сызыл жакшыртып, эгинчилик техникасынын даражасын жогорулатып, муздак деле сымал кампада сактоону кемилдендирип, жер жемиштердин сыртка сатуу жолдорун кеңиртип, багбанчылык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, сапаттуу маркелешүү, кесиптешүү жагына карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Боскам аудандык жаратылыштык байлык идарасы багбанчылык кызмат пунктунун башчысы Нинг Чао мындай деди. Кийинки арымда багбанчылык сортун жакшыртуу, техниканы жайылтуу кызматын сызыл жакшы иштеп, техника жагынан жетекчилик кылуу, тарбиялоо эпкенин зоройтуп, жер жемиш сапатын үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Ошон менен бирге багбанчылык кесипчилесин узартып, жергиликтүү багбанчылык сапаттуу маркесин сызыл жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу базарын кеңиртип, өзгөчө багбанчылык кесибинин берекетин сызыл кою берип, ар улут калкынын кирешесин туруктуу арттырууга дагы да жакшы түрткү болобуз.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңко эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңко улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган уакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 59 жаштагы дыйкан эже Яң Вейжендин кыска видео иштегенди үйрөнүп, эчек сүтүн Шинжаң сыртына саткандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда күн нуру 9 туруу ууданы Тигарык шаарчасындагы дыйкандар короосуна түштү. Таң саарда Яң Вейжен уй эчектерге жем берип болуп, чөнтөк телефонун колуна алып, Путунхуа казакча кош тил үлгүсүн тасыккан түрдө жакшы иштетип, жаңы туулган тайкарга карап кыска видео иштеп, өзүнүн жаңы эчек сүтүн тааныштырды. Көрүнүш алдындагы Яң Вейжендин сөздөрү так тың болочу. 59 жаштагы бул дыйкан эже карлыкка моюнсун бастык, үйрөнүүгө кызыгуудай кайратына сөөнүп, жаңы маалымат аралжыларын колдонуп, короосундагы уй эшек бакмачылыгынын сатуу жолдорун кеңиртип, кирешесин арттырды. Мурда Яң Вейжен менен күйөөсү базарга барып, бут кийим, баш кийим сатып, үй бүлөсүн камдайт болчу. Кийин ал эшек сүтүн ичсе иммунитет күчүн ашыргалы боло турганын, базар керектөөсүнүн да бар экенин угуп, эшек багуу оюна келди. 2017 жылы жазда Яң Вейжен үй бүлөсү 10 эшек сатып алды. Ал кезде базарда атайын эшек багуучу адам жок болуп, Эриял өкөнүн кылчалыкта тажрыйбасы жок болгондуктан, китеп сатып алып, ылаңдын алдын алуу, төлдөтүү, көбөйтүү техникаларын өздүгүнөн үйрөндү. Эриял өкө изденип жатканда Тигарык шаарчасы өкмөт кызматчылары дилгирлик менен алардын үйүнө барып, дыйкандарга нарп жеткирүү жардам акча толуктамасын жүзөлөштүрүп берди жана айыл чарба техника адистерин түтүндөр сайын кирип, илмий бакмачылыкка жетекчилик кылууга орундаштырды. Саясаттын бүт ачып жиберүүсү жана техникалык колдоосу болгондуктан Яң Вейжендин ишеними дагы да артты. 2019 жылы ал бакмачылык көлөмүн кеңиртип, жаңыдан 7 саан уйду көбөйттү. Азыр анын үйүндө 24 эшеги, 22 саан уйу бар. Күнүмдүк тижаратта жаңы сүт айланада кыштак тургундарын жакын айланада камдады. Жогору сапаттуу эшек сүтү негиздүүсү күтүүнү керектөө базарын негиз кылат. Бакмачылык көлөмүнүн кеңирүүсүнө эрчи эшек сүтүнүн түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Кантип район чектемесин бузуп салып, сатуу жолдорун кеңиртүү Яң Вейжендин көз алдындагы иштөөгө тийиштүү маселе болуп калды. Яң Вейжен көп улут Чордондо конуштанган райондо жашагандыктан күнүмдүк коңшулар ара карым каттоодо казак тилин үйрөнүп алды. Эшек сүтүн айыл шаарчалардан чыгарып, дагы да алыстарга сатуу үчүн 60 жашка кирейин деп калган ал чөнтөк телефонун алып, интернетте сатуу жөнүндө ойлонуп баштады. 2 жыл мурда видеону сүрөткө алууну үйрөнгөн абалын эсине алып, Яң Вейжен күлүп туруп мындай деди. Менин демейде эмне эркин сүйлөгөнүмө карабаңыз, алгачында экранга караганда тилдерим булдуруктап, сүрдөгөндө эч нерсе айта албай калчумун. Видео тартканды да билбейт элем. Ал кезде колум калтырап, видеого тартылган көрүнүштөрдүн баардыгы алсыз болчу. Анын үстүнө бирде тик, бирде туурасынан тартылгандыктан, тартылып болгондон кийин иштеткели болбой турганын байкадым. Алгачында ал экранга карап өзү сасса эч ким көргөн жок. Кийин ал эшектин чөп жеп жатканын, тайкардын жол жүргөндү үйрөнүп жатканын, эми эле саалган жаңы эшек сүтү сыяктуу табигый көрүнүштөрдү тартканда тордостор дагы абдан жактырышты. Акырын-акырын изденүү барышында Яң Вейжен интернетте сатуу аргасын төп тапты. Ал эшектин күнүмдүк абалын мөөнөттө эстелик калтырып, кыска видео өрүшүнө жөнөттү. Ар бир видеонун астына өзүнүн телефон байланыш номерин калтырды. Аны эң эле таң калтырганы, видео жөнөтүп көп узабай эле ал Сычуандан келген алдын буйрутма талоонун тапшырып алды. Мында мурда ал эшек сүтүн көбүнчө айланадагы коңшуларга сатып берүүчү интернеттен пайдаланып сатуу жолун бирдемде ачты. Кыска видео район чектемесин бузуп салып, Яң Вейжинга токтоосуз интернетте алдын буйрутма алып келди. Кулжа шаары, Күнөс ооданы, Коргоо ооданы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлердеги каридарлар сатып алгандан башка дагы автоном районубуз сыртынан дагы заказтар келди. Абанын суушуна эрчи эшек сүтүнүн сатылуусу да күн сайын жакшыланып, бир күндө 4-5 килограмм эшек сүтү сатылып, ар килограммынын баасы 100 юан болду. Интернетте сатуу ага чыныгы киреше алып келди. Яң Вейжен жайдары күлүп туруп, адам бул өмүрүндө мейли канча жашта болсун, жалкоолук кылбастыгы, катардан түшүп калбастык керек. Жакшы күндөр күтүп туруу аркылуу эмес, үйрөнүү, жумуштануу, жан үрөп иштөө аркылуу бардыкка келет. Мен дагы кыска видео тартуу чеберчилигин көбүрөөк үйрөнүп, түшүмдөрдү күн сайын жакшы сатып, бир үй бүлө кишилеринин турмушун күн сайын жакшылаймын деди.